Samlingspartiets stöd har sjunkit till den lägsta nivån på över 5 år. Det visar en opinionsmätning som Helsingin Sanomat har låtit göra. Partiet har ett stöd på 16,7% och är fortfarande näst störst. Socialdemokraterna leder klart med ett stöd på 23,8%. Sannfinländarna är tredje störst med 14,2% medan Centern är fjärde med 13,7%. Och så ett varningsmeddelande för den som befinner sig i närheten av Suomussalmi. På grund av en kemikalieolycka finns det ammoniak i luften i områdena Kurimo och Siikaranta i Suomussalmi i Kajaanaland. Ett varningsmeddelande utfärdades tidigt i morse. Människor uppmanas att undvika att röra sig i området. Helst ska man stanna inomhus, stänga ventilation och vänta på besked om att faran är över. Sedan januari 2025 behöver man inte längre bygglov för att bygga till exempel en strandbastu som är mindre än 30 kvadratmeter. Målet med den nya bygglagen var att göra byggandet smidigare och minska på byråkratin. Men det har ändå uppstått nya problem, säger Mikael Ek, ledande byggnadsinspektör i Korsholm.

0: Vi får nog jättemycket frågor och frågor kring det här. Ska vi säga i våras då folk kom mer igång och började fundera på sina villor och sina bastor på tomter och så vidare och så vidare. Så fick vi nog dagligen flera samtal just gällande det här.
1: Ek riktar viss kritik mot media som förenklade bygglagen då den kom i januari 2025. Han menar att rubrikerna lät påskina att om du bara håller dig under 30 kvadratmeter så är det bara att bygga. Men riktigt så enkelt var det inte.
0: Nu ska vi säga den här 30 kvadratmetersregeln som folk tolkar på olika sätt. Och sen också det här att man ska ha byggrätt, man ska följa plan, man ska följa brandskyddsbestämmelser och en hel del annat. Så att det som tidigare kom ut i media att det bara till bygg 30 kvadrat, så är ju många som har gått på det då, tycker att det borde vara så, men det är ju inte riktigt så lätt, för att det finns ju ändå en del krav och ett ansvar framförallt för de som fungerar som byggherre, alltså de som bygger.
2: Reporter här var Susanna Ström Wilkinson. Och Spanien är klara för final i herrarnas fotbolls-VM. Det blev klart i natt då man slog Frankrike med 2-0. I kväll klarnade om Spanien ställs mot England eller Argentina i finalen på söndag. England och Argentina gör upp om den andra finalplatsen med start klockan 22. Den matchen sänds på MTV. Så till väderrapporten och i den ingår varningar. I landets västra del är det idag soligt och varmt. I norr förekommer det regnskurar. Här är utsikterna fram till i eftermiddag. I landets västra del uppehåll mest klart. Dagens högsta temperatur är 22-27 grader, varmast i sydväst. Svag eller måttlig vind mellan nord och väst. I landets östra del klart eller halvklart och uppehåll. På dagen i områdets norra del ökar molnighet. Dagens högsta temperatur är 22-26 grader, svag eller måttlig vind mellan nord och väst. I landets norra del halvklart till mulet och lokalt regnskurar. Dagens högsta temperatur är 14-20 grader. Där mest svag vind. Och varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland, norra Savolax, Österbotten, Mellersta Österbotten och i norra Österbotten frånsett kommunerna Pudasjärvi, Taivalkoski och Kuusamo. Och varning för värmebölja. Under det närmaste dygnet är det svår hetta att vänta i landskapen egentliga Finland och Nyland. UV-strålningen är på eftermiddagen stark i landets södra del och i landskapen Satakunta, Birkaland, Mellersta Finland, södra Savolax, södra Österbotten och Österbotten. UV-indexet är 6. Så väderrapporten för sjöfarande. Det är god sikt på samtliga havsområden. Här är prognosen fram till eftermiddag. Det är vind omkring nordväst på Finska viken och norra Östersjön 3-7 meter per sekund. Och på det övriga också nordlig till nordvästlig vind mellan 2 och 8 meter per sekund.

0: Yle Vega.
1: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong.
2: There are only two people I take off my hat to. One is the President of the United States.
1: Lördagar klockan 12.03.
2: Ur det perspektivet ser vi jorden sådan den verkligen är.
1: Och tisdagar klockan 19.22.
2: Ett litet, skört och vackert blått klot. Det enda hem vi har.
1: Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arena.

0: Jag heter Jessica Hemming och blev i år vald till lyssnarnas sommarpratare. Tusen tack! Förra sommaren kunde nämligen ha blivit min sista. Idag ska jag berätta om min stroke, alltså hjärninfarkten, som nästan tog livet av mig och hur livet efter det har varit och hur det är.
1: Det här sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.

0: Hej, jag är Jenny Jägerhorn, kulturreporter och gäst i politikens sommarserie. Vi pratar om kultur och pengar och vem kulturfolket helst skulle se vid makten.
1: Politikens sommarserie hittar du på arenan under politiken och så hör du den här i Yle Vega fredag klockan 12 och lördag eftermiddag.

Jag står i kön vid gaten till mitt flyg på Arlanda flygplats. Jag ska resa till Lyon för att fortsätta till TTC, en kristen kommunitet i mellersta Frankrike. Du lyssnar på Andrum med mig, Andreas Lundgren, och det här är andra delen av tre Andrum där jag delar tankar och erfarenheter från TTC. Jag reser ensam och känner ingen där i kön till flyget. Men plötsligt kommer en dam i 70-årsåldern fram till mig och säger: "Hej, är du på väg till TC?" Jag blir paff och frågar hur hon kunde veta det. Hon pekar på smycket som hänger runt min hals. "TC-korset", säger hon. Det som är kommunitetens egen logo och som innefattar samtidigt både ett kors, bokstaven T och en duva som symboliserar Guds ande. Det hänger runt min hals och bara någon som känner till TC skulle se det. Damen presenterar sig som Birgit och berättar att hon också ska till TC. Vi småpratar om TC. Hon berättar att hennes familj har ett hus i grannbyn och att hon brukar komma in till bönestunderna och känner många av bröderna i TC. Hon är på väg dit och ska stanna ett par veckor. Snart börjar kön röra på sig och vi önskar varandra trevlig resa. Gissa om vi blir häpna när vi upptäcker att vi har sittplatserna intill varandra. Vi pratar hela flygresan och där inleds en vänskap som sträcker sig över landsgränserna och flera år. Birgit blir min TC-mormor. Jag tror att Gud kan möjliggöra sånt som övergår vårt förstånd och därför litar jag på att det var Guds ledning att vi möttes. Jag tror att Gud har skapat universum och jorden. Kanske genom att sätta igång en serie av händelser, kanske på något annat sätt. Men Guds skapande stannar inte där. Om evolutionen sker enligt någon av teorierna, så ser jag det som en del av Guds skapande. Också vi och våra liv är en del av Guds skapelsearbete. När vi gör sånt som är gott, sant och vackert, då fortsätter Gud att skapa genom oss. Det sker inte bara genom konstnärligt skapande, utan också på många andra sätt. Också genom våra relationer, genom samtal, genom att våra tankar utmanas och vi jobbar fram nya. Birgit var katolik och hade levt som syster, alltså nunna. Hon lämnade jordelivet för ett par år sedan, men lämnade efter sig ett stort avtryck i mitt liv. Hon lärde mig att det kan hända goda saker när vi som är olika möts och strävar efter att förstå varandra. Jag tror att Jesus genom sitt eget exempel kallar oss till att vara vänner med olika sorters människor. Enligt Bibelns berättelser kallade Jesus väldigt olika människor till att bli hans lärjungar. Några dagar före sin död ger han dem budet att de ska vara varandras tjänare. Bara lite senare, under sista måltiden, säger han sen: "Jag kallar er inte längre tjänare, jag kallar er vänner." Och så ger han dem ett av sina kärleksbud: "Detta befaller jag er, att ni ska älska varandra." Min vän Birgit lärde mig vad ekumenik kan vara som bäst. Alltså det att kristna umgås och samarbetar över gränserna mellan våra samfund. TC är ekumenik. Inte genom trossatser, dokument eller samarbetsprojekt, utan genom liv i gemenskap. TC är en pilgrimsfärd till tillit på jorden. En pilgrimsfärd inbjuder alltid också till en inre resa, ett sökande efter mål och mening. Livet i TC är kravlöst och enkelt, samtidigt som det ger plats åt både stor glädje, lekfullhet och åt allvar och djup. Både möten med människor och med Gud sker där. Det är en speciell plats, men det som pågår där är samtidigt bara liv. Det här väcker tanken att en pilgrimsfärd inte är bunden till en viss resa eller en viss plats. Pilgrimsfärden gäller livet, därför sker den mitt i livet. Och visst finns det platser och resor som kan beröra oss starkare än andra, men det betyder inte att det bara är där som den meningsfulla inre resan kan ske. Livet är en pilgrimsfärd.
och Gud kan vara med på den färden var än i världen du är, var än i livet du är.

0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky tänjer på gränserna för sin makt när han möblerar om regeringen. Det är över ett år sedan bygglovet slopades för byggnader under 30 kvadrat. Media fick folk att tro att allt är tillåtet, säger en byggnadsinspektör som vi talat med. Vädret är mycket varmt med hög UV-strålning på många håll. Vi ska ändå börja med USAs krig mot Iran. USA har för fjärde dagen i rad utfört kraftiga attacker mot mål i Iran och samtidigt återinfört en blockad mot iranska hamnar. President Donald Trump verkar fortsätta tro att iranierna kan tvingas till förhandlingsbordet. I en intervju med Fox News hotar Trump med att slå till mot iranska kraftverk och broar om Iran inte går med på förhandlingar.
1: And then next week it gets really bad for them because next week comes the power plants, next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
0: Här hörde vi Trump hota med att slå till mot kraftverk nästa vecka om det inte blir förhandlingar. Iran har i sin tur fortsatt sina attacker mot amerikanska mål och USAs allierade i regionen. Nu till Ukraina, där premiärminister Julia Sviridenkos plötsliga avgång väcker uppståndelse. Sviridenko hann endast sitta på premiärministerposten i knappt ett år innan hon och resten av regeringen avskedades av president Volodymyr Zelensky i söndags. Forskaren Rihor Nishnikau säger att regeringens avgång kom plötsligt och att president Zelensky tänjer på maktens gränser på parlamentets bekostnad.
2: Ukraine is really badly governed. Zelensky makes these decisions unconstitutionally. He makes this decision based on short-term political calculations regarding his own political future and present. That's a sad story.
3: Zelensky upprepar nu ett bekant mönster. Också förra sommaren och sen sommaren 2024 valde presidenten att göra en liknande ommöblering i kabinettet. Det verkar inte heller finnas någon klar logik bakom den senaste storleken. Zelensky har talat om en ny politisk strategi som betonar behovet av att stärka Ukrainas relation till bland annat USA och EU, men det är oklart vad strategin egentligen innebär och varför det är nödvändigt att fälla hela regeringen. Vissa experter menar att premiärminister Sviridenko hade för nära band till Zelenskys tidigare stabschef Andriy Yermak som tvingades avgå i fjol efter en stor korruptionsskandal. Nishnikau menar att regeringen och Zelensky är ytterst impopulär och att presidenten nu försöker vända blad och lämna den allvarliga politiska konflikten bakom sig.
2: This government didn't really make any breakthroughs anywhere. The Ukrainian political crisis that erupted last year hasn't been resolved. Country is in a crisis. There is a problem of governance. The Ukrainian society is more and more tired of this government and Zelensky. So Zelensky wants to a certain degree turn the page and hope that this will help somehow to boost his also personal ratings.
3: En annan orsak till att Zelensky nu gör förändringar kan vara att han verkar tro att krigets aktiva fas kan avslutas redan före vintern och att allmänna val därför kanske kan ordnas redan i höst. Många experter anser att det här är orealistiskt. Inte heller Nishnikau tror på någon snabb fred. Ukraina har visserligen momentum på grund av de lyckade drönarattackerna och civilsamhället står ännu starkt. Men Nishnikau varnar för att Ryssland kan försöka utnyttja Ukrainas politiska kriser för att skapa intern splittring och kaos.
2: Reforms are a part of the survival. It's not about just how much military aid you get and the drones, but also being as strong as possible from within. And this is done through reforms, through competent government, best people at work. And this is not happening. And the West is the only actor who can actually nudge Zelensky to do the all necessary political reforms.
0: Endast väst kan få Zelensky att göra de nödvändiga reformerna, sa alltså forskaren Rihor Nishnikau vid Utrikespolitiska institutet. Och reporter här var Lovisa Östman. Och idag ska EU-länderna förhandla om ett nytt sanktionspaket mot Ryssland. Ledarna borde nå en överenskommelse om sanktionspaketet senast idag eftersom att det tidigare avtalet om pristak på rysk olja som är en del av sanktionspaketet upphör idag. Nu ska det handla om byggande. Sen januari 2025 behöver man inte ha bygglov för att bygga till exempel en strandbastu som är mindre än 30 kvadratmeter. Målet med den nya bygglagen var att göra byggandet smidigare och minska på byråkratin. Det har ändå uppstått nya problem, säger Mikael Ek, ledande byggnadsinspektör i Korsholm.
4: Vi får nog jättemycket frågor kring det här. Ska vi säga, i våras då folk kom mer igång och började fundera på sina villor och sina bastor på tomter och så vidare och så vidare. Så fick vi nog dagligen flera samtal just gällande det här.
5: Ek riktar viss kritik mot media som förenklade bygglagen då den kom i januari 2025. Han menar att rubrikerna lät påskina att om du bara håller dig under 30 kvadratmeter så är det bara att bygga. Men riktigt så enkelt var det inte.
4: Nu ska vi säga den här 30 kvadratmetersregeln som folk tolkar på olika sätt. Och sen också det här att man ska ha byggrätt, man ska följa plan, man ska följa brandskyddsbestämmelser och en hel del annat. Så att det som tidigare kom ut i media att det bara till bygg 30 kvadrat, så är ju många som har gått på det då, tycker att det borde vara så, men det är ju inte riktigt så lätt, för att det finns ju ändå en del krav och ett ansvar framförallt för de som fungerar som byggherre, alltså de som bygger.
0: Det sa Mikael Ek som är ledande byggnadsinspektör i Korsholm och reporter var Susanna Ström Wilkinson. I Suomussalmi i Kajanaland utfärdades ett varningsmeddelande tidigt i morse efter att ammoniak läckt ut i en industrifastighet. Räddningsverket spärrade av området och uppmanade tidigare invånare att hållas inomhus. Lokalerna har nu vädrats och faran är över och ingen skadades. Orsaken till den här läckan utreds. Vädret idag är mest klart till halvklart och uppehåll, men i norr är det lokala regnskurar. Det är mellan 22 och 27 grader och varmast är det i sydväst. I norr är det upp till 20 grader. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland, norra Savolax och i de österbottniska landskapen. Och det varnas för värmebölja i egentliga Finland och Nyland. UV-strålningen är stark i hela södra delen av landet. UV-index är 6.

0: Yle Vega.
1: God morgon, säger vi på Yle Vega Österbotten nu när klockan är 11 minuter över 7. Och vi har onsdag 15 juli. Och vem är vi? Jo, det är jag, Markus Bergfors. Vi har Joni Köröinen.
2: God morgon.
1: Och så har vi Roger Kjellman.
3: Hej på dig du.
1: Ja, och ännu en varm och solig dag på gång har vi här, mellan 20 och 24 grader som varmast, och det varnas både för terrängbrand och hög UV-strålning. Och Roger, vi ska prata lite UV-strålning här strax.
3: Ja,
1: man får
3: hatt på huvud.
1: Hatt på huvud, bra regel.
3: Det är min uppmaning.
1: Ja. Man kan stanna inomhus, ja. Ända till helgen, för då kommer det mycket regn. Vi ska se, är det så att Johnny hörs här nu?
3: Ja, din mick tror jag är på semestern.
1: Ja, vi ska prova höja någonting här, men det kommer inte riktigt där. Nå, vi får dela lite mickar.
3: Ja.
1: Ja. Men Johnny, ja, du har hand om nyheterna också, fort och fått mickar som funkar nära din mun, så då kan du berätta lite vad som händer i nyheterna, vad du kan berätta.
4: Ja visst, hör du. Varför dröjde med vätgasen i Kristinestad? Det är ju säkert många som har frågat sig det under åren. Det har ju pratats om en anläggning där på Björnön i många år nu, och vi pratar med VD Erik Trast om vad det är som dröjer, så han får reda ut det lite åt oss. Och så tänkte jag berätta att Fimlab, det här som gör de här laboratorietjänsterna för bland annat då välfärdsområde, de flyttar en del av verksamheten från Vasa till Tammerfors. Men det här ska då inte påverka servicen, hävdas det. Och så tänkte jag också nämna att vi har en parasimmare från Vasa som nyligen tog 11 medaljer i en tävling i Polen. Och nu siktar han på EM i Turkiet i höst. Så sådant.
1: 11 medaljer låter ju inte som ett det är inte dåligt det. Att komma hem med i bagaget.
4: Ja, jag tror vem som helst skulle vara nöjd med det.
1: Och Roger, du sa hatt på huvudet, får du själv sätta på dig, för du ska ut och på här senare under morgonen.
3: Ja, jag ska till Gamla Vasa. Där håller man än en gång på att, ja, vad ska jag säga, inte restaurera men renovera. Ja, man tar hand om ruinerna av kyrkan där i Gamla Vasa. Där står ju väggarna kvar efter branden på 1800-talet, och det vill man ju gärna bevara. Men bland annat läser jag här i min luntlapp att det finns asfaltlag där ovanpå murarna. Mm. Någon gång har man tänkt att det här var ett bra sätt att skydda mot vatten och så vidare. Men nu tar man bort asfalten och fixar på andra sätt. Så jag ska få en rapport. Jag ska träffa Lisa Mendelin som jobbar där för fjärde sommaren faktiskt.
1: Ja, det ska vi få höra om. Det är ju klart, man måste ta hand om ruinerna så att alla heavy metal band har någonstans att ta sina bandfoton på.
3: Just det, oj, bra där. Ja, och sen mer, ska vi säga, levande kultur. Vasa stadsorkester ordnar gratis utomhuskonserter under sommaren. Så det ska vi få höra mer om. Tid och platser och så vidare.
1: Yes, allt det blir där efter halv nio.

0: promenade.
1: Shakira med Enamoré, och våra spanska kunskaper här gissar oss till att det betyder ungefär att jag blir kär eller jag blev kär.
2: Så är det. Härligt.

0: Ja, och så här sommaren brukar väl folk kunna bli kära, men det kan lönas att försöka hålla sig till skuggan om man ska hålla på med sånt, åtminstone idag. För ja, att speciellt på eftermiddagen idag så kommer man varnar man nu för kraftig UV-strålning. UV-indexet går upp till 6 och det betyder att oskyddad hud kan få brännskador, speciellt under vistelse i direkt solljus. Det här skriver Meteorologiska institutet. Roger, UV-index på 6, det är väl ganska högt för Finland?
1: Jo, det är gränser för när då vårt meteorologiska institut går ut med varningar om just högt UV-index. Men redan då UV-indexet är över 3, vilket räknas som måttligt, så är det viktigt att skydda huden mot solen. Och index på 6-7, då är UV-strålningen stark. Kraftig 8-10, mycket kraftig, och 11, då är det extrem UV-strålning. Omkring 4, det är det vanligaste indexet för sommardag i Finland, och det räknas då som måttlig ultraviolett strålning. Går vi ner till södra Europa, då är det vanligt att UV-indexet på sommaren ligger mellan 8-10. Men även om vi når de siffrorna här i Finland, så ska man ta det på allvar.
0: Ja, vi är inte kanske heller lika vana med stark sol och högt UV-index.
1: Nej,
0: här.
1: Det är genetik på liksom. Ja,
0: och en blek vinter också, där vi inte alls ser någon sol, och plötsligt kommer det stark sol på sommaren. Och det behövs ju inte så lång tid för att bränna sig då när indexet är 6.
1: Ja, jourhavande meteorolog Jaakko Savela på FMI, han säger att det beror på hudtypen hur snabbt man bränner sig, men det räcker med en kort tid, kanske en kvart timme, för att man ska just bränna sig då UV-indexet är 6. Och förutom att det är otrevligt att bränna sig, så ökar risken för hudcancer då man utsätts för UV-strålning. Tutta Kosonen på cancerorganisationerna, hon konstaterar att hudcancerfallen har ökat under 2000-talet, även om ökningen har mattats av under de senaste 10 åren.
0: Ja, det är ju att ta på allvar, och folk har ju kanske blivit mer medvetna. Men samtidigt har vi haft den här trenden de här senaste åren. Det har varit tal om att unga människor har börjat följa med UV-indexet lite mer noggrant. Och då är det inte sådär som att de börjar tänka på att oj, när ska jag sätta på mig solkräm, utan mer när kan jag gå ut och sola för att bli brun.
1: Bara 4 UV då is jag inte. Men imorgon ska jag vara 5,5 då satsar vi. Ja, jo, nej. En del unga, det går faktiskt ut och sola just då strålningen är som kraftigast. Det är något som delvis har trendat på sociala medier i fjol. Samtidigt, det är extra viktigt för barn och unga att skydda sig, för de har tunnare hud än vuxna, och det ger huden mer känslig och mottaglig för UV-strålningen och dess skador, säger Heidi Lövlund Kosela. Hon är chef på hälsofrämjande verksamhet vid cancerorganisationen.
0: Så ingen trend att uppmuntra att skicka ut sina barn när det är UV-index på 6 idag?
1: Får ut och lek nu? Nej, tvärtom snarare.
0: Mm. Så då är frågan, hur är det vi ska skydda oss? Det här vet vi, men vi kan upprepa ändå.
1: Ja, solkräm på då UV-indexet 3 eller högre, även om det är mulet, svalt och blåsigt.
0: Ja, speciellt när det är blåsigt, det är då man bränner sig.
1: Man känner ju inte att man steks.
0: Nej.
1: Ja, ja. Solskyddsfaktor 30 eller högre att föredra. Och för barn så är rekommendationen faktiskt faktor 50. Och använd ordentligt 3 fingerlängder solkräm. Det är en bra regel för ansiktet. Och för kroppen behövs cirka 30 milliliter. Nu räknar man i teskedar här. 6 stycken teskedar.
0: Så ta med en tesked till stranden.
1: Ordentligt klött. Och lägg på med jämna mellanrum varannan timme om du är ute länge. Och ja, det är smart att hålla sig i skuggan och ta på sig skyddande kläder. Och hatt då. Och solglasögon. Det är bra.
2: Yle Vega.
0: Goda råd om du ska ge dig ut i solen idag när UV-indexet är kraftigt. Jill Jonsson, I rock my country.

0: This Timberland overseas.
1: Jill Johnson, I rock my country. Vi ska ändå få musik av Nelly Furtado med Man Eater och sen österbottniska nyheter. Take it back.

0: Halv åtta klockan, österbottniska nyheter med Jonike Hörönen ska vi få. Och vi börjar med att prata om vätgasanläggningen i Kristinestad som Kopp Energia planerar att bygga. Det har varit många hinder på vägen dit, en utdragen tillståndsprocess, besvär från miljöföreningar och också frågor kring varifrån man ska få koldioxiden till fabriken. Det här har sinkat processen.
1: CPC Finlands vd Erik Trast säger ändå att tålamodet inte tryter. Det är frågan om en komplicerad helhet. Och projektet har ändå framskridit under de 4 år som gått. Trast hävdar också att problemen med tillgången till koldioxid verkar vara lösta. Han vågar ändå inte ge besked om när ett investeringsbeslut kan fattas. Och mer om det här blir det efter nyheterna.
0: Så kan vi berätta att Fimlab som utför laboratorieanalyser för Vasa Centralsjukhus kommer att flytta en del av sin verksamhet till Tammerfors under oktober månad. Enligt Fimlabs vd Ari Miettinen kommer förändringen också leda till uppsägningar i Vasa.
1: Ja, men någon siffra ger han inte i det här skedet. Centraliseringen är ett sätt att förbättra effektiviteten. Efterfrågan på laboratorietjänster har minskat. Miettinen hävdar att flytten inte kommer att påverka servicen för kunderna i Vasa.
0: Och nu så där i mitten av juli så börjar det vara den på tiden på året när det kan bli en del problem med vattenkvaliteten vid simstränderna. Och vi har fått våra första rapporter om det här nu i Närpes.
1: Ja, förhöjda nivåer av E. coli-bakterier har påträffats vid Vargbergets simstrand i Närpes. Det meddelar västkustens miljöenhet som avråder från att bada vid stranden. Miljöenheten satte upp skyltar vid stranden igår och idag tar man nya prov.
0: Och på tal om att simma, vi har en duktig paraidrottare, Nader Khalilis från Vasa, som har tagit hela 11 stycken medaljer i simtävlingar i Polen. 4 guld, 5 silver och 2 brons. Inget dåligt resultat.
1: Eller? Inget dåligt resultat, nej. I och med det så blev det medalj på alla sträckor förutom 50 meter ryggsim och där var det också nära. Det blev en 4:e plats. Khalili är minst sagt framgångsrik och säger skämtsamt att det börjar vara fullt i prisskåpet. Simmaren som representerar Vasa simsällskap ska nu ta en liten paus och sen återuppta träningen med siktet inställt på EM i Turkiet i höst.
0: Tack Jonny. En titt på vädret berättar att det fortsätter vara varmt. Det blir temperaturer på över 20 grader och som mest upp mot 24. Halvklart största delen av dagen, men till kvällen ser molnen ut att skingra så det blir klarare. Och det varnas för terrängbrand och för stark UV-strålning.

0: Elton John's Your Song. Johnny, vi ska prata lite mer nu om det som du redan nämnde i nyheterna här, om den planerade vätgasanläggningen på Björnön i Kristinestad. Det är 4 år sedan nu, sedan planerna på den här anläggningen först presenterades. Men som med en hel del sådana projekt som vi berättar om nu som då, så ännu har inte någon spade satts i marken. Johnny, påminner oss lite, vad var det här ursprungliga tanken?
1: Det var år 2022 som den tyska kapitalförvaltaren Prime Capital och CPC Finland meddelade att de ville bygga en anläggning för vätgas och e-metan på Björnön i Kristinestad. Och då pratade man om att byggandet kunde börja redan 2024. Men nu, 4 år senare, så väntar man då fortfarande på ett investeringsbeslut.
0: Just det, så vi är en bit ifrån att få den här sparen i marken då ännu. Vad är det som nu har orsakat förseningarna?
1: Det har ju varit många vändningar de här åren. En utdragen tillståndsprocess för det första. Sedan har miljöföreningar, bland annat Sydbottens Natur och Miljö, besvärat sig mot planerna. Och så har det varit osäkerhet kring hur man får tag på koldioxid i fabriken. Den behövs för att tillverka slutprodukten, det vill säga e-metanol.
0: Och vi har ju pratat med ansvariga bakom det här projektet. Hur reagerar de på de här förseningarna, att det har nog gått 4 år?
1: Ja, Erik Trast, han är vd för CPC Finland, och han säger att tålamodet inte tryter och att det förstås är en komplicerad helhet att utveckla så här stora projekt. Men han kritiserar att myndighets- och tillståndsprocesserna tar väldigt länge i Finland. Samma sak kan behandlas många gånger. Fast han påpekar samtidigt att det inte nödvändigtvis går snabbare i andra länder heller, till exempel i hans hemland Tyskland.
0: Mm. Ja, det är stora projekt, det kan vara krångligt att få dem framåt, men någonting har ändå väl hänt de här senaste 4 åren. Det kan ju inte ha helt stått still.
1: Nej, inte hade ju stått helt still. Inte tillstånden för byggandet är godkända och miljö- och kemikalietillstånden förväntas bli klara nästa år. Man har också köpare för slutprodukten, även om de slutgiltiga avtalen fortfarande är under arbete. Och problemen med koldioxiden verkar vara lösta, enligt Trust.
0: Mm. Då låter det som att man är ganska långt på vägen ändå, så då är frågan, när kan vi vänta oss ett investeringsbeslut?
1: Ja, det är ju den stora frågan. Just i det här fallet som inskedde under åren har varit många gånger som vi har frågat Erik Trust att när blir det ett investeringsbeslut, och det har då flyttats framåt vartefter. I våras så sa man att det kunde komma i slutet av året, men nu vågar Trust inte ge något besked alls. Det positiva är att detaljplaneringen är gjord och huvudentreprenörerna är valda. Så om beslutet kommer så kan byggandet starta snabbt.
2: Yle Vega. I gotta find my way back to summer paradise.

0: Yeah!
1: Simple Plan tillsammans med Sean Paul. Det var Summer Paradise.
2: Yle Vega.
1: Ja, Roger, du ska småningom ut på vägarna, i alla fall ta dig till Gamla Vasa. Då gäller det att hålla hastigheten.
3: Ja, på tal om det, känner du till den här Facebookgruppen Var är polisen i Österbotten?
1: Jag känner faktiskt till den, och jag har tänkt som journalist är jag också medlem i den för att ha lite koll på, för att det kan ju komma någon nyhetstips därifrån.
3: Ja, absolut. Mm.
1: Helt purt av journalistiska skäl.
3: Vad är det senaste skrivet där? Vill du liksom berätta?
1: Jag har faktiskt upp den här gruppen här, och jag ska se, det senaste som jag ser, eller det mest relevant står det här, men från 27 juni, så den är inte jätteuppdaterad. Ja, ja. Men här står det att man ska hålla hastigheten i Malax. Bångar är rörliga vid Åminne korsningen.
3: Härkas.
1: Mm. Så var det 27 juni. Mm,
3: jag var söderut igår, men då var det ju gammal informationen. Den här gruppen, den har 11 876 medlemmar. Däribland du. Jag är inte med, så jag ser inte det här innehållet. Var är polisen och vad gör de? Det är den offentliga beskrivningen. Gruppenlemmarna håller varann underrättade om vad ordningsmakten håller på med. Och var de håller på med det. Mm.
1: Ofta med tanken kanske då att man ska hålla hastigheten när man kör.
3: Ja, det är väl bra. Liksom sen är förebyggande verksamhet. Så jag kan se det goda i det. Även om, ja. Jag läser på finska Yles webb att det här, ni, nästan 12 000 personer, ni kan eventuellt vara med om en olaglig verksamhet, hör du.
1: Det låter inga vidare.
3: Jag kommer onda ögon.
1: Jag får ta tillbaka vad jag just har berättat här. Ja. Nej, men varför är det olagligt?
3: Det här är ju då en koordinerad verksamhet. Någon har startat en grupp och folk kommer med som medlemmar och folk skriver inlägg. Du kan väl också skriva, liksom det är inte någon moderator som...
1: Nej, precis. Det är fritt framför vem som helst att skriva de här grupperna.
3: Det här kan uppfylla kriterier som omnämns i den förnyade strafflagen. Det är åklagaröverinspektör Jenny Korvenma på Riksåklagarens kontor som säger så. Och nu uttalar hon sig allmänt, inte specifikt mot någon enskild grupp. I den här artikeln så pratade de om en annan WhatsApp-grupp där man varnar för polisratsor. Och det finns ju massa sådana här grupper runt om i landet, har jag förstått.
1: Ja, och du nämnde alltså en ny lagstiftning. Vad är det för någon förändring som har gjorts här?
3: Det är strafflagens 16 kapitel, paragraf 3. Och här skrivs om så kallat, också i regeringens proposition tror jag det ordet användes, blåljussabotage.
1: Mm. Nej, det var det.
3: Alltså man ägnar sig åt att störa eller försvara polis och utryckningsverksamhet, larmverksamhet. Och det här sker då på ett organiserat sätt.
1: Okej, och som det sker organiserat, för man vet ju, det finns ju de här metoderna folk brukar kunna blinka med helljuset till exempel.
3: Man har sittat, oj, här razzia eller någonting, så blink, blink.
1: Så varnar man de mötande bilisterna, exakt. Men det räknas då inte som blåljussabotage?
3: Nej, det är lite mer så där spontant. Om man nu inte kör fram och tillbaka där och blinkar och har sig, då kanske man kan räkna in sånt också. Mm.
1: Om det här då har blivit olagligt, och vi tittar till exempel på den här Facebookgruppen Var är polisen i Österbotten med nästan 12 000 medlemmar, ganska många österbottningar finns där. Vad kan de här alla, inklusive jag då, råka ut för något straff för det här?
3: Ja, vi får se. Alltså den här nya lagen eller den här nya skrivningen, den kom i kraft 1 april och ännu har så den här lagen inte tillämpats i rätten. Det finns inget prejudikat. Jenny Korvenma säger att den åklagare som för en sån här grupp då eventuellt till rätten, så måste kunna påvisa att det här faktiskt har försvårat polisens arbete. Och vad jag nu har kommit fram till här, så när det är tal om blåljussabotage, om man till exempel förstör polisens fordon eller rent av stjäl en bil, då är det ju grova saker. Då kan man hamna i fängelse. Men om det är lite som lindrigare då, som ditt fall då?
1: jag kan säga att jag är bara en observatör i gruppen, kan jag förtydliga här i mitt försvar.
3: Böter. Och så samma sak, om det fattar rättslig behandling så måste man ju säga att vem är administratör, för den är väl ytterst ansvarig, och vilka är det som skriver inlägg, och är man då bara passiv och tar emot, är man då också med om verksamheten, att man bara är mottagare. Mm. Och så har vi det här med yttrandefriheten.

0: razzior där de har blåstest och kollat liksom alkohol i rattfyllor, så det är sånt som man inte ska skriva dit, har jag förstått. För det är en gräns. Så det är mest med hastigheter som brukar nämnas i den här gruppen.
1: Okej. Okay. Mm. Men i alla fall, intressant. Blåljussabotage.
0: Ace Man, Daniel Ainasoja. Jag

0: Det är en beslutsfattarsimulator och en byggsimulator. Det är liksom alltihop.
1: När jag byggt den här staden så märker jag att det blev ändå en trafikstockning här. Så måste jag gå in och börja riva saker och då blir jag nog...
2: Så chockad blir han stackars far.
3: Spelpanelens sommarsnack hugger tag i Cities Skylines. Spel är för dig som vill larpa lokalpolitiker. Den här veckan med Andrea Wiklund, Björn Karlsson och mig, Ida Rislacki. Varje torsdags eftermiddag i Ölevega och helt när som helst på Are.

Diana Ross och Supreme, Stop in the Name of Love. I de österbottniska nyheterna hör vi att Fimlab, som då utför laboratorieanalyser för Vasa centralsjukhus, de kommer flytta en del av sin verksamhet till Tammerfors under oktober. Enligt Fimlabs vd Ari Miettinen så kommer den förändringen också att leda till uppsägningar i Vasa. Men han vill inte ge någon siffra i det här skedet hur många det kan beröra. Miettinen hävdar ändå att flytten inte kommer påverka servicen för kunder i Vasa. Sen har vi också att paraidrottaren Nader Khalili från Vasa, han har varit framgångsrik. Han tog hela 11 medaljer i simtävlingar i Polen. Det blev 4 guld, 5 silver och 2 brons. Nu ska han ta en liten paus och återuppta träningen med sikte inställt på EM i Turkiet i höst. Michael Blow tillsammans med Charlotte Curves här med Det är över nu. Sen blir det Yle Nyheter.

0: Matburen ska få bättre arbetsvillkor, men både fack och arbetsgivare är missnöjda med regeringens lagförslag. USAs attacker mot Iran fortsätter och Trump kommer med nya hot. Glöm inte solkrämen idag, det är varmt och hög UV-strålning. Det här är nyheten klockan 8 med väder och sport. Jag heter Axel Rydberg, god morgon. Vi börjar med regeringens nya lag för plattformsarbete. Målet med lagen är att förbättra arbetsvillkoren för till exempel matbuden. Lagförslaget är ute på remiss, men redan nu säger både arbetsgivare och facken att det färska lagförslaget är bristfälligt.
1: Matbuden som levererar pizza och burgare är ett slags påtvingade egenföretagare, trots att deras arbete på många sätt liknar anställdas arbete. Nu ska en ny lag försöka skapa bättre villkor för de som jobbar via plattformar som Volt och Uber Eats. Både facken och arbetsgivarna är kritiska till lagutkastet.
2: Työsuhdeolettaman syntymisen kynnys on asetettu aivan liian korkealle.
1: Lagförslaget har ställt ribban allt för högt när man ska se om ett arbete kan räknas som jobb i ett anställningsförhållande. Det anser Paula Ilveskivi, som är jurist på den fackliga organisationen FFC. Personer som inte själv kan påverka nivån på arvoden och personer vars arbete styrs och kontrolleras av ett företag, de borde vara anställda, menar FFC. Företagarna i Finland tycker att regeringen borde göra så få ändringar som möjligt i lagstiftningen.
3: Tämä johto ja valvonta kirjattu tähän mietintöön sillä tavalla avoimesti, että lähes kaikissa tilanteissa tämä olettama tästä työsuhteesta voisi sitten soveltua.
1: Albert Mäkelä, som är ledande sakkunnig på Finlands företagare, tycker att lagutkastet alltför brett definierar hur plattformsbolagen styr de som jobbar. Företagarna i Finland tror att antagandet om anställning skulle kunna användas nästan i alla situationer. Mäkelä tror ändå att plattformsjobb som företagare kommer att vara möjligt också i framtiden.
3: Se vaatii jatkossa siltä alustalta sitten enemmän näyttöä siitä, että miksi kyse ei ole työsuhteesta.
1: Albert Mäkelä bedömer att plattformsföretagen framöver kommer att anstränga sig mer för att bevisa att de som jobbar för dem inte är anställda. Också i lagutkastet nämns att lagen troligen leder till att företagen försöker slopa tecken på anställning för att undvika att behöva anställa folk. Inom facket litar man inte på att plattformsarbetarnas situation förbättras så som lagutkastet ser ut idag.
2: En valitettavasti pysty kovin luottavaisena olemaan vielä Suomessa tämä alustatyöntekijöiden asema paranisi.
0: Dessa FFCs jurist Paula Ilveskivi och reporter var Markus Floman. Utrikes. USA har för fjärde dagen i rad utfört kraftiga attacker mot mål i Iran och samtidigt återinfört en blockad mot iranska hamnar. President Donald Trump hotar nu med att nästa vecka inleda attacker mot kraftverk och broar om Iran inte går med på förhandlingar.
4: And then next week it gets really bad for them because next week comes the power plants, next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
0: Trump intervjuades här av Fox News. Iran har i sin tur fortsatt sina attacker mot amerikanska mål och USAs allierade i regionen. Storbritannien vill begränsa 16- och 17-åringars användning av sociala medier på nätterna, det här rapporterar BBC. Tjänster som Instagram, TikTok och YouTube ska som standard vara avstängda mellan midnatt och klockan 6. Enligt regeringen ska åtgärderna förbättra ungdomars sömn- och koncentrationsförmåga. Begränsningarna planeras träda i kraft våren 2027. Förslaget har kritiserats eftersom att användarna själv kan ändra inställningarna. Tillbaka inrikes. Sen januari 2025 behöver man inte längre bygglov för att bygga till exempel en strandbastu som är mindre än 30 kvadratmeter. Målet med den nya bygglagen var att göra byggandet smidigare och minska på byråkratin. Men i praktiken uppstod nya typer av krångel.
5: Tidigare krävde alla byggnader bygglov. Bygglovet säkerställde att bygget följde alla regler, allt från placering, användning och säkerhet. Enligt den nya bygglagen är det den som bygger som själv måste hålla reda på alla regler och bestämmelser. Och det kan vara knepigt för många, säger Mikael Ek, ledande byggnadsinspektör i Korsholm.
6: Vi får nog jättemycket frågor och frågor kring det här. Ska vi säga i våras då folk kom mer igång och började fundera på sina villor och sina bastor på tomter och så vidare och så vidare. Så fick vi nog dagligen flera samtal just gällande det här.
5: Ek riktar viss kritik mot media som förenklade bygglagen då den kom i januari 2025. Han menar att rubrikerna lät påskina att om du bara håller dig under 30 kvadratmeter så är det bara att bygga. Men riktigt så enkelt var det inte.
6: Nu ska vi säga den här 30 kvadratmetersregeln som folk tolkar på olika sätt. Och sen också det här att man ska ha byggrätt, man ska följa plan, man ska följa brandskyddsbestämmelser och en hel del annat. Så att det som tidigare kom ut i media att det bara till bygg 30 kvadrat, så är ju många som har gått på det då, tycker att det borde vara så, men det är ju inte riktigt så lätt, för att det finns ju ändå en del krav och ett ansvar framförallt för de som fungerar som byggherre, alltså de som bygger.
5: Ek tycker att man alltid ska kontakta byggnadsinspektören i sin stad eller i sin kommun innan man börjar bygga, för att få rådgivning och undvika problem med byråkratin eller med grannarna.
6: Man måste ju förstås ta ställning till det då man har liksom ett sånt här fall, men att nu har ju varit folk som har ringt hit och vi ber ju dem då att om de är irriterade på sina grannar och de har byggt, att de då skriftligen delger oss just vad de anser är fel.
5: Några större konflikter har det inte uppstått på Eks område, men vissa justeringar i fråga om byggnaders placering har nog gjorts då grannar hört av sig. Överlag anser Ek att den nya bygglagen är okej.
6: Jag säger inte att det är en dålig lag, men att precis som det kommer ny lagstiftning så ska ju allting tolkas och allting ska finna sin plats och sin ordning.
0: Det sa Mikael Ek som är ledande byggnadsinspektör i Korsholm och reporter här var Susanna Ström Wilkinson. Nu sportnyheter. Vi börjar med herrarnas fotbolls-VM och tisdagens semifinal där Spanien nollade Frankrike och vann med 2-0. Frankrike rankades som största guldfavoriten inför finalveckan i VM, men i semin blev laget avklädda av det spanska kollektivet. 19-årige Lamine Yamal fixade fram en straff som Mikel Oyarzabal förvaltade i matchens 22 minut. I den andra halvleken fördubblade Pedro Porro Spaniens ledning. Därefter var det tack och godnatt för Frankrike som aldrig riktigt kom åt att hota den spanska defensiven. Nationens andra finalplats kommer 16 år efter att Spanien blev världsmästare för första gången. Senare ikväll klarnar det ifall Spanien ställs mot England eller Argentina i finalen. Vi fortsätter med fotboll och kvalet till Champions League där Kups tvingades till förlängning, men till slut lyckades slå ut FK Vardar från Nordmakedonien. Kups hade ett ypperligt utgångsläge inför returen efter att laget vunnit med 2-0 borta i Skopje förra veckan. På hemmaplan gick ledningen ändå upp i rök och efter ordinarie tid stod det 2-0 till bortalaget. Förlängningen vann Kups sen med 2-1, vilket innebär att laget tar sig vidare till den andra kvalrundan där laget ställs mot Sabah Baku från Azerbaijan. För att kvala in till Champions League krävs det att Kuopio-laget ännu vinner 3 matchpar, Sabah Baku inräknat. Vädret är mest klart till halvklart och det är uppehåll, men i norr förekommer lokala regnskurar. Det är mellan 22 och 27 grader och varmast är det i sydväst. I norr är det upp till 20 grader. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland, norra Savalax och i de österbottniska landskapen. Det varnas för värmebölja i egentliga Finland och Nyland. Och UV-strålningen är stark i hela södra delen av landet. UV-index är 6.

0: Ylevega.
1: God morgon på dig. Du lyssnar på Ylevegas botten som fortsätter här nu när klockan är 14 minuter över 8. Denna onsdag morgon 15 juli har vi, och som nämndes här i nyheterna precis, att det är en varm och solig dag på kommande, mellan 20 och 24 grader som varmast i Österbotten. Just nu är det lite svalare, det ligger där kring 17-18 grader enligt Meteorologiska institutet. Och jag kan berätta att det varnas för både terrängbrand och för hög UV-strålning i Österbotten denna onsdag. Så kom ihåg solkrämen om ni ska bege er ut, speciellt på eftermiddagen. Vi har en hel del som händer i trakterna denna dag och imorgon. Mycket musik har vi på kommande. Jag ska puffa för lite evenemang här efter Inner Circle Sweat.

Ja, en hel del musik har, finns det för den som vill gå på konsert antingen ikväll eller imorgon. För till exempel så blir det folkmusikkonsert i Österbotten både idag och imorgon med två ikoner inom folkmusikvärlden. Det handlar om Roger Tallroth från Sverige och Øyvind Sandum från Norge. Den här svensk-norska duon, de förenar traditionell spelmansglädje nu med nyskapande virtuositet, och de spelar då i Närpes idag i Stellasalen i Öyskogsparken klockan 15, och imorgon spelar de i Rönnvik i Rönnviks hembygdsföreningslokal då i Korsholm där klockan 19. Så sånt, och sen ikväll blir det också i musik i Kask. Det blir country blandat med pop och rock i båthuset Hilma på Kvarnsgatan i Kask tillsammans med Julia Grannas och Erik Holbom. De välkomnar till en akustisk och stämningsfull kväll vid Kasksundet då, alltså klockan 19 ikväll. Och sen har vi också Jakobs orgeldagar som håller på för tillfället. Det blir musik i sommarkvällen idag. Tredje konserten i ordningen, och evenemanget äger rum i Pedersöre kyrka klockan 8. På programmet står musik med organisten Lisen Borgmästars, kören kantate, tenoren Roy Pettersen och musikerna Mika Nylund på violin och Anna-Karin Johansson på flöjt. Och de ska bland annat framföra Bachs orgelkonsert i G och violinsonat i G-moll, och Gustav Nordqvist, Herren i min herde, också samma salmen, sommarsalmen över berg och dal. Konserten är avgiftsfri, men det tas upp frivillig kollekt som tillfaller arrangören Kalle Kanten. Och man kan också få lite annat än musik idag om man åker till Växala. Där vid Byagården firas en byadag med fokus på medeltiden. Det här pågår mellan klockan 15 och 19. Besökarna får bekanta sig med utställningar och godbitar ur bykistan och Domarbacka-miniatyren. För barnfamiljer ordnas ut aktiviteter som miniutgrävning, käpphästrace, fotobox, tipspromenad, och man får pröva på att tolka runor också. Det kommer finnas husdjur som ankor och hönor på plats, och laxsoppa och kaffe med dopp. Sen blir det kvällsfest med program från klockan 17 inne i Byagården. Peter Holmblad från Umeå universitet berättar om den forskning som söker svar på byaforskarnas viktiga fråga, och det är: när slog sig de första nybyggarna ner i Växala. Sånt alltså idag i Växala. Och sen kan jag också berätta att i Sideby, där hände det ganska mycket på Kilen den här veckan. Det igår öppnade en konstutställning. Det var Inga-Lis Johansson som öppnade sin konstutställning som kommer pågå fram till 15 augusti. Och idag klockan 18 så ska det hållas yoga i Salteriet. Det är Linda Peltomäki som ordnade det. Det är bara att dyka upp, och plats finns för alla där i utrymmet. Och sen på fredag kväll då blir det pubkväll i Salteriet med trubadur Lukas Djupsjöbacka. Och sen på lördag så blir det retrodisco med DJ Börje alias Bore Vannar, en av Finlands första professionella DJs som har sedan 70-talet spelat äkta vinylskivor och levererat musik till dansgolv landet runt, och gör det då alltså ännu. Sen på söndag så blir det årets allsång på Kilen med artisterna Tom Håkans och Fred Berg som värdar, och Rafael Palm på dragspel. Visar och allsångslåtar från Norden och kaffeservering sen i pausen. Sen kan jag också berätta att imorgon blir det musik på gatorna i Vasa. Det är Fondy Street Jazz som ordnas på Vasa gågata då imorgon kvällen. Gammal tradition, och det här nu ordnas. Nu spelar Jockefellers, en ny Vasa-baserad orkester som består av brödraskaran Jockefeller. Kvintetten bjuder på en bred repertoar med allt från vintergröna filmmelodier till fusionsjazz och funk. Kvällen styr programmet mot jazzhållet med draget med lite bredare pensel. Och det är fritt inträde och showtime mellan klockan 7 och 10. Och vill du puffa för någonting så är det bara att skicka in till vår mail ostabotten@yle.fi. Vi puffar framförallt kanske på fredagar, men vi försöker få in lite puffar också under veckan om vi har tid och möjlighet. Molly Hammar, aldrig ensam igen.

0: Vi får österbottniska nyheter när klockan har slagit 8:30 tillsammans med Jonny Körönen. God morgon.
1: God morgon.
0: Ja, sedan januari 2025 så behöver man ju inte längre bygglov för att bygga till exempel en strandbastu som är mindre än 30 kvadratmeter. Men alla regler och bestämmelser finns ändå kvar. Det är bara att ansvaret för att följa dem har flyttats från kommunen till den som vill bygga sin strandbastu. Så det är inte bara fritt fram som man kanske har tänkt.
1: Nej, precis. Och enligt Mikael Ek som är ledande byggnadsinspektör i Korsholm så är det många som hör av sig till kommunen och frågar om de får bygga och var de får bygga. Alltså samma saker som man tidigare gick igenom i själva bygglovsprocessen.
0: Ja, Ek riktar ju nu viss kritik mot media. Faktiskt här som enligt honom då lät påskina att om hon håller dig under 30 kvadratmeter så är det bara att fritt fram att bygga. Men det är alltså inte så enkelt utan det finns fortfarande då en hel del krav som ska uppfyllas.
1: Och kommunförbundet anser att den nya lagen är misslyckad. Den har lett till ökad byråkrati och större kostnader och uppfattas som svårbegriplig och öppen för tolkning.
0: Mm. Det är mycket man ska tänka på om man ska börja bygga någonting. Det har man insett också i Kristinestad. Det gäller vätgasanläggningen som man har tänkt bygga där. Kopp Energi planerar att bygga den i Kristinestad, men det har varit många hinder på vägen. En utdragen tillståndsprocess, det har varit besvär från miljöföreningar och också frågor kring varför man ska få koldioxiden till fabriken. Och allt det här har då sinkat processen.
1: CPC Finlands vd Erik Trast säger ändå att tålamodet inte tryter. Det är frågan om en komplicerad helhet. Projektet har ändå framskridit under de 4 år som gått. Trast hävdar också att problemen med tillgången till koldioxid verkar vara lösta. Han vågar ändå inte ge besked om när ett investeringsbeslut kan fattas.
0: Och igår då berättade vi att Sähkö Vasa, företaget som har hand om trafikljusen i Vasa, har försatts i konkurs. Det blev snabba ryck för Vasa stad att lösa den här frågan då. Och igår har kommunteknikens chef Jukka Talvi fattat tjänstemannabeslut om att anlita ett annat företag som ska då sköta dekoreringen av trafikljusen.
1: Och valet föll på Kontaktor AB som senast gjorde sin upphandling kom med det näst förmånligaste erbjudandet. Kontaktor ska nu sköta ljusen tills staden kan göra en ny upphandling. Vad gäller Sähkö Vasa säger konkursboets förvaltare Harri Peltonen till Pohjalainen att företaget anställda har sagts upp med 2 veckors uppsägningstid.
0: Och annat från Vasa, vi kan berätta att det ska placeras ut flera laddstationer för elsparkcyklar. Det handlar om företaget Standup som redan tidigare fått tillstånd att placera ut 15 stycken. Och enligt det tillstånd som Vasa stad nu har godkänt så blir det ytterligare 10.
1: De nya stationerna placeras på ställen som man har märkt att ofta fungerar som start- och slutpunkter för turer med cyklarna. Och sedan mitten av juni så får ju elsparkcyklar endast parkeras på markerade parkeringsplatser i och i närheten av centrum. Utanför centrum så ska cyklarna parkeras vid vägkanten. Och cyklarna får också lämnas i de här tidigare nämnda laddstationerna. Staden övervakar parkeringen och för felparkering blir det böter på 30 euro som operatören kan överföra på den cykelanvändare som inte följt reglerna.
0: Tack Jonny. Det varma vädret det fortsätter, det blir temperaturer på över 20 grader och som mest upp mot 24. Halvklart största delen av dagen men sen till kvällen ser molnen ut att skingra och det varnas för terrängbrand och för stark UV-strålning. Daft Punk, Around the World och sen ska vi se om Roger har hittat till gamla Vasa och till ruinerna.

Ja, vi går och åkte Frankrike ut ur VM. De förlorade med 2-0 mot Spanien, så de får gå ledsna och tom hämta. Ja, får se om de kan få en bronsmedalj ännu. Men ingen guldmedalj, det var ändå vad de siktade mot. Det får de inte vara den här gången. Men de får spela fransk musik i Vega Österbotten, så det får de vara glada för i alla fall.

0: Yle Vega.
1: Vi ska nu till Gamla Vasa och Ruinparken. Där finns ju då, för de som inte känner till, så finns ju ruinerna av Sankta Maria kyrka kvar där. Det var det enda som lämnade efter branden år 1852. Och de har ju stått där och de är ganska ståtliga fastän det är bara ruiner. Men tiden tär ju på dem också och därför har man måste börja fixa upp de här ruinerna och det börjar man med redan år 2020 med att restaurera. Man har hållit på nu många somrar där och försöka få dem att hålla sig ännu längre. Och Roger Kjellman, han har åkt ut dit för att kolla lite hur arbetet går.
2: Här är jag, jo, och kyrkan den är ju då omgärden av stängsel, för om jag förstått rätt så det är också rasrisk för de här ruinerna, det är så anfrätta av tidens stand, väder och vind med mera, så det var nog hög tid att man börjar göra någonting. Jag har faktiskt fått ta mig igenom stängslet och så klättra upp i byggställningarna. Nu ska jag upp en våning här. Här ligger en massa sten och söndrigt tegel och så vidare. Och här jobbar folk. Det är ju jättebra vackert väder nu också. Oj då, här har vi en massa gräs och torv som är utbrett. Här tittar jag nu på muren som är alldeles närmast. Och den ser ju ganska bra ut. Så den här borde vara restaurerad. Och här är filt överst och betong också. Lisa Mendelin är det som pynjar här med presenningar. Hej på dig.
3: Hej.
2: Ja. Ja, här jobbar du och kollegor, åtminstone en har jag sett här under. Ni jobbar med de här ruinerna.
3: Ja, vi är nu fjärde sommaren för mig som jag är här och jobbar. Vi gör alltid på sommaren jobb, det går inte att jobba på vintern.
2: Ja, det är temperaturkrav förstår jag.
3: Ja, det måste vara plus 5 dygnet runt för det här murbruket, för att det ska stelna på rätt sätt.
2: Ja, din titta, vad var det? Renoveringsmurar eller vad sa du?
3: Restaureringsmurar.
2: Restaureringsmurar, precis. Ja. Så du är rätt person på rätt plats. Här har man bruk för dig om vi kämtar lite. Så. Men hej, vet du vad? Sankta Maria stenkyrka. Ska vi få en jättekort historik? Den började byggas i slutet av 1400-talet, så mycket vet jag.
3: Ja, de äldsta delarna tror man att det är liksom, från den tiden. Sen har man ju förlängt och utvidgat kyrkan otaliga gånger. Så nu är den... De nyaste delarna är ju, blev färdiga tror jag helt i början av 1800-talet. Mm. Och sen kom ju branden 1852, ja. Så att de hann inte vara i bruk. Den här stora kyrkan som vi är i nu, den är ju 55 meter lång, helt enorm. Ja, och sen branden och var 60 år utan tak och utan något skydd. Så de här murarna har ju verkligen fått stå ut med mycket vatten och snö och det leder ju till källskador och erodering. Mm. Sen i början av 1900-talet kom man på att nej, men det här ska vi skydda på något sätt.
2: Vår historia och så vidare.
3: Ja, precis. Så, så då började man försöka göra så här betonggjutningar på murkrönen och lägga asfalt på för att liksom, som ett tak som leder bort vattnet från murarna.
2: Ja.
3: Och det fick man göra några försök under några årtionden för att få det att lyckas. Alltså betong var ju ganska nytt då i början av 1900-talet. Ja.
2: På våra breddgrader,
3: precis. Ja, men 50-60-talet, då har man alltså gjort det här stora arbetet som ännu är synligt. Alltså att man har gjutit sån här ganska tjocka betonglock på alla murar.
2: Mm.
3: Och sen lagt asfaltpapp. Ibland är det bitumen, ibland är det tjära. Man har liksom tagit lite det ena och det andra. Ibland är det
2: man tagar vad man haver.
3: Ja,
2: verkligen.
3: Verkligen, ja. Ja. Det har varit helt kul arkeologiskt att ta bort det här, för det är det vi gör nu.
2: Just det.
3: För att de läcker, det har ju inte underhållits på, alltså sen 60-talet när det har gjorts.
2: Mm.
3: Så, och de har varit alltså täckta med torv, det här gräset som man också ser och blommorna, och det är jättefint.
2: Ja.
3: Och det är det jag nu står på här. Vi har alltså plockat bort torvet på en presenning här på ställningarna. Sen har vi tagit bort den gamla bitumenen, eller asfalten, jag vet inte vad det var den här gången. Och nu är det lagt en ny bitumenfilt på den här betonggjutningen. Och vi ska också, här ser man, om du kommer gå försiktigt här.
2: Ja, jag ska gå försiktigt här så att vi faller ner.
3: Här Simon, vad vi har gjort tidigare år, att vi har liksom lagt en till plåtlist.
2: Ja.
3: Så att droppnäsan, alltså den punkten där vattnet droppar bort från taket, den är nu liksom ja. 6 centimeter längre bort från väggen. Vilket gör att den sen faller ner, alltså
2: ja.
3: Nästan en halv meter bort från muren. Det betyder att murarna skyddas på det sättet också från vatten.
2: Ja. Men den här biten är alltså restaurerad?
3: Ja, det här gjorde vi för några år sedan.
2: Och här lyfter ni tillbaka torven, är det liksom planen för hela?
3: Planen. Ja, den här altaväggen, det var ett försök i ett tidigt skede, så det här är nog liksom köpt sån här torvmatta. Men sen, ja. Om du tittar längre bort, där är en sån här liten mur.
2: Ja.
3: Och där har vi lagt tillbaka den gamla torven som vi... Mm. Så den har ju massa fina blommor och man ser att den mår bättre.
2: Ja, ja.
3: Det ska vara ett ganska tjockt lagat torv för att det ska ändå magasinera vatten för de här växterna och så.
2: Precis. Nåja, och här, den här biten som nu är omgärdad av byggställningar, den här börjar väl vara färdig, eller är den helt färdig?
3: Ja, alltså muren är klar. Det är ett hörn som vi har markerat med kryss, så den ska jag nu gå igenom. Mm. Men här uppe är det klart. Och det är alltid så vi gör av säkerhetsskäl, att man måste börja uppifrån för att det kan falla ner jättestora naturstenar.
2: Ja.
3: Som är liksom, de är bara på löst material, så det är jättefarligt. Så därför börjar man alltid uppifrån, så att det inte, om man ska börja nerifrån så kan det hända att man drar ut en kil någonstans och sen bara får man en
2: falla hela gängatornet.
3: Ja, precis. Det är ju ett gängatorn verkligen.
2: Ja. Men här är det en blandning, alltså det gråsten, det är granitblock och så är det tegel. Och du berättade just här innan vi kom i sändning att här hade ni ganska spännande. Vi går tillbaka.
3: Ja.
2: På det här partiet, här hittar ni en kul grej. Alltså det är inte bara ytrenovering ni gör, utan ni går på djupet.
3: Vi går verkligen alltså på en armlängds djup, ibland liksom till och med djupare in i muren. På det här stället så hade vi alltså en jättestor spricka som gick alltså uppifrån och ända ner till marken och sen genom muren. Muren är ju 2 meter tjock, så det gick helt till andra sidan. Så hela den här vänstra sidan av den här murdelen riskerar liksom att falla ut.
2: Oj.
3: Det var lite mystiskt, liksom, vad beror den här sprickan på? För att taket var egentligen, alltså bitumenen var ganska hel, så det kanske inte är liksom vattenskada på det sättet. Men sen när vi öppnade upp så bara kom det ut en jättestor sten. Det var 50x50 centimeter.
2: Oh.
3: Och den vilar, vanligtvis så natursten vilar på natursten, att de har liksom murat den, alltså i tiden har de gjort ett jättebra jobb, men den här var liksom, den hade inget hem, den var liksom bara på lös sand, gammalt murbruk, tegel, och sen så var tyngdpunkten mot ytterväggen.
2: Mm.
3: Så den skulle ha kunnat falla på någon av oss.
2: Ja.
3: Så det var tur att vi började uppifrån.
2: Mm. Man förstår varför det här området avgränsades för några år sedan, att man får inte. Annars är det ju ganska så det kul, kanske till och med romantiskt, att gå bland gamla ruiner. Men det ska kunna sluta illa.
3: Verkligen, och det var en så här alarmläge nästan där 2019 när det liksom, när det började falla ner stenar, och speciellt på ett ställe där det finns en sån här fönsternisch som det är trappor i, som barn tycker om att leka på.
2: Mm.
3: Ovanför den så liksom var det en sån här fönsterbåge, en sån här valv, som helt höll på att krackelera. Det var liksom stora hål där av tegelstenar som hade fallit ner på marken. Så då kanske man vaknar till att hej, det här är inte bra, det här är inte säkert, det är inte tryggt. Så 2020 så avgränsar man hela området. Och det är ju jättesynd, för att folk har ju en relation till murarna. De vill jättegärna visa den här platsen för sina barn, och man vill liksom, den platsen man vill återkomma till.
2: Mm.
3: Så vårt mål är ju att så småningom kunna öppna upp delar av kyrkan. Därför har vi jobbat nu bara koncentrerat här på altardelen, så att vi så småningom, kanske nu inte efter den här säsongen, men efter nästa säsong, ska kunna öppna upp så att man kan vara i kontakt med murarna. Mm. Det är viktigt.
2: Ja, men Lisa Mendelin, det var fjärde året som du är här och jobbar. Mm. Liksom, realistiskt sett, hur många år är det kvar då, om vi nu tänker att målet är att få hela kyrkan i skick så att man kan gå runt här igen?
3: Oj. På de här 4 åren har vi gjort kanske gått igenom 10-15% av den här kyrkan.
2: Oh, okej.
3: Okay. Ja, men det är ju alltså, det beror på budget. Vi har en ganska liten budget, och vi är liksom 2-3 personer som gör här på sommaren. Nu ska vi kunna vara fler.
2: Ja, på olika håll då runt om.
3: Ja, precis. Och ta oss an en större sektion i taget. Nu har vi en ganska liten sektion egentligen. Men det här är en ganska krävande sektion, för det är många hörn. Så det blir lättare nog längre fram när vi tar de här större murarna.
2: Aha.
3: För då är det inte så mycket hörn.
2: Mm.
3: Ja, det är alltid det som är svåra.
2: budget. Vem är det som står för fiolerna?
3: Det är Vasa stad.
2: Ja. Jaja.
3: Så de har fått en sån här klenod att förvalta. Och sen är ju förstås Museiverket och Österbottens museum inblandat också, men mera som en rådgivande roll. Att det är nog staden som står för fiolerna, vad jag har förstått.
2: Men du sa här tidigare att den här ruinen är rätt så unik.
3: Ja, alltså den är så stor. Det är dels det, och sen att den är så hög. Vi har ändå jättemånga intakta fönstervågar så att man ser ändå liksom, man får en bra uppfattning av hur byggnaden har varit. Ja. Och välbevarad trots att den är jättedåligt i dåligt skick.
2: Finns det något liknande i Finland?
3: Nå, det finns den här ruinkyrkan i Pälkäne som nyligen har fått glastak, men den är mycket mycket mindre och den har varit i bättre skick.

0: fållan som turisterna kan gå in i kyrkan.
1: Jaja.
0: Så det är nog jättemycket folk som kommer hit och är jätteintresserade från, alltså från utomlands. Och den är speciell, den härlig miljö.
1: Mm. Vår reportagetid börjar ta slut här. Du får ge mig en liten guidning sedan. Jag har kameran med också som en god turist, så du får peka ut vad jag ska fotografera. Men sista frågan, det här med glastak, skulle det vara någonting eftersträvansvärt här? Eller är det ens realistiskt? Du sa den här är så himla stor, den här kyrkan.
0: Ja, den är så väldigt stor och de här murarna skulle inte klara av att bära tyngden av ett glastak här, utan då skulle man måste ha fundamentet på något annat sätt. Grunden för det här taket, och den här marken är ju också skyddad av lag, av fornminneslagen. Aha. Så man kan ju inte bara gräva här hur som helst, så det är en ganska svår process. Men själva murarna behöver inte egentligen få tak, för vi gör redan ett osynligt tak åt dem här. Men sen människorna, om man vill ha evenemang här så kan det ju vara trevligt med ett tak.
1: Ni gör viktigt jobb. Hej, tack ska du ha för pratstunden, Lisa Mendelin.
0: Tack ska du ha.

meter. Så det har ju gått en tid sedan dess, och nu kan enligt Mikael Ek, ledande byggnadsinspektör i Korsholm, säger att det är ändå nu många som hör av sig till kommunen och frågar om de får bygga och var de får bygga. Det är alltså inte bara att bygga fritt fram, utan det finns fortfarande en hel del krav som måste uppfyllas. Och kommunförbundet anser faktiskt att den nya lagen är misslyckad. Den har lett till ökad byråkrati och uppfattas också som svårbegriplig. Så det har inte blivit så enkelt som man hade hoppats, om man frågar kommunförbundet eller Mikael Ek, ledande byggnadsinspektör i Korsholm. Och sen hör vi också om Sähkövaasa, som vi berättade om igår. Det här företaget som har hand om trafikhusen i Vasa, de har ju försatts i konkurs. Det kunde vi höra igår. Det betydde att Vasa stad stod utan operatör när det kommer till det. Men igår så tog kommunteknikens chef Jukka Talvi ett tjänstemannabeslut om att anlita ett annat företag för att sköta dejureringen av trafikljusen. Det valet föll på Kontaktor AB, som nu ska sköta ljusen tills staden kan göra en ny upphandling. Rolling Stones med sin nya låt In the Stars. Framtid eller nyheter.

från 2012, sanningen med Petra Marklund. Vi hör i de österbottniska nyheterna att sedan januari 2025 då behöver man inte längre bygglov för att bygga till exempel en strandbastu som är mindre än 30 kvadrat.

0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky tänjer på maktgränserna då han möblerar om i regeringen. Här hemma har Raseborg hoppat på europeisk trend och låter gräset växa vilt. Vädret är mycket varmt och UV-strålningen är stark. Det här är nyheten klockan 9. Jag heter Axel Rydberg. God morgon. I Ukraina väcker premiärminister Julia Svyrydenkos plötsliga avgång uppståndelse. Svyrydenko hann vara premiärminister i knappt ett år innan hon och resten av regeringen avskedades av president Volodymyr Zelensky i söndags. Forskaren Rihor Nishnikau säger att regeringens avgång kom ur tomma intet och att president Zelensky tänjer på maktens gränser på parlamentets bekostnad.
1: Ukraine is really badly governed. Zelensky makes these decisions unconstitutionally. He makes this decision based on short-term political calculations regarding his own political future and present. That's a sad story.
2: Zelensky upprepar nu ett bekant mönster. Också förra sommaren och sen sommaren 2024 valde presidenten att göra en liknande ommöblering i kabinettet. Det verkar inte heller finnas någon klar logik bakom den senaste storleken. Zelensky har talat om en ny politisk strategi som betonar behovet av att stärka Ukrainas relation till bland annat USA och EU, men det är oklart vad strategin egentligen innebär och varför det är nödvändigt att fälla hela regeringen. Vissa experter menar att premiärminister Svyrydenko hade för nära band till Zelenskys tidigare stabschef Andriy Yermak som tvingades avgå i fjol efter en stor korruptionsskandal. Nishnikau menar att regeringen och Zelensky är ytterst impopulär och att presidenten nu försöker vända blad och lämna den allvarliga politiska konflikten bakom sig.
1: This government didn't really make any breakthroughs anywhere. The Ukrainian political crisis that erupted last year hasn't been resolved. Country is in a crisis. There is a problem of governance. The Ukrainian society is more and more tired of this government and Zelensky. So Zelensky wants to a certain degree turn the page and hope that this will help somehow to boost his also personal ratings.
2: En annan orsak till att Zelensky nu gör förändringar kan vara att han verkar tro att krigets aktiva fas kan avslutas redan före vintern och att allmänna val därför kanske kan ordnas redan i höst. Många experter anser att det här är orealistiskt. Inte heller Nishnikau tror på någon snabb fred. Ukraina har visserligen momentum på grund av de lyckade drönarattackerna och civilsamhället står ännu starkt. Men Nishnikau varnar för att Ryssland kan försöka utnyttja Ukrainas politiska kriser för att skapa intern splittring och kaos.
1: Reforms are a part of the survival. It's not about just how much military aid you get and the drones, but also being as strong as possible from within. And this is done through reforms, through competent government, best people at work. And this is not happening. And the West is the only actor who can actually nudge Zelensky to do the all necessary political reforms.
0: Endast väst kan få Zelensky att göra de nödvändiga reformerna, sa alltså forskaren Rihor Nishnikau från Utrikespolitiska institutet. Och det var Lovisa Östman som hade talat med Nishnikau. Och från Ukraina rapporteras det att tre personer har dött i ryska attacker mot hamnstaden Odessa. Chefen för militäradministrationen i regionen uppger att attackerna var riktade mot bostadshus. Ukraina uppger i sin tur att de har slagit till med drönare mot 20 ryska fartyg i Svarta havet. Merparten är tankfartyg. Vi fortsätter med samma ämne. Idag ska EU-länderna förhandla om ett nytt sanktionspaket mot Ryssland. Ledarna borde nå en överenskommelse om sanktionspaketet senast idag eftersom det tidigare avtalet om pristak på rysk olja som är en del av sanktionspaketet upphör idag. Om man inte når en överenskommelse kan EU tvingas att höja sitt pristak vars syfte har varit att begränsa inkomsterna Ryssland får från sin oljeexport. Inrikes. Regeringen ska införa en ny lag om plattformsarbete. Målet är att förbättra arbetsvillkoren för till exempel matbud. Lagförslaget är ute på remiss, men redan nu säger både arbetsgivare och fack att förslaget är bristfälligt.
3: Matbuden som levererar pizza och burgare är ett slags påtvingade egenföretagare, trots att deras arbete på många sätt liknar anställdas arbete. Nu ska en ny lag försöka skapa bättre villkor för de som jobbar via plattformar som Volt och Uber Eats. Både facken och arbetsgivarna är kritiska till lagutkastet.
4: Työsuhdeolettaman syntymisen kynnys on asetettu aivan liian korkealle.
3: Lagförslaget har ställt ribban allt för högt när man ska se om ett arbete kan räknas som jobb i ett anställningsförhållande. Det anser Paula Ilveskivi, som är jurist på den fackliga organisationen FFC. Personer som inte själv kan påverka nivån på arvoden och personer vars arbete styrs och kontrolleras av ett företag, de borde vara anställda, menar FFC. Företagarna i Finland tycker att regeringen borde göra så få ändringar som möjligt i lagstiftningen.
5: Tämä johto ja valvonta kirjattu tähän mietintöön sillä tavalla avoimesti, että lähes kaikissa tilanteissa tämä olettama tästä työsuhteesta voisi sitten soveltua.
3: Albert Mäkelä, som är ledande sakkunnig på Finlands företagare, tycker att lagutkastet allt för brett definierar hur plattformsbolagen styr de som jobbar. Företagarna i Finland tror att antagandet om anställning skulle kunna användas nästan i alla situationer. Mäkelä tror ändå att plattformsjobb som företagare kommer att vara möjligt också i framtiden.
5: Se vaatii jatkossa siltä alustalta sitten enemmän näyttöä siitä, että miksi kyse ei ole työsuhteesta.
3: Albert Mäkelä bedömer att plattformsföretagen framöver kommer att anstränga sig mer för att bevisa att de som jobbar för dem inte är anställda. Också i lagutkastet nämns att lagen troligen leder till att företagen försöker slopa tecken på anställning för att undvika att behöva anställa folk. Inom facket litar man inte på att plattformsarbetarnas situation förbättras så som lagutkastet ser ut idag.
4: En valitettavasti pysty kovin luottavaisena olemaan vielä Suomessa tämä alustatyöntekijöiden asema paranisi.
0: Det sa FFCs jurist Paula Ilveskivi, reporter var Markus Floman. Samlingspartiets stöd har sjunkit till den lägsta nivån på över 5 år, visar en opinionsmätning som Helsingin Sanomat har låtit göra. Partiet har ett stöd på 16,7% och är fortfarande näst störst. Stödet är 1,5% lägre än vad Yles partimätning visade i början av juni. Socialdemokraterna leder klart med 23,8%, Sannfinländarna är tredje med 14,2%, medan Centern är fjärde med 13,7%. Det här visar alltså Helsingin Sanomats opinionsmätning. Nu till Raseborg, där man slutat klippa gräsmattor, eller åtminstone en del av gräsmattorna. Det handlar om en miljögärning som man också kan se på flera andra håll i Europa. Att låta det vara oklippt gynnar både den biologiska mångfalden och sparar bränsle. Raseborg har redan i ungefär 5 år låtit en del gräsmattor växa vilt. Maria Eriksson, parkchef vid Raseborgs stad, berättar mera.
6: Det är ju väldigt många städer som nu håller på med det här och stora städer i Europa som låter bli att klippa sina gräsmattor, så att det kommer ju nog ske en attitydförändring helt klart, och det för ju också med sig nya möjligheter och kanske nya metoder att hur man tänker och hur man bygger framtida grönområden. Det ger mera liv, det ger mera liksom insekter och mera att titta på och mera spännande, mera dynamiska grönområden. De gräsmattorna som folk använder liksom i parker och lekparker och där man har picknick, och de klipper vi ju helt som vanligt. Att det här är mera sådana områden som inte folk egentligen rör sig på utan bara kanske förflyttar sig förbi, som egentligen bara står där och vi bara klipper, som känns ganska onödigt. Istället kan man göra så mycket mer med dem.
7: Kommer det också nya arter just ju längre det får vara så här lite vildvuxet?
6: Nej, det gör det nog. Och jag tycker speciellt i år så har vitklövern varit jättekraftig. Alltså den har kommit i listan överallt och mer än vanligt. Och de är ju jätteviktiga för våra pollinatörer, så det är ju jätteroligt att se.
0: Det sa Maria Eriksson, som är parkchef vid Raseborgs stad. Vädret idag är mest klart till halvklart med uppehåll, men i norr kan det vara lokala regnskurar. Det är mellan 22 och 27 grader, varmast är det i sydväst, i norr upp till 20 grader. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland, norra Savolax och i de österbottniska landskapen. Det varnas för värmebölja i egentliga Finland och Nyland. Och UV-strålningen är stark i hela södra delen av landet. UV-index är 6.

0: Ylevega.
1: Ja, jag får önska god förmiddag nu när klockan är snart 9:15. Marcus Bergfors heter jag och kommer hålla dig sällskap fram till andrum 9:56. Och den här timmen så kommer vi bland annat att åka ut till Stadshuset i Vasa, för där är Stadsorkestern och kommer ge gratis utomhuskonsert i både idag och på fredag. Ikväll blir det lite mer 60-tals toner och på fredag så blir det musikal och teatersångaren Sara Nedergård tillsammans med dirigenten och pianisten Martin Segerstråle som uppträder. Men det här får vi höra mer om efter 9:30. Roger ska vara på plats och kolla lite hur det går med förberedelserna där. Nu här närmast så ska vi prata om hur det är med simkunskaper som det diskuteras väldigt mycket. Men hur är det med yrkesfiskare och hur var det förr i tiden? Jag menar, yrkesfiskare, de rör sig på vattnet jämt och ständigt. Ändå är det kanske inte helt självklart att de kan simma alla gånger. Efter Santana och Michelle Branch ska vi höra från molpefiskaren Ulf Granqvist.

0: Ja, det har pratats mycket om simkunskaper bland barn och unga de senaste åren, hur viktiga de är att ha. Men hur är det sen med yrkesmänniskorna på sjön, de som jämt och ständigt rör sig till sjöss? Hur bra är de på att simma? Vår reporter Jasmin Urveder satt sig ner på terrassen hos en fiskare som då nyss hade kommit hem från första fisketuren för dagen, för att höra vad han tänker om sina simkunskaper.
1: Jag befinner mig i Molpe i Österbotten hos Ulf Granqvist, som fiskat mer eller mindre hela sitt liv, men varit yrkesfiskare i åtminstone 40 år. Han började vara på sjön redan som 7-8-åring med föräldrarna, så fisket ligger helt enkelt i ryggmärgen. Och då blev jag förstås intresserad av att veta om han någonsin fått lära sig simma. Så här svarade han.
2: Simskola fanns ju och fick ju på fritid inte lära sig simma. Det var ju föräldrar som hade ganska stort strömmingsfisk hantiden, så vi fick vara med. Det var som vårt sommarjobb, och vi var 7-8-9 år som vi måste vara med på det. Så det var blåsat och dåligt med det, så vi kan ett fiske och dra upp ryscha som var oftast i juli månad, och semkursen var så att då fick jag gå på semkursen. Tidagarna var dåligt med det, men tidagarna var bra med det, då måste jag vara med på jobb, ska vi säga, på fiske. Så det var ett prioritet nummer ett att man ska lära sig sem, utan att det var nog det arbetet och att vara med och hjälpa till som var viktigast. Och då fick man en ledig dator, så fast man var i 8-årsåldern så fick man gå på semkursen och hända nog lära mig sem och tog in märk och allt vad vortigt. Så nu kan jag se riktigt och kan se män i denna dag, och så nu lär jag mig någonting han det tid inte nog.
1: Granqvist och jag diskuterade hur det var med den äldre generationens fiskare. Kunde de simma? Jag hade nämligen fått höra från en annan fiskare att det nästan skulle ha varit prestigefyllt att inte kunna simma förr. Men Granqvist höll inte riktigt med. Dock såg han väldigt sällan yrkesfiskarna i vattnet. De höll sig nog i båtarna. Men han hade nog fått höra om simkurser också redan på 50-talet, så han tror nog att det fanns både de som kunde simma och de som inte kunde simma.
2: Det är som att vore för mig och så har berättat vad det sina historier, och det kommer ju nog säkert fram att nog kan det ju se, men vad som man ska se dem nu ofta i sjön, utan de litar nog mycket på sin erfarenhet då att de var på sjön och de följer med väder och vind, och handtiden tänkte de kanske oftast mer efter före och inte efter, för idag tänker folk mycket efter och det är för sent. De var som så beroende av havet och de har ganska stor erfarenhet och de måste leva på, så att de får inte ut för att de har roligt, utan det var hur till deras yrke heter de kan läsa havet och sjön och väderleksrapporter och allting som var handtiden, så att de måste lära sig vart efter och här för förstås följa med mig i tiden, att man har, och säkert borde sina föräldrar förmanat, för jag själv, så fast jag nu fick simskolan alla dagar, men jag fick alltså typ i livets skola i 30 år ungefär, jag vart förmanat alla gånger jag får ut på sjön själv att jag ska se efter mig det och jag ska se efter mig det, och inte fråga det om jag har flytväst in på, utan jag ska för att det är saken som de tycker var viktiga, att man ska tanka ett fyr och ett bakit. Fiskaren var väldigt skicklig till läsa väder och vind och vågor och farledare och allting. Det fanns rejma farledare, skådana in på en GPS, där det fanns en naturlig antid, utan det var det som de har lärt sig under flera generationer, och jag följer med till mig, och säkert försöker jag mycket gånger ge råd åt dig då jag är yngre nu som följas på sjön, såvida de vill veta att mycket av det saker som förebygger kanske olyckor eller om det händer någonting, grundstötningar och det som, men gör man nog försiktig och lägger vi 30, 40, 50 knop och sitter och skottar på telefonen, då kan man förstå att det kan snart hända vad som helst.
1: Att man tänker efter före man åker ut är mottot fiskaren Ulf Granqvist ofta återkommer till. Och sen ska man vara nykter, säger han. Granqvist har sett flera gånger hur illa det kan gå när man kör ut onykter med båten. Men när det gäller flytväst så konstaterar han att just fiskare kanske inte riktigt varit eller är de bästa ambassadörerna kring att ha på sig just flytväst. Granqvist kommer ihåg att det blev obligatoriskt med flytväst i båten där kring 1969-70 någon gång. Och då skaffade hans far 4 flytvästar till hela familjen. Men de låg också inplastade där i många år, berättar han. Idag blir nog många gånger flytvästen också liggande i båten. Han anser att det blir för bökigt att ha på den hela tiden när man är i båten så många timmar varje dygn. Och precis som den äldre fiskargenerationen så hålls Ulf Granqvist också helst i båten. Men visst tar han några simtag varje år, berättar han.
2: Då tar jag med mina dopp någon gång då, men det är nästan för kallt än. Jag vill att det ska vara tillräckligt varm, men då är jag ute innan gång och var sommar för att kontrollera. Jag har kunskaperna kvar, så men jag bara hoppas att det yrkesmässiga livet att alltså, börja använda, för jag helst vill jag nog hålla sig på att jag ska försöka undvika till hamn i vattnet. Men man ska väl aldrig, kan hända vad som helst, så förstås, och olyckan fram och i meningen ska hända så händer det, men att man ska ju ge så mycket som möjligt för att det inte ska hända, men och då hamnar man i vattnet förstås, för att man har flytväst in på mig så, men det är klart att det är en säkerhet, och jag är ju så dum så jag vet inte, men att jag är varit lite så där, man är lite för självsäkert om man har brusat så det längt på sjön och haft några incidenter i sig, så börjar man känna sig för självsäker att på visa sig ut.
0: Där hörde vi Ulf Granqvist, yrkesfiskare i Molpe, och det var Jasmin Urveda som man hälsade på hos honom. Lite finlandssvenskt här innan österbottniska nyheter. Tim Granbacka med What Would I Do?

0: 10:30. Jag säger god förmiddag till nyhetsredaktör Jonny Kyhörinen.
1: God förmiddag.
0: Vi börjar med pälsnyheter. Organisationen Eläinoikeusakatemia har polisanmält pälsförbundet Fifur. Man menar att förbundet uppmanat sina medlemmar att inte uppdatera sina register enligt lagen.
1: Det handlar enligt organisationen om att förbundet uppmanat pälsfarmare att anmäla att man håller sig med minkar även om så inte är fallet. Och det här går emot Livsmedelsverkets anvisningar. Fifurs verksamhetsledare Maria Tiura menar å sin sida att Eläinoikeusakatemia håller på med trakasserier. Enligt Livsmedelsverket hade 40 företag lämnat in felaktiga uppgifter. Men dessa farmare korrigerade uppgifterna efter att myndigheterna hörde av sig. Om man anmäler att man håller djur, trots att man i verkligheten inte gör det, så försvårar det bekämpningen av djursjukdomar. Det konstaterar specialsakkunniga Laura Havukainen på Livsmedelsverket.
0: Sen vidare till byggfrågor. Det var ju så att i januari 2025 fick vi en ny bygglag och efter det så behöver man inte längre bygglov för att bygga till exempel en strandbastu som är mindre än 30 kvadratmeter. Men enligt Mikael Ek som är ledande byggnadsinspektör i Korsholm är det ändå många som nu har hört av sig till kommunen och frågar, får de bygga och vad får de bygga?
1: Och Ek riktar viss kritik mot media som enligt honom lät påskina att om du håller dig under 30 kvadratmeter så är det bara att bygga. Men så är det alltså inte. Det finns fortfarande en hel del krav som måste uppfyllas. Och kommunförbundet, de anser att den nya lagen är misslyckad. Den har lett till ökad byråkrati och uppfattas som svårbegriplig.
0: Så ska vi återkomma till en nyhet som vi hörde om igår. Det var det här att Sähkö Vasa, ett företag som har hand om trafikljusen i Vasa, har försatts i konkurs. Det här betyder att Vasa stad fick agera snabbt och igår har de agerat snabbt. Kommunteknikens chef Jukka Talvi har fattat tjänstemannabeslut nu om att anlita ett annat företag för att sköta dejureringen av trafikljusen så att de fortfarande snurrar.
1: Det här valet det föll på Kontaktor AB som nu ska sköta ljusen tills staden kan göra en ny upphandling. Och vad gäller Sähkö Vasa så säger konkursboets förvaltare Harri Peltonen till Pohjalainen att företagets anställda har sagts upp med 2 veckors uppsägningstid.
0: Vi har varmt väder idag på kommande och då kan man kanske vill ta sig ett bad, men samtidigt brukar ju värmen medföra en del problem ibland vad gäller vattenkvaliteten vid simstränderna. Och så är det nu i Närpes i alla fall.
1: Ja, där har man hittat förhöjda nivåer av E. coli-bakterier vid Vargbergets simstrand. Det här meddelar västkustens miljöenhet som avråder från att bada vid stranden. Miljöenheten satte upp skyltar vid stranden igår och idag tar man nya prov.
0: Vi får följa med där om proven visar bättre vattenkvalitet eller hur det är. Tack Jonny. Vädret, ja, det blir som sagt varmt som mest uppemot 24 grader. Mestadels halvklart, men till kvällen så kan det spricka upp. Och det varnas för terrängbrand och för stark UV-strålning.

0: Ikväll kan det bli riktigt stämningsfullt i Stadshusparken i Vasa. Det är nämligen Vasa stadsorkester som bjuder in allmänheten att njuta av en gratis sommarkonsert. Både idag och på fredag. Lite olika stil på konserterna, men jag kan berätta att ikväll så blir det 60-talsmusik som kommer ljuda från Stadshusparken. Och ja, det är väl lite för tidigt ännu på förmiddagen för att någon ska ha börjat soundchecka att man ska höra 60-talsmusik där ännu, Roger.
1: Jo, ingen musik här ännu, men Senatsgatan som den heter, som går här mellan kyrkan och stadshuset, den är faktiskt avstängd redan, för det är utomhuskonsert som vankas här, ett sån här ute ska vi säga tälttak uppspänt där orkestern väl ska hålla till, men det utlovas ju vackert väder hela dagen, så knappast någon regn över där, men ja, så får publiken samla sig här på gatan på kullerstenarna, eller så lägger man sig på gräs här. Man får riktigt komma som man är och vara hur man vill, eller hur, Mia Huhta? Hej på dig.
2: No, hej och tack att ni kom. Ja. Det var just den idén att kom som ni är. Mm. Det är den hela idén att dela musiken med Vasaborna. Så. Ja. Dela glädjen verkligen.
1: Mm. Klassisk musik, orkestermusik. Man brukar tänka att då ska man klä upp sig, men här kan man komma som, något som fast jag är klädd i shorts här och kortärmat.
2: Det kan man just göra, att vara spontan och att ha mera frihet och komma till hela kvällen eller bara 15 minuter och gå vidare. Så det är idén med de här konserterna.
1: Ja. Vad är det med stadsorkestern då? De har väl lite, de är ju på jobb, så det klär kanske upp sig. Det har ju ingen betydelse för musiken. Men...
2: Nå ja, normalt som en sommarklädning.
1: Ja, ja.
2: Ja.
1: Hej, de här utekonserterna, det är ett gott resultat av covid-pandemin, berättar du här.
2: Ja, det började 5 år sedan. Vi var tvungna att göra någonting helt annorlunda. Så vi tänkte att okej, nu ska vi skapa en sån parkkonsert så att vi kunde inte vara inne. Och det var kanske på den tiden i juli, det var 20
1: ja.
2: Maximum som vi kunde ha. Så jag tänkte nej, nu ska vi göra någonting. Vi behöver också publiken. Så att det är helt stressande att bara spela till kameran. Mm. Så att ha den känslan med publiken, att vi är här och vi väntar på er att ni kan komma och njuta av det här tillsammans med oss.
1: Ja, och det har bara fortsatt av bara farten.
2: Det har växt och växt och nu har vi 4 evenemang på tisdag, onsdag, torsdag och fredag.
1: Ja, igår var ni ute på Strömsö.
2: Jo, det var fantastiskt väder och vi hade så mycket folk att bänkarna var inte tillräckligt, så vi hade kanske 250 människor där framför Strömsö. Det var fint.
1: Vad bjöds det på för musik då?
2: Det var stråkkvintetten och blåskvintetten. Vi hade vals och sådan tango, jalousi, sånt lätt sommarmusik. Så det, man kan bara sitta och njuta och vara där i jättevacker område.
1: Eller? Ja, område, ja. Precis. Ja. Ja. Ja. Och ja, vi är här vid Stadshuset för att prata om kvällens konsert, men det är Strömsö imorgon igen.
2: Det är just det, och det är samma slags musik. Att det finns också samma, det är stråkar och vindkvintetten som ska spela och lite brass också. Att ungefär 45-50 minuter och det har jag märkt att om man vill sitta måste man komma jättetidigt. Så att det finns,
1: sitta på en bänk alltså?
2: Sitta på en bänk eller på gräsmattan också. Så att
1: det,
2: ja.
1: Vilken tid börjar det imorgon?
2: Klockan 18.
1: Också det? Ja. Samma klockslag för alla konserter. Ja. Men nu och här idag så är ni vid Stadshuset och då är det hela orkestern.
2: Det är hela orkestern och de spelar Beatles och de är Rafa Nyqvist arrangemang för oss.
1: Ja.
2: Så att någonting lite annorlunda men helt fantastiskt.
1: Ja.
2: Och ni kan också sjunga med.
1: Ja, just det. För det är ju välbekanta sånger för, ja, vi säger för de flesta.
2: Ja, det är det. Och så, kanske därför det också, man har någonting som en gemensamt minne med den musiken. Och det finns, de är klassiker, så det är fint att lyssna med lite annorlunda sätt.
1: Ja, och Beatles, tack vare deras producent George Martin, så de hade ju ofta med stråkar och orkester. Så det var inte bara liksom elgitarr och bas och trumma.
2: Ja, och det är så, jag känner att det är så musikaliskt musik. Det är jättekrävande och de var jättemogna att göra någonting på deras sätt. Så därför, jag tror att det är därför att vi också känner det.
1: Mm. Men jag ser också att här på efter ordinarie konserten så då kommer elgitarrerna fram. För alla nämnde Astronauts visst var med också.
2: De kommer efter oss så ja. Att vi har... Ja. Jokaiselle jotakin.
1: Något för var och en, ja. Hej, är det några skilda förberedelser inför en UT-konsert? Alltså akustiken måste ju vara annorlunda än inne till exempel i Stadshusets fina sal där.
2: No, i Strömsö är det kanske det samma känsla. Därför är det den här verandan vi spelar här. Jo, det är när man ser att det är Herma som är redan här att förbereda.
1: Just det.
2: Men kanske vi behöver lite mer flexibilitet att när människorna kan komma och det är också mycket mer spontan jo. Så det är kanske den annorlunda känslan att på normala konserter finns orkestern där på scenen och ingen går dit, men här vi kan komma och prata med varandra, så det är också den bra del.
1: Okej, okay. Ja, publiken kan komma och gå, jag menar om man är ute på kvällspromenad och så plötsligt märker man att härifrån kommer musik, så dyker man upp och kollar läget en liten stund.
2: Ja, just det. Det är som en pop-up-situation också.
1: Ikväll då, Beatles. Men det blir konsert på fredag också.
2: Jo, Sara Nedergård kommer och Martin Segerståhle ska dirigera. Och där finns musikal och Bond-melodier och också Radetzky. Radetzky Mars. Att vi tog någonting från Wiens som har den här stora scenen och så alltså liten smak från det också.
1: Ja. Musikalare, ja, Sara är ju fin musikalartist. Så där är det också sånt som man kanske har sett de här musikalerna på scen eller på film och lyssnat till musiken.
2: No, det är hennes favorit som hon ville sjunga, så det var därför vi valde det här programmet också.
1: Mm. Ja, filmvänner. Det ska bli Bond-musik.
2: Jo, det ska bli också det. Så det är de favoriterna som man vill vara här på sommarkvällen. Och jag hoppas att vi kan skapa sånt Vasa-sommarminnen. Så om vi kunde växa lite det här så att vi skulle planera redan sommaren 27, 26, gå vidare. Ja. Så att människor skulle börja planera deras sommarlov att komma till Vasa.
1: Just
2: och ha det här fin konsert.
1: Ja.
2: Så det skulle vara någonting helt fantastiskt.
1: Ja.
2: Det är som min vision där.
1: Ja, det är den här veckan. Och nästa vecka då blir det ännu mer musik här i trakten. För då kör ju musikfältspelen Korsholm igång.
2: Ja, vi börjar på torsdag. Så därför att vi är där för Korsholms kyrkan torsdag på klockan 19 är den. Så vi är där också med Korsholms musikfestspel.
1: Ja.
2: Fin samarbete.
1: Nu har jag inte kollat väderprognosen annat än att till veckoslutet då utlovas det eller det hotas med skyfall, men ni missar väl det ni då? Jag tror att på fredag ska det ännu inte regna, eller? Det här har du på koll, eller hur, Mia Huhta?
2: No, vi hoppas det bästa, annars vi kan inte göra, så vi kan bara hoppa att det stannar så här. Och det har varit så det här 5 året, att vi har inte varit tvungna att göra någonting annorlunda, så det har varit som planerat, så tack bara någonstans.
1: Man får ta i trä, koputa puta.
2: Ja, just det, ja.
1: Nej, men ni ska ha det så bra, intendent Mia Huhta, och det tog det blir fullt med folk här ikväll runt Stadshuset.
2: Vi ses då.
0: Och självklart blir det lite Beatles på det. Here comes the sun.

Florence and the Machine, Kissed with a Fist. Och musik här är nu, sommaren dansar vidare med Linn Thomas fram till andrum. Och jag tackar för mig den här onsdagsmorgonen. Önskar en riktigt fin dag.

Jag står i kön vid gaten till mitt flyg på Arlanda flygplats. Jag ska resa till Lyon för att fortsätta till Tessé, en kristen kommunitet i mellersta Frankrike. Du lyssnar på Andrum med mig, Andreas Lundgren, och det här är andra delen av tre Andrum där jag delar tankar och erfarenheter från Tessé. Jag reser ensam och känner ingen där i kön till flyget. Men plötsligt kommer en dam i 70-årsåldern fram till mig och säger: "Hej, är du på väg till Tessé?" Jag blir paff och frågar hur hon kunde veta det. Hon pekar på smycket som hänger runt min hals. "Tessé-korset", säger hon. Det som är kommunitetens egen logo och som innefattar samtidigt både ett kors, bokstaven T och en duva som symboliserar Guds ande. Det hänger runt min hals och bara någon som känner till Tessé skulle se det. Damen presenterar sig som Birgit och berättar att hon också ska till Tessé. Vi småpratar om Tessé. Hon berättar att hennes familj har ett hus i grannbyn och att hon brukar komma in till bönen.

stunderna och känner många av bröderna i TC. Hon är på väg dit och ska stanna ett par veckor. Snart börjar kön röra på sig och vi önskar varandra trevlig resa. Gissa om vi blir häpna när vi upptäcker att vi har sittplatserna intill varandra. Vi pratar hela flygresan och där inleds en vänskap som sträcker sig över landsgränserna och flera år. Birgit blir min TC-mormor. Jag tror att Gud kan möjliggöra sånt som övergår vårt förstånd och därför litar jag på att det var Guds ledning att vi möttes. Jag tror att Gud har skapat universum och jorden. Kanske genom att sätta igång en serie av händelser, kanske på något annat sätt. Men Guds skapande stannar inte där. Om evolutionen sker enligt någon av teorierna så ser jag det som en del av Guds skapande. Också vi och våra liv är en del av Guds skapelsearbete. När vi gör sånt som är gott, sant och vackert, då fortsätter Gud att skapa genom oss. Det sker inte bara genom konstnärligt skapande, utan också på många andra sätt. Också genom våra relationer, genom samtal, genom att våra tankar utmanas och vi jobbar fram nya. Birgit var katolik och hade levt som syster, alltså nunna. Hon lämnade jordelivet för ett par år sedan, men lämnade efter sig ett stort avtryck i mitt liv. Hon lärde mig att det kan hända goda saker när vi som är olika möts och strävar efter att förstå varandra. Jag tror att Jesus genom sitt eget exempel kallar oss till att vara vänner med olika sorters människor. Enligt Bibelns berättelser kallade Jesus väldigt olika människor till att bli hans lärjungar. Några dagar före sin död ger han dem budet att de ska vara varandras tjänare. Bara lite senare, under sista måltiden, säger han sen: "Jag kallar er inte längre tjänare, jag kallar er vänner." Och så ger han dem ett av sina kärleksbud. "Detta befaller jag er, att ni ska älska varandra." Min vän Birgit lärde mig vad ekumenik kan vara som bäst. Alltså det att kristna umgås och samarbetar över gränserna mellan våra samfund. TC är ekumenik. Inte genom trosatser, dokument eller samarbetsprojekt, utan genom liv i gemenskap. TC är en pilgrimsfärd till tillit på jorden. En pilgrimsfärd inbjuder alltid också till en inre resa, ett sökande efter mål och mening. Livet i TC är kravlöst och enkelt, samtidigt som det ger plats åt både stor glädje, lekfullhet och åt allvar och djup. Både möten med människor och med Gud sker där. Det är en speciell plats, men det som pågår där är samtidigt bara liv. Det här väcker tanken att en pilgrimsfärd inte är bunden till en viss resa eller en viss plats. Pilgrimsfärden gäller livet, därför sker den mitt i livet. Och visst finns det platser och resor som kan beröra oss starkare än andra, men det betyder inte att det bara är där som den meningsfulla inre resan kan ske. Livet är en pilgrimsfärd, och Gud kan vara med på den färden var än i världen du är. Var än i livet du är.

0: Från Ukraina rapporteras det att tre personer har dött i ryska attacken mot hamnstaden Odessa. Chefen för militäradministrationen i regionen uppger att attackerna var riktade mot bostadshus. Ukraina uppger i sin tur att de har slagit till med drönare mot 20 ryska fartyg i Svarta havet. Merparten av fartygen är tankfartyg. De finska jordbrukarna är hårt ansatta just nu, dels av höjda priser på gödsel och dels av en mättad spannmålsmarknad. Anders Abrahamsson på Chimitoön, som är jordbrukare och växtodlingsrådgivare, ser att många inom jordbruket nu kämpar på flera fronter.
1: Vi blir som bäst anfallna från tre olika håll med tullarna från Ryssland. Det är kanske det minsta problemet. Det kommer minst att påverka gödselpriset. Men det större problemet har varit vad heter det, EUs importtullar på gödsel som kommer utanför EU. Och sen det tredje anfallet blir sen igen, vad heter det, från spannmålsmarknaden, det där att vi har en mättad spannmålsmarknad, vilket gör att priserna är väldigt låga, vilket gör det oerhört besvärligt det där att få lönsamhet på odlingen.
2: Som jordbrukare, det är ju inte ett alternativ att inte köpa gödsel till exempel. Vad gör man då?
1: Men det finns ju alternativa växter, vilket vi har sett i år, det där att jordbrukarna i synnerhet här i Åboland, det där han nappar på att till exempel koriander, det där han så använder det kanske en tiondel av konstgödselmängden per hektar gentemot vad spannmål använder. Och går vi till kummin så är en tredjedel av gödselmängden, och ärtor och bönor så har vi en sjättedel av gödselmängden gentemot spannmålsodling.
0: Det sa alltså Anders Abrahamsson, och angående Abrahamssons oro kring EUs gödseltullar så beslöt Europeiska rådet i maj att upphäva tullarna på viktiga gödselmedel under ett års tid, därför att underlätta läget för jordbrukarna. Det var Pietari Matilainen som hade talat med Anders Abrahamsson. Vädret idag är mest klart till halvklart och det är uppehåll men i norr kan det regna. Det är mellan 22 och 27 grader, varmast är det i sydväst. I norr är det upp till 20 grader. Det är varning för terrängbrand i landskapen Åland, norra Savolaxo i de österbottniska landskapen. Det varnas för värmebölja i egentliga Finland och Nyland, och UV-strålningen är stark i hela södra delen av landet. UV-index är 6. Det var nyheten klockan 10. Jag är Axel Rydberg.

0: Välkommen till Vega förmiddag. Nyss hörde vi Night Fever med Bee Gees och jag som håller dig sällskap fram till klockan 12 heter Erika Rönngård. Idag är det den 15 juli och Ragna, Ragnhild, Ragni och Ramona har namnsdag. I den finska kalendern hittar vi också Rauna och Rauni. Grattis till alla er! Och här i Vega förmiddag så gör vi ju nedslag på olika håll i Svenskfinland. Lite senare idag ska vi bland annat få höra om varför Raseborgs stad har slutat klippa vissa gräsmattor. Och om en familj i Nordendal som brukar ha snokar på besök. Så det blir ganska mycket naturnära teman här längre fram i sändningen. Men om ungefär en kvart så väntar jag en gäst. Det är professorn i litteraturvetenskap Mia Österlund som ska vara med. Och vi ska prata om sommarläsning för barn och unga. Har du en fråga kring det här? Någon så här specifikt boktips du önskar eller kanske bara såna här allmänna tankar om hur man kan inspirera barn och unga till läsning som du vill dela med dig av? Du kan mejla till vega@yle.fi med frågor eller kommentarer kring ämne eller sen kan du skriva till vår WhatsApp-chat 044 421 4848 ifall du vill ställa en fråga till Mia Österlund. Och innan vi tar oss an barnlitteraturen så ska vi hinna med ett inslag från Borgo. För i en lada på Kråkö så ligger det 100 år gamla allmogebåtar som trängs sida vid sida. Det är Östnylands allmogebåtsförening som bevarar dem för eftervärlden och föreningen ordnar också utbildningar och deltar i seglingsaktiviteter, till exempel Small Ships Race i Lovisa på lördag. Och reporter Leo Gammals träffar ordförande Robert Holmberg som kopplar ihop allmogebåtarna med konstnären Albert Edelfelt.
1: Vi står här i ladan och tittar på allmogebåtar som finns liksom i par tio minuter kan man nästan säga. Här är väldigt, väldigt många båtar. Vi ska komma till kanske det här urvalet alldeles strax, men vi ska börja här med herrskapsbåten från Viborg. Och det finns en koppling till Edelfelt. Berätta Robert om den här.
2: Nåja, det är en av våra enda båtar som är vita, förutom en segelbåt som vi renoverar som också är vit. Men den här museibåten, då så den är byggd 1920 då enligt information som vi har. Och den blir kopplad till Edelfelt på det viset. Det finns en tavla som heter, jag tror det var Sommarkväll, där det är ett tre barn, ynglingar, tonåringar, lugnt ror omkring med en vacker vit båt. Och den, ja, visserligen aktar den lite, den hade en aktarspegel, Edelfelska båten, och här liksom en snipaktar, så det är lite annorlunda, men i stort sett en likadan, där man rodde omkring i fina vita klänningar.
1: Och Edelfelt, när man tittar på hans tavlor så får man ganska mycket information om allmogebåtar och sånt som ni här i föreningen har tagit lära av.
2: Ja, min favoritbild är den som kallas På havet. Alla känner till den säkert ganska bra med Lindström och så vidare. Det här, den är så pass detaljerad att man kan titta på hur liksom skotningssystemet också är grejer där, och så kan man se hur knopar och grejer är fiffigt tillagade där. Och, så den är verkligen detaljerad och det är just en sån båt som vi har i form av Josef här i vår förening. Och Josef är tyvärr inte i ladan nu utan den är i Hammars varve där. Så. Men den är nästan ett som den där. Samma båttyp syns också på ett barns likfärd. Som, det är lite ledsamt ämne men det finns också en barns, jag tror det heter dopfärd, och den där gladare bilden. Där är en sån här allmogebåt. De har visserligen inte riggat den men de hade ofta riggningsmöjligheter.
1: Här finns ju ungefär ett 30-tal.
2: Vi har 27 här i ladan, ja. och tre är utlokaliserade. Och så har vi en liten stackars rasarbåt från Sköldvik som är byggd antagligen i Björk av en icke-båtbyggare. Så vi har satt den på utsidan för säkerhets skull. Men det berodde närmast på att den rymdes inte in den där. Så.
1: Men nu när det är sommar så undrar man ju att varför är de här? Hur många av de här skulle kunna vara med till exempel i ett small ships race eller kan användas av föreningens medlemmar?
2: Vi har inte tidigare tänkt så mycket på den där saken. Vi har varit nöjda med det vi har, men faktiskt så en liten sån där utmaning i baktankarna har varit att hur många skulle man kunna rigga. Vissa, man ser ju när de har hål i förbänken så vet man, där har stått en mast någon gång och de har haft en rigg. Och det har många av de här allmogebåtarna. Så de var delvis då segelbåtar och roddbåtar. Och de här nu som är in här, så skulle jag säga att här finns ännu 4-5 stycken som har den konditionen och den rigg, eller modellen på skrovet och sånt, så vi skulle säkert kunna rigga och segla ungefär som Josef. Ofta blir man och bygga lite mera köl på de här gamla, om man ska få den lite att gå på kryss, vilket alltid är svårt med allmogebåtar, för de var ju inte segelbåtar, de var arbetsbåtar.
1: Jag hör på dig att det är viktigt att upprätthålla den traditionen, och den traditionen kan man ju se på Smallships Race nu inkommande lördag i Lovisa. Och vad förväntar du dig av den helgen och att få se och uppleva där och själv segla kanske med en allmogebåt?
2: No, jag har seglat nog nästan 10 senaste åren alltid, men nu har jag pensionerat mig på lördag, men jag kommer att vara i publiken och ta en kall glass medan de andra stressar. Jo, i alla fall så måste jag säga, någon av det mest festliga man kan se där på lördagen är den där starten när man då försöker få rum för alla 20-tal båtar, vad det råkar vara, jag kan inte säga antal. Så det är rätt så stökigt där på startlinjen och det är en trevlig situation, men före det så får man ju stämningen av den här när alla testar riggen och de bör sakta gå ut en båt i gången och en del ror ut, några tar vinden till hjälp och några har svårt att komma ut. Det finns alla olika schemor, men de flesta kommer nog ut, det är inte fråga om det. Det har jag lagt märke till. Och där har man kämpat ganska mycket också. När vi hade palaver före starten en gång, och så sa den där tävlingschefen att man får sen inte tjuvstarta. Som Östnöling då, så hittade en kille på, varför det? Sa den där seglaren, och det lite, visar lite vilken humor vi liksom ser där. Så det är skojigt.
0: Mm, det här sa Robert Holmberg, som är ordförande för Östnylands allmogebåtsförening, och det var Leo Gammal som var redaktör här. Och Lovisas största segling Smallships Race arrangeras nu på lördag 18 juli, och då är det för 36:e gången. I regattan deltar klassiska båtar, Göteborgs ekor och kölbåtar. Och startarna går klockan 11 och 13.30 vid Skeppsbron i Lovisa, så det kan man pricka in i sin kalender om man rör sig i de trakterna och tycker om att se på seglingstävlingar.

0: Love Shack med The B-52s hörde vi där, och jag har fått sällskap av Mia Österlund som är professor i litteraturvetenskap. Hej och välkommen, Mia.
1: Hej, tack.
0: Jag har bjudit in dig eftersom jag vet att du både har forskat i barnlitteratur och dessutom också har recenserat barnlitteratur under många år. Och kanske du rent av har recenserat barnlitteratur sedan den här tiden när vi inte pratar så mycket om att barn och unga läser lite för lite.
1: Det är sant, jag började på 90-talet, men läskris hade ju nästan varit konstant, tycker jag. Nu har den ju naturligtvis eskalerat med sociala medierkonkurrensen, men det är en sån återkommande diskussion som har ökat faktiskt.
0: Mm. Och många gånger blir det ju en sån här liten, vad ska man prata, säga, det här nyttoaspekt när man pratar om barns och ungas läsning, att det skulle vara så bra om de skulle läsa mera och det hjälper dem i skolan, men nu är det ju sommarlov för alla skolelever och det är också sommarlov för många dagisbarn, så kanske vi ska ta en sån här, vi ska sikta på läsglädjen idag. Hur väcker man läsglädjen hos barn?
1: Absolut, det får ju inte smaka knäckebröd då, och nytta. Vem blir sugen? Jag blir inte alls sugen på att läsa barnböcker med de argumenten. Barnlitteraturen är en konstform, och i konst är det ju liksom, det kan ju redan vara farligt att vistas. Det kan hända vad som helst. Så jag tror inte att det är så svårt att väcka den här glädjen. Men det som är svårt är att orientera sig på fältet. Barnlitteraturutgivningen har formligen exploderat i de nordiska länderna. Vi har en överutgivning. Och det är där som den här svårigheten sätter in. Vad ska jag välja? Hör jag folk säga. Jag får många frågor. Mm. Folk mejlar mig titt som tätt med specifika frågor. Och jag tänker liksom att det behövs en större beredskap hos vuxna förmedlare att hitta de där rätta böckerna. Nu i fotbollstider så brukar jag jämföra läsglädje och läsmuskler med fotbollsträning. Till exempel man kan se på laget som ett förlag. Där finns olika spelare, olika författare som har sina olika spelstilar. Men precis som i fotboll så måste man ju träna upp sina läsmuskler också. Det som jag tänker är ju att det finns mycket egenutgivning, det finns författare som betalar för att bli utgivna. Så att gärna kan man följa priser, litteraturrecensioner och ha lite koll på vilka förlag. För att jag tänker att barnlitteratur som har gått igenom redaktionella processer är ofta mycket bättre. Då är det här så kallade verkshöjden. Då sitter den där det ska. Jag formligen slänger bort en del barnböcker som jag tycker är så dåliga att inga barn ska behöva ha med dem att göra.
0: Mm, det är ju faktiskt en ganska viktig sak att om man ska inspirera barn att läsa så måste det ju vara tillräckligt bra det som man sätter i händerna på dem. Och när de här allra yngsta barnen, så de läser ju inte själva än, utan då är det en vuxen som läser för dem. Kanske en förälder, eller far- och morförälder eller någon annan. Vad ska man tänka på när man väljer böcker till dem?
1: Då ska man tänka att gå ut över sin egen bekvämlighetszon. Man drabbas ofta av nostalgi och vill läsa det som man själv har läst. Och då fastnar vi i Beskov-träsket. Inget ont om Beskov, fantastisk konstnär. Men barn är värda att få de nyutkomna berättelserna också. Det finns fantastiskt fina pekböcker. Och inför vårt samtal här så tänkte jag mycket på liksom vilka böcker som är somriga. Och det finns en pekbok som heter På balkongen. Den är skriven av svenska Frida Naemi Persson och bilderna är av Sara Gimbersson. Och det tycker jag är jättefint. Alla kanske inte har en sommarstuga, men många har en balkong. Mm. Och där kan man uppleva mycket. Och det är en sån här liten med hårda pärmar. Mycket fin. Det, liksom, just pekboken har ju genomgått en revolution. Det finns fantastiskt fina och ganska djupa pekboksberättelser. Så att börja där. Men när du säger så här att i början läser man tillsammans med barnet. Jag tror faktiskt att man ska fortsätta med det ganska länge. Så länge som barnet bara står ut ska man fortsätta med de här.
0: Ja, varför ska man hålla i det fast en barnet lär sig läsa själv?
1: För att barnet i början läser ju förstås så pass långsamt och det blir en helt annan situation. Och det som forskningen visar är att det är den här tillsammans situationen, att det är den delade läsupplevelsen, men också den här fysiska upplevelsen av att du stillar ner, du sitter tillsammans, du kanske liksom dramatiserar med din röst, du stannar upp och pratar om det lästa möjligtvis. Så det är alla de dimensionerna som kommer. Jag märker själv på mina nu unga vuxna killar som jag läste, formligen dränkte i litteratur. De blev tyvärr inga läsare, men de refererar väldigt mycket till de barnböcker som vi läste när de var små. Och dessutom har jag ett gyllene tips. När min tonåring slutar läsa så börjar vi lösa istället. Varje fredag kommer Hufvudstadsbladets korsord och då löser vi det tillsammans. Och jag har aldrig sagt något ord åt honom, utan jag säger rebusar och gåtor och han får gissa, liksom, så gissar man sig fram. Jag kan ta ett exempel. Torkhus, 3 bokstäver. Då kanske du genast tänker vad det är, och då säger jag istället little no fact, jag var laga igen. Och då säger min son hapar igen, och så kortar han av det till ria. Så där jobbar vi på där och får upp ett samma typ av gemenskap och ordförråd. Och inte bara liksom nyttan där, utan också den här lusten i att knäcka mamma och kunna orden före professorn.
0: Ja, men det måste ju vara en härlig känsla.
1: Eller hur?
0: Har du tips att läsa sen på böcker att läsa för barn som ännu kanske inte läser själv, men har kommit förbi pekbokstadien?
1: Ja, där har vi ju bilderboken som egentligen har utvecklats på många sätt i en allålders kategori när den är som bäst. Finlandssvensk bilderbok är liksom i världsklass. Den går mycket, mycket bra internationellt just nu. Men jag hör ofta föräldrar också säga så här, aj, var den där boken finlandssvensk? Att det finns liksom lite så att man inte ens riktigt alltid hittar till de här finlandssvenska böckerna. Och när jag nu tänkte på sommarrelaterade böcker så tänkte jag bland annat på det här Jenny Lukanders och Fredrik Sonks Frida och huggormen som utspelar sig ett sommarparadis på en ö, men så slingrar det ju sig in en huggorm där som Frida, som man ska Freja heter hon ju.
0: Ja, det är sant, hon heter
1: ju så. Ja, du reagerar inte heller. Ja, så hon reagerar ju som man ska, att man ska bevara ormen, men pappa, han har lite problem med det här, så där har vi drama på hög nivå.
0: Det här är ju en så här konflikt mellan olika generationer som jag tror att många är bekanta med, det här hur man ska förhålla sig till naturen, att ska vi tämja den eller ska vi inte tämja den, och ofta går den där skiljelinjen kanske mellan generationerna.
1: Helt säkert, som när jag tog min ena son på Runsala och sa, mamma, kan vi gå hem nu, det är för mycket natur. Det var just när det kom en orm. En annan sommarbok som jag tycker är mycket, mycket fin och nyskapande är Pia Lindenbaum och Anna Åkerströms Vi måste ha ketchup.
0: Oj, vet du vad, vi har läst den mycket.
1: Eller hur? Visst är den fin? Och det är så häftigt, för många känner ju säkert till Pia Lindenbaum, men att hon ständigt förnyar sitt författarskap nu genom att jobba tillsammans med den här pappersklippkonstnären som helt enkelt har klippt alla de här figurerna i papper och sen har de fotograferats. Och det handlar om, det är ett utpräglat barnperspektiv som alltid hos Pia Lindenbaum. Det handlar om att det bara på campingplatsen bara bjuds senap till korven, och det gillar inte barnen, utan de är på jakt efter ketchup. Och här finns otroligt fina minspel på alla figurer och man kan titta länge på den här. Jag har också haft glädjen av att vara med och jobba med en utställning som var på Valdemarsudde som hette Från Mumin till Chop Chop, där jag kunde liksom se de här figurerna tredimensionellt, och det var helt fantastiskt.
0: Ja, Pia Lindenbaum har ju, jag tror jag faktiskt har pratat om henne kanske i mitt program här tidigare i sommar, för jag är så fascinerad av hur hon ofta skriver fram barn som på något vis alltså lär sig världen genom att leka, eller som till exempel Gittan som hittar mod i flera olika böcker att göra saker för att hon har lekt de här situationerna som kan vara ganska farliga, till exempel den här första Gittan och gråvargarna.
1: Precis, och samtidigt är det en bok som också liksom bottnar i det här klassiska sagotraditionen, för där har du ju en ny skruvning av Rödluvan och vargen tematiken, där det
0: precis,
1: och Rödluvan som dominerar och dompterar vargarna, men det finns många lager i den verkligen.
0: Mm, och Gittan har ju faktiskt, när hon går ut och tappar bort sig i skogen, så har hon ju en jacka, en röd jacka, ja, med huva på
1: exakt.
0: Sig.
1: Exakt, just så ska man läsa. Man ska hitta de här detaljerna som ger en visuell vink om att hej, här finns det en undertext. Jag kan inte låta bli att tänka på heller Bakhina, den här Alma-pristagaren. Alla hennes bilderböcker är helt underbara.
0: Är hon från Sydkorea?
1: Hon är från Sydkorea. En av dem heter En fe på badhuset och handlar om att gå och bada. Och det finns alltid ett magiskt element. De här personerna mellan böckerna går också igen, så det blir liksom ett rikare och rikare universum när man känner igen hunden från den ena boken.
0: Mm, och det där är ju så fint när liksom fint. Man får återse gamla favoriter från andra böcker av samma författare.
1: Exakt. Och hon gör ju alltså de här figurerna i lera. Så det är ett otroligt hantverk där bakom, och allting görs analogt. Det finns fina små filmer på det här Alma-sidorna om hur man kan följa hur hon jobbar. Så det är ett otroligt hantverk. På tal om det här med konst, att bilderbok ju liksom nog byggs upp på ett så fantastiskt sätt. Men vi har ju också andra lokaler här. Jag står här i Ekenäs studion och här tidigare i veckan råkade jag stöta på bilderbokskonstnären Linda Bondestam här på stan som figurerar här i Västnyland. Och en av hennes senaste böcker, Om du möter en silverfisk, tillsammans med danska Martin Glaserup och Malin Kivelä, är ju en fullständig fullträff. Här får vi möta personen från deras tidigare succé Om du möter en björn. I den tidigare boken rörde man sig ute i naturen, men ganska nära ett höghusområde. Och nu är det då inne i höghuset.
0: Men nu har man ett badrum säkert.
1: Exakt, där det finns silverfiskar. Och det är väl inget djur som man riktigt har längtat efter att läsa efter. Men de tar ut svängarna här och drar ut allt av det. Och roliga fakta om silverfiskar bakas också in här. Så det är liksom en otroligt fin bilderboksscen vi har att ta del av. Jag kan inte förstå att man skulle låta bli. Linda Bondestam har ofta utropats som den som stark,

0: kast har tagit, axlar liksom arvet efter Tove Jansson och hennes bildvärdar.
1: Jättefint, och jag tänkte att vi ska också prata lite om böcker som är för, vad ska man säga, barn som befinner sig i det här som man förr kallar för slukaråldern, och sen för unga vuxna. Men vi tar lite musik här mellan varven, Simple Choice med Alan Perry.

0: Här i Vega förmiddag så pratar vi läsning för barn och unga, och jag tror, Mia Österlund, att vi har kommit så långt att vi ska börja prata om kanske kapitelböcker, för barn är kanske inte i slukaråldern, så vi kan inte prata om den ålderskategorin, men kapitelböcker kan vi prata om. Mm.
1: Det går bra det.
0: Och vad har du för tips för barn som alltså har börjat läsa själv och kan läsa lite längre berättelser?
1: Det är ganska svår kategori, för först börjar man ju med såna här läsa lättböcker, och det finns typ stora mängder av som man kan med fördel låna på biblioteket, för att då gäller det ju att få upp den här mängden att läsa mycket. Det finns små faktabokserier och annat, och de är rikt illustrerade. Bland annat har finlandssvenska Malin Klingenberg ju gjort en hel del såna här som man gärna kan starta med. Men sen när man kommer lite längre, livet längre, så tänker jag att det finns många fina, och det här favoriter hos mig har nog varit nu det här Matilda Gyllenbergs Nike-serie till exempel, med illustrationer av Maria Sann. 1000 timmar tystnad heter den nyaste, och den här synergin som uppstår också av Sanns ganska mörka tuschteckningar och det här innehållet av den här gången har Nike, som tidigare var, om man nu får säga det, hemmasittare, åtminstone inte gick till skolan och kämpa med den problematiken, men också hade ett spännande konstnärskap på gång tillsammans med sin moster eller faster, vilket det nu var. Nu är det mamma som har klappat ihop, för det är ju ganska vanligt med föräldrar som har barn med neuropsykiatriska problem, att det kostar på att vara förälder. Så nu i den här boken så tar man liksom det perspektivet. Hur är det när mamma lite klappar ihop? Den tycker jag är väldigt helgjuten och fin. Och vill man ta lite äldre böcker så är ju Annika Sandelin och Linda Bondestams Joko serie alldeles fantastisk, för den är humoristisk, den är dråplig. Bondestams illustrationer fångar på pricken det här komiken i det hela. Och samtidigt finns det också liksom viktiga stråk när det gäller mångfald. Här finns det en kortväxt person, och det behöver du vara ganska uppmärksam för att märka, för det står inte riktigt så det tydligt.
0: Mm. Men det där är ju fint alltså, och det tycker man kan säga i vissa bilderböcker nu för tiden också, att man slänger in sån här liksom variationer på människor. Människor kommer i alla möjliga olika varianter, och man slänger in dem, att de kanske figurerar lite sådär, att de är med på någon bild, men man berättar inte i texten att det här är liksom någon som är lite annorlunda på ett eller annat sätt, utan det får barnen liksom själv uppleva. Att den där kanske ser ut som jag eller på det sättet.
1: Absolut, en slags sån här normaliseringsprocess. Att det inte som ibland kan vara att tillhöra någon minoritet eller någonting kan ha skildrats tidigare som att det är problemet i boken som man ska tacklas med. Men nu är det inte så, utan nu bara är det så, och så händer det andra konflikter i berättelserna. Det är fint att vi har kommit så långt.
0: Ja, världen har faktiskt gått vidare. Sen om vi tänker på tonåringar, unga vuxna, har du något tips för den ålderskategorin?
1: Oh ja, hur mycket som helst. Jag är väldigt förtjust nu och sugen på den här nya boken som kommer i höst också av Marion Brunet, som vann Alma-priset. Hennes första, tror jag, heter Grått hav. Den handlar om ett gäng ungdomar, franska ungdomar, som är ute och seglar mot Skottland. En dör, och så ska du ändå segla i hamnet trots det. Alltså det är så dramatiskt, och det är så vackert skrivet. Den är också så här somrig.
0: Men med väldigt mörka undertoner,
1: mycket,
0: tänker jag.
1: Mycket, mycket. Och hennes nya heter Ilos, tror jag den heter. Och då, den utspelar sig 2050 i framtiden, när redan Frankrike har drabbats av 8 tsunamin. Så det är en framtidsdystopi. Den har jag inte ännu läst, men på basen av vad jag läst tidigare av hennes ytterst sugen.
0: Mm. Jag tänker, det här är böcker som tar upp ganska mörka teman, och många unga har säkert behov av att få liksom läsa någon som tar liksom livets allvar på allvar. Men ifall man behöver lite fly från det, för ibland vill man ju ha sin läsning, att man flyr till en lite trevligare värld när man tar i boken. Råkar du ha ett sånt tips också?
1: Tycker du att jag har för dystra böcker? No, alltså, jag vet inte, det är nog ganska mörkt i ungdomsböckerna, men det är ju ofta med humor skildrat. Jag tänker på en av favoriterna från i fjol var Alexandra Dahlbergs Allt brinner. Det låter ju som en dyster titel, men det här handlar om Isolde som vägrar att åka med föräldrarna på Thailands resa för hon tycker att det inte är så klimatsmart. Men då blir det diverse förvecklingar på hemmaplan istället. Det är mycket både komiskt och spännande. Hon liksom jobbar med sig själv och det som brinner är alltså Gävlebocken, den berömda Gävlebocken. Mm. Brinner.
0: Som ju oftast brukar brinna,
1: ja,
0: inför
1: det brukar,
0: jul.
1: Och nu brinner den i barnlitteraturen också. Vad ska jag annars hitta på när det gäller ungdomsböcker? Alltså jag kanske skulle nämna en av mina favoritböcker överlag. Och det var Ulf Starks allra sista bok. Den heter Rymlingarna. Han skrev den ännu på sin dödsbädd och den är illustrerad av Alma-pristagaren Kitty Crowther. Och hon tolkar ju nordisk skärgårdsmiljö som aldrig förr. Det är tjockrosa, det är neon, orange, och det är så färger vi aldrig har sett skärgården skildras i nästan, skulle jag våga säga. Nej, men alltså en otroligt fin berättelse om en pojke som hjälper sin farfar att rymma ut i skärgården en sista gång för att äta en burk lingonsylt. Mm. Men på Ulf Starks vis så är det liksom laddad och komprimerad, och jag upplevde att han skrev den för att trösta oss alla som ska leva kvar i en värld där han inte längre finns.
0: Mm. Det var omtänksamt och fint gjort av honom.
1: Jag skulle vilja säga det här med tanke på det här med tipsen liksom, som vi talade om i början, att hur hitta i den här djungeln av utgivning där jag säger att det finns mycket skräp. Vi har fina barnboksinstitut, vi har i Sverige Svenska barnboksinstitutet och i Finland i Tammerfors Finska barnboksinstitutet. De informerar och gör sådana här årliga bokprovningar eller kirjakori som det heter i Finland. Men de får aldrig säga om en bok är bra eller dålig. De får bara informera om att den finns och vad den handlar om. Så man får gå till litteraturkritiken för att hitta den här sorteringen, kvalitetssorteringen.
0: Mm.
1: Och då vill jag slå ett slag för våra tidskrifter. Nya Argus och Finsk tidskrift har i många, många år presenterat årsöversikter över all finlandssvensk barnlitteratur som har getts ut under året. Och det här hoppas jag att folk hittar till. Och vi har ju faktiskt fortfarande en väldigt fin situation på svenska i Finland där barnlitteratur recenseras på nätforumet Lysmasken och i många lokaler. Tidningar, i Huvudstadsbladet, på Yle och så vidare. Så att våra nordiska grannländer brukar lite snegla på oss och säga hur har ni det så där bra. På finskt håll i Helsingin Sanomats är det kanske lite mera problem, tycker jag, för det är så väldigt korta recensioner och samlingsrecensioner.
0: Mm. Mm. Där fanns många tips, inte bara på böcker utan också på vart man kan vända sig för att om man vill fördjupa sig i ämnet barnlitteratur. Tack Mia Österlund, professor i litteraturvetenskap, för att du var med och delade med dig av den här rika tipsfloran.
1: Tack Erika, jag ser fram emot att höra mer om vad du har läst.
0: Mm, vi får ta det, tror jag, efter den här sändningen.
1: Vi får göra det. Ha det gott.
0: Ha det gott, hej.
1: Hej.
0: Efter Marie Fredrikssons Äntligen så ska vi fundera lite mer på det här faktiskt med barn och läsning, men från ett annat perspektiv.

0: Vi ska till Kyrkslätt härnäst och vi ska träffa Sessan som ska gå i pension. Men vad är det som gör den här 12-åriga pensionären speciell? Jo, för Sessan har en karriär som läshund i Kyrkslätt bakom sig. Och Yle Huvudstadsregionen har träffat henne.
1: När läshund jobbar på biblioteken för det mesta. Och då kan man reservera en privat lästid för hunden. Cirka 15 minuter per läsare. Och så läser man för hunden som då inte kommenterar och ditt läsande. Och du får liksom, det lugnar den som läser. Och det liksom stöder barn som lär sig läsa framför allt.
2: Är det bara barn som är målgruppen eller vem är läshundarna för?
1: Egentligen är de för alla. Vi har nog haft äldre tonårsflickor också som tycker om hundar som då läser högt för, på något främmande språk. Och så har vi haft helt sådana, andra som har liksom olika sorters problem, koncentrationsproblem och sådana. Så nu är det också äldre som har något behov av att läsa för en lugn hund.
2: Vad är det som har gjort att Sessan är just en så bra läshund?
1: Hon är ganska lugn och skäller inte och hoppar inte och ligger stilla och tycker om att vara nära främmande människor också. Tycker om människor överlag. Så.
2: Hur märkte du att Sessan skulle passa som läshund?
1: Det var egentligen en kompis som anmälde sig till läshundskursen och tyckte att det här Sessan har egenskaper för att vara en läshund. Och jag kände inte egentligen till den här verksamheten alls då. Så att jag anmälde mig nu med bara för att fylla ut kursen och så att kursen skulle bli av. Och så gick jag och tittade vad det går ut på och så här. Och sen är ju en golden retriever en hund som tycker om människor, så det gick helt bra för oss på kursen. Och så började vi småningom att verksamheten var ju helt ny. Den har börjat liksom för 9 år sedan och vi har nu jobbat 8 år. Så att det var liksom ganska okänt i biblioteken också. Att vi hade liksom i början ganska svårt att få ens läsare. Att det var nu bibliotekspersonalens barn som läste för oss i början. Och så där att vi hade en ganska så där mjuk start när vi började att det här. Så har hon växt i sin uppgift egentligen sen och vi har lärt oss med åren.
2: Och på den här läshundskursen, vad är det som man lär sig då eller som man tittar efter?
1: No, alltså kursen är ju egentligen för ägarna, där man då berättar hur vi ska bete oss, hur människorna ska bete oss. Vi ska ju vara möjligast osynliga och får inte blanda oss i läsande överhuvudtaget, utan vi ska nu bara finnas där som stöd för hunden. Och hundarna sen bara liksom anlagsbedöms att de tar sin i små grupper och sen är där då, det är sån här man simulerar ett läshundsbesök där en sitter på golvet och läser och så gör man olika störningsmoment och oljud och lite sån här saker och så tittar man att hur hunden reagerar och hur fort den liksom återhämtar sig av kaos och så här. Att det är egentligen bara en lämplighetsbedömning som tar kanske 10 minuter för hundens del att det här, men att för ägaren så är det endast teorikurs.
2: Och nu har Sessan varit läshund i hela 8 år. Vad har varit det bästa? Har ni något extra fint läsminne tillsammans?
1: Nu är ju alla barn som dansar ut med strålande ögon och har överträffat sig själv och liksom vågar göra saker som de trodde att de inte kan eller så här. Att det är kanske de här liksom lyckade stunderna som man delar med de här som har liksom varit och läsa. Det är framförallt de här som har stora problem med att koncentrera sig eller någonting annat. Så om de liksom har överträffat sig själv så är de ju jättelyckliga. Och det är liksom

0: denna och det här mörkerseende märkte vi i vintras att börja bli liksom sämre. Och en läshund ska ju liksom vara en frisk hund, så att det här, när man ser att det börjar bli liksom att hon börjar ha vissa sådana här krämpor, så då är det bäst att sluta. Att det finns ingen liksom överålder eller något sånt här då man måste sluta, men hunden ska vara frisk och tycka om det och så här, att nu börjar man ju märka att hon sover gärna och så här, så tänkte jag att nu har hon gjort sitt.
1: Och hur kommer hon att spendera sin tid som pensionär?
0: Nå, säkert som tidigare, tycker om att gå på länk, och nu på sommaren simmar hon ju gärna och annars bara ligga på gården och titta på fåglarna och så här, att det är säkert glada pensionärsdagar.
2: Det var Stella Strömberg som hade träffat läshunden Sessan och Mona Nyberg, och vi önskar Sessan sköna pensionärsdagar.

En natt i Köpenhamn med Benny Anderssons orkester och Helene Sjöholm. Och här i Vega förmiddag går vi mot nyheterna klockan 11. Efter 11 nyheterna så kommer den här utlovade timmen om naturen på olika sätt. Vi ska prata om oklippta gräsmattor och vi ska prata om reptiler på besök i hemmet. Fram till nyheterna hör vi Caravan of Love med The House Martins.

0: Klockan är 11. Det är dags för nyheter. Jag heter Helen Ies. God förmiddag. I Sverige är den nationella säkerhetsrådgivaren Niklas Kvarnström i blåsväder efter att ha glömt en anteckningsbok i Turkiet efter NATOs toppmöte i Ankara. Det här rapporterar Dagens Nyheter. Enligt regeringskansliet handlar det inte om säkerhetsklassade uppgifter. Kvarnström blev utsedd till nationell säkerhetsrådgivare i Sverige för ett år sedan då hans efterträdare Tobias Styrberg avgick efter bara några timmar när intima bilder på honom spreds på nätet. Den första säkerhetsrådgivaren Henrik Landerholm lämnade posten efter att han också glömde säkerhetsklassade uppgifter på en kursgård. Allt fler städer låter bli att klippa sina gräsmattor som en miljögärning. Att låta det vara oklippt gynnar den biologiska mångfalden och sparar bränsle. I Raseborg har staden låtit en del gräsmattor växa vilt redan i ungefär 5 år. Maria Eriksson, parkchef vid Raseborgs stad, berättar.
1: Det är ju väldigt många städer som håller på med det här och stora städer i Europa som låter bli att klippa sina gräsmattor, så att det kommer ju nog ske en attitydförändring helt klart, och det för ju också med sig nya möjligheter och kanske nya metoder att hur man tänker och hur man bygger framtida grönområden. Det ger mera liv, det ger mera liksom insekter och mera att titta på och mera spännande, mera dynamiska grönområden. De gräsmattorna som folk använder liksom i parker och lekparker och där man har picknick, och de klipper vi ju helt som vanligt. Att det här är mera sådana områden som inte folk egentligen rör sig på utan bara kanske förflyttar sig förbi, som egentligen bara står där och vi bara klipper, som känns ganska onödigt. Istället kan man göra så mycket mer med dem.
2: Kommer det också nya arter just ju längre det får vara så här lite vildvuxet?
1: Nej, det gör det nog. Och jag tycker speciellt i år så har vitklövern varit jättekraftig. Alltså den har kommit i listan överallt och mer än vanligt. Och de är ju jätteviktiga för våra pollinatörer, så det är ju jätteroligt att se.
0: Det sa Maria Eriksson, parkchef vid Raseborgs stad. Reporter var Veronica Gilberg. Då Europa även i sommar har plågats av extremhetta tar Institutet för hälsa och välfärd, THL, fram en nationell plan för hur vi ska handskas med extremhetta här hemma. I planen kommer man att lista rekommendationer för hur man till exempel inom hälso- och sjukvården bör förbereda sig för hettor. Enligt Social- och hälsovårdsministeriet utgör värmeböljor redan idag en betydande folkhälsorisk i Finland. Och idag, då det råder varning för värmebölja i egentliga Finland och i Nyland, kan symptomen hos många som lider av kroniska sjukdomar förvärras.

0: Shania Twain hörde vi där. Whose bed have your boots been under? Och innan dess hörde vi i nyheterna om Raseborgs stad som har börjat klippa sina gräsmattor allt mindre ofta, ska vi säga. Det här har pågått i ungefär 5 års tid och dessutom för 3 år sedan så gick Raseborgs stad med i kampanjen Ett vildare Raseborg, som är en kampanj för att främja biologisk mångfald, och projektet med de här vilda gräsmattorna fortsatte. Och till kampanjen så hör då att låta gräsmattorna växa vilt istället för att klippa dem, och att låta gräsmattorna växa vilt innebär inte att man inte alls skulle sköta dem, men istället för att klippa ofta så gräset hålls kort, så låter man det växa högt innan man klipper eller slår ner det. Till exempel vid stadshuset så har de klippt ett rutmönster i år. Mellan de här vilda gräsrutorna så finns det gångar där gräset är kort. Maria Eriksson är parkchef vid Raseborgs stad och hon kan berätta mer om hur staden har skött gräsmattorna.
1: Ja, de gräsmattorna som folk använder liksom i parker och lekparker och där man har picknick, och de klipper vi ju helt som vanligt. Att det här är mera sådana områden som inte folk egentligen rör sig på, utan bara kanske förflyttar sig förbi. Så att, som egentligen bara står där och vi bara klipper, som känns ganska onödigt. Istället kan man göra så mycket mer med dem.
2: Bättre då att klippa den en gång per år eller 2 gånger, eller vad har det för skillnad för den där mångfalden?
1: Nå, där ser vi ju lite att hur de här gräsytorna ser ut och var de är placerade. Är de på en fuktigt område eller är de på en torr, karg sandäng, så då krävs det inte så jätteofta klippning. Det växer ganska svagt. Men sen finns det de här områdena som det är väldigt fuktigt och växer mer ofta och har en helt annan flora. Med tanke på att vi har hållit på ändå så många år, så har man ju också sett att hur de har ändrat de här gräsmattorna helt enkelt. Att när man släpper upp dem och låter dem fröja av sig, så blir det också mer blomfrön och de ändrar i sin karaktär. Så att de blir också mer intressanta både för insekterna och också intressantare att titta på.
2: Kommer det också nya arter just ju längre det får vara så här lite vildvuxet?
1: Nej, det gör det nog. Det har man ju nog märkt. Och jag tycker speciellt i år så har vitklövern varit jättekraftig. Alltså den har kommit i listan överallt och mer än vanligt. Och de är ju jätteviktiga för våra pollinatörer, så det är ju jätteroligt att se. Och de är ju också så där rätt så vackra också att titta på. Att det är så där blommar och det surrar i de här gräsmattorna. Att på de gräsmattorna där vi har vitklövern så har vi också klippt dem nu under våren. Och nu lämnar vi dem så att nu får de blomma.
2: Hur planerar ni sen vilka områden ni ska klippa? Jag är lite förut att titta här i Ekenäs, så det är på ganska många områden som det i alla fall är så här vildvuxet.
1: Ja, alltså det är ju nog helt genomtänkt och vi har nog både kartor och scheman och diskussioner med personalen, och vi går igenom det och ändrar också från år till år, att när man märker att det här kanske inte funkar på det här viset, att vi testar på ett annat sätt eller kanske bara för att användningen ändrar på det området, så börjar vi klippa det mer ofta eller sen mer sällan.
2: På vilka olika sätt har ni förändrat det här genom åren och vilka diskussioner har ni haft?
1: Det är klart att nu har vi ganska vilda diskussioner också i vårt kaffebord. Men alltså, på något vis så är ju det här nog så som man hamnar arbeta också i framtiden. Alltså, vi har inte heller möjlighet att klippa allt lika mycket och lika ofta och använda stora dieselmaskiner för att göra det, utan vi måste använda dem smart med tanke på miljön också och hur vi använder våra resurser.
2: Här utanför stadshuset så finns det ju sådana här naturliga gångar och så är det som fyrkanter som ni har lämnat kvar. Kan du berätta lite om det här?
1: Där har vi nog tänkt egentligen ge lite exempel på hur man kan göra. Att som den här stadshusgräsmattan, så är den egentligen helt oanvänd. Att folk använder den inte, utan egentligen bara klipps för att den ska klippas. Och där har vi nu är det tredje året i rad som vi har låtit den komma upp och växa hög. Och i år funderar vi på att hur ska man kunna göra det att ändå liksom se kött ut men ändå ha den där vilda i sig. Så då blev det här rutmönstret, så att vi har då ett rutmönster med lite gångar emellan och lite mer liksom också gräsmatte som är klippta lite kortare, lite större yta där. Men det som är intressant med de här är ju de här olika fyrkanterna, så alla ser ju olika ut, och det är ju det som är ganska så här spännande, att när man kommer riktigt nära och tittar så ser man att de alla ser lite olika ut, vilket gör det ganska intressant både för människan och för djuren också och insekterna.
2: Vilka maskiner behöver man då för att klippa? Jag såg på de här just fyrkanterna, så det är ändå ganska högt gräs nu. Mm. Att går det med samma gräsklippare som ni tidigare har haft, eller är det något annat system ni använder för att klippa ner de här?
1: När de här riktigt höga, när de har blivit så höga, så har vi en slotter, och då slottrar den sönder och klipper ner det här gräset. Sen har vi också starkare gräsklippare än de man har hemma, så att vi kan också klippa när det är relativt högt, det där gräset. Har man nu hemma en yta som man nu släpper upp, så kanske det med trimmer man borde ta ner sen första varvet, och sen låter det ligga och kratta ihop det, och därefter sen kan man klippa ett varv med gräsklipparen. Så att egentligen så behöver man inte någon jättestora yta för det här heller. Att har man hemma ett område som man bara tänker att det här skulle jag kunna släppa upp, så skulle man bara kunna testa.
2: Om man skulle då hemma ha så här på sin gräsmatta, att man väljer att man låter det växa, så att man kan klippa ner det en gång per år, skulle det vara då sent på hösten man klipper ner det, eller vilket skede under våren, sommaren lönar det sig att göra den där klippningen?
1: Det där beror ju lite på att hurdan typ av trädgård man har, men här utanför till exempel stadshuset så är det ganska torrt och det växer inte så jättehögt, så därifrån kan vi släppa upp det ända från början. Sen har vi de områden där det är väldigt fuktigt, så de har vi liksom valt att klippa ännu ett varv på våren, att vi får bort det riktigt höga gräset och att det sen undertill kommer upp blommor.
2: Vad har ni sett för skillnad då, när ni har gjort att ni har klippt bland på våren och på hösten, eller så här själva, vad har ni märkt för skillnad utifrån de här klippningarna sett?
1: Vi lär ju oss varje gång nya saker och hur man ska kunna göra det bättre och vilka maskiner man ska använda när och hur. Och i vissa fall så är det bara handarbete som det slutar med. Så att, och sen varierar det ju också från år till år beroende på hur den sommar det är. Att är det en fuktig sommar eller är det en väldigt torr sommar och het sommar?
0: Veronica Gillberg hade intervjuat Maria Eriksson, och vi ska fördjupa oss i det här med de mera vildvuxna gräsmattorna i Raseborg efter Niklas Wahlgrens låt Utan kläder i regn.

0: Raseborgs stad har ju ungefär 5 års tid minskat klippningen av gräsmattor. Och det här med vilda gräsmattor är någonting som kan kännas främmande om man är van med gräsmattor som klipps regelbundet och hålls korta. Och parkchef Maria Eriksson känner till vad invånarna i Raseborg tycker om de här vilda gräsmattorna.
1: Det är klart att det finns 2 läger i det här, att de som tycker att det alltid ska vara klippt och de som tycker att det är vackert med de här höga gräserna. Och i en stadsmiljö så finns det ju alla åsikter, så att vi försöker ju att vi har utav båda dera. Men attityden tycker jag nog också har förändrats under åren, att folk har nog blivit mer att de förstår varför vi gör det och också ser skillnaden på hur det ser ut idag. Att det finns mera insekter där, och finns det mera insekter finns det mera fåglar och mera andra djur.
2: Får ni respons till staden om det här?
1: Det får vi, och i år har vi också gjort en enkät som man får fylla i, så att den finns på stadens hemsida där man får ge sin åsikt och gärna om man har något förslag eller om man vill lära sig mera och hur vi ska kunna förbättra vårt arbete också. Och det är också intressant där att kunna se att hur man tycker.
2: Har människor liksom lyft fram det här just med att hur det ser ut, eller är det fästingar eller något annat som gör att man tycker att man borde klippa oftare?
1: No, det är klart att vi är väldigt vana med de här klippta gräsmattorna, och när genast de inte är klippta så tycker folk att det ser ovårdat ut. Och där tycker jag att man kan då just klippa kanterna och att man ändå det ser vårdat ut fast det är högt det där gräset. Och det där höga gräset är också vackert, att bara man tar sig tid att titta på det. Sen är det ju klart, fästingar har också folk tagit kontakt om att de är rädda för, men de finns nog också i lågt klippt gräs, att de finns nog ute i naturen i vilket fall som helst, och det är också något vi måste liksom ta i beaktande och leva med när vi är ute i naturen, att man måste kolla när man kommer hem att har man fått någon fästing eller inte.
2: Hur gör ni sen för att försöka ta i beaktande människors olika åsikter?
1: Alltså det är klart att vi hör ju på alla åsikter och försöker förklara och berätta vad vi gör, och då är det oftast många som förstår också att varför vi gör de här grejerna. Och det här, och som sagt, att där som folk är mest och rör sig, så där är det ju ändå klippt, så att det ska liksom vara trevligt att vara där, och att också folk använder våra gröna gräsmattor och gröna ytor som vi har i städen.
2: Öga kanske också då vänjer sig vid att från att man alltid har varit van med att det ska vara riktigt slätklippta gräsmattor till att det blir vilda. Så det kanske med tiden också att man vänjer sig vid att det kan se ut på olika sätt.
1: Ja, det skulle vara jättetrevligt. Men det tror jag nog att attityden liksom där också, man uppfattar att det också är vackert. Och när man just börjar märka att år efter år, ju mer det kommer in olika växter i den där gräsmattan, att den är inte bara liksom en död grön öken, utan att det finns faktiskt blommor och det finns olika sorters gräs och det finns olika insekter som är där, så nu tror jag att i slutändan så ger det nog mycket mer än bara en kortklippt gräsmatta som man ändå inte använder, så har man något annat att titta på. Och det är ju vackert med ett svajande gräs.
2: Ja, så det blir vackrare det här också med åren, ju längre man håller på med det.
1: Det blir det, och den ändrar ju, varje år så ser de ju inte likadana ut, att det finns inte ett år som är lik det andra. Så det är ju också spännande. Så att även hemma i sin trädgård kan man se den där förändringen, att om man lämnar och det sprids mera frön, eller det är någonting annat som tar över, och ett annat år är det något annat som trivs bättre. Så att det är nog bara att ut och forska och testa på och bara våga prova och våga släppa det lite vilt någonstans, och så klipper man det någon annanstans, och det här, så tror jag nog att det blir en riktigt bra kombination.
2: Staden kommer säkert att fortsätta med det här ännu några år framåt. Hur kan då sådana här områden utvecklas, liksom man tänker 10 år fram i tiden? Eller så, du sa att det redan börjar komma nya frön.
1: Nej, jag tycker det är jätteintressant, för det är ju väldigt många städer som nu håller på med det här och stora städer i Europa som låter bli att klippa sina gräsmattor, så att det kommer ju nog ske en attitydförändring helt klart, och det för ju också med sig nya möjligheter och kanske nya metoder att hur man tänker och hur man bygger framtida grönområden. Och där ibland så kommer det att finnas säkert nya maskiner och andra utrustningar som förenklar det här arbetet också för oss, så att ja, jag ser med spänning framåt med de här 10 åren att vad det för med sig.
2: Vad tror du kommer att ha för inverkan på klimatet då? Eller miljön?
1: Det är klart att det är ju bättre för miljön ju mindre vi klipper och använder fossila bränslen, och vi kan ju på det viset istället satsa på någonting annat att göra liksom i våra parkområden. Det ger mera liv, det ger mera liksom insekter och mera att titta på och mera spännande, mera dynamiska grönområden.
0: Där hörde vi Maria Eriksson och reporter var Veronica Gillberg.

0: there's love to be found.
1: Mia Hafrén, Love to be found. Vi går mot de lätta nyheterna klockan 11:30. Vi har ungefär 3,5 minut kvar tills dess. Efter de lätta nyheterna fortsätter vi på naturtemat. Då handlar det om snokar som hälsar på hemma hos en familj i Nordendal.
2: Steg upp på morgonen innan min dag var riktigt vaken.
1: Ted Gärdestads, och vilken härlig dag, får föra oss till de lätta nyheterna.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska, onsdagen den 15 juli. Jag heter Emil Friman. God dag. Först ska det handla om att bygga. Sedan förra året behövs inget lov för vissa små byggnader. Det gäller till exempel en bastu eller ett förråd som är mindre än 30 kvadratmeter. Men den som bygger måste ändå följa reglerna. Till exempel hur nära en granne man får bygga och hur brandsäker byggnaden ska vara. Många har varit osäkra på vad som gäller. Därför

0: rekommenderar byggnadsinspektörer att man alltid kontaktar kommunen innan man börjar bygga. Då får man hjälp och får veta vilka regler som gäller. Nu ska det handla om kriget mellan USA och Iran. USA har i natt gjort nya attacker mot Iran. USA säger att man vill stoppa Iran från att attackera fartyg i Hormuzsundet. Hormuzsundet är en viktig väg där många fartyg med olja åker. USA har nu också stoppat fartyg från att åka till iranska hamnar. USAs president Donald Trump säger att USA kan göra ännu fler attacker om länderna inte kommer överens.
1: And then next week it gets really bad for them because next week comes the power plants, next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
0: Trump hotar bland annat med att attackera broar och kraftverk om inte Iran går med på att förhandla med USA. Nu goda nyheter om bär. Det ser ut att bli ett bra år för bär i Finland. Det finns mycket blåbär i skogen. Experter säger att vädret har varit bra för både bär och svamp. Det har regnat lagom mycket och det har inte varit kalla nätter när bären blommade. Blåbären börjar nu mogna på många håll. Men lingonen behöver ännu lite tid för att bli mogna. Nu ska det handla om vädret. På veckoslutet väntas det regna mycket i södra och mellersta Finland. På vissa platser kan det komma lika mycket regn som det brukar göra under hela juli. Det mesta regnet väntas på söndag. Förra veckoslutet orsakade kraftigt regn översvämningar och andra skador på flera platser i Finland. Nu till det senaste från världsmästerskapet i fotboll för herrar. Spanien kommer att spela i finalen på söndag. Spanien vann mot Frankrike med 2-0 igår kväll. Ikväll spelas den andra semifinalen. England spelar mot Argentina. Vinnaren i den matchen möter Spanien i final på söndag. Det här var dagens Yle-nyheter på lätt svenska.

0: Glenmark Eriksson Strömstedt, Sångarna om sommaren.
1: Jag heter Jessica Hemming och blev i år vald till lyssnarnas sommarpratare. Tusen tack. Förra sommaren kunde nämligen ha blivit min sista. Idag ska jag berätta om min stroke, alltså hjärninfarkten, som nästan tog livet av mig, och hur livet efter det har varit och hur det är.
2: Det här sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.
0: Och det här är Vega förmiddag med mig, Erika Rönngård. Och här den här sista halvtimmen så ska vi fortsätta på naturtema, och vi ska till Nordendal. För hemma hos Jasmin Öberg och hennes familj så syns snokar nästan dagligen på gården. Och ibland har de här snokarna också klättrat i buskar eller upp på dörren och rent av tagit sig in i huset. Och så här berättar hon om det.
3: Nej, jag vet inte, att är det ett problem eller är det nu bara liksom ett faktum när man bor så här nära naturen. Men vi flyttade till det här hemmet några år sedan, att det här är tredje sommaren här, och första sommaren redan så la vi märke till att vi har en jättestor snok här som är närmare en meter lång och som inte verkar sig alls brydd om oss. Att det här är helt klart liksom dens hem, och vi är här bara på besök, tror jag.
4: Hur ofta ser ni snokar här?
3: Det är lite varierande, men att nu här i början av sommaren så var det nog en period som man så varje dag, och nu faktiskt första sommaren också två väldigt stora snokar som också trivdes tillsammans och låg tillsammans här på framgården helt bredvid vår huvudingång och låg och myste i solen i en liten hög. Förra hösten så fick vi en lite större överraskning ända när jag kom ut här från det där vår ytta där en solig höstmorgon, och så kollade jag neråt på trappan och så låg där en massa små snokar och slingrade omkring. Och de blev jättearga av att jag kom ut genom dörren. De tyckte helt klart inte om att jag var där.
4: Hur reagerar du när du ser de här ormarna?
3: Nu har man ju blivit liksom ganska sådär van. Jag är inte annars heller rädd för ormar. Men jag måste säga att jag har nog hoppat till lite någon gång när jag har sett dem annanstans än på marknivå. Att tydligen kan ormar klättra. Och vi har haft här på gården, vi har så här tuja buskar, så ibland är de uppe i dem, den här stora ormen. Så då har jag nog också hajat till när jag har gått förbi. Jag vet inte vad det är just förra slutet av sommaren sen också, det var den här mammasnoken som också gjorde att den var verkligen liksom jättestor. Och de har tagit bilder på den och skickat till kompisar och sådär, så de har nog också varit ganska imponerande. Och många har också sagt att de nödvändigtvis inte kommer till oss på besök före det är minusgrader.
4: Okej. Så det påverkar ännu en hel del liksom?
3: Ja, nu är det många som har ganska mycket obehag för ormar, som tur så ingen av oss som bor här. Och jag kanske sett det lite också som, jag skulle säga, som så här möjlighet när vi har små barn och just den här hunden, att också försöka lära dem att hur man beter sig kring ormar. Att man behöver inte vara rädd för dem, men man ska vara försiktig och man ska inte gå för nära dem. Att det är ju mer tacksamt att öva på sånt med en treåring med en snok än med en huggorm. Och faktiskt då när vi hade de här snokungarna som kläcktes, så de är ju så små att de slipper även under dörrlistorna inomhus.
4: Just det.
3: Så då gick det tyvärr också lite dåligt för en snok, för att den hade kurrat in sig i min sambos sko.
4: Okej, så de har varit så pass långt in ändå?
3: Ja, de har kommit in i tamburen, och det var nog en överraskning att komma till nedre våningen och märka att man har flera snokungar där i tamburen. Och ännu större överraskning för min sambo som skulle få på arbetsresa. Och när han kommer till tågperrongen till Åbo så börjar han fundera att nu, alltså det är någonting i min sko. Att något är det. Och sen tar han av skon, skakar på den. Och så faller det ut en liten död orm. Men det som var ganska överraskande för oss var ju det att man får inte flytta på snokar. Att det är många också som man har pratat med kompisar och så här om de här ormarna som har varit sådär att okej, men varför får ni inte bara bort dem? Och då visar ju en ganska snabb googling liksom redan det att snokar får man inte överhuvudtaget flytta. Att man får flytta dem om de är inomhus, får man ta ut dem. Men det är det enda man får göra, att man kan inte liksom föra bort dem på samma sätt som huggormen. Den pratar man ju ganska mycket om att den kan man föra bort från gården. Jag skulle säga att de här större snokarna som rör sig här på gården så är ju inte på det sättet ett problem för oss, men mer är det kanske det där att ifall vi igen på hösten har en hel rös med snokungar på trappan och de just hittar in, så där tycker jag lite att gräset går.
0: Det här sa Jasmin Öberg, och det var Wilhelm Lindgren som hade intervjuat henne. Och efter Thomas Ledins En dag på stranden så ska vi prata lite mer om det här, vad man egentligen kan göra då ifall man får snokar på gården och inte riktigt är bekväm med dem.

0: här för Thomas Ledin hörde vi Jasmin Öberg berätta om de snokar som rör sig runt familjens hus och rent av kommer in i huset. Och också om att hon fick reda på att man inte får flytta på snokar. Huggormar kan man alltså flytta bort från gården, men med snokar så gäller det lite andra regler. Och man måste, om man vill flytta på det måste man söka om undantagslov från tillstånds- och tillsynsverket. Och att ansöka om tillstånd är ändå ganska ovanligt. Totalt 3 ansökningar har lämnats in under 10 års tid. Och vi har talat med Britt-Marie Djup som jobbar med att flytta huggormar. Och ibland händer det att folk hör av sig till henne också på grund av snokar. Och då brukar hon säga så här till dem.
1: Jag brukar försöka lugna ner dem och säga att kom ihåg att snoken är helt ofarlig. Och det är ett djur som också vill leva sitt eget liv för sig och den har ingen lust att vara väldigt nära människan. Ifall inte den har blivit så van vid den människan eller den familjen som den bor i närheten av att den märker att de inte gör något illa. Och då kan det bra hända att man i gott samarbete till exempel kan sola på samma brygga eller sitta på samma klippa med en snok nära bredvid sig. Mm. Den är ju så gullig den där snoken och när den känner sig hotad så då försöker den göra den låtsas att den är väldigt farlig och den fräser och den kan göra lite såna här små attacker. Men i verkligheten så gör den kan bita, jo, men den har inga såna här huggtänder. Men sen om inte hjälper så då slänger den sig död. Så att den ser precis död ut och inte nog med det. Sen har den ännu det där alltså ett knep och det är att den kan utsöndra en sån här jätteillaluktande lukt som lite påminner om döda kroppars lukt. Och på det här viset försöker den liksom in i det sista övertyga sin fiende att jag är definitivt inte ditt byte, jag kommer inte att smaka gott. Så det här är liksom snoken, det enda som snoken kan göra. Och därför liksom det som jag brukar säga åt sådana människor som vill absolut inte ha något snokar på sin gård så brukar jag säga att den gör inget illa åt era hundar, den gör absolut inget illa åt era barn och inte åt er själva heller. Att det här är ett ypperligt tillfälle att visa igen en gång åt barnen. Så här ser en snok ut, den är inte farlig och den ska få leva här precis i fred som en varför vilt djur som helst som finns i närheten. Jag har en gång fått flytttillstånd då en förening som hade ett sånt här lägerställe för riktigt små barn, alltså de flesta var så där runt 5 år ungefär och där fanns jättemycket snokar, så då fick jag tillstånd att flytta.
2: Om det nu är så att man då råkar ha den turen eller oturen, hur man ser på det, att man har en massa snokar på sin gård, så vad finns det för alternativ då för en om vi tänker att då, no, det finns ju det här med att man kan ansöka om ett undantagstillstånd att flytta dem, men förutom det så vad kan man göra för att göra situationen så bra som möjligt?
1: Nu ska vi se som så här att man kan ju göra sin gård till exempel, sin näromgivning runt huset så oattraktivt

0: för ormar överhuvudtaget.
1: Det här sa alltså Britt-Marie Djup och det var Pontus Nyqvist som hade intervjuat henne. Och på Yle Åbolands webbplats och i Yle-appen så finns det också en artikel om det här. Och där kan du se bilder på snokarna på Jasmin Öbergs gård. Och du kan också läsa mer om undantagstillståndet och om hur du kan hålla snokarna borta från gården ifall du inte vill ha dem i din närhet. Här är Sienna Spiro, Great Expectations.

0: Här sitter jag i min bil på parkeringsplatsen i det som jag kallar Alzheimerstan.
1: Jag trodde först det var en varg, men jag kom närmare så var det lejon.
2: Det här ser Jakkus, ni efterlysta vintern på det.
3: Om någon frågar så måste jag kanske säga mer att jag är satanist.
4: När man går och tar en tatuering så tar du den tatueringen för att den ska vara där resten av livet.
5: Dokumentärer hela sommaren på tisdagar klockan 20.03 och söndagar 11.03.
6: Sånt för den dokumentär nyfikna alltså. Vega förmiddag börjar vara slut för idag. Jag som heter Erika Rönngård önskar dig en riktigt fin fortsättning på den här ganska varma dagen. Jag hoppas att du kommer ihåg att söka skugga om det är möjligt. Skydda dig mot solen och kom ihåg att dricka tillräckligt när det är varmt ute. Fram till tolvslaget och nyheterna hör vi Eros Ramazzottis Alla fine del mondo, och Vega förmiddag är tillbaka imorgon igen klockan 10.

Klockan slog 12. Här är nyheterna. Jag heter Ida Rislacki. God middag. I Vasa utreder polisen en misstänkt grov misshandel som inträffade på söndagskvällen. En frätande vätska, propplösningsmedel, hälldes över ett 8-årigt barn vid Variska skolas gårdsområde i Vasa. Barnet fick allvarliga skador och fördes till sjukhus för vård. På måndagen hittades också 2 flaskbomber i explosionsfärdigt skick på samma skolområde. Polisen fick snabbt tag i de misstänkta gärningspersonerna. En av dem greps, misstänkt för brott. Den andra är under 15 år och är inte straffrättsligt ansvarig. I Bryssel förhandlar EU-länderna om ett nytt sanktionspaket mot Ryssland. I det tidigare avtalet ingår ett pristak på rysk olja och det avtalet upphör idag. För att begränsa de inkomster som Ryssland får från sin oljeexport strävar EU-länderna därför efter att komma överens om ett nytt sanktionspaket under dagen. Också i USA planeras ett omfattande sanktionspaket mot Ryssland. Det paketet har stöd över partigränserna och president Donald Trump säger sig också ställa sig bakom det sanktionspaketet. Då Europa också i sommar har plågats av extrem hetta tar hälsomyndigheten THL här hemma nu fram en nationell plan för hur vi ska handskas med värmeböljor i framtiden. I den planen listas rekommendationer för hur till exempel hälsovården bör förbereda sig för hetta. Enligt Social- och hälsovårdsministeriet utgör värmeböljor redan idag en betydande folkhälsorisk i Finland. Och idag, då det råder varning för värmebölja i landskapen egentliga Finland och Nyland, på grund av det kan alltså symptom förvärras hos många som lider av kroniska sjukdomar. Det var nyheterna klockan 12 med mig, Ida Rislacki. Nu är det dags för dagens sommarprat idag med lyssnarnas sommarpratare.

stanna. Snälla, stanna upp en stund. Inte sen, inte om en minut. Nu. Ta ett djupt andetag. Känn hur luften fyller din kropp, hur bröstkorgen lyfter sig, hur livet, just i det här ögonblicket, rör sig genom dig. Och andas ut långsamt. Och gör det igen och igen. För det där, det som du just gjorde, det är livet. Och en dag kan det vara något du inte längre kan ta för givet. För det finns en punkt där varje andetag inte längre sker av sig självt. Där varje andetag är något du kämpar för. Något du ber om. Något du inte vet om du får behålla. Jag vet det. För jag har varit där. Jag heter Jessica Hemming och blev i år vald till lyssnarnas sommarpratare. Något jag är väldigt glad för. Tusen tack. Förra sommaren kunde nämligen ha blivit min sista. Idag ska jag berätta om min stroke, alltså hjärninfarkten, som nästan tog livet av mig. Bara 43 år ung. Och hur livet efter det har varit och hur det är.

Ambulansen kom snabbt den där måndagen, den 30 juni 2025. Det var 43 år ung. Jag var hemma i vardagsrummet och klockan var ungefär 5 på eftermiddagen. Min pappa var hos oss och då min man kom hem från jobbet frågade han om jag var full, för jag sluddrade och min mungipa hade börjat hänga och mitt huvud vred sig endast åt höger. Men jag var fullt närvarande och med, men förstod ändå inte riktigt vad som hände. Varken min pappa eller man insåg allvaret och själv försökte jag lugna dem med att det nog var bara ett nytt migränanfall. Tills jag ringde min mamma och bad henne lugna ner min man. Då sa mamma att jag skulle ta ett foto på mig själv när jag ler. Mamma ringde genast tillbaka och sa att vi skulle ringa ambulansen direkt. Mamma, som är utbildad fysioterapeut, såg på bilden att hennes förstfödda hade fått en stroke. Efter det gick det snabbt. Ambulansen kom och plötsligt var vi redan vid Vasa centralsjukhus. Ljuset från lamporna i taket ovanför båren flimrade förbi som en film jag inte längre hade kontroll över. Det var röster, snabba steg, händer som gjorde saker med min kropp, säkert men bestämt. Kanyler i båda armarna och jag kände mig så ensam, trots att hela rummet var fullt med läkare och sköterskor. Och jag låg där, mitt i allt, och försökte förstå om jag höll på att dö. Som om tiden inte längre fanns, och kanske gjorde den inte heller. Jag fick medicin, akut. Och någonstans, långt borta, men ändå så nära, satt en neurolog i Tammerfors och tittade på bilderna av min hjärna och fattade ett beslut som skulle avgöra allt. Helikopter. Jag trodde inte det var sant och frågade om jag kunde få slippa eftersom jag inte tycker om att flyga. Då tog den underbara ambulansföraren mig i handen och sa: Jessica, det finns inte tid för det nu. Vi måste ta dig till Tammerfors universitetssjukhus så snabbt som möjligt. Och ångesten inom mig växte. Min man och mamma hade kört efter ambulansen till Vasa centralsjukhus och senare också till Tammerfors. Läkaren i Vasa tog min mammas hand och sa det där som ingen förälder någonsin ska behöva höra. Att det inte såg lovande ut. Detta var verkligen allvarligt. Och smärtan, den går inte att beskriva. Det närmaste ordet jag kommer är explosion. Det var inte bara i mitt huvud. Den var överallt. Som om någon försökte spränga mig inifrån. Som om mitt eget liv var på väg att explodera. Snälla, låt mig få slippa. Låt mig få svimma eller tuppa av. Låt mig få försvinna för en stund. Låt mig få vila från det här. Jag vill inte vara med om det här. Men jag fick inte bestämma. Och rädslan snärjde sig som en snara runt min hals och ångesten över bröstet kändes som den tyngsta av stenar. Och så, plötsligt kom den. Helikoptern. Det är inte bara ett ljud från en helikopter. Det är en kraft. Som om luften omkring mig förändrades. En påminnelse om att något är väldigt, väldigt fel. Rotorbladen slog mot luften som en klocka som räknade ner mitt liv, sekund för sekund. Jag låg där, fastspänd, hårt, med smärtan i huvudet som skrek i mig och världen som skakade runt omkring mig. Plötsligt lutade anestesiläkaren sig fram så nära
att jag kunde höra hennes andetag. Och så sa hon åt piloterna, nu gas på. Hon såg eller hörde väl på mig eller någon av monitorerna att nu började det bli bråttom om vi ska kunna hålla Jessica i liv. Och i den stunden förstod jag något jag aldrig tidigare förstått. Det här var inte längre allvar. Det var inte vi får se. Det var inte det ordnar nog sig Jessica. Det var liv eller död. Det förstod jag på anestesiläkarens blick. Sättet hon pratade på och hur hon försökte hålla mig vaken genom att prata med mig. Hon visste heller inte hur detta skulle sluta, men hon ville åtminstone öka farten så att jag skulle få vård så snabbt som möjligt. Och tiden, den var inte längre timmar. Den var inte ens minuter. Den var andetag. Ett till. Och jag tänkte, inte på framtiden, inte på planer, inte på drömmar. Jag tänkte, snälla, låt mig bara få överleva det här. Och jag var så fruktansvärt rädd.

Jag vill aldrig mer flyga helikopter. Aldrig. Men samtidigt finns det inget jag är mer tacksam för. För den bar mig. Den höll mig kvar i livet när jag själv höll på att tappa taget. För när du får en stroke, då är tiden inte pengar. Den är liv. 2 timmar och 8 minuter senare landade vi på taket vid Tammerfors universitetssjukhus. Och jag levde fortfarande. Men jag visste att någonting är väldigt fel. Min huvudvärk höll på att knäcka mig och gjorde mig illamående. Jag var fortfarande vaken och jag kände i hela min kropp och hjärta att jag ville inte dö, inte där och inte då. Och framförallt, jag ville inte dö ensam. Jag hörde dem säga att de inte hinner bedöva mig. Det finns nämligen en punkt där det inte längre finns tid för smärtlindring. Där det bara finns tid för att försöka rädda ett liv. Mitt liv. Och så kom det. Hugget. Den vidriga nålen. Rakt in i ljumsken. Jag kände den äckligt tydligt. Inte bara som smärta, utan som en rörelse genom mig. Uppåt. Genom kroppen. Mot halsen. Operationen misslyckades. De fick inte dit stenten som de försökte sätta fast på min halspulsåder för att stötta upp och stärka halspulsådern som hade brustit. Och där kunde allt ha varit över. Men något annat hade redan hänt. Medicinen som jag fick i Vasa, den hade gjort sitt. Och proppen var borta. Den hade löst upp sig. Men skadorna hade redan hunnit komma på hjärnan. Och mitt liv fick fortsätta. Om än i ny tappning.

Men livet efter, det var inte samma. Min vänstra sida försvann. Inte för världen, men för mig. Den fanns där, men jag såg den inte. Kände den inte. Använde den inte. Som att en del av mig bara hade tystnat. Min vänstra sida var borta. Inte borta som är skadad eller svag, utan borta på ett sätt som är svårt att ens sätta ord på. Jag försökte röra mig, försökte känna efter, men det var som att halva kroppen inte längre tillhörde mig. Som att den inte riktigt fanns. Och samtidigt gjorde den det. Det var det som var så förbannat jävligt. Rehabiliteringen. Ett ord som låter så hoppfullt, så starkt, så framåtriktat. Men sanningen, det är också något av det mest utmattande du kan gå igenom. Min mamma, som är fysioterapeut, var väldigt bestämd redan från början med att rehabiliteringen behövde komma igång så snabbt som möjligt efter stroken. Hon visste hur avgörande den allra första tiden är. Både för att väcka kroppen och för att hjälpa hjärnan att börja hitta tillbaka till funktioner som har påverkats. Hon pressade därför läkarna och sa att jag behövde komma upp, stå, börja gå och träna så snart det bara var möjligt. För mamma handlade det inte bara om att jag skulle komma upp på benen, utan om att aktivera hela systemet samtidigt. För att kroppen inte skulle bli passiv och att de funktioner som fanns kvar skulle stimuleras direkt. Hon möblerade om i rummet. Hon placerade saker på min vänstra sida. Eftersom det var den sidan jag hade glömt bort helt och hållet. Telefon, hörlurar. All rörelse och fokus riktades mot vänstra sidan så att jag tvingades söka mig åt det hållet. Vrida blicken dit och börja återerövra kontakten med vänster sida. Det är ett väldigt konkret sätt att träna aktivering även i vardagen, inte bara under rehabpassen. Och jag är så otroligt tacksam att just min mamma är min. Mamma, jag älskar dig så. Du är min klippa och trygghet i vått och torrt. Tack, mamma. Och rehabiliteringen. För varje liten rörelse måste du lära om. Sånt du gjort hela ditt liv utan att tänka. Att resa sig, att gå, att ta en sked, att knäppa en knapp. Plötsligt är ingenting självklart längre. Jag kunde ingenting av dessa saker efter min stroke. Och det tog så otroligt ont i mig att märka det. Ingen applåderar för de små stegen, men för mig är de allt. Att lyfta en arm några centimeter, att känna att fingrarna svarar, att ta ett steg utan att falla, det är segrar, stora segrar, men det kostar. De kostar energi, tårar, ilska och frustration. Och ibland känns det som att jag står och stampar. Som att kroppen inte lyder. Som att hjärnan inte hittar vägen. Och mitt i allt det där ska jag orka tro. Tro på att det blir bättre. Tro på mig själv när jag knappt känner igen mig själv.

varje dag och jag kan inte stänga av. Ibland måste jag välja bort saker. Inte för att jag vill, utan för att jag måste. Och det gör ont. Att inte orka, att inte räcka till, att behöva säga nej till livet. Men samtidigt är det också där något viktigt händer. Jag lär mig lyssna. På riktigt. På kroppen. På signalerna. På gränserna. Sånt som många av oss

springa förbi i vardagen. Det gjorde jag också förut. Och sakta, väldigt sakta, men ändå börjar jag hitta tillbaka. Inte den jag var, men till någon ny. Någon som vet hur skört livet är. Och hur starkt det också kan vara samtidigt.

Då jag blev sjuk märkte jag stor skillnad på vem som på riktigt var mina vänner. Det gör ont att säga, men jag har förlorat många sedan jag blev sjuk. På Facebook kunde bekanta skriva ett pliktskyldigt kram på mina uppdateringar, och that's it. Men det kändes som att de inte ville eller vågade vara nära mig längre. Varför kan inte människor bry sig mer om varandra än vad vi gör? Det tar så ont i hjärtat att bli övergiven då man är som mest skör. Det mentala priset jag betalade för stroken var högt. I flera månaders tid efter stroken hade jag fruktansvärda mardrömmar. Varje natt drömde jag att likbilen körde in på gården för att hämta mig. Jag såg hur jag lyftes in i den vita kistan med de röda rosorna på. Då jag bad om att få samtalsstöd fick jag det via specialsjukvården och berättade där om min fruktansvärda ångest och rädsla för döden. Experterna ifrågasatte om min panikångest och ångest faktiskt kan vara så hemsk som jag påstår. Ja, vad fan svarar man på det? Jag är så besviken på psykiatrin inom specialsjukvården. Men som tur har jag världens bästa stödnätverk i min familj. De skjutsar, tröstar, lyssnar, håller om, krigar för mina rättigheter när jag själv inte orkar. I Finland får du inte vara för sjuk för att inte orka kriga för att få vård och för dina rättigheter. Vem tusan har förresten kommit på att Finland är världens lyckligaste land? Det finns en stor smärta i det som saknades. Jag hade behövt mer närvaro, mer tålamod, mer mod från omgivningen att stanna kvar även när det blev obekvämt. I den mentala rehabiliteringen kände jag mig ofta ensam, trots att jag inte borde ha varit det. Det fanns en tystnad kring hela situationen som var svår att sätta ord på. Rädslan, sorgen, frustrationen över att inte känna igen sig själv. Jag hade behövt att någon öppnade den dörren åt mig och sa: "Det här är också en del av det. Vi tar det tillsammans, Jessica."

Än idag bär jag det med mig. Ärret. Den lilla röda pricken av nålen som trycktes in i mig då det var som mest akut. Så liten att någon annan knappt ser den. Men för mig är det en påminnelse om hur nära det var. Hur nära jag var att inte få leva vidare. Och i allt det där, mitt i rädslan, mitt i smärtan, så tänkte jag inte på saker. Jag tänkte på människor. Bland annat på mina älskade syskonbarn. Maja, Ava, Sigge och lilla Wendy. Deras underbara skratt, deras händer, deras framtid. Jag ville inte missa det. Jag ville få vara kvar och se vilka det skulle bli och få följa dem på livets stig. Så låt mig säga det här till dig. Och jag vill inte bara att du hör det, utan att du känner det djupt i kroppen, i hjärtat. Lev. Inte när du får tid. Inte när allt känns perfekt. Inte sen. Nu. Älska. Säg det där du håller inne på. Krama lite längre än vad som känns bekvämt. Stanna kvar en sekund extra i det som är viktigt. Ring det där samtalet. Våga säga förlåt. Och om du behöver höra det, så förlåt dig själv också. Våga vara den du är. Inte den du tror att du måste vara. Och ta hand om varandra. På riktigt. Inte bara i ord. Utan i handling. I närvaro. I tystnad. För en dag kan allt förändras. Inte långsamt. Inte steg för steg. Utan på en sekund, ett ögonblick, ett andetag som aldrig kommer tillbaka. Mitt liv tog nästan slut den där måndagen förra sommaren. Jag var där, i gränslandet, mellan liv och död. Där tiden stannar, där allt blir tyst. Där inget längre går att ta för givet. Och jag minns hur nära det var. Hur nära jag var att försvinna. Att bli ett minne. En röst som tystnar för alltid. En plats vid bordet som står tom. Min mentala rehabilitering har varit en ganska komplex resa. På ett plan känner jag en stor tacksamhet över att jag lever, över de framsteg jag faktiskt har gjort och över de människor runt mig som verkligen har sett mig och stöttat mig när det har varit som svårast. Samtidigt bär jag på en enorm besvikelse över hur den mentala rehabiliteringen har hanterats. Jag hade nog förväntat mig att bli mött med mer förståelse, kontinuitet och djup. Att någon verkligen skulle hjälpa mig att bearbeta det som har hänt. Inte bara fysiskt, utan också psykiskt. Istället har det ofta känts som om den delen hamnar i skymundan. Som om den inte riktigt tas på samma allvar. Det har varit frustrerande och ibland ganska ensamt att själv behöva sätta ord på och hantera sådant som egentligen borde fångas upp i vården. Den här upplevelsen har satt spår i mig. Den har gjort mig mer medveten om hur sårbar man är i en sån här situation. Men också hur viktigt bemötande och lyhördhet är.
Jag hoppas också att mina erfarenheter på något sätt kan bidra till att den mentala rehabiliteringen får större plats och tas på större allvar. Både för mig och för andra som går igenom liknande saker.

Jag frågade läkarna varför just jag fick en stroke. Jag var inte överviktig, jag rökte inte. Läkarna höll med om att jag inte uppfyllde något av kriterierna. Men de sa att min stroke högst troligt berodde på min auramigrän samt långvariga fysiska och psykiska stress. Innan vi avslutar skulle jag vilja säga några saker jag lärt mig av min stroke förra sommaren. Akutvården i Finland är av toppklass. Tack för att ni finns. Tack till strokeavdelningen vid Tammerfors universitetssjukhus, neurologiska avdelningen vid Vasa centralsjukhus samt till den avancerade rehabiliteringsavdelningen vid Vasa centralsjukhus för den goda vård jag fick. Och tack till alla mina terapeuter som orkar med mig vecka efter vecka. Och mitt allra varmaste tack går till min familj, släkt och vänner som orkat och orkar stå kvar vid min sida. Under hela min resa genom stroken blev det väldigt tydligt hur avgörande omgivningen är. Inte bara för det praktiska, utan för hela känslan av att fortsätta vara en människa och inte bara en patient. Det som fungerade allra bäst var när någon såg mig på riktigt. Inte bara frågade hur det var av vana, utan stannade kvar i svaret. När någon vågade möta det som var svårt utan att skynda vidare eller försöka fixa det direkt. De stunderna betyder mer än all annan hjälp. Och ni som bara fanns där, som fortsatte prata med mig som vanligt, som skrattade med mig, som inte backade undan. Ni hjälpte mig att känna att jag fortfarande var jag. Jag hade också behövt att fler förstod hur tröttheten, förvirringen och den osynliga kampen faktiskt känns. Att inte allt syns utanpå. Att varje liten handling kan kosta enormt mycket energi. Ibland behövde jag pushas, men lika ofta behövde jag att någon sa att det var okej att vila, utan att jag skulle känna mig som att jag gav upp. Till den som är närstående eller vän vill jag säga, du behöver inte ha alla svar. Du behöver inte fixa allt. Det viktigaste du kan göra är att stanna kvar. Våga fråga.

det alltid har varit, även när allt annat känns förändrat. För mitt i allt det som går sönder finns också något som fortfarande håller. Och ibland är det just i mötet med en annan människa som man får syn på det igen. Jag heter Jessica Hemming och idag har jag fått vara din sommarpratare. Idag, ett år efter stroken, mår jag relativt bra. Fysiskt gör jag framsteg och där krävs ett pannben av stål. Träning är färskvara och det är bara du själv som kan göra grovjobbet. Psykiskt är livet ännu som en berg- och dalbana. Flashbacks eller något som påminner om just den dagen då allt tänkte ta slut för gott kan ännu ge mig obehag så att jag riktigt ryser i hela kroppen. Jag hade tur. Jag är fortfarande här. Jag andas. Jag lever. Och varje morgon jag vaknar så vet jag något som jag inte visste förut. Att livet inte är oändligt. Men det är oändligt värdefullt. Och jag tänker inte en enda dag, inte en enda stund slösa bort det. Så om du lyssnar nu, om du sitter där någonstans i en bil, i ett kök, ute på en promenad, så vill jag att du gör en sak. Stanna upp. Lägg handen på ditt bröst. Känn ditt hjärta slå. Det där är livet. Och det slår för dig fortfarande. Var rädd om det.

0: Om du tyckte om det här sommarpratet, kanske du också skulle tycka om cancerläkaren Peter Strangs sommarprat från 2023. I sitt program berättar Peter om vad otaliga samtal med döende patienter har lärt honom och vad som faktiskt är allra viktigast så länge vi lever.
1: Ibland tänker jag, om jag visste att jag bara hade 5 friska år kvar att leva, eller 1 år kvar att leva, vad skulle jag vilja hinna med? Vad vill jag hinna med sommaren 2023? En sån tanklek hjälper mig att ta viktiga beslut och inte skjuta upp allt till sen. Många av de personer jag pratat med i slutet av deras liv har sagt att livets korthet har gjort dem modigare och lite mer generösa.
0: Du hittar alla våra sommarprat på arenan. Dagens sommarpratare var Jessica Hemming och redaktör var Hanna Nornena.

0: Nu är klockan 13, är det dags för nyheter med tillhörande väderprognos i studion Ellen IS. God eftermiddag. Och jag börjar med ett varningsmeddelande som berör hela landet. Sjöräddningens alarmnummer fungerar inte för tillfället. Alltså alarmnumret 029 410 00 fungerar inte. Vid nödsituation till havs, ring 112 eller ta kontakt med sjöräddningscentralen på VHF kanal 16. Och sen till andra nyheter. Ungern ber Finland om ursäkt för att ha försenat NATO-processen. Ursäkten är en del av den ungerska regeringens arbete att bygga förtroendet med allierade. Ungern vill specifikt be Finland om ursäkt eftersom den tidigare premiärministern Viktor Orbans regering försenade NATO-processen för 3 år sedan. Turkiet och Ungern var de sista länderna som ratificerade Finlands NATO-medlemskap. I Sverige är den nationella säkerhetsrådgivaren Niklas Kvarnström i blåsväder efter att ha glömt en anteckningsbok i Turkiet efter NATOs toppmöte i Ankara. Det rapporterar Dagens Nyheter. Enligt regeringskansliet handlar det inte om säkerhetsklassade uppgifter. Kvarnström blev utsedd till Sveriges tredje nationella säkerhetsrådgivare för 1 år sedan efter att Tobias Dyrberg avgick efter bara några timmar när intima bilder på honom spreds på nätet. Den första säkerhetsrådgivaren, Henrik Landerholm, lämna posten efter att han glömde säkerhetsklassade dokument på en kursgård. De finska jordbrukarna är hårt pressade just nu. Dels av höjda priser på gödsel och dels av en mättad spannmålsmarknad. Jordbrukaren Anders Abrahamsson på Kimitoön säger att många inom jordbruket nu kämpar på flera fronter.
1: Vi blir som bäst anfallna från 3 olika håll med tullarna från Ryssland. Det är kanske det minsta problemet. Det kommer minst att påverka gödselpriset. Men det större problemet har varit vad heter det, EUs importtullar på gödsel som kommer utanför EU. Och sen det tredje anfallet blir sen igen, vad heter det, från spannmålsmarknaden, det där att vi har en mättad spannmålsmarknad, vilket gör att priserna är väldigt låga, vilket gör det oerhört besvärligt det där att få lönsamhet på odlingen.
2: Som jordbrukare, det är ju inte ett alternativ att inte köpa gödsel till exempel. Vad gör man då?
1: Men det finns ju alternativa växter, vilket vi har sett i år, det där att jordbrukarna i synnerhet här i Åboland, det där han nappar på att till exempel koriander, det där han så använder det kanske en tiondel av konstgödselmängden per hektar gentemot vad spannmål använder. Och går vi till kummin så är en tredjedel av gödselmängderna, och ärtor och bönor så har vi en sjättedel av gödselmängderna gentemot spannmålsodling.
0: Och angående Abrahamssons oro kring EUs gödseltullar så beslöt Europeiska rådet i maj att upphäva tullarna på viktiga gödselmedel under 1 års tid. Det här för att underlätta läget för jordbrukarna. Det var Pietari Matilainen som hade träffat jordbrukaren Anders Abrahamsson i Kimitoön. Och så politik. Samlingspartiets stöd har sjunkit till den lägsta nivån på över 5 år. Det visar en opinionsmätning som Helsingin Sanomat har låtit göra. Partiet har ett stöd på 16,7% och är fortfarande näst störst. De är 1,5% lägre än vad Yles partimätning visar i början av juni. Socialdemokraterna leder klart med 23,8%. Sannfinländarna är tredje störst med 14,2%. Medan Centern är tätt efter med ett understöd på 13,7%. Det här visar alltså Helsingin Sanomats opinionsundersökning. EUs befolkning börjar minska år 2029, men innan dess ska befolkningsmängden ännu nå sin topp inom de närmaste åren. Det här framgår i en befolkningsrapport som publiceras av EU-kommissionen. Enligt rapporten så stiger EUs befolkning år 2029 till strax över 453 miljoner, men minskar år 2050 till 44 miljoner. År 2100 beräknas EUs befolkning sjunka från till samma mängd som under senare hälften av 1970-talet. Och från och med idag är den fysiska gränsen mellan Gibraltar och Spanien borttagen. Det här efter ett avtal mellan EU och Storbritannien. Överenskommelsen kommer efter flera års förhandlingar efter att Storbritannien trädde ur EU och innebär att människor och varor kan röra sig friare över gränsen. Avtalet är viktigt för Gibraltar där omkring 15 000 personer dagligen pendlar från Spanien för att arbeta. Och de två första veckorna i juli har varit de varmaste i Spanien sedan mätningarna började 1961, det rapporterar landets vädermyndighet. Den genomsnittliga temperaturen låg på 24,5 grader. Det här är 3,3 grader högre än genomsnittstemperaturen mellan 1991 och 2020. Spanien har i juli drabbats av två värmeböljor, vilket bidrog till att medeltemperaturen steg. Och vädret här hemma fram till imorgon eftermiddag är främst soligt och varmt. I landets södra och mellersta delar blir det växlande molnighet och i öst ikväll möjligen enstaka regnskurar, annars uppehåll. Dagens högsta temperatur är 22-27 grader, varmast i väst. Nattens lägsta 12-17 grader. Svag eller måttlig nordlig till västlig vind. I landets norra del halvklart i mulet och regnskurar. Imorgon klarare och bara i norra Lappland några regnskurar. Dagens högsta temperatur är idag 15-20, imorgon mellan 21 och 26 grader. Nattens lägsta 7-12 grader. Svag vind, imorgon tilltar den sydvästliga vinden något. Och varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland, norra Savolax, Österbotten, mellersta Österbotten och i landskapet norra Österbotten. Varning för värmebölja gäller i landskapen egentliga Finland och Nyland. Under det närmaste dygnet är det svårhetta att vänta. UV-strålningen är på eftermiddagen stark i landets södra del och i landskapen Satakunta, Birkaland, mellersta Finland, södra Savolax, södra Österbotten och Österbotten. UV-index är 6. Och vädret till sjöss fram till imorgon eftermiddag. På Finska viken nordvästlig vind 4-8 meter per sekund. Imorgon nordlig till nordostlig vind. God sikt. Norra Östersjön vind omkring nordväst 5-9 meter per sekund. Från och med ikväll avtar vinden på förmiddagen av vindar varierande riktning 1-5 meter per sekund. Ålands hav nordet till nordvästlig vind 3-7 meter per sekund. Senare under kvällen blir vinden tillfälligt av varierande riktning, men imorgon så blåser vinden omkring nordväst igen. Skärgårdshavet sydnordlig till nordvästlig avtagande vind först 4-8 meter per sekund och imorgon vind av varierande riktning 1-4 meter per sekund. God sikt. Bottenhavet västlig vind 3-7 meter per sekund. Imorgon vind av varierande riktning. Kvarken, vind omkring syd, 3-7 meter per sekund. Från och med natten, ostlig till nordostlig vind som avtar. Imorgon, vind av varierande riktning, 1-5 meter per sekund. God sikt. Och Bottenviken, vind omkring nordväst, 3-7 meter per sekund. Från och med efternatten, sydvästlig vind som tilltar. På dagen, 5-8 meter per sekund. God sikt. Saimen, nordlig till nordvästlig vind, 3-7 meter per sekund. Mot morgonen, ostlig till nordostlig vind, god sikt. Och väder på kuststationerna idag klockan 12. Aspö, 21 grader, väst-nordväst, 4 meter per sekund. Klart, sikten 31 kilometer. Kotkaranke, 25, nord 2. Klart, sikten 26 kilometer. Orrengrund, 22, väst-nordväst, 4. Klart, sikten 16 kilometer. Emsalö, 24 grader, nordvästlig vind 6 meter per sekund. Kalboda grund, 19, väst 6. Östertokan, 21, väst-nordväst 4. Gråhara, 22, nordvästlig vind 5 meter per sekund. Klart, sikten 18 kilometer. Makilo, 23, nordväst 6. Bogaskär, 24 grader. Och vindriktningen fattas, men det blåser 6 meter per sekund och är klart sikten 29 kilometer. Hangötulludden 22 grader, väst-nordväst 4. Russarö 23, väst-nordväst 6. Vänö 22, nordvästlig vind 4 meter per sekund. Utö 20, nordväst 6. Klart sikten 17 kilometer. Notgrund 22, nord-nordväst 5. Fagerholm 22 grader, nordvästlig vind 6 meter per sekund. Och uppgifterna både från Vilsandi och Gotska Sandön saknas. Kumlinge 18 grader, nord-nordväst 5, klart sikten över 20 kilometer. Nyhamn 22, nord 3, klart sikten 20 kilometer. Märket 16 grader, nordvästlig vind 5 meter per sekund. Enskär 18, nord-nordväst 6, klart sikten 19 kilometer. Kylmäpihlaja 16 grader, nord-nordväst 8, klart sikten 19 kilometer. Tahkoluoto 16 väst nordväst 6, klart sikten 35 kilometer. Sälgrund 17 grader och uppgifterna om vindriktningen och vindhastigheten fattas, men det är klart och sikten 34 kilometer. Bredskäret 18 väst 4. Strömmingsbådan 19 grader, västlig vind 3 meter per sekund. Valsörarna 19 väst-sydväst 4. Kallan 16 grader, nordväst 4 meter per sekund. Tankar 18 nordväst 3, nästan klart, sikten 37 kilometer. Ulkokalla 18 nordväst 5. Nahkiainen 16 grader, nordnordväst 6. Brahestad 17 nordväst 4. Mulet, sikten 20 kilometer. Yleåborg, 17, nordväst 6, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi, 17 grader, nordväst 5, mulet, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 16 grader, nordväst 6. Ajos, 16 grader, nordvästlig vind, 3 meter per sekund. Nästan klart, sikten 20 kilometer. Och så har vi havsvattenståndet idag klockan 12 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi plus 3 cm, Uleåborg plus 6, Brahestad plus 3, Jakobstad plus 5, Vasa plus 3, Kaskö och Mäntyluoto plus 1, Raumo, Åbo och Föglö plus 2, Hangö och Helsingfors plus 6, Borgo plus 8, Fredrikshamn plus 11. Och den signifikanta våghöjden idag klockan 12 på norra Östersjön var 0,3 meter. Och sen till sist har vi pollenrapporten. Gräset fortsätter att blomma i hela Finland. Mängden gräsblomning varierar mellan måttlig och riklig i hela landet. Gråbo blommar i de södra och mellersta delarna av landet och halterna av gråbopollen varierar från låga till måttliga i södra och mellersta delarna av landet. Men i närheten av blommande bestånd kan det stiga till höga nivåer. Det här var nyheterna klockan 13. Mera nyheter genom en timme.

0: Nu Jukka, är du med på här på slutet? Det är det. Man måste alla.
1: Men att du ska sjunga?
0: Ja, här, det här. La la la la la la la la la la la la la. Love me tonight. Du var inte med. Du har fått sjunga själv.
1: För att vi har två stycken i studien där av den ena faktiskt kan sjunga, den andra är nu lite så där semi.
0: Ja. Amatör. Men du var med i tanken i alla fall.
1: Jag var definitivt med.
0: I känslan. Mm. Jukka Isojoki, Hanna Norrena här. Hej. Hej. Vi är mitt inne i slutklämmen av fotis-VM. Alltså jag tittade inte på matchen igår för att för att jag var ensam hemma och jag tittar bara att om min son är hemma. Han var på skärren så tänkte jag att inte börjar nu se på någon fotismatch här liksom för mig själv. Så jag tittar inte. Men du sa idag att Spanien vann.
1: Ja, Spanien vann ju.
0: Du ser så chockad.
1: Jag ser chockad därför för att om man inte tänker att vi har gjort en resa här då jag tillsammans i sommar i fotbollens tecken. Så är ju det här, den matchen som spelades igår var ju i princip den viktigaste matchen hittills.
0: Ja. Men ser du efter att Norge föll ut så har jag slutat bry mig.
1: Då får
0: jag. Ja. Ja, men jag kan ju berätta. Nej, nu ska jag titta på semifinalen. Mm. Eller finalen.
1: Men jag vet en sak vad du tycker om.
0: Ja.
1: Du tycker om, jag tror att du tycker om sådana här sifferkombinationer. Lite sådär UFO. Lite sådär, du vet, lite sådär spännande. Att sker det så här?
0: Okej.
1: Okay. Mm. För jag har en liten rolig grej åt dig här som jag ska berätta för dig här. Igår möttes ju då Spanien och Frankrike och de flesta av oss som nu såg matchen och läst nyheterna där så vet ju förstås att Spanien kommer att spela i final. Vem Spanien spelar mot i final avgörs ikväll 10:00 då det är England och Argentina som möts. Även de har ju en historia, i krig har de historia, Falklandsöarna och hela den biten, men annars också Maradona och Guds handsmål och det ena med det tredje som har gjorts, klassiska termer där. Men en sån där intressant grej med siffror. Vi talade ju igår, det som lyssnade på oss igår och gjorde inte så ska ni kämmas. Vi talade igår om en kille som heter Yamal. Han, den stora stjärnan i Spanien. Han fyllde ju 19 år.
0: Ja.
1: Vet du vilken siffra han spelar med på fotbollsplan?
0: 19?
1: Mm.
0: Ah, ja.
1: Vet du vilket datum det är i finalen på söndag?
0: 19.
1: Aha.
0: Aha, det är han som gör det avgörande segermålet ja, där på söndag.
1: Den som tippar och vill sätta in pengar på det så kan jag tänka på det. Men 19 är ganska magisk nummer för den här unge Yamal. Det kommer han att komma ihåg. Sen läste jag en nyhet att nästa år, han spelar ju Barcelona normalt. Så där förutom landslaget, där kommer han också få nummer 19.
0: Mm. Mäktigt. Mm. Det är nog liksom stora matcher för honom.
1: Det är stora matcher för honom. Sen är det intressanta med Yamal det att man trodde att han skulle kanske ännu mer dominerande för Spanien. Han har inte riktigt varit spelmässigt sett ja, men han har ju gjort värst mycket mål. Eller varit som i de siffrorna så han kanske inte syns till. Men som lagspelare har han definitivt varit, och det tror jag att det är bättre för en ung spelare att vara en del av laget än det att man istället då är den där utpräglade målskytten som du vet bara står med händerna i fickorna och väntar på ett pass åt mig.
0: Lite som
1: bollen.
0: Haaland.
1: Ja, lite så, ja. Så att Yamal kanske är lite mer begåvad på andra sidor också. Det bör sägas som den här Spanien, kanske delvis som berättar om den här matchen också, att Spanien som landslag har senast förlorat en fotbollsmatch 2024 i mars. Det betyder att de har alltså ingen har vunnit Spanien på 37 gånger.
0: Va?
1: 37 matcher har alltså spanska landslaget spelat. 37 gånger utan att förlora en enda match.
0: Just det.
1: Vi får se om det blir den 38. Nu förutspår ju många att det är bara så. Spanien är det bästa laget som finns i den här turneringen. Mm. Sen får vi ju se hur det går för England och Argentina. Men Spanien är nummer 1 just nu, känns det som.
0: Vad säger de om Frankrike då igår? Var de bleka? Var de oengagerade? Eller hade de bara dålig tur? För många har ju tippat att Frankrike skulle vinna.
1: Absolut. Jo. Före VM så var Frankrike absolut detta. Jag skulle säga att igår var en sån här typisk match där it takes two to tango. Det krävs två för en ordentlig dans. Och i den här dansen så var bara Spanien bättre. Deras spel, de hade läst Frankrike, de spelade ut, de höll bollen, de pressade ner Frankrike. Frankrike fick inte någon möjlighet att komma upp i anfall riktigt på allvar. Frankrike har kanske världens bästa anfallare. Men vad gör du med de anfallarna om de får de där bollarna för att sätta in de där målen? Så det är någonstans där jag känner att det avgjorde. Spanien var taktiskt mognare och som lag helhet bättre. Och därför är det i final.

Five O Land, det här Face the Light Again med Niklas Roström och Janne Hyöty i spetsen. Och sen har de med sig diverse olika musiker som är med och spelar på de olika Five O Lands låtarna. Melissa Horn ska vi fortsätta med, och efter det så ska vi prata om någonting som många drömmer om men kanske inte alla vågar sig på, nämligen att flytta ut i landet.

0: Baby, baby, baby, baby, Melissa Horn och Ka här med. Du brukade kalla mig för baby. Nu så ska vi prata om någonting man kan titta på Yle Arena, för det blir dags för den här veckans arenatips. Och med oss har vi från vår eminenta kulturredaktion Anne Hietanen.
1: Hej Hanna.
0: Vi ska prata om en ny serie som har kommit ut på arenan som handlar om det här med att renovera och flytta ut till landet. Längtan till landet heter den. Det var tredje säsongen nu som står i tur.
1: Så är det. Säsong tre av den här finlandssvenska otroligt populära serien Längtan till landet. Och det är nytt par igen. Det är nytt par varje gång. Längtan till landet. Hanna Norrena, när jag säger längtan till landet, vad säger du då?
0: Alltså i teorin så längtar jag till landet. Men samtidigt så är jag ju väldigt mörkrädd och så här rädd att någon ska bryta sig in eller något. Jag brukar trivas bättre nu i stan och där, eller där åtminstone träden växer i raka rader. Men jag har en dröm, alltså jag är ju så fascinerad av sådana tv-program där folk flyttar ut till landet. Jag kan fantisera om en gammal prästgård, vet du, eller något sådant som folk gör om. Jag brukar titta på det där Husdrömmar på SVT.
1: Är det också liknande ett par som rustar upp? Så jag har aldrig sett på något sådant. Berätta om det.
0: Oj, det är helt underbart. Alltså, varje program så följer alltså en familj eller en person som renoverar något ruckel. Och sen så blir det jättefint. Och så får man följa med hur det funkar och de får lite hjälp och sådant. Men där går det ju ganska snabbt fram. Att här i Längtan till landet så är det ju en hel säsong som följer då det här bygget. Jag kommer ihåg att den första säsongen, det blev ju jättestor, för där var ju ingen mindre än Rafael Donner som var där. Och säkert också det här Donner efternamnet gjorde att det blev lite diskussioner kring alltihopa.
1: Ja, och vet du vad? Att jag tittade aldrig på den här serien, för att jag tänkte att om alla pratar om något så då blir jag barnslig och då ska jag inte titta. Ja. Men vet du Hanna, att det var nog inte bara på grund av att de är som kända, tvärtom. Alltså den här serien, den är väldigt bra. Alltså jag tänkte så här, att vad ska jag tipsa om den här veckan? Så jag har längtat till landet, har kommit nu, den kom på måndag. Och ni hade jättefint intervju också med det här paret på måndag. Och så tänkte jag, men det är nog inte riktigt för mig. Men sen så började jag titta ner, och fan i mig var den medryckande den här serien. Och då måste jag säga att jag är inte en person som är intresserad av att bygga. Jag är inte intresserad av heminredning. Alltså jag skulle hellre bo i ett tält än att renovera en lägenhet eller ett hus.
0: Aha, och det är det som jag brinner för. Alltså mina barn blir ju trötta på mig, för nu har vi bott 3 år i det här huset som inte jag byggde, utan jag lät bygga ett modernt egnahemshus. Och nu var jag sådär att nu vill jag bo i lägenhet i stan. Och sa min dotter till mig så att ja, men mamma, du vet ju om några år så sen kommer du vilja flytta ut i skärgården till något hus längst ut på någon öslig kobbe. Och sen efter 3 år så då ska du flytta till Italien. Men jag tycker också att man kan ju flytta runt lite. Det är ju bara roligt.
1: Hanna, du kommer så att älska den här serien. För att, kan du förstå, mina förutsättningar för att tycka om den här serien var alltså noll. Eftersom jag kan inte tänka mig något värre än att renovera eller som du hörde. Men du tycker om det, och sen det här paret som man har i den här säsongen, Kim Tuorila och Amanda Lindholm, så de är så förbannat charmiga. Alltså de är så charmiga att jag skulle följa med vad de ens skulle göra. De skulle sortera ris i en fabrik i 3 år. Så skulle jag med iver och glädje titta på dem.
0: Okay.
1: Alltså de är så ljuvliga. Och det bästa är Hanna. No. Och jag tänkte faktiskt lite på dig. Alltså, de har så bra läpp på finlandssvenska. Mm. De har så otroligt bra humor, och med bra humor menar jag dålig humor. Alltså, och sen är de så supernaturliga. Och som exempel så, de kallar ju det här huset, jag ska berätta lite mer nu om huset, men de kallar ju huset för Villa Enfalden.
0: Jaha.
1: Alltså det är ju så kul, för att de tyckte att det var själva också, att det här är ju så enfaldigt projekt. Alltså de har flyttat ett öde hus 100 kilometer, renoverade från grunden utan alltså att ha någon kunskap om det här från början i överhuvudtaget.
0: Alltså det är nog så imponerande.
1: Ja. Och så har de dessutom fött barn här samtidigt.
0: Just det.
1: Och alltså allt vad man inte ska göra så har de gjort samtidigt, och därav då Villa Enfalden. Och sen så den här dottern Sigrid Sigge som är med där, så hon har ett mjukisdjur som är en valross, och så har de döpt den här valrossen till Nalle Valross. Det är så bra humor. Det är jättemycket med så här dålig humor hela tiden. Och det är så feel good. Och sen så måste jag säga att jag kände mig på något sätt som tittare också jättesedd. För att det är sällan... Alltså det här är så finlandssvensk reality. Och jag ser oftast, när jag ser på reality så är det Hollywood eller Monaco. Det är miljardörer och miljonärer. Eller några influencers. Och det här var som vanligt folk. Vet du, som Hanna, det var som du och jag skulle sitta och skratta tillsammans. Så, vet du, när ingen ser. Så var det här paret framför kameran. Jag kan inte förstå hur de kunde vara så naturliga.
0: Ja, jag tycker om de här rubrikerna för de här avsnitten. Redan de säger ganska mycket. Här finns exempel här. Nu, avsnitt nummer 2 heter Idiotprojektet.

0: Avsnitt 4, vår första riktiga fuck up. Nummer 5, det går alltid att måla över. Att jag tycker att det här är kul. Och sen gläds jag också av det där som du sa, att de inte har någon tidigare erfarenhet. För det är det ofta det jag tittar på, sådana här, att folk kan så mycket själv. Och jag kan ju inte göra någonting. Jag kan liksom kanske måla en vägg, det kan jag göra helt bra, men ingenting annat.
1: Det är lite farligt om du börjar titta på den här serien, för den är jätteinspirerande. Och den här Amanda, så hon säger alltid, och det här påminner om dig, hur den du är också. Hur svårt kan det vara, säger hon, om precis allt. Och det där, och så säger hon också gång på gång så där, att inte behöver man liksom kunna, utan du ändå behöver kunna en nästa steg. Om inte du kan, så tar du reda på det.
0: Mm.
1: Och det är, som, är så på något sätt så otroligt inspirerande. Och sen också, hon är, folk går ju så här möbelrestaurering i flera år för att kunna göra det.
0: Mm.
1: No, hon orkar inte riktigt kolla hur man gör, så hon gör nu bara.
0: Ja.
1: Och jag tycker att det är bara så enormt charmerande.
0: Ja, det där är mysigt, för då kan man ju göra det som direkt. Att man behöver inte först gå en lång kurs och vänta på att arbetet ska öppna. För jag kan känna igen mig i det där att vill jag ha målat en vägg, så då får jag nu efter jobbet i butiken och så köper jag målfärg och så målar jag den ikväll.
1: Ja, men det är så roligt. Men sen, alltså jag bara måste säga att den här är inspirerande, den är väldigt farlig att titta på, för man kan få för sig sen saker och ting.
0: Just
1: för att det ser så otroligt trevligt ut.
0: Man börjar googla på sådana här övergivna hus och hur flyttar man ett hus.
1: Ja, och sen så gör man det.
0: Ja.
1: Och hela det här projektet tog för deras del 4 år.
0: Oh.
1: Ja, men de 2 första så gjorde de inte så mycket, utan de flyttade nu det där huset och sen tog det 2 år. Att man måste ju komma ihåg att allt ser lite trevligare ut så här efteråt när man tittar på det. Det tyckte de själva också, hörde jag när de tittade. Det såg mycket liksom, blev bättre än vad de trodde.
0: Mm. Ja.
1: Sen avslutningsvis, det var jag började tänka på. Jag kanske tar upp det här nu för att jag pratar med en av relationspoddens programledare. Och det är det att jag tror att jag lärde mig också av den här serien en sak. Och det är det att det verkar som att hemligheten bakom väldigt många lyckade förhållanden är att det finns en typ, i det här fallet Amanda, som vet vad hon vill. Riktigt vet exakt och har vet du visioner.
0: Mm.
1: Och sen en annan typ, i det här fallet Kim Tuorila, som glatt hänger med.
0: Mm.
1: Och den här dynamiken, vet du, jag tror att det är en succé.
0: Alltså,
1: att det, så får man parförhållanden att funka. Det funkar inte om det är 2 av samma. Men det här verkar vara liksom ett lyckat koncept.
0: Mm. Så man får inte bara renoveringstips i senaste säsongen av Längtan till landet, utan också relationstips.
1: Jag tycker det.
0: Mm, låter bra det. Anni Hietanen, tack till dig för det här. Längtan till landet hittar man.
2: Snart följer ett varningsmeddelande.

Stevie Wonder med Higher Ground hör du här i Vega den här onsdags eftermiddagen. 22 minuter före två är klockan och Längta till landet, en ny säsong i sex delar, så hittar du förstås på Yle Arenan.

0: Yle Vega. Hur ser ditt sociala medieflöde ut på sommaren?
1: Är det en oändlig ström av blomsterkransar, plaskande barn, rosé i motljus och den ena påminnelsen efter den andra om att alla andra har det underbart medan du sitter hemma i lägenheten med en fräsig partner och en vissen basilika?
0: Ja, nu får du avreagera dig. Skriv till relationspodden @yle.fi så hörs vi på lördag.

0: Så heter den Du kunde ha varit eller varit med mig, Jessica Folker, vad artisten. Du lyssnar på Vega eftermiddag och nu så ska vi ta och prata om en sport som jag vet att väldigt många brukar roa sig med så här på sommaren, nämligen det här att spela golf. Kanske befolkningen kan delas in i två läger, de som spelar golf och de som inte gör det. Golfspelare är väl lite sådär som veganer, att de måste alltid berätta att de spelar golf. Precis som veganer måste säga att de är veganer. Jag vet inte, det är en känsla som jag har. Men jag vet själv ingenting om golf, jag har aldrig hållit i en golfklubba i mitt liv. Så jag vet ingenting om det, men jag såg faktiskt igår så fick jag av någon orsak i mitt sociala medieflöde en notis om att man i Vasa har slagit en hole in one. Det var en kvinna som jag tyvärr inte minns namnet på. Hon kan det, kanske hette Petra, men det kan hända att hon hette något helt annat också. Som hade lyckats med att slå en hole in one. Och det har hon faktiskt lyckats med en gång tidigare också. Så tydligen en kvinna som vet vad hon håller på med på golfbanan i Vasa. Nu ska vi ta och bekanta oss med en golfbana som är väldigt speciell i sitt slag. Och faktiskt en unik golfbana i hela världen, för i Haparanda och Torneå så där finns en golfklubb där man kan slå ett golfslag från Sverige till Finland eller tvärtom. Och det här måste ju såklart vår golfspelande reporter Peter Falund uppleva under sin reportageresa till Tornedalen här i början av sommaren. Och han tog med sig Andreas Franki som representerade Haparanda-delen av klubben och tillsammans så gav de sig ut på banan.
1: Ja, man pustar lite för att vi har kommit 5 hål nu på Torneå Haparanda golfbana. Vi började i Finland och gick ett par banor. Sen slog man över vattnet till Sverige för första gången. Så har vi gått 2-3 banor i Sverige nu. Och nu har vi kommit fram till hål nummer 6 som är ett signaturhål. Det är ungefär 100-110 meter långt. Det är vatten här emellan, men framförallt så är det landsgräns här emellan det här hålet, för vi är alltså i Sverige och vi ska slå en par trea över till Finland. Hur mycket väsen är det om just det här hålet?
2: Jo, men jag skulle säga alla som kommer hit och liksom gäster och greenfield-spelare och sådär, de är ju väldigt intresserade av det här hålet. De tycker som att det är fascinerande att kunna slå ett slag som landar 1 timme och 3 sekunder som det sägs senare, världens längsta slag. Så ja, absolut, det är populärt. Men vi som bor här så är det väl ganska vanligt i och för sig. Men
1: ja, man tappar en timme liksom när man slår här.
2: Jo, precis.
1: Men så vinner man tillbaka där innan vi kör.
2: Jo, exakt. Vi ska ju över sen här. Är det på hål 10 tror jag. Då går vi över till Sverige igen.
1: Ett hurdant hål skulle du beskriva det som? För mig ser det ut att vara raka puckar nog, men det är ju vatten nästan hela vägen och så har vi 2 bunkrar som grinar illa där.
2: Jo, precis, det ser lättare ut än vad det är. Det är ganska lätt att körva till det här så att säga, men helst att man ligger lite lång på det här hålet, absolut inte kort. Det är ju det sämsta, då är det ju bunker eller kanske i vatten. Men som sagt, när det blåser är det också, det är väldigt, det kan ställa till det en del.
1: Ja, det sägs ju att det är unikt det här i hela världen, att det finns inte på något annat ställe de har slår ett slag från ett land till ett annat. Men helt går det väl inte att verifiera det där?
2: Nej, jag har aldrig hört talas om någon annan bana som har det så här, men jag kan inte svara till 100% om det är så eller inte, men jag har svårt att tro det skulle vara här uppe någonstans i Skandinavien kanske i så fall det finns, eller i
1: ja, kanske USA, Kanada,
2: kanske det.
1: En lång gräns jo. Tillsammans. Men så vi säger så här bara att det är väldigt unikt.
2: Det är unikt, det är mycket unikt, så kom och prova.
1: Och Meri Lapin Golf Klubi heter alltså det här som samlar spelare både från Torneåhållet och Haparanda. Och hur många är ni på ett ungefär?
2: Cirka 600 medlemmar, plus minus 100 kanske, och vi Haparanda Golfklubb är cirka 100. Men det är ju många som är medlem på båda ställena också, så där så att man har dubbla medlemskap.
1: Det som jag funderar är att klubbmästerskapet, där måste väl bli ganska mycket rivalitet mellan Finland och Sverige?
2: Jo, lite grann är det sådär. Man vill ju helst skjuta bra sådär på så att vi får lite status på vi är en mindre klubb Haparanda, så att vi vill ju helst ha bra spelare som skjuter låga skåror så att säga. Men de får gärna vara med i Tornos klubbmästerskap också, helst kanske vinna det, men jag känner många från Tornes sidan också, så det är vilket som, det är bra killar.
1: Är det så? Ja, är det så att det är liksom bra feeling, det är inte som du bara säger nu i radion?
2: Nej, det är bra feeling faktiskt.
1: Vad annat ska vi säga om den här banan? Mitt intryck här är att den är fin och väldigt mycket vatten.
2: Jo, det är jättemycket vatten. Det är väl både kul men det går en del boll här om det går tungt när man har det som hemmabana. Men generellt så är den är ganska lång. Lång för amatörgolfan sådär, men den är jättebra skick, alltså generellt är den min hemmaklubb är hemmabana sådär, så att, men jag skulle ranka den som bästa skicket här uppe i alla fall, nu senaste somrar och sånt där.
1: Och hur är det med möjligheten att få spela här? Är det högt tryck på den under sommartiden? För att den har ju en speciell status då, just med det här hålet som vi har pratat om. Kan det vara svårt att få tid under högsäsong?
2: Vill man ha bra tider så på förmiddagen och innan lunch och sånt där, så visst under semestertiden så kan det vara svårt så där, men oftast kan du gå ut och spela. Du får oftast en tid. Ett fåtal gånger har det hänt att man inte har fått tid, men har man bara typ lite framförhållning en dag eller så där, så brukar det lösa sig. Men det kanske inte går att åka till klubben och liksom hoppas på att det finns en tid när det är semestertider och 22 grader varmt och strålande sol. Då kanske man får vänta ett tag.
1: Och på tal om solen som du nämnde, nu kommer den.
2: Jo, härligt.
1: Ja, det är det. Hör du, nu får du ta och hålla i den här så här, och så får du komma med mig och så får du referera när jag ska slå över.
2: Jajamän.
1: Andreas, jag tar två bollar med för säkerhets skull.
2: Jo, bra, bra idé.
1: Det är kanske smart.
2: Jo. Ska vi se här, nu är Peter här då. Ja, nu tar han upp bollen här och tar sitt sikte här, så ska vi se om han lyckas här på det här hålet. Och det är ett jättebra slag. Den är lite lång, men den där tar du absolut när det är tävling.
1: Ja!
2: Det gör du.
1: Åh! Oh.

0: Yle-Vega.
1: Ja, där lyckades Peter Falund slå ett slag mellan Sverige och Finland, det här vid golfklubben i Haparanda, Torneo. Och med sig hade han Andreas Franki som representerar Haparanda-delen av klubben. Och då vi kollar upp det här så är det faktiskt så att det här är den enda platsen i världen där man kan slå ett slag över en internationell gräns. Och kanske någonting för dig som är intresserad av golf att testa, åtminstone i något skede av livet.

0: Jag heter Jessica Hemming och blev i år vald till lyssnarnas sommarpratare. Tusen tack! Förra sommaren kunde nämligen ha blivit min sista. Idag ska jag berätta om min stroke, alltså hjärninfarkten, som nästan tog livet av mig och hur livet efter det har varit och hur det är.
1: Det här sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.

Det är Eva Dahlgren som du hör här i Yle Vega. Ny musik av henne faktiskt. Musiken som hörs från Rival. Och hon menar hotellet på Söder i Stockholm. Jag vet inte. Länge sedan jag har varit där. Men det vet säkert Eva Dahlgren. Det vad jag vet nu är att klockan blir 2 och det innebär att vi ska få en nyhetsuppdatering.

Ungern ber Finland om ursäkt för att ha försenat NATO-processen. Ursäkten är en del av den nya ungerska regeringens arbete att bygga förtroende med allierade. Ungern vill specifikt be Finland om ursäkt eftersom den tidigare premiärministern Viktor Orbans regering försenade NATO-processen för 3 år sedan. Turkiet och Ungern var de sista länderna som ratificerade Finlands NATO-medlemskap. Europeiska unionen skriver under ett avtal om drönarproduktion med Ukraina. Avtalet för samman den ukrainska drönarexpertisen med den europeiska industriproduktionen. Det säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Ukraina har redan tidigare skrivit under liknande samarbetsavtal med enskilda länder både i EU och i Mellanöstern. Det här nya avtalet är ändå det första som automatiskt gäller både länder och företag i hela EU. Efter de omfattande bränderna i skogen Fontainebleau söder om Paris tidigare i veckan har 6 personer frihetsberövats misstänkta för brott. En av dem är en frivillig brandman. Han erkänner att han har tänt eld på kvistar med hjälp av bensin och tändare, skriver nyhetssajten France Info. En annan av de frihetsberövade männen erkänner för sin del att han också har fimpat sin cigarett i området. Omkring 2000 hektar skog har brunnit sedan branden bröt ut i måndags. I Sverige är den nationella säkerhetsrådgivaren Niklas Kvarnström i blåsväder efter att ha glömt en anteckningsbok i Turkiet efter NATOs toppmöte i Ankara. Det här rapporterar Dagens Nyheter. Enligt regeringskansliet handlar det ändå inte om säkerhetsklassade uppgifter. Kvarnström blev utsett till nationell säkerhetsrådgivare för ett år sedan då hans företrädare Tobias Tyberg avgick efter bara några timmar när intima bilder på honom spreds på nätet. Och den första säkerhetsrådgivaren, Henrik Landerholm, lämnade posten efter att han glömde säkerhetsklassade dokument på en kursgård. Och jag kan också berätta att sjöräddningens alarmnummer igen fungerar i hela landet. Vid nödsituationer till havs kan du alltså ringa sjöräddningens alarmnummer på numret 0294 1000. Tidigare i eftermiddag gjorde en störning så att samtalen till alarmnumret inte förmedlades vidare som de borde. Men nu är störningen över. Det här var nyheterna klockan 14 med mig, Ida Rislaki.

0: batteria.
1: Jag började rycka lite i dig också,
2: lite,
1: Jukka.
2: Lite, nu började det hända.
1: Igår var du sådär att du var inte lika med. Jag ser, du kommer alltså innan den sommaren är slut så kommer du också att stå här och se. Eller åtminstone sittdansa.
2: Ja, jag har någon gång funderat på vad är det som gör en sommarplåga till en sommarplåga. Där, mina damer och herrar, i 3 minuter och 8 sekunder.
1: Underbar. Ylevega eftermiddag med Jukka och Hanna är här till din tjänst fram till 5. Vi ska ta och titta lite på vad som har hänt i nyheterna. Jag såg att det var en sån här bilskollärare som hade blivit fast för att inte ha körtillstånd.
2: Aha, i Helsingfors.
1: Ja. Grejen var den att han hade snott en bil och sen hade han kört den in i en annan bil berusad. Och då så kom polisen då redde ut det här och tog körkortet av honom och det visade sig då att då han är körlärare, men de hade inte tagit hans fysiska körkort, så han hade visat upp det på jobbet helt som vanligt att jag har ett giltigt körkort. Jag har aldrig blivit av med körkortet, men jag har fört mig för mig att man måste liksom lämna in det om det är för en längre tid.
2: Det är ganska många no-dos som bilskollärare, ja. Alltså, i en och samma mening. Som du säger. Jag tänkte att det var okej att han saknade bara körrättigheter eller körkort eller någon. Men allt det handlar som bonus.
1: Att du tar en bil, kör den över hastighet, full in i en annan bil. Då ska du inte lära Finlands framtid att köra bil. Och sen när trafikskolan fick veta om det här så fick han ju sparken.
2: Varför? Givetvis.
1: Ja, inte kan man ju riktigt göra någonting annat där. En liten update såg jag också om den här mannen som var på det här Ryanair-flyget då fönstret exploderade. Då hans fru har nu berättat att han mår inte särskilt bra. Han kan inte prata. Och det förstår man alltså. Han var ju 2 minuter utanför planet, alltså upp i luften.
2: Det är ganska kallt och blåsigt där, kan jag
1: säga. Du kan ju testa på att tänka bara dig att om du kör på motorvägen och så övar du ner fönstret och sätter ut huvud.
2: Du har inte ditt huvud ut. Jag testade det någon gång i tiden. Om det är, säg att bara det är -5, -6, 7, du kör 100 km i timmen, men lägg till lite grader här nu åt varsitt håll här.
1: Ja, nej, det är helt fruktansvärt. Samtidigt så tycker jag att det är bra att det har fått så mycket uppmärksamhet, för lågprisbolag så behöver ju granskas. I USA så lade man ju ner ett av de här riktigt stora lågprisbolagen också. Alltså, det fanns ju bilder av dem där de sätter på riktigt sätta silvertejp på vingarna. Mm. Jag menar, du kan ju inte hålla på det där viset.
2: Nej, men vet du vad? Jag har sett en sån där viral video om det där med det silvertejp. Det lär ska vara så att det är helt sådär korsar. Det är helt okej och godkänt alltså bland flygbolag. Det är någonting man gör. Nu kommer inte jag ihåg exakt vad är orsaken. Det finns en orsak till det. Men jag håller med dig om att många lågprisbolag nog, de måste skära in för att vara ett lågprisbolag, så måste ju skära in lite så det här och där.
1: Men kanske det är bra, alltså vingarna håller ju inte, nu är inte jag någon flygplansingenjör direkt, men vad jag har förstått så, de ska ju svikta för att annars skulle de gå av direkt. Så kanske silvertejp är kanske det bästa man kan gå ta till. Vad vet jag.
2: Åtminstone i många andra fall så är det väldigt bra.
1: Ja. Sen är nu avslutningsvis en varning till alla er som tycker om att gå omkring i väldigt vida sommarbyxor. Det har nu rubricerats, tror det var Dagens Nyheter som skrev om dödsbyxorna. Det vill säga, i sommartid så är det många, kanske speciellt damer, som tycker om att gå i sådana här väldigt vida, fladdriga sommarbyxor.
2: Men jag bara tänker, före du fortsätter, jag bara tänker dödsbyxor och sommar, är inte det just de man ska ha?
1: Ja, men det du ska lyssna på vad jag säger och inte börja killgissa här nu så mycket. Ska jag stänga av din mikrofon? Nej. Nej, men alltså dödsbyxor därför, för att det har funnits då en viss klädkedja som har sålt sådana väldigt vida byxor. Och grejen är den att man väldigt lätt fastnar med ena foten in i det andra byxbenet och sen ramlar pladask i marken. Och jag kan faktiskt hålla med om det här, för jag hade ett par dödsbyxor inifrån den här modekedjan då, som har gjort de här ultimata dödsbyxorna. Men jag var på en semesterresa och då gick jag omkring i sådana här vida fladdriga byxor och gjorde just det här att jag fastnade med ena foten in i den andra och ramlade raklång upp på asfalten. Och jag tänkte att jag kommer säkert att dö. Det enda var jag tänkte att slå inte i huvud. Jag var i Thailand så jag tänkte att det blir så himla dyrt. Så jag bara slog på båda knäna istället. Och jag måste säga att det var nog, det ställa, jag har inte ramlat sedan jag var typ barn. Vet du, det är inte så ofta man ramlar nu för tiden. Man kanske halkar lite på vintern. Men alltså faktiskt, efter det, så om jag har inte, vågar inte ha på mig de där vida byxorna, de är också livsfarliga om du går i trappor till exempel. Så alla ni nu som har de här vida byxorna, det är jätteskönt och jättesvalt som Jukka sa nu, att ha dem, ha dem så här, men man måste ju gå lite så där som du skulle ha en blöja på dig, vet du, att du går liksom bredbent. Det ser ju inte kanske som så coolt ut att gå som du skulle ha bajs i din blöja. Men det, kanske,
2: det är en teknik.
1: Det är en teknik, ja. Men i alla fall så utfärdar man nu en varning. Måste det bli så att du måste dra tillbaka alla byxor som du har sålt? Ja. Ja, åldersgräns.
2: Är man för gammal får man inte använda det.
1: Ja, eller att det måste vara just det. Men det, alltså, folk har slagit ut tänderna. Ja, någon riktigt. Hade hamnat på sjukhus för hjärnskakning. Alltså det här är ingenting att skoja med. Så titta efter dina dödsbyxor och släng dem i roskisen.

0: demonstrera lite min gångstil, hur jag går med de här vida dödsbyxorna här nu till Niall Horans Slow Hands. Du skrattade, du tyckte inte alls att det var sexigt.
1: Nej, jag skulle inte säga direkt att det var en sån här catwalk-walk.
0: Nej.
1: Utan det var nog...
0: Du sa att nu förstår jag den där blöjteorin, det vill säga att man går som man skulle ha en blöja på sig. Att man går väldigt bredbent. Alltså det här med anledning av, ifall du just har krämt på radion, så den här väldigt vida byxor som har varit moderna nu flera år, så kan vara farliga på det sättet att du fastnar med ena foten in i det andra byxbenets fåll och sen så ramlar du raklång. Det här jag gjort själv och det var väldigt, väldigt obehagligt.
1: Och man förklarade det sådär, så okej, man kanske ser en bild framför sig, men han har demonstrerat faktiskt här i studion för en liten stund sedan. Jag kan säga som en man som inte har den här typen av byxor, tänder, ansikten, armar, ben, allt är i fara här.
0: Ja, precis. Och sen är det ju lite besvärligt då, för jag har ju kvar de här byxorna då, som nästan tog livet av mig den där dagen. Men jag har kvar dem för jag tyckte att de var så fina, så tänkte jag att jag kan ju inte slänga dem, för det är i princip ett par nya byxor. Men jag kan inte heller föra dem till loppis, för då kommer ju någon annan att ramla ihjäl sig i de här byxorna. Att vad är liksom det moraliskt rätta att göra?
1: Det var beslut här, är det dåliga?
0: Ja. Och inte ska man ju slänga textilar i vanliga sopor heller. Så det här är ett dilemma som jag har. Vi ska faktiskt prata lite mer om det här också, just med att göra sig av med grejer. Vi pratade, Jukka, du och jag också här tidigare idag om det här med att rensa. Mm. Och vi sa att vi borde båda rensa. Jag är ganska bra på att rensa, för jag tycker inte om att ha en massa grejer som jag inte använder. Men du sa också att du har liksom lådvis med tavara som du egentligen borde föra bort.
1: Ja, jag tror att du är bättre just på det här att du tar i tag i problemet med jämna mellanrum och lite rensa. Men det har jag ju inte lyckats med. Jag skulle faktiskt göra det här under sommaren, men det var ju ändå tusen andra saker. Och framförallt fotbolls-VM. Ja,
0: du har ju sitt alla matcher.
1: Jag har ju sitt alla matcher, så du kunde ju inte rensa. Nej, jag har lådor av kläder, gamla kläder. Vissa har sådana nostalgiska skäl, vilket jag tycker att det är lite skönt, att man sparar kläder för nostalgi. Vadå, ska jag lyfta fram dem och sådär, tänka på gamla goda tider, eller vad är det som tanken?
0: Ja, men du kan ju spara någonting, fast om du säger att du har en gammal fotbollsskjorta från när du var ung, det som det står ishockey på.
1: Ja,
0: det kan du ju spara nostalgiska.
1: Sådana.
0: Ja, men spara en. Mm. Av nostalgiska skäl, men man behöver inte ha så mycket av dem. Jag tycker jag är ganska bra nog på att rensa, men jag tror att många har just det här, alltså jag har de där kläderna som inte riktigt kommer igen nu. Jag har rensat bort dem som är för små. Mm. Att jag har insett att jag kommer inte att komma i samma byxor nu som jag gjorde för 10 år sedan eller 15 år sedan. Att det får vara så. Jag kan köpa större byxor. Men jag har några som är så fina att jag sparar dem ändå, för de är så där nippa-nappa. Vad ska man göra med dem då?
1: Det är på också gränsen. Lite så.
0: För varenda gång som jag öppnar mitt skåp så hör jag ju av de där byxorna där inne i skåpet. Så där att, jaha, inte idag heller antar jag.
1: Kanske nästa sommar.
0: Ja, kanske nästa sommar.
1: Men vad gör du annars med alla kläder då?
0: Jag för dem till Röda Korset.
1: Okay.
0: Ja, eller ja, Röda Korset främst. Alltså för att det finns en insamlings, en sån här butik där de säljer kläder. Så att jag för ju bara sånt som är på riktigt i bra skick. Jag för ju inte liksom, man ska ju inte föra dit någon sån här gamla sådana lågpristoppar som är tvättade och follan har färg. Men liksom bra grejer. Kostymbyxor som de här som inte kommer i. Jättefina. Neon pink. Men som inte kommer i. Som jag använder kanske 2 eller 3 gånger. Ja, sånt kan man ju föra. För de kan i sin tur sälja dem vidare sen.
1: Och säkert blir de lyckliga sen.
0: Ja, jag tycker själv om att handla på loppis också. Mm. Det verkar vara som att ganska många människor rensa just nu, för jag var faktiskt i måndags och det hade ledigt, så gick jag runt på stadens loppisar och det var väldigt mycket grejer i salu, bra grejer i salu. Att sådana här självbetjäningsloppisar så har ju ibland en tendens att jag gapat tomma de där hyllorna här under våren, men nu var det mycket folk, eller mycket folk och mycket grejer i salu.
1: Jag tror det byts ut en hel del, ja. Folk köper men folk hämtar in också under sommaren.
0: Mm. Som sagt, vi ska fortsätta på det här med att rensa ur och gallra lite där hemma, för det var också temat för ett lite klokare program här under våren. Och vi ska höra en auktionsmäklare och en professionell organiserare och få lite tips på hur man ska bli bättre på att sortera och verkligen göra sig av med vissa grejer så att man inte har de där hånskrattande byxorna i skåpet i all evighet.

0: där.
1: Josefin Sirén, alltid på väg. Vi håller på att prata om det här med att rensa och ta reda på vad man riktigt har i sina skåp och förråd. För de flesta av oss så har kanske inte ändå så bra koll. Och vi vet ju det här med att vi borde rensa, vi borde slänga sånt som vi inte använder. Men nu ska vi få lite handfasta tips på hur man egentligen gör det här i praktiken. Vi ska höra auktionsmäklaren Mika Sirén och professionella organiseraren Susie Andersson. För de har tips på hur man tar tjuren vid hornen.
2: Jag tycker att man ska börja så här smått och försiktigt med såna föremål och områden eller rum i hemmet som inte kanske har så mycket känslor i sig. Till exempel kök eller badrum. Börja bara att öva att rensa en badrumslåda och gå igenom vad där finns. Och sen i tamburen kan man ha sådana här så kallade prippellådor, var det finns tusen olika små föremål som hör lite hit och dit i hemmet. Och sen lite lättare projekt och börja med det och se hur det känns och hur skönt det är att få en liten låda uppredd och ordnad.
3: Mm, man ska kanske inte börja med fotoalbumarna.
2: Nej,
3: nej, det ska man inte. Där är så mycket känslor. Men konkreta metoder sen för att avgöra vad man ska slänga och spara?
2: No, det är alltid den där stora frågan och det finns många orsaker. Många talar om att det finns så mycket minnen i saker och någonting har kostat så mycket och man har fått någonting av någon och det finns tusen olika orsaker och jag kanske någon gång använder det, jag kanske någon gång behöver och jag ska nog reparera det här. Och sen måste man börja fundera att när kommer jag att använda det och kommer jag verkligen att använda och behöva det här föremålet. Och många sparar kläder jättelänge och tänker att kanske jag blir lite större så de passar igen eller blir lite mindre så de passar igen. Men efter 10 år kanske det inte alls är intressanta mer de här kläderna eller något annat. Men man får nog lite utmana sig själv och vara lite också sträng kanske med sig själv när man gör en sån här process. Men det är inte helt lätt och man får gå igenom en massa känslor under en sån process också.
3: Mika Sirén, när är auktion ett bra alternativ att auktionera bort sina grejer?
4: När man har gjort ett beslut att man flyttar till exempel och du har frågat barnen, barnbarn och till och med barnbarnsbarnen och ingen vill ha någonting. Så istället för att slänga bort det så ber folk mig till exempel eller mina konkurrenter och besöka hemmet och sen värderar vi och säger, lönar det sig att sälja eller inte? Eller ska de skänka det till någon välgörenhet? Och så vidare. Så där är så ett typiskt exempel. Och sen är ju de här stärbhusen. Och där finns olika slags. Där kan vara en som får ärva allt. Där kan finnas 30 personer som ska dela på arvet. Och ju fler det är, ju mer blir det bråk. Då är det bra att be på oss på plats. Och vi kan göra värderingar, skriftliga. Det gör vi ogärna, men om det är mycket tvister så brukar jag säga så att hej, vi tar dem på auktion. Ni får alla ropa in det som ni vill ha. Auktion är bra på det sättet att det är marknaden som just då bestämmer det priset vad det är.
3: No, här är Marianne som frågar. Jag har en servis, kungligt danskt porslin med massor av delar, tallrikar, olika serveringskärl, buljongkoppar med mera. Den har guldkant så kan den maskindiskas. Inga barn är intresserade. Min pappa köpte den på Bukowskis auktion i tiden. Vart kan jag föra den? Vill inte ge den till återvinning.
4: Det är superbra märke. Dansk porslin. Det kungliga. Det finns olika serier. Nu vet vi inte vilka serier det är och så vidare. Att den har guldkant och man kan diska det i en diskmaskin. Jag är lite skeptisk men hon vet vad hon pratar om antagligen. Så jag skulle säga så att om det är en stor servis, vi pratar om 50-100 kanske delar och så vidare, så jag skulle utan vidare föreslå då att de är köpta från ett bolag, så använda några av oss så får man det bästa priset. Vi finnar uppskattar inte alltid utländsk porslin utan vi är mer så Arabia, men alla vi har kunder utomlands, vi skickar massor med saker. Till exempel tillbaka till Danmark, eller till Sverige, eller tysk porslin till Tyskland och så vidare. Så det finns massa alternativ.
3: Sen är här Karina som frågar, min pappa samlar på fickur. De förvarar han i en kopparkista. Där fanns både guld och silver, amerikanska fickur. Efter att han dog tog min bror hem kistan till sig för tills vidare förvaring. Funderar nu vad man ska göra med fickuren eftersom jag tror att samlarintresset för dessa har svalnat.
4: Nej. Guld, silver, det är viktigt. Det är ädla metaller. Men där finns också klockor antagligen som är metall. Men i klockvärlden så är det inte bara det vad den där skala är, utan det är urverk. Vad är det för brand? Liksom, är det Omega eller något annat? Så där kan finnas klockor som är värda några tiotals euron till tusentals euron. Så jag har nu på auktion en klocka som är värd ungefär 3000, 5000. Och den ser precis likadan ut som en annan. Men sen när man öppnar och tittar på mekanismen och allt det där, så det ta kistan hem, ta fotografier, skicka det till oss.
3: Sen är här Gunilla Brander som har ett jättebra tips. Hon skriver, mamma lever men skulle flytta till mindre. Vi gjorde en Facebookgrupp med barn och barnbarn som hette Ninnis skåprensning. Det som mamma inte ville ha med sig till nya boende fotades och lades ut i gruppen såsom dukar, skålar, serviser och dylikt. Alla kunde anmäla eventuellt intresse. Barn hade företräde, vid flera intresserade barnbarn rogs med lott och eller togs hänsyn till hur mycket respektive hade fått tidigare. Alla var mycket nöjda med upplägget.
2: Det låter som ett bra system.
3: Auktionsmäklarens varningar. Vad är sådana här liksom tumregler? Det här ska du inte slänga.
4: Små saker. Det som du har i lådorna. Allt som har med krig att göra. Militära grejer. Okej, det är svärd också förstås. Klockor, figur, alla smycken. Även om de smycken är inte silver eller guld. Det finns en stor efterfrågan på vintage, manchettknappar och så vidare. Bläckpennorna, slanta, sedlar, allt som det finns i den där lådan.
3: Susi, proffsorganiserarens råd när man bara skjuter upp och inte vill ta i tur med det. Nu får du ge tre råd.
2: För det första måste man ju tänka, varför skjuter jag upp? Vad är det svåra? Liksom att försöka analysera sina tankar, att varför är det så svårt att ta i tur med det? Kanske be hjälp av en kompis, kanske be hjälp av en organisatör att komma och titta igenom det här och bara fundera att vad gör jag med alla de här sakerna? Varför ligger de här och för använder jag inte dem? Och är det liksom sånt som faktiskt bara helt onödigt och kostar. Våra kvadratmeter här i åtminstone i huvudstadsregionen är ganska dyra och många har ju hela rum fyllda med bara föremål som man aldrig använder. Och kanske sätta på någon bra musik och bara bestämma att idag gör jag det här.
3: Och ett glas vin kanske?
2: Ja, det kan alltid hjälpa. Ja, det.
4: Det svåra är ju fotografierna. Allt sånt som är liksom, du vet vad det handlar om och så vidare. Du har varit tågluff på 70-talet och så ska du berätta det åt barnen och så vidare. Och man har glömt att skriva. Ja. Men annars är det ganska lätt för mig.
1: Yle Vega. Ja, då hörde vi auktionsmäklaren Mika Sirén och Susi Andersson som är professionell organiserare. Och de är experter i programmet Lite klokare i vintras. Hela det här programmet hittade du förstås på arenan. Det var Camilla Andelin som var redaktör här. Och det är lustigt Jukka, du sitter ju redan där och koncentrerar att googla det loppisbord då vi pratar om allt vad vi har i våra skåp.
0: Jag blir nyfiken på priser förstås. Jag ser ju den där ekonomiska biten som jag alltid tar upp i alla sammanhang här.
1: Ja.
0: Men det är intressant och absolut. Så jag tycker att det här inspirerar. Sådana här inslag inspirerar mig åtminstone. Jag hoppas att det gör många andra också.

0: Hej, jag är Jenny Jägerhorn, kulturreporter och gäst i politikens sommarserie. Vi pratar om kultur och pengar och vem kulturfolket helst skulle se vid makten.
1: Politikens sommarserie hittar du på arenan under politiken och så hör du den här i Yle Vega fredag klockan 12 och lördag eftermiddag.

0: Pink, All Out of Fight, hör du här i Yle Vega. Ja, nu är det dags för veckans korrekoll, och det är faktiskt Katja Johansson som är svenska Yles Europakorrespondent nu i sommar. Vi är van förstås att se dig till exempel TV-nytt, och nu så befinner du dig i Italien, närmare bestämt i Venedig. Och Katja, det har varit mycket snack om värmen i södra Europa den här sommaren. Hur pass svettigt är det där du är just nu?
1: Varmt är det ju, det är 30-någonting grader, men jag måste säga att jämfört med Milano där jag så där huserar den här lilla månaden, så är nog Venedig mycket trevligare. Fast här är varmt så går här ändå en havsbris, så jag tycker att här är riktigt angenämt.
0: Mm. Ja, man vänjer sig lite med värmen också. Venedig består ju av vatten väldigt långt, och vi ska återkomma här senare under veckan till turistproblematiken i just Venedig. Men just nu så ska vi ta och prata om lite andra grejer. För en sak som du sa, Katja, att du har lagt märke till nu då du har varit i Italien, är att det strejkas hela tiden. Vad handlar det här om?
1: Alltså jag har ju nog tidigare rest i Italien och jag har hört om och kanske också upplevt någon strejk, jag kommer inte helt exakt ihåg, men jag hade ännu inte tänkt på det desto mera innan det då blev dags att börja fundera på vardagslivet här då, den här, ungefär den här månaden som jag då ska vara i Milano, eller ha Milano som bas egentligen. Och herregud vad det strejkas, alltså det här fenomenet kallas sciopero, strejk. Och det är så vanligt att myndigheterna här, de har upprättat en officiell shopper- och strejkinfosajt. Och där kan man alltså helt på daglig basis kolla upp om och när och hur det strejkas. Eller ja, alltså det där ordet om kan man ju stryka här, för det strejkas minsann någonstans varje dag kan man säga.
0: Det låter som helt otroligt, men alltså det finns specialställen där man kan kolla upp var det strejkas.
1: No, tack och lov, ser du, det finns det en marknad, finns det en efterfrågan och en marknad, så finns det ju ett utbud. För det finns alltså också appar och sajter som är speciellt för oss utlänningar och turister. Och de här apparna och sajterna, de ska hjälpa oss att skilja mellan strejkar som vi inte behöver ta så mycket stress över och sådana som faktiskt berör oss. Och då handlar det ju främst då om sådana här transportstrejkar, bussar, tåg och flyg.
0: Mm.
1: Och nu senast i morse så kollade jag läget med shopper, och nu räknar det att det är 18 sådana här strejkar ännu den här månaden, och då har ju halva juli gått, så du förstår liksom omfattningen.
0: Ja.
1: Alltså de här strejkerna är ju visserligen då spridda över många italienska regioner och städer, och det ingår både sådana små eftermiddagsutmarscher och sen strejkar som pågår i 24 timmar eller längre, till och med flera dagar, men i alla fall, det är mycket strejkande.
0: Jag tycker att det känns som att det finns något befriande i det här, vet du, och så bara marscherar man ut för resten av eftermiddagen. Att det låter kanske lite mer som ett sådana hyss eller ett påhitt i stunden, men det finns alltså olika nivåer av strejker då?
1: Ja, det finns det. Alltså, de här strejkerna klassificeras enligt färgkoder. Och de närmaste veckorna är åtminstone två av de här strejkerna röda. Och det är alltså sådana som får omfattande konsekvenser. Och den här ena kan vara riktigt knepig för resenärerna. Det har utlyst en 2 dagar lång tågstrejk i hela landet nästa vecka.
0: Mm.
1: Men alltså, för mig åtminstone så känns det på något sätt lite konstigt eller speciellt att någonting som är så disruptivt som en strejk, att den liksom annonseras på det här sättet, rätt organiserat och ofta i ganska god tid. Och jag har nog varit så kort stund här att jag har ännu inte riktigt fått svar på varför det är så här, men om jag tjejissar lite så kanske det är nu bara ett tecken på att de här strejkerna är en del av livet här. I Italien så kollar man strejkuppdateringarna lite på samma sätt som man kollar väderrapporten. Jag har hett idag igen, man måste packa ner solkrämen i väskan, typ. Ja. Sånt, jag vet inte.
0: Alltså det låter ju på något vis härligt och samtidigt lite skrämmande och väldigt ovanligt då man hör det så här. För vi finländare följer regelboken ganska långt, och blir det en strejk så ska det ganska mycket till. Men hur förhåller sig italienarna till det här med att det strejkas då? För det sätter ju ändå käppar i hjulet för dem också.
1: Det gör det. Alltså, de italienare som jag har hunnit prata om det här fenomenet med, så De har nu mest skrattat åt shopper och de säger att jo, visst irriterar det när strejkerna roddar till ens planer, men sen alltså hittar man på något knep att lösa det. Man har kanske inte direkt någon plan B så där från början, men sen i stunden när man står där med sin resväska och biljetten i svettiga handen så hittar man nog på något sätt att ta sig dit man ska förr eller senare. Man improviserar helt enkelt.
0: Mm.
1: Och om man då först har fått lära sig det här ordet sciopero, strejk i Italien, så är följande italienska uttryck att lägga på minne och lära sig arrangiarsi, att lista ut det.
0: Arrangiarsi, alltså att lista ut hur man ska lösa strejken då?
1: No, arrangiarsi, vad som helst, ja. Man löser det, man hittar på någonting, du vet, så här.
0: Men det ordet låter ju faktiskt lite så, ja. Men hör du, Katja Johansson på plats i Venedig alltså för tillfälle. Ännu om de här strejkerna...
1: Omringade av turister måste jag säga. Ja. Här går en massa människor med rullväskor förbi om ni hör.
0: Ja, man hör.
1: Förlåt Hanna.
0: Man hör att det är lite Mamma Mia pizzeria där runt om och inte något fel i det. Men de här strejkerna ännu alltså, vilken effekt har de då? Är det just så där att det är en del av den italienska kulturen eller händer det faktiskt? Får de något resultat av de här strejkerna eller strejkar man bara lite för att det liksom är felis?
1: Säkert lite både och, alltså på ett sätt kan jag ju kanske tänka att de är inte speciellt effektiva eftersom de ordnas gång på gång på gång på gång.
0: Mm.
1: Men ni kanske minns det här diskussionen om politiska strejker i Finland här för en tid sedan. De begränsades ju sedan av regeringen, men jag säger bara att välkommen till Italien. För här strejkar man då alltså inte bara för högre löner eller bättre arbetsvillkor. Man kan också ta till stora politiska strejker. Det är också helt normalt att acceptera det här. Som ett exempel kan jag berätta att i fjol så ordnades det hela 3 generalstrejker för att uppmärksamma situationen i Gaza. Så här är nu helt enkelt kulturen kring strejkar en annan. Och det kan handla om att man vill fästa uppmärksamhet vid allt från då världsomspännande politiska frågor till små privata och enkla saker. Kanske ni vet ju det här uttrycket italiensk strejk.
0: Mm.
1: Det vill säga det att man nog dyker upp på jobbet men sen maskar man sig genom dagen för att vara så ineffektiv som möjligt.
0: Ja. Italiensk strejk. Det är kanske någonting man kan ta till ifall man känner att man blir orättvist behandlad på jobbet. Vad vet jag. Inte för att uppmuntra någon till det.
1: Nej, jag tycker inte vi rekommenderar det.
0: Nej, vi gör inte. Här i Finland så håller vi oss till det som är överenskommet.
1: Ja.
0: Si. Hej, tack Katja Johan. Jag märker att du har börjat tala italienska där nu efter några veckor i Italien. Katja Johansson är alltså på plats i Venedig i Italien och vi ska ta och återkomma också till hur läget ser ut i den staden som ju invaderas av turister så här i sommartid.
1: Minsan.
0: Men det får vi fortsätta med sen en annan dag. Tack Katja och arrivederci.
1: Arrivederci, ciao.

0: Det är en beslutsfattarsimulator och en byggsimulator. Det är liksom alltihop.
1: När jag byggt den här staden så märker jag att det blev ändå en trafikstockning här. Så måste jag gå in och börja riva saker och då blir jag nog...
2: Så chockad blir han, stackars far.
3: Spelpanelens sommarsnack hugger tag i Cities Skylines. Spel är för dig som vill larpa lokalpolitiker. Den här veckan med Andrea Wiklund, Björn Karlsson och mig, Ida Rislacki. Varje torsdags eftermiddag i Ölevega och helt när som helst på Arena.

0: från No Doubts genombrottsalbum, vågar jag nästan påstå. Tragic Kingdom hette den. Kom ut året 1995. Det här minns jag, för jag hade, har fortfarande den fysiska CD-skivan. Fantastiskt. Där fanns också Don't Speak och Just a Girl och vad det nu var. Massa hits. Ja, ja. Fantastisk låt. Fantastiskt band. Klockan är 2:55. Jukka och Hanna här. Hej. Efter nyheterna så ska vi ta och få en ny, ett nytt avsnitt i vår sommarserie. Vad hände sen?
1: Mm, det tycker jag är så jättebra. Det är den perfekta sommarserien det här. Mm. Att få reda på vad som hände med till exempel en favorit som du hade i tiden, och vi har en riktig folkkär idrottare faktiskt som vi ska hälsa
0: på. Ja, precis. Ja, sen är det ett namn som har varit i rubrikerna i årtionde, vågar jag nästan
1: påstå. Ja, och framgångsrik
0: dessutom. Ja, och sen försvunnit och börjat leva ett vanligt liv bakom kulisserna. Ja, det ska, vem det är och vad som händer sen får du höra efter nyheterna.

är klockan 3 och här är nyheterna. God eftermiddag. USA säger sig ha inlett en ny våg attacker mot Iran. Beskedet om de nya anfallen kom klockan 13 finsk tid från USAs kommandocentral CENTCOM. Enligt CENTCOM så är syftet med angreppen att ytterligare försvaga den militära förmåga som iranska styrkor har använt för att angripa kommersiell sjöfart i Hormuzsundet. I natt fortsatte både USA och Iran med attackerna mot varandra för fjärde natten i följd och president Donald Trump hotade med att trappa upp angreppen ytterligare nästa vecka mot Iran alltså om ett fredsavtal inte nås. Och Ukraina säger att man i natt slog till mot 20 ryska fartyg i Svarta havet. De här uppgifterna från militära källor delges av webbplatsen Kiev Independent. Enligt ett besked på meddelandetjänsten Telegram så har det första skedet av den ukrainska drönaroperationen i Azovska sjön avslutats. Nu förestår nästa skede i Svarta havet, heter det. Azovska sjön är ju ett bihav till Svarta havet. Attackerna under natten gjordes med drönare och riktades mot 17 ryska oljetankfartyg, 2 gastankfartyg samt en boxerbåt, rapporterar de ukrainska källorna. Här hemma säger finansministern och Sannfinländarnas ordförande Riikka Purra att det är bra att utländska bärplockare inte beviljas visum. I förra veckan så berättade ju utrikesministeriet att man har gett avslag på merparten av visumansökningarna för utländska bärplockare. Och Purra påminner om att det förekommer misstänkt människohandel i bärplockarbranschen. Ett antal rättsprocesser pågår. Dessutom så tycker Purra att det helt enkelt är ohållbart om bärnäringen i Finland är helt beroende av utländska plockare. Purra förvånas över att det inte går att hitta hugade plockare här i Finland, speciellt med tanke på den höga ungdomsarbetslösheten. Och i Saimen har nu i år fler sälar än vanligt hittats döda i fiskebragder. Så här långt i år har Forststyrelsen fått kännedom om 9 Saimensälar som har dött i nät eller mjärdar. Under de senaste 10 åren har det genomsnittliga antalet varit 6 döda sälar per år. Forststyrelsen kan inte bedöma vad årets uppgång i dödligheten kan tänkas bero på. De flesta sälarna mister livet i redskap som tillhör fritidsfiskare och som inte alltid uppfyller bestämmelserna. Ofta så saknar de otillåtna redskapen kontaktuppgifter och det försvårar utredningarna. Av alla de säldödar som på 5 år skett på polisens i östra Finland område har inte en enda lett till åtal. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 16.

0: det bara att shakea loss nu här i Soyoki. Shake a bonbon eller vad det var.
1: En vacker dag hände det ännu.
0: Ricky Martin sa.
1: Här är låten Black Eyed Peas, hör du här i Yle Vega. Klockan är 3:06 i studion. Hanna Norren och Jukka Isöki till er tjänst ännu i några timmar framöver. Vi ska lite tillbaka till tiden, Hanna, tänkte
0: jag. Ja, det är alltid roligt.
1: Nostalgi.
0: Nostalgitrippar, det älskar vi.
1: Vi har ju en serie som sådär, arbetsnamnet sådär officiellt heter Vad hände sen? Jag tycker att det arbetsnamnet beskriver ganska bra vad det här handlar om. Nämligen kända personer från en tid tillbaka som var kända kanske just för att de gjorde någonting. Kan det vara en skådespelare eller en artist eller som i det här fallet en idrottare. Om jag säger åt dig, Mikaela Ingberg, vad tänker du på då?
0: Spjutkastare. Det var hon ju.
1: Det var hon.
0: Men vad gör hon nu för tiden?
1: Det är ju det som är den stora väsentliga frågan här och det ska vi ta reda på i vår serie. Nick Aldén har nämligen träffat Mikaela Ingberg. Jag tror att vi börjar lite och gräver i arkiven för att se var allting börjar för henne.
2: Vad hände sen?
3: Huvudsaken är att man tycker om det man gör och trivs med det. Och oftast är det så med människor som trivs med det gör så då lyckas det alltid nu och då ganska bra också.
2: Spjutkastaren Mikaela Ingberg är född år 1974 i Vasa. Under sin karriär har hon representerat Vasa idrottssällskap. Första gången hon tävlade i spjutkastning var hon 10 år gammal och hon vinner direkt då spjutet landar på 16,30 meter. Nästan 10 år senare, år 1995, VM i Göteborg. Den färska 21-åringen kastar personbästa i finalen och kvitterar ut en överraskande tredje plats. Bäst när det gäller, som vanligt.
4: Siinä siis Mikaela Ingberg. Ja nyt lähtee korkealle, nousee ja kattaa. Ja kattaa pitkälle! Ja 65-16, se on Mikaelan oma ennätys.
3: Ja i finalen i Göteborg 95 gick så var jag säkert överlägset det svagaste fysiskt av alla. Men att det här, då hade jag just den här rätta känslan och feelingen att jag tyckte det var världens bästa grej att få kasta på Ulle vid den dagen.
2: År 1998 vinner Ingberg brons i friidrotts-EM i Budapest.
5: Iva riskiaskeleet, veto keihäs lähtee aika korkealle, tulee matalana ja tulee pitkälle! Siinä se on! Siinä otetaan paikka nyt kolmanteen tilaan kiinni. Ingberg kilpailun kolmanneksi.
2: År 2002 blir det ett till EM-brons i München.
3: Det kom någonstans som långt bakifrån minne. Ryggmärgen, ryggraden kom det här kastet att någonting sånt som jag gjort så länge sedan som jag fick komma tillbaka att, och lyckas just i det kastet.
6: Det är bra tryck och det är långt!
7: Yes!
6: Det är långt!
7: Det är medalj!
6: Det är medalj! Fantastiskt bra!
3: För mig i alla fall så spjutkastning så det handlar mycket om känslor eller som idrott överhuvudtaget att man kan använda det man känner att man får. Av det får jag, om jag har bra feeling, så då är det ingen skillnad fast jag fysiskt inte skulle vara i världens bästa form. Om jag har bra stämning och världens kämpar feeling, så då är det ingen skillnad. Utan det sitter så pass mycket i huvudet att vad du gör för resultat. Att om inte huvudet är med och i balans, så då kommer inte resultat heller.
2: Så här minns Mikaela Ingberg sina 3 bronsmedaljer.
8: Mycket bra minnen. Från alla 3 förstås. Första medaljen är alltid första medaljen. Den är förstås mycket speciell. Men sen förstås att kunna följa upp med kommande medaljer också. Och sen kanske som den sista också så var det allt annat än lätt att komma dit. Den gången så att det finns mycket bakom de här medaljerna.
2: Ingberg har också representerat Finland i OS år 1996 i Atlanta. 2000 i Sydney. 2004 i Aten. Och i Peking 2008. I och med det är Mikaela Ingberg den enda finländska kvinnliga friidrottaren att delta i 4 OS mellan 1996 och 2008 och hon tar sig, med undantag av OS 2004, till varje mästerskapsfinal mellan åren 1995 och 2006. Vad hände sen?
1: Men vi är lite klokare faktiskt. Och vilka fina nostalgiska minnen där var också. Det var nästan så att håren reste sig lite på armen här. Och det är inte på grund av att det skulle vara någon kyla här i den studion precis. Tvärtom, väldigt varmt och bekvämt. Redaktör här var Nicke Aldén. Och efter ett ganska intressant samarbete mellan Molly Sandén och Miriam Bryant så ska vi få höra vad Mikaela Ingberg egentligen sysslar med idag. Och vad hon själv minns allra bäst från sin långa, långa framgångsrika karriär.

0: Vad hände sen?
1: Idag jobbar jag som marknadsförings- och försäljningschef på ett företag som heter Specifix, som är specialiserat på idrottsbygge och också konsultation för idrottsbygge. Så att vi bygger helt enkelt sportplaner, friidrottsplaner, konstgräsplaner, bobollsplaner, tennisplaner, lekplatser, motionsområden och liknande. Så att idrotten finns med ännu på ett hörn och det är bra att ha lite koll på det här. Vad till exempel friidrottsbanor kräver när det byggs och sånt. Så att väldigt mångsidiga uppgifter, men det här, det hålls, den här kopplingen till idrotten finns kvar.
0: Intressant att höra vad du riktigt sysslar med i dagsläget, men hur mår du idag?
1: Nu mår jag riktigt bra nu. Förstås nu när det här sommaren här så försöker jag hinna så spela så mycket golf som möjligt vid sidan om jobbet och det här. Speciellt förstås på helgerna, men att sen är jag delvis aktiv inom SFI, alltså Svenska Finlands idrott, och är med och drar läger där på vintern. Spjutläger tillsammans med Teo Takala den senaste säsongen, så att nu blir det en hel del friidrottstävlingar här också. Mer helt och hållet på läktarhåll, att överhuvudtaget så följer jag med mycket idrott och ska också åka till Birmingham och kolla på EM på plats och sen senare på sommaren på Solheim Cup som är USA mot Europa i golf. En hel del idrott.
0: Och jag vill minnas att du har hållit på med den här golfen ganska länge, är det inte så?
1: Nåja, golfen kom med så där småningom när vi var på utlandsläger på vintrarna och hade vilodagar och det här min träningskompis Juha Laukkanen spelade golf med vår landslagstränare och jag var med och körde bilen, golfbilen, och konstaterade sen efter någon runda att kanske man skulle kunna få pröva på och på den vägen är det att det blev inte så hemskt mycket, så många rundor i år under själva aktiva tiden, men i alla fall för mig så är det en bra form att lite så här för både fysisk och mental återhämtning just och balans till vardagen och jobbet att sitta mycket framför datorn och stirra på rutan så att säga, så att det ger en bra balans och hjälper till med återhämtningen.
0: Har det blivit något hole in ones någon gång?
1: Nej, tyvärr faktiskt för, vad blir det, kanske 3-4-5 år sedan så spelade jag en runda på min födelsedag. Men det är hittills det närmaste jag kom i en hole-in-one och då var jag 10 centimeter ifrån. Så det är förhoppningsvis ännu någon gång.
0: Oj, vad frustrerande på din födelsedag.
1: Ja, säg inte annat. Det var faktiskt. Ja. Och man såg inte när man kom längre, när man slog det slaget. Det var förstås en par trea och jag kollade att nu rullar det mot hålen. Men så stannade den.
0: Okej. Okay. Är det något som du drömmer om henne i denna dag?
1: Nej, det är nu mer sådär att det kanske ofta blir att man pratar med andra som spelar golf, att nu har du någon lyckats och en har lyckats flera gånger och en stora största delen är som mig att nära räknas, nära skjuter ingen har eller hur man nu ska säga.
0: Precis. Ja, och jag kan tänka mig att om du skulle få hoppa i en tidsmaskin så kanske du lite skulle tweaka det där så att det skulle fara 10 cent åt ena eller andra hållet så att det skulle fara i hålet. Men om du fick hoppa i en tidsmaskin och ändra på en sak från din karriär, vad skulle det vara och varför?
1: Oj, det där är jättebra och svår fråga. Oj. No, jag vet ju inte om det skulle ändra på det här öde, men att förstås den dag som det här, min axel gick sönder i det här i gymmet i det här USA på det här nära San Diego våren 2010, så förstås den händelsen skulle jag gärna ha ogjord, så att jag skulle ha hunnit tävla den sommaren ännu och veta om att nu gör jag mina sista tävlingskast. Så att det kanske är en sån som, om jag nu tänker så här från idrotten, så det kanske skulle vara en sån att man skulle ännu den sommaren ha fått njuta av tävlande och på det viset göra en exit på sina egna villkor, inte så att det mitt i allt sker oförberett på gymmet. Så att det skulle säkert vara en sån sak som skulle vara ganska har varit trevligt att byta ut mot någonting annat.
0: Du jobbar som sagt lite mer bakom kulisserna i dagsläget, men känner folk fortfarande igen dig?
1: sommaren kommer och människor börjar följa med friidrott på TV, så kan det hända att det är i matkön eller någonstans att oj vad vi följde med någon gång i tiderna, att när får vi nästa 60 meters kast? Så här, att människor vill gärna prata idrott nu, så att på det viset är det helt, helt trevligt.
0: Jag kan tänka mig just när du vann det här VM-bronset, framförallt i Göteborg då 1995, så blev du igenkänd överallt och hela tiden. Tycker du att det är skönare nu så här på så att säga äldre dagar, att kanske inte alltid blir igenkänd, att du får vara lite mer anonym?
1: Inte har jag något behov av att på det viset att någon kan säga oj, jag kände inte genast igen, så att det gör absolut ingenting. Att det här, jag har nog fått tillräckligt med den, av den sidan som under en lång karriär, så att jag har nog inga behov av det i alla fall. Så att det här, men det är klart att har du en lång karriär bakom dig och du har varit med länge och på många ställen, så finns det säkert alltid den möjligheten att det är någon som har varit med på något hörn eller följt med i idrotten, men det här ingenting som jag har behov eller strävar efter i dagsläget.
0: Nu, vad vill folk helst prata med dig om när de träffar dig?
1: Nu är det mycket, mycket just det här att finns det lovande spjutkastare på kommande, eller varför går det inte bra för idrottarna just nu, och vad gör idrottarna fel idag när det inte blir medaljer eller bra prestationer? Att det väldigt mycket kretsar kring det här med prestationer och lovande idrottare. Men det är klart att inte ser ju den stora publiken heller det som händer bakom kulisserna, att har du problem med skador eller annat. På samma gång så är det ju en helt annan värld med dagens sociala medier, att idrottarna ganska öppet berättar också om de har utmaningar oberoende gäller skador eller annat, så att det kanske också uppmuntrar den stora allmänheten att följa det på ett annat sätt, och du kommer som närmare kanske idrottarna, och då känns det också kanske naturligt för människor att fråga sådana frågor av en före detta idrottare.
0: Men av allt som du har gjort under din karriär, vad minns du bäst själv?
1: Det kanske låter väldigt klischéaktigt, men att nu är det ju alla de här människorna man har träffat, inte bara förstås de som man har jobbat med väldigt nära som tränare, massörer och andra stödpersoner, förstås den egna familjen, föräldrarna och brorsan har varit med på många tävlingar, men de här människorna runt om i världen som man har lärt känna och som jag faktiskt delvis ännu har kontakt med. Nu är de här upplevelserna och att man har sett många platser och fått uppleva mycket sånt som kanske man inte, som inte riktigt alla har möjlighet att uppleva. Så att nu är det de här upplevelserna och människorna som blir det här stora grejen i det hela.
0: Vad hände sen?
2: Vi är betydligt klokare, betydligt smartare, och oj vad roligt det är att höra Mikaela Ingbergs röst. Hon tycker precis exakt likadan som hon lät då. Spjutet flög väldigt, väldigt många meter. Nicke Aldén, redaktör för inslaget här, mina vänner, ska ni få höra på en riktigt god bit. Den här spelas under fotbolls-VM, har jag hört flera gånger. Och är ju lite av en sån här power-låt, en låt som ska ge kraft, energi. Och att vi ska definitivt inte sluta kämpa här i Don't Stop med Fleetwood Mac.

15.25 visar klockan just nu här i studion. Det är förstås hela vägen du lyssnar på i studion. Hanna Norren och Jukka Isök i ditt sällskap ännu en och en halv timme ungefär. Fleetwood Mac, Don't Stop, hör du på din favoritkanal just nu. Musik av Gregory Porter blir det här näst. Vad säger ni om låten Mr. Holland?

0: Gregory Porter heter artisten som du hör just nu.
1: Jag tror att det är hans metronom har gått sönder så att det börjar kila. Nu börjar det gå snabbare och snabbare.
0: Det var som förr i tiden, vet du, man hade vinylspelare så det fanns 33 och 45 i snabbhet. Så om man missade typ på 45 så blev det lite som Gregory Porter här.
1: På slutet där, ja. Ja, men det är lite kul. Det är lite kul att höra musik som är på riktigt spelad. Ja.
0: Hur störd blir du annars på en sak som jag har märkt? Jag har märkt den under sommaren speciellt. Då du scrollar i YouTube bland annat, eller det kan vara Spotify, det kan vara egentligen allt som är digitalt innehåll, så märker man ganska, först blir man jättebegeistrad i någonting, oj vilken nyhet och vilka videoklips här och vilken behaglig röst som pratar här dessutom. Och sen visar det sig ganska snabbt, kommer du fram till att det här är inte på riktigt, det här är någonting med AI.
1: Ja, jag tror att det här är någonting som vi alla kämpar med lite just nu, att försöka urskilja att vad som är AI och vad som inte är det, för att ja, det är så jättebra så att jag ser inte alltid.
0: Men, det blir för bra, ja.
1: Men man ser ju liksom nu, jag kan ju tänka mig att det finns, jag menar, jag sa till exempel på sommaren så är det var någon kvinna som hade köpt en modetidning för hon skulle ut och flyga. Så tänkte att nu ska jag göra sådär som jag gjorde förr i världen. Hon köpte just en sån här tjock, glassig, lyxig modetidning. Och sen så gick hon igenom det där och tittade på bilderna. För där står det faktiskt att den här bilden är genererad med AI. Så att den här personen finns inte på riktigt. Liksom den här liksom glansbilden finns faktiskt inte på riktigt. Och att varför ska vi då vilja köpa någonting sånt om inte ens har fått, vet du, jag menar, vi har ju fotomodeller som är snyggare än någonting, som är änglar som har stigit ner från himlen ungefär. Och ändå, och det är inte heller tillräckligt bra, då tar vi liksom förbättrar dem ännu med AI eller hittar på en helt ny person. Jag kan säga att jag känner att om ett företag blir väldigt AI-centrerat så brukar jag ta avstånd från det, för att jag är lite av en sån här AI-skeptiker.
0: Ja, det känns oäkta.
1: Ja.
0: På något. Det är det handlar om.
1: Ja, det är men det är ju så.
0: En virtuell värld som inte riktigt fungerar. Hur är det alltså då AI-genererat innehåll? Det syns förstås mer i flöde, som jag sa, inte bara på din Facebook-sida utan lite överallt. Man börjar ju fundera då, för att man hör ju på dig, Hanna, här nu att du säger att vi inte riktigt nödvändigtvis det största fan av det företaget.
1: Nej, det känns som att man blir lite lurad. För att det känns som att jag blir liksom övertalad att köpa en kräm av en robot som inte finns. Och då känner jag mig lite sådär förledd, kanske.
0: Aningen.
1: Ja.
0: Victoria Örnmark och Helene Lintunen, ekonomimagistrar med inriktning på marknadsföring. De här borde alltså ha koll på det här. De varnar för att förtroende för ett företag snabbt kan minska om kunderna märker att företaget använder mycket AI i sin marknadsföring. Ska lyssna efter?
2: På sociala medier så tycker jag att det blir mer och mer hela tiden. Kanske nu senaste året så tycker jag att man nästan dagligen ser någonting när man scrollar på Facebook eller Instagram.
3: Ja, jag tycker också att jag ser nästan dagligen, och mest i så här mindre företag så tycker jag att jag sitter här med AI, men sen också större företag. Ganska ofta, ja, ser man nog.
4: Och vad tycker ni om när företag använder AI i sin marknadsföring?
2: Personligen så tycker jag att man får kanske inte så trovärdig bild av företaget, speciellt, eller det beror också helt på vad det är för företag. Är det till exempel en restaurang som har några AI-genererade bilder på några hamburgare eller pizza, så det ger inte någon trovärdig bild av vad de serverar, för att det är såklart inte den maten på bilden som man faktiskt sen får på tallriken.
3: Jag tycker också sådär att speciellt bilder och videon tycker jag att det är inte lika kul att se AI-genererade, för att jag skulle vilja se det här äkta personer, äkta produkter, och sen tycker jag man kan använda det liksom som ett verktyg att korrigera text och få idéer och sånt, men jag tycker att vi ska skydda liksom det här att man ska anställa fortfarande videokreatörer och fotografer och sånt, att det är viktigt, att jag vill se äkta innehåll.
4: Tycker ni att förtroende för ett företag minskar om man ser tydligt att det där företaget använder mycket AI?
2: Jag skulle

0: säga ja, personligen tycker jag det i alla fall.
1: Ja, jag tycker nog det, för jag tycker att om man använder AI till såna där grejer, så hur mycket liksom är då AI genererat, att vad är sen då liksom person, liksom riktigt, och vad är det är liksom så, det är ganska opersonligt tycker jag att allt är sen AI genererat. Att.
2: Och hur kan man se att något är AI producerat på internet?
0: No, det är ju svårt, och det blir svårare hela tiden. Jag tycker att flera gånger har jag sett något för liksom hamna si ordentligt att vänta, är det här nu AI eller är det på riktigt? Men till exempel om det är någon människa på de här bilderna, så tycker jag att man ser i ögonen att de ser kanske lite döda ut, eller så här inte liksom som levande människor. Och sen är det liksom, det har en så här speciell stil på något sätt, att allt är som jättefake, om man säger så.
1: No, jag tycker också att det blir liksom mycket svårare med tiden, att förut var det jättelätt att se det, men jag har själv blivit lurad flera gånger. Men jag tycker också att man ser att det är för perfekt, allt är liksom 10 av 10, och liksom, det är inte den här mänskligheten på samma sätt.
2: Tycker ni att AI-producerat material håller samma kvalitet som om en människa skulle ha skapat det?
1: No, om man tänker på det där, att jag tycker att då har man inte satt lika mycket tid på att liksom producera det här materialet, så jag tycker att det då inte liksom är på det sättet samma kvalitet. Att jag tycker att kvaliteten blir högre om det är liksom mänskligt.
0: No, jag tänker som så att det kan ha samma kvalitet, men nu tänker kanske inte på bilder utan mest kanske någon text eller sådär. Att det beror helt som sagt på vad man liksom skriver för prompt i den här AI, att vad den ska generera, att hur liksom tarkar man är med det och sådär. Men sådär i allmänhet så tycker jag att det kan ha samma kvalitet, men det är svårt.
1: Och jag tycker också det här med texter, att AI brukar ofta liksom generera fel. Den har inte alltid rätt, och därför så om en människa gör det så är ofta informationen dubbelkollad, och liksom om det är bara AI som gör det, så ofta tänker man ja, men nu var det klart för att det var AI som gjorde det och då blev det bra. Men ofta så står det fel eller liksom helt fel info och sådär, så tycker jag nog att det behövs en mänsklig touch på det.
2: Mm. Ni jobbar båda två med marknadsföring här i Raseborg. Hur mycket AI använder ni i ert jobb?
0: När jag skulle säga att det mesta jag använder AI till i mitt jobb är översättningar. Och det tycker jag att det funkar helt bra till. Men att såklart måste man gå igenom och dubbelkolla ändå. Men det är typ det. Det, och sen kan, det också ha någon, kan jag också använda det som typ någon så här bollplank. Att liksom komma på idéer och sådär. Men inte använder jag det någonsin liksom copy-pastar av någonting. Det skulle bara bli dåligt.
2: Och du använder den inte heller för att generera fram några bilder eller videon till några sociala medier?
0: Nej, det gör jag inte.
1: Jag har ungefär samma som Helene, att jag kan använda till att översätta texter och liksom kolla att grammatiken också är rätt. Men såklart dubbelkollar jag det efteråt och ser att liksom det är fortfarande rätt information. Och sen också att kolla idéer, och liksom, speciellt när man jobbar med sociala medier så behöver man ju hela tiden nya idéer till innehåll, och den kan ha ganska bra idéer ibland.
2: Vad upplever ni att AI absolut inte klarar av när det gäller marknadsföring?
0: Jag tycker att AI i sig själv är jättedålig på att liksom komma på kreativa idéer eller sådär nytänkande idéer. Att det är alltid sådär att det måste komma från en själv. Liksom att ja, den kan nog generera något sorts, men det är ändå liksom mina tankar och min prompt från början.
1: Ja, då när jag började använda AI liksom att kolla idéer och sånt, så då tycker jag att den har riktigt bra idéer. Men just som Helene sa, så den är inte så jättekreativ, att sen när man har fått det där första så måste man nog lite kolla på andra vägar, att den är ganska sådär, tar det där samma varje gång ungefär.
2: Vad finns det för gränser för när AI bör användas och när det inte bör användas inom marknadsföringen?
0: Jag skrev faktiskt min kandidatavhandling om AI-genererad marknadsföring i kosmetikabranschen, eller som i kosmetikareklam. Och där så kom jag nu fram till att speciellt just inom kosmetika, där det är så mycket ideal, och speciellt bland unga kvinnor, så är det inte positivt, för att det ger en helt snedvriden bild av utseende och ideal. Så speciellt i sådana sammanhang tycker jag att det är fel. Speciellt, nu pratar jag alltså om AI-genererade bilder och videon. Sen tycker jag också som sagt att det är nu lite konstigt att använda AI-genererade bilder sådär överlag. Att det är ju inte riktigt på något sätt. Så det är ju som fel bild av vad det är man säljer.
2: Varför tror du att olika företag använder sig av AI-genererade bilder och videon?
0: Säkert för att det är lätt och så här lättillgängligt att använda nu för tiden och kostar inte så mycket eller ingenting och sparar tid.
1: Jo, jag tycker också det här att det hör mycket till så här ideal och sånt. Men jag tänker så här kroppsideal också, att i hälsa och träning och sånt så tycker jag heller att man inte ska använda något AI-bilder eller videon. Just för att det är inte på riktigt, vi ser inte ut så där på riktigt. Och ja, där tycker jag nog vi ska hålla oss till helt riktiga kroppar och riktiga människor.
2: Har du upplevt att det finns mycket AI-genererade bilder just gällande liksom, träning och hälsa och kosmetika och sånt?
1: Ja, eller nu kanske inte helt AI, men mycket liksom modifierat och liksom så att det inte ser riktigt ut. Att det är mycket som inte, vi ska inte tro allt som är liksom på sociala medier. Att, tycker jag ändå vi ska hålla det så som det är på riktigt.
2: Skulle ni säga att ni sparar mycket tid genom att använda AI typ att översätta texter och ha det som ett bollplank för idéer?
1: Jo, jag skulle nog säga att jag sparar jättemycket tid, speciellt när man tänker på texter. För att alltså där, om man jobbar med jättemycket innehåll så kan det också vara ganska svårt att hitta just det där relevanta ibland. Och sen just att översätta till ett språk som man kanske inte är modersmål, så är det, hjälper det jättemycket med AI att liksom kontrollera det rätt och sen också att översätta lite så här svåra termer och sånt.
0: Jag håller med Victoria att det sparar nog faktiskt väldigt mycket tid och det effektiviserar. Så där, just med översättningar tänker jag också på att skulle man översätta det själv skulle det nog ta mycket längre än om man låter AI göra det och så kontrollerar man det.
3: Ylevega. Det var Victoria Örn, Marko, Helene Lintunen och AIs roll i marknadsföring, reporter var Elin Gryne. Vi ska fortsätta lite på det här temat om en liten stund, men för det är lite tuffare, lite rockigare och lite skönare, Eddie Vedder. Här är Yle Vega, Brother the Cloud.

0: Eddie Vedders, Jens Packarestari, Brother the Cloud, Yle Vega, 4:15 klockan den här eftermiddagen. Aj, man är oftast lite sådär, lite negativ till nya saker och kanske lite osäker också hur man ska använda AI. Vi har ju hört här tidigare, vi pratat om det, att för mycket AI kan ge en känsla och kanske lite för mycket konstgjort och någonting som inte riktigt känns äkta. Men AI tror jag själv personligen kan ju användas också på rätt ställe med rätt mängd, på rätt plats helt enkelt, så kan det också bli en räddning. Allt fler företag använder AI i sin marknadsföring, och för Jessica Broman Wikström har AI faktiskt blivit just det, en räddning. Med hjälp av AI så skapar hon lunchlistor till sitt lunch- och kaféställe i Karis.
1: Jag använder ChatGPT.
2: Och vad gör du med ChatGPT?
1: Berättar vad vi har för mat, kommande mat. Har jag bilder på maträtter så lägger de till det och skapar helt enkelt en lunchlista åt oss. Så att folk kan bättre få, att de får bättre bild på hur maten kan se ut och hur maten kommer att se ut.
2: Du sa att du lägger alltså in egna bilder i ChatGPT och sen genererar du fram en lunchlista.
1: Jo.
2: Hur länge skulle du säga att det tar jämfört med att laga den här lunchlistorna för hand?
1: Jag skulle inte ha närvaro att laga det för hand, för jag har inte typ sån här, vad heter Photoshop eller något sånt, jag har inte något sånt, så jag skulle måste göra det på Word och det skulle inte bli till någonting. Så då skulle bara bli helt enkelt en helt vanlig lunchlista utan några bilder och utan någonting. Så att det är nog, det är till mycket hjälp.
2: Det blir liksom lite kivorgare lunchlistor då om du får lite hjälp av AI där.
1: Jo, absolut.
2: När använde du AI första gången för att laga de här lunchlistorna?
1: Oj, det där var en bra fråga. Det där kommer jag inte ihåg. Jag har haft ChatGPT ganska länge, men jag har aldrig riktigt förstått hur jag ska använda det först nu, kanske på det senaste, vad skulle jag våga säga, 3 månader, kanske 4 månader.
2: Hur lärde du dig att använda det här verktyget?
1: Jag bara provade mig fram helt enkelt.
2: Och du sa att du brukar laga de här lunchlistorna där via ChatGPT, och brukar du använda den här samma prompten varje gång? Eller brukar du ändra det här att man säger till AI vad den ska göra? Ja, om du liksom lagar lunchlistor varje vecka, så antar jag att det kanske är ganska samma prompt varje vecka. Men hur ser den här prompten ut då?
1: Det beror lite på. Jag brukar ofta ha som keyword att det är liksom kafé och det är ljusgrönt och rosa stil, för jag tycker det passar jättebra in här när vi annars också har lite grått och ljusrosa och grönt. Så lagar den en lista efter det. Och
2: hade någon blivit dåligt, så att säga?
1: Jo, nu har jag ju några gånger sagt att det är liksom inte min stil, inte det vad jag söker efter. Och sen ber jag den ändra lite, och då har den ändrat det som jag vill att den ska ändra, och sen är jag jättenöjd.
2: Hade någon gång blivit helt fel information, att den har tagit information från någon annanstans än det som du har gett åt den?
1: Nej, det har jag inte varit med om ännu.
2: Och hur gjorde du alltså före du började använda ChatGPT för att laga de här lunchlistorna?
1: Då använde jag helt enkelt lunchpaus.fi och därifrån då printscreena och la upp på story helt enkelt.
2: Hur har kunderna reagerat något på de här nya lunchlistorna?
1: Inte nu vad jag har hört eller något sånt. Någon har sagt kanske att de är söta, mysiga, men inte har jag hört någonting annat att någon skulle ha sagt någonting.
2: Det har inte kommit några negativa kommentarer?
1: Nej, inte ännu i alla fall.
2: Och hur tänker du kring det här förtroende och AI i marknadsföring? Är det något som du har tagit i beaktande när du använder ChatGPT för att laga dina lunchlistor?
1: Nej, inte egentligen. I och med att jag också, som sagt, visar mig själv på mina sociala medier, och jag lägger upp också egna bilder på beställningar och kakor och sånt, att det är nästan bara de här lunchlistorna som vi använder ChatGPT till.
2: Hur tänker du sådär allmänt kring förtroende och AI? Tycker du att förtroende minskar om ett företag använder liksom ganska mycket AI i sin marknadsföring och inte sätter ut så mycket egna bilder och videon på sociala medier?
1: Om det kanske bara, om man ser ett företag, om det kanske bara skulle vara AI-inspirerat liksom, så då kanske man är lite sådär att kommer de inte med någonting annat, eller vet du, att, ja, men nu skulle jag ändå fara dit och prova, inte alls fråga om det, att jag skulle liksom helt bojkotta det. Det skulle jag inte göra. För AI är så vanligt i dagens läge.
2: Du har märkt att det har kommit mer AI här i marknadsföringen hos företag?
1: Jo, absolut.
2: Märker du ut på något sätt att det här innehållet är AI-genererat?
1: Om du använder AI-bilder, så då kommer det automatiskt en sån där text som det brukar stå där, att AI liksom inspirerat eller någonting sånt. Så att Men inte skriver jag ut någonstans att det är det, men jag vet att det kommer på Facebook, åtminstone kommer det en sån där text som det står.
2: Finns det några typer av uppgifter inom marknadsföringen eller reklamer som du inte skulle låta AI göra?
1: Inte vet jag nu egentligen. Så länge det är sakligt så tycker jag det är helt okej. Men nej, inte vet jag.
2: Du utför ju olika beställningar och så har du det här lunch och café här i Karis. Hur är det med bilder på olika bakverk och sånt som du gör? Skulle du kunna tänka dig att generera några sådana bilder eller känns det helt omöjligt?
1: Alltså jag skulle kunna då, om jag tar bilder och sånt på bakverk, att ändra bakgrunden, för att jag har inte någonstans som jag kan ta fina bilder, för att ofta så är det bråttom och då kan jag be dem att ändra bara till en lite finare bakgrund, men ändå liksom mina bakverk och mina kakor liksom. Det kan jag göra.
2: Du använder de här AI-genererade lunchlistorna, sen har du alltså egna videon och bilder. Kan du berätta lite om det här, hur de kompletterar varandra?
1: Jag brukar ofta göra så att jag lägger först ut vår lunchlista och sen på morgonen när jag kommer på jobb, så då har jag gjort via TikTok eller någon annan liksom plattform, har jag gjort videon helt enkelt, där jag även då själv sen berättar med ord vad vi har liksom för lunchlista, och så att även folk kan höra det liksom. Det är väl det som jag kompletterar det liksom med.
2: Så det är liksom både då eget material och sen också lite AI-genererat material. Är det så här du tänker fortsätta i framtiden också?
1: I alla fall så länge det fungerar. Vi hänger ju med utvecklingen och så, men så länge det här fungerar så kör vi det här konceptet nu för tillfället.
0: Yle Vega. Det var Jessica Broman Wikström vi hörde där, som använder AI till en fördel, och det har uppenbarligen fungerat bra. Reporter för inslagen vi hörde här var Elin Gryne. Musik av Martti Stenmark. Är det sommar, så då är det sommar. Då ska vi lyssna på sommarmusik, som till exempel den här Sommarbarn.

Martti Stenmarket, artist, många hits har han kommit med och länge har funnits som en underhållare, musikant för våra fina öron. Han blandar att här gillar vägen med låten Sommarbarn. Klockan, det börjar närma sig 16:04, rusningstrafik. Nu gäller det hörni att andas, speciellt i det här varma vädret som finns i landet just nu. Och vad som händer i världen, i våra hemtrakter men också ute i stora världen och alla de potentiella problem som finns där kommer vi nu att sammanfatta det i form av nyheter om en riktigt liten stund. För det är en god bit, den här gillar jag, och framförallt artisten också för den delen, Madonna, hennes True Blue. Kommer du ihåg den här ganska underskattad låt, ska jag påstå att det här. Vi njuter av den ända fram till nyheterna.

0: Härvan bakom arenaprojektet Garden Helsinki snurrar på. Styrelsen bakom projektet har begått fel när de ansökte om statligt stöd, säger styrelsen idag. Och Revisionsverket utreder hur lobbningen har gått till. Den ryska gödselkungen och oligarken Andrei Melitenko vill förändra Ryssland och utmanar nu Vladimir Putins regim. I söder råder varning för värmebölja och det är mest uppehåll. Här är nyheterna klockan 16 med mig, Ida Rislacki. God eftermiddag. Ja, styrelsen till det omtvistade arenaprojektet Garden Helsinki medger att de har gjort sig skyldiga till en del fel när projektet skulle beviljas statligt stöd. Det här skriver styrelsen i ett pressmeddelande på projektets webbplats. Vi har gjort oss skyldiga till några fel och vårdslöshet, skriver styrelsen idag. Vilka fel det är, frågan om, är oklart. Arena-projektet har fått mycket uppmärksamhet på sistone då projektet beviljades 35 miljoner euro i stöd under en otydlig beslutsfattarprocess. Och gällande det planerade arena-projektet kräver oppositionspartiet Centern nu en förtroendeomröstning om regeringens agerande kring härvan. Centern anser att projektets beredning inte ser ut att ha följt alla regler. Samtidigt inleder Revisionsverket en utredning kring lobbningen av projektet. Projektbolagets ordförande Jan Vapavuori anmälde inte sin lobbning till öppenhetsregistret och Revisionsverket utreder nu ifall han borde ha gjort det. I kväll gästar statsminister Petteri Orpo programmet A-studio och Orpo väntas få frågor om Arena-projektet då. För tillfället är bränslet mycket billigare i Sverige än i Finland, vilket har lett till att många finländare i norr tar sig över gränsen för att tanka. Just nu är skillnaden ungefär 65 cent per liter. Hanna Kalenoja är ledande trafikexpert på Centralhandelskammaren.
1: Det beror på att bränsleskatten på bensin har sänkts nu först den 1 maj och nu igen den 1 juli i Sverige. Och bränsleskatten sänktes först till EU-energiskattedirektivs miniminivå, men nu i början av juli fick Sverige också ett undantag från EU-kommissionen att sänka skatten till och med 14 cent per liter nu under perioden 1 juli och 13 september.
2: Först sänktes skatten alltså till EUs miniminivå som är 36 cent per liter. Nu är den bara 14 cent och för det krävdes ett undantag från EU-kommissionen som den nuvarande svenska regeringen beslöt att ansöka om.
1: Sverige har liksom motiverat det på så sätt att de vill inte att konsumenternas kostnader skulle nu öka liksom orimligt under den tiden när priset av råolja och priset av oljeprodukter är nu exceptionellt höga under just nu på vår- och sommarperioden. Och orsaken att Sverige har beviljat det här undantaget är att det kommer att bli ett parlamentval i Sverige nu under hösten och de vill göra energipolitik som är någonting som medborgarna då tycker att är rimligt och regeringspartierna vill också påverka troligen på deras popularitet i parlamentval.
2: Men Finland har inte ansökt om något lov att sänka bränsleskatten.
1: Orsaken är att offentliga ekonomin i Finland har mycket sämre situation än vad det är i Sverige eller i Norge som har också sänkt nu bränsleskatten tillfälligt under sommarperioden. Regeringen i Finland också, de gjorde en utredning om det skulle vara möjligt men på den tiden var det inte möjligt och det är inte sannolikt att det blir möjligt att sänka skatten i Finland under hösten eller nästa vårtiden därför att vi har mycket sämre situation i Finland.
0: Säger Hanna Kalenoja på Centralhandelskammaren. Reporter var Patrik Schoman. Europeiska unionen skriver under ett avtal om drönarproduktion med Ukraina. Avtalet för samman den ukrainska drönarexpertisen med den europeiska industriproduktionen. Det säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Ukraina har redan tidigare skrivit under liknande samarbetsavtal med enskilda länder, både i EU och i Mellanöstern. Men det här nya avtalet är ändå det första som gäller både länder och företag i hela EU. I Ryssland har en av landets främsta industriledare, Andrei Melitsenko, gett en varning till president Vladimir Putin om landets framtid. I en uppmärksammad artikel efterlyser oligarken mer makt för det ryska näringslivet, rapporterar Anders Mård.
3: Det är i det senaste numret av den ansedda brittiska tidskriften The Economist som den 54-åriga oligarken Andrei Melnitsenko talar ut om dagens Ryssland. Melnitsenko är Rysslands åttonde rikaste person som har gjort sin förmögenhet inom gödsel, gruvor och logistik. I en lång essä och en ännu längre intervju efterlyser oligarken en övergång från Putins auktoritära styre till en form där olika eliter har stort inflytande. Han vill också se att egendomsrättigheter garanteras och att medborgarna erbjuds reella möjligheter att påverka. Annars väntar en mycket mörk framtid för Ryssland, varnar oligarken. Industriledarens oväntade utspel har lett till en livlig debatt i Ryssland. Och den ryska statsvetaren i exil, Jekaterina Schulman, menar att Melnitsenkos initiativ avslöjar att han själv har planer på en politisk karriär.
4: Это выглядит как презентация потенциального нового лидера некоего политического направления, и это политическое направление постпутинское.
3: Det här ser ut som en presentation av en potentiell ny ledare med ett politiskt program som riktar in sig på tiden efter president Putin, säger Schulman i en intervju med exilryska medier på YouTube. En annan populär tolkning av Melnitsenkos utspel är att det här inte främst utmanar Putin utan landets säkerhetstjänst FSB, en fruktad organisation som har fått allt större inflytande i det krigstida Ryssland. Den här gruppen har också berikat sig med att konfiskera privata företagares tillgångar med brutala metoder. Enligt den här tolkningen står Melnitsenko nu i spetsen för att ena landets näringsliv i en öppen maktkamp med säkerhetstjänsten.
0: Reporter här, Anders Mård. Nu, sport. Den finländska sprinterlöparen Samuli Samuelsson missar tävlingssäsongen. Varken Samuelssons tävlingschef eller tränare vill ändå kommentera orsakerna till adeptens frånvaro. Under hela sin karriär har den 31-årige Samuelsson plågats av hälsobesvär och han har genomgått flera operationer. Samuelsson innehar det finländska rekordet på 100 meter. Och så, herrarnas fotbolls-VM. England och Argentina gör upp om den andra finalplatsen ikväll. Vinnaren av semifinalen möter Spanien i kampen om guldet. Och den som förlorar möter Frankrike i bronsmatchen. Kvällens match börjar klockan 22.00. Fram till imorgon eftermiddag är det mest uppehåll. Närmast i öster kan det komma enstaka regnskurar ikväll. I natt är det mellan 12 och 17 grader. I norr är det lite svalare. Och imorgon är det mellan 21 och 27 grader och svag vind. Det råder varning för terrängbrand i Kajanaland, norra Savolax och delar av Österbotten och på Åland. Och i Nyland och egentliga Finland, där varnas för värmebölja. Svårhetta är att vänta under det närmaste dygnet. Det här var nyheterna klockan 16.00.

0: Dua Lipa heter artisten Dance the Night här i Lövvägarna. Klockan är 4:11. Jukka är söker den underbara Hanna Norren här framför mig. Hej Hanna.
1: Hej, hej. Härligt att ha dig här. Det går att ha mig här.
0: Hej.
1: Härligt att vi alla får vara här.
0: Föreställ dig Hanna en sån här sak.
1: Ja.
0: Du ligger äntligen där hemma. Efter sån här hård, tuff arbetsdag som vi nog har haft idag. Och,
1: oj vad det är tufft det här. Stress. Här får vi sitta och prata med varandra.
0: Ja, men precis. Men du kommer hem, du lägger dig i soffan, du njuter sådär och solen lyser in sådär lite mellan spelgardinerna. Du får lite sommarfeelings där hemma och du har fixat, du har det städat som du alltid, jag vet att du har det alltid jättestädat. Du ska slappna av.
1: Mm.
0: Men se, då är det någonting som börjar pipa. Eller som faktiskt just nu, jag märker att min telefon har någon underlig orsak ringer. Folk borde väl veta att jag sänder just nu, sett på radio så hör ni att jag inte kan svara. Eller någonting. Det är någon sån här digital störning i ditt liv. Vad gör du? Kan du efter en arbetsdag koppla bort det helt och hållet sådär?
1: Det är ganska bra att du sa det där, för jag har en sån tillfällig lyx för tillfälle att jag är helt ensam hemma i 2 nätter.
0: Ah.
1: Alltså inte ens hunden är hemma. Vet du, ingen är hemma. Barnen är borta, hunden är borta. Det var bara jag. Och igår, jag har märkt att jag har längtat väldigt mycket efter tystnad. Och igår så tänkte jag att nu ska jag göra, jag ska vet du, gå på loppis. Eller jag tycker om att göra sådana här, bara gå och ströva omkring. Och så märkte jag att det började liksom vibrera i min telefon. Så satte jag av allt det. Jag satte den på större ej. För jag kände liksom att jag vill bara vara själv nu. Att jag kan bli lite stressad av det där att det piper och eller vibrerar och har sig. Att jag tror definitivt att vi behöver liksom få en break från det där.
0: Mm.
1: Och det behöver inte vara liksom att du ska detoxa i en månad. Du får inte ha en telefon på en månad. Det kan vara att du har 2 timmar att du inte ser på den.
0: Det är just det där ordet du använder, detox, för det är ett sådant, blivit ett sådant trenduttryck, digital detox. Och det är ju det man skulle kanske vilja experterna inom området, så säger ju det att vi borde alltså ta en liten period. Om inte som du sa, här är manut, så små etapper, att man ska börja med det åtminstone. Men det har gjorts att så flera färska undersökningar pekar nämligen på ett tydligt trendbrott här nu. Nu vill människor ha en sån här så kallad paus eller detox från de här digitala verktygen. För vi är så, blir vi så vana att vi är anträffbara dygnet runt.
1: Men det är sant, alltså. Jag var på semester här i början av sommaren och jag märkte att det tog mig ungefär en och en halv vecka innan jag hade också på att jag måste sätta av aviseringarna, jobbaviseringarna på min telefon, för jag har en kombinerad arbets- och privattelefon.
0: Mm. Mm.
1: Så att alla aviseringar kommer dit och det var... Och det var lite svårt, för jag kände liksom att är jag liksom viktig nu om inte jag hänger med i det där jobbsnacket. Det på något vis att det var också lite av en, att det var så här att vill inte någon någonting åt mig och mera nu och så här. Men det är klart att inte folk hör av sig, jag har en automatic reply till på semester.
0: Mm.
1: Så att man måste vänja sig med det. Men jag tror också att det är lite så att man måste lite tvinga sig till det först, för att det är som så inrotat, det där behovet av att vara uppkopplad hela tiden.
0: Fear of missing out. Mm. Inte det också ett sådant klassiskt trenduttryck, eller klassiskt trenduttryck, men trenduttryck.
1: Men jag har också hört om av JOMO, alltså the joy of missing out. Att gud vad skönt det är då. Alla, man vet att det är någon fest eller någon klassträff eller någon massa, gud vad skönt, jag har bästa ursäkter att din far, och så får man vara hemma. Det är joy of missing out.
0: Jag har en siffra på det här också, det är inte bara så att hitta på en massa saker här, vilket jag ibland gör. Det är en stor undersökning i Sverige som visar att 57% kan tänka sig att helt eller delvis minska sin mobilanvändning under semestern. Och en annan internationell studie visar att nästan hälften av alla semesterfirare i efterhand faktiskt ångrar att de använder mobilen för mycket under ledigheten.
1: Mm.
0: Så nu börjar det finna, det börjar slå tillbaka lite det här att vi är hela tiden, du sa det ganska bra det här, se en gång till så jag lär mig det där uttrycket.
1: Joy of missing out.
0: Joy of missing out. Joy för det.
1: Jag tycker också det var bra här, det var någon, jag tror det var Jimmy Carr, en sån här komiker som nu för tiden gör såna shower där folk får, i publiken får ställa frågor om vad som helst och så svarar han på dem enligt sin egen förmåga. Och där var det någon som sa att jag alltid som så depressed and anxious, alltså att jag är deprimerad och jag är orolig och lider av någon typ av ångest. Och så sa han just sådär att en vecka, testa, sov 8 timmar, ät bra mat, se till att du varje dag går ut i skogen och var inte på din telefon. Och så ser vi om en vecka så är du antagligen inte deprimerad eller orolig något mera. Och det är det värsta, att han har ju rätt.
0: Han har
1: det
0: rätt.
1: Det är ju så lätt,
0: jo,
1: alltså.
0: Jo, jösses, det är 100%.
1: Jag
0: menar, testa på det om det är så att du som lyssnar inte någon gång gjort det. En annan intressant information här som jag älskar. Åh gud vad jag älskar det här, Hanna. Det kanske mest intressanta just nu i de här undersökningarna som görs hela tiden i olika länder är det att nästan var femte person på fullt allvar överväger att byta ut sin smartphone mot en gammal hederlig dumtelefon, det vill säga som inte du kan kolla e-post på, som inte du får en massa meddelande, utan du kan bara ringa med.
1: Mm.
0: Och då är det okej. Okay. På något vis känns man att man är ännu med i världen och i svängarna om någonting skulle hända. Jag har,
1: Nej, jag tänkte bara ge ett tips på hur man kan bli bättre på det här.
0: Jag har tre här också, men så ger dina.
1: Nej, jag kan ge mitt eget tips. Alltså, till alla hundägare där ute, så folk brukar ofta säga att ja, men du kan ju lyssna på det här då du går, eller ljudbok eller något, så att jag lyssnar inte på någonting för att jag hinner inte eller orkar inte. Då man jobbar med ljud så vill man inte. Jag går ut med hunden så jag lyssnar aldrig på någonting. Jag har med mig min telefon av trygghetsskäl. Liksom, att skulle det vara någonting ska jag ringa någon. Men jag lyssnar inte på någonting och jag behöver det för att min hjärna ska lugna sig. Och ibland så blir jag lite ledsen när jag ser liksom det är hundar, men i alla fall liksom att ägaren går och tittar, hasar fötterna efter sig och går och tittar i sin telefon och hunden tittar upp mot ägaren att ska vi gå nu? Och så här liksom att du försöker säga till mina barn också, nu börjar jag ranta för jag blir så Nej, men vet du, så att vara närvarande i ditt eget liv, att ens fast då du går ut med hunden eller då du kör till jobbet eller fast att du, vet du, tar cykeln till jobbet, att du inte lyssnar på någonting, försök att bara vara med dig själv, vet du, det här the art of daydreaming pratas det om, vet du, för att man dagdrömde, man satt och tittade ut genom fönstret i bussen, vet du, och låter tankarna komma och gå. Jag tror att det är jättebra för vår fantasi och för vårt välmående.
0: Jag har tre sådana riktiga proffstips här tydligen av sådana som är engagerade inom området. Tre stycken, det är kanske om man väljer en bara så blir det lite bättre. Det vill säga, det här klassiker, inför en skärmfri zon. Kanske vid frukostbord eller sommarstugas veranda eller något ställe. Där bara den där skärmen eller telefonen inte bara får finnas. Jag skulle påstå att sovrummet skulle kunna vara ett ganska bra ställe. Ta inte med in den dit åtminstone.
1: Vi har telefonförbud i matbordet. Vi äter alltid tillsammans. Ingen telefon är där. Men jag brukar nog scrolla mig själv till sömns ganska många kvällar.
0: Ett annat tips här, det andra av tre, så är det att man skalar bort det här bruset som finns. Att du behöver inte radera nödvändigtvis alla appar, men stänga av notiserna åtminstone. Det är redan bara början. Att låt mobilen vara det där verktyget som du använder när du behöver det. Men att inte påminna sig själv om sin existens hela tiden. Ja. Hela tiden blir påminn, där är telefon. Börja scrolla.
1: Ja, och då kan du ha det som rekreation. Då kan du vara sådär att jag kan vara emellan så att oj, nu har jag inte tittat mina reels alls. Att nu när jag går och lägger mig så ska jag gå och titta. Så kan jag sätta en timme på hämningslöst scrollande. För det är liksom, jag tömmer hjärnan på det sättet.
0: Mm.
1: Men att man har gjort det längs med hela dagen. Och att det är inte sådär i din väska och så är det genast sådär man ser att folk tappar fokus. Vad är det? Vem vill mig någonting? Har någon bekräftat mig?
0: Sista tipset här, som jag faktiskt, och jag märker att du har hyllat min vackra fina klocka som jag har här i flera dagar.
1: Oj, vad fin den är.
0: Nu
1: är
0: märker
1: den
0: hon det efter fredag, den är splitten nu.
1: Ja.
0: Och det finns en orsak varför jag har det, förutom det att jag vill kolla hur många steg jag tar och du vet, lite friskis och svettis och sådär. Men här är ett bra tips. Skaffa ett armbandsur. Hur många gånger så har du inte tagit upp mobilen bara för att kolla vad klockan är?
1: Sant.
0: Och 20 minuter senare så inser du att du har läst 3 mejl och skickat kanske 4 och bara för att du inte visste att klockan just nu är 16:20. Hey, banger.

0: Jag heter Jessica Hemming och blev i år vald till lyssnarnas sommarpratare. Tusen tack! Förra sommaren kunde nämligen ha blivit min sista. Idag ska jag berätta om min stroke, alltså hjärninfarkten, som nästan tog livet av mig och hur livet efter det har varit och hur det är.
1: Det här sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.

0: Där är han nöjd och glad, Harry Styles, som visar att han förstås kan göra en solokarriär också, pojkbandsmedlem som han är för i detta sådant. Dance No More, här i Yle Vega. Jag har ju gått omkring här och jag vet inte om jag är stolt eller om man ska skämmas över det, men jag har ju gått omkring och påstått och står fast vid mitt påstående att jag har sett 101 av 104 VM-fotbollsmatcher i år. Jag vet inte om man borde söka tid till någon läkare eller liknande, om det är normalt. Jag har med mig just nu Yle Sportens Mats Alnäs. Hur många matcher har du sett?
1: Det är en bra fråga. Som jag inte har ett så tvärsäkert svar som 101 av 101 så här långt. Men nej, jag kommer inte upp i 101, det kan jag nog säga. Men jag har säkert sett målen från... Ja, vad ska vi nu säga, 95 av 101 och ändå sett en väldigt stor mängd från början till slut. Så visst hade det blivit otroligt mycket fotboll. Nästan så att man känner nu när VM är på upplopp, det är semifinal ikväll och sen bronsmatch och final till helgen, att det är slut nu. Det är nästan lite som man andas ut att det har varit så mycket fotboll.
0: Men du tror inte att det blir så det som det många gånger blir. Man blir matad, nästan tvångsmatad av underhållning. Ibland bättre, ibland sämre. Att det blir ändå en sån där, du vet, jag vet inte om jag ska använda ordet krapula, men någon typ av sån här festen är över. Det var man så fram emot, hade väntat på i 4 år och nu efter den här mastodontbakelsen som vi har fått här nu, matad i oss i över en månad. Så sen tar det bara slut. Yeah, match.
1: Nej, så är det. Men jag har reflekterat över det här själv också och kommit fram till att i och med att VM utvidgades nu till 48 lag istället för 32 och man placerar in i praktiken 16 slutspelsmatcher till i och med att det blev 16-delsfinaler och sen 8-delsfinaler. Så det här slutspelskedet känns som att det har pågått jättelänge och därför kanske man börjar nu också var på den linjen i alla fall jag, att det är ganska skönt att det här tar slut också.
0: Och sen är det ju det vi ska absolut inte glömma, som jag kan tycka många gånger är betydligt mycket roligare och trevligare, så är ju det att inte slutar ju fotbollen, inte det är ju så att fotbollen plötsligt låser in sig i ett skåp och kommer fram först 4 år senare, 1-3 med kanske ännu fler än 100-tals matcher, och det utvidgas och utökas det här antalet lag kanske. Förstås den lokala fotbollen. Jag tror att alla med Chris och Voyer, din kollega på Yle Sporten, om att åka iväg på en division 4-match till exempel och njuta av gänget, kanske det är lite utanför stan, rör på dig, få lite solsken, hör på lokalkillarna och tjejerna som sitter i publiken och pratar, ät den där korven och njuta av fotboll där det faktiskt händer. Att det ska vi ju inte glömma, att stödja det lokala.
1: Nej, verkligen. Och jag menar, till helgen så är det fotbollsliga-omgång på högsta nivån på här sidan. Det är förstås liga-fotboll på damsidan. Och om man nu är väldigt frälst av internationell fotboll, så idag har vi den 15 juli. Och om en dryg månad så startar ju till exempel Premier League-säsongen i England. Så man behöver inte sitta allt för länge och vänta innan det börjar på nytt, så liga lunken, så det kan vara till och med skönt att få några veckors paus från det här innan man sitter alla helger igen i tv-soffan.
0: Nej, jag tror det, och det är en bottenlös brunn, det tar aldrig slut, det bara fortsätter och fortsätter. Om vi nu sen börjar addera en andra sportgrena här också, vi har en hockeysäsong, en supersäsong på kommande, bla bla bla bla bla. Jag ger mig in på farliga grejer här, för jag skulle nog prata med dig säkert i 2 timmar till. Jag ser på klockan här, det har vi kanske tid med och inte lyssnarna nödvändigtvis vill ha tålamod med det heller. Men om du tänker på den här turneringen, vad är det vi har, några matcher kvar här nu, brons och så har vi final och förstås den stora semifinalen England-Argentina ikväll. Men om du skulle i det här skedet kort, Mats, sammanfatta, vad kommer du att komma ihåg från den här turnén?
1: Bra fråga. Det känns som det finns flera ingångar som man kan ha till en sån fråga. Om man ska titta rent sportsligt konkret, så har det här ju verkligen varit de stora kärnornas turnering. Vi har sett Messi imponera, Mbappé i Frankrike, Harry Kane i England, Erling Haaland i Norge och så vidare. De har ju verkligen färglagt hela den här VM-sommaren och så. Men det är klart att det finns andra ingångar också. Det finns de här fina historierna, Kap Verde som gick vidare i sin VM-debut till 16-delsfinal och pressade Argentina till förlängning, Norges väg till en kvartsfinal till exempel. Men sen förstås också de här lite mörkare sidorna med Donald Trump, hur han la sig i USAs chanser i en åttondelsfinal, hur FIFA ganska platt lägger sig för en världspolitiker som Donald Trump och så vidare. Så det finns lite av varje att plocka från, men om man tittar rent sportsligt på det så visst är det ju kärnornas parad ganska långt, vilket ju också rimmar väl överens med att den här turneringen spelas till största delen i USA, där man är otroligt duktiga på att bygga underhållning, skapa den där nerven, och då passar det ju väldigt väl att man får de här största profilerna, största kärnorna som levererar också på sitt yttersta. Så kanske någonstans där ändå man landar.
0: Mm. Och sen någonstans är det ju sådär klassiskt uppbyggt också att kanske, det här kan ju många debattera, men rent sådär ur fakta synvinkel så är det ju, var det ju kanske de här semifinalerna, de fyra bästa lagen eller de lagen som man också på förhand kunde tänka sig att skulle komma ganska långt. Igår då möttes ju Spanien och
1: Frankrike.
0: Varför glömmer jag hålla på att glömma Frankrike? Vad säger du om den matchen? Någonstans på förhand så känner jag som att Frankrike med sitt otroliga anfallsarsenal av världsspelare skulle bryta sig igenom den spanska muren. Spanjorerna som före igår väl inte hade förlorat en match på 36 försök.

0: försök och inte släppt in mer än ett mål på hela den här VM-turneringen. Vad kände du så matchen? Kort.
1: Nej, det går ju, det som hände igår i Dallas där matchen spelades var ju egentligen tvärt emot det som jag sa alldeles nyss om att det här var de stora stjärnornas VM. För det var ju verkligen så att de franska stjärnorna dök inte upp överhuvudtaget. De var helt osynliga och de hade första 80 minuterna hade Frankrike inte ett enda skott på mål.
0: Otroligt.
1: Och det här var den hyllade franska offensiven. Vissa påstår att det är den starkaste, skarpaste offensiven som man har sett i ett fotbolls-VM på flera årtionden. Men det var ju ett spansk kollektiv, en spansk fotbollsidé som bygger ju, som väldigt många har koll på stort bollinnehav, man är så trygga i sin spelidé, man står stadigt i den, och så har man också förstås ett jättebra spelarmaterial, man har ett brett material, man kan byta spelare, man kan kasta in nya spelare och de är nästan lika bra som de som startar, och framförallt så är de ju som skapta för den här formen av fotboll som Spanien vill spela. Så någonstans så blev ju ändå i all den här kärnkulten som VM har byggt, så blev det till slut ändå laget, kollektivet Spanien som tog sig till VM-final. Vi får återstå ju att se då ikväll när England och Argentina möts, vem som står på andra sidan.
0: Ja, jag tänkte att vi skulle fokusera lite på vad som hände. Vi har hållit oss lite i det som hände igår och tidigare här under den här turneringen, men vi har en otroligt spännande match och världens ögon riktar sig mot, just som du sa, Argentina och England ikväll. Vilka är de förutsättningarna? Vad kan du säga? För ge oss färdkost inför de här några timmarna som vi ännu hamnar och väntar här för en domaren visslar i pipan.
1: Ja, alltså den stora berättelsen, den stora storyn runt den här matchen är ju egentligen de historiska vingslagen som finns runt England mot Argentina. Framförallt i Argentina så är man ju fortfarande kvar i Falklandskriget från 80-talet. Det pratas jättemycket om det. Jag menar, förbundskaptenen Lionel Scaloni har fått prata om det. Han har försökt tysta ner det lite och vända det mot att det här handlar om fotboll. Men så har Argentina pratat tidigare och sen så ser man hur de kommer ut och verkligen är taggade mot just England. Den allra mest klassiska matchen förstås i det här sammanhanget mellan de här två lagen är ju från VM 1986, Mexico City och Argentina mot England i en kvartsfinal då. Och väldigt många som har följt fotboll, alla gissar jag, kommer ihåg, har sett Diego Armando Maradonas två mål mot England. Först Guds handmålet som ju förstås ska ha blivit underkänt i dag.
0: Oj, och sen, alla gånger.
1: Och sen det här otroligt klassiska målet. Det är väl nästan huggsexa, vilket är det mer klassiska målet, det här Guds handmålet eller den här dribblingsräden som startar på egen plan halva och slutar med att han lägger in bollen i tomt mål. Den matchen så kommer ju alla ihåg. Det är en match som präglar uppsnacket i den här. Och sen förstås också andra VM-möten mellan de här lagen. Till exempel 1998 så blev ju David Beckham utvisad i vad det är, åttondelsfinal tror jag, i Frankrike VM när Argentina slog ut England på straffar. Så där är ju den kanske största storyn runt matchen, helt enkelt det historiska, och framförallt Argentina. Man har ju sett argentinska spelare i omklädningsrum inför, ja, efter matcher de senaste åren till och med, som vråla ramsor om Malvinas och just Falklands öarna och så vidare. Så det här är en stor grej i Argentina, och det går bara att föreställa sig hur taggade de kommer att vara på att ta sig till en ny VM-final. De spelar ju VM-final och förlorar 2014, spelar VM-final och vann då i Qatar 2022. Nu har man då alltså chansen att ta sig till tredje VM-finalen på fyra senaste försöken då i Argentina.
0: Uppenbarligen ett framgångsrikt lag. Hur mycket tror du Messi kommer att betyda ikväll, det vill säga anfallaren i Argentina?
1: Egentligen så är det ju så att Argentinas spel väldigt långt i det anfallsmässigt handlar om Lionel Messi fortfarande. Han är 39 år, han är en åldrad man i fotbollssammanhang och det går ju inte speciellt snabbt. Han går ju omkring på planen jättemycket och det präglar ju också Argentinas spel att de har i praktiken en fri passagerare på planen som inte hjälper till speciellt mycket i försvarsspel, i pressspel och så vidare. Utan hans stora bidrag är förstås när Argentina har bollen så ska mycket, mycket av allt som ska hända offensivt gå via honom. Man ser ju det också i vissa sekvenser, ganska många sekvenser ska vi säga, att medspelarna letar ju efter Lionel Messi också. Var är du? Ibland känns det som att de lägger över ansvaret på honom att han ska avgöra. Och det är ju också lite både och, att är det en bra grej eller dålig grej att ha honom på som en så tung pjäs med tanke på att Argentina har väldigt bra spelare överlag annars också. De har Lautaro Martinez, stor målskytt i italienska ligan, i italienska mästarna. Inte de har Julian Alvarez som ju senast i kvartsfinalen mot Schweiz gjorde ett jättevackert mål som i praktiken sköt Argentina till den här semifinalen. Så det finns ju verkligen firepower bredvid Messi också, men man letar ju efter honom väldigt mycket fortfarande.
0: Ska bli spännande att se, härlig färgkost, det här Yle Sportens Mats Ahlnäs. Det blir spännande klockan 22 ikväll. Det är då det är avspark och då får vi också förstås reda på vem som möts i finalen. Mycket, mycket spännande upplägg det här. Mats, tusen tack för det här.
1: Tusen tack.

1983 var året då italienska Italo-disco-duon Righeira hette de. Kommer ni ihåg det? Annars kan vara en bra frågesportsfråga i något skede. Det var då de gav ut den här som en singel, Vamos a la playa. Jag kan bara tänka mig vilken megahit det här varit på discogolven då på 80-talet. För nu svänger det ju lite så här 2026 också, så där 197 år senare man hör den här låten. Finns annars en ganska rolig musikvideo man kan kolla in också. Där får man ta del av hur livet såg ut 1983. Det såg kanske lite annorlunda ut. Från skämtsamma och ganska roliga och spännande saker också i form av fotbolls-VM till en lite annorlunda verklighet. Hur många av er har nog besökt Sri Lanka? Ett ställe som jag skulle gärna besöka. Man ska kanske tänka efter. Nämligen i önationen Sri Lanka så varnas det för att den militära ledningen nu i vissa fall har mer att säga till om saker och ting i samhället än de politiska makthavarna. Det här anses i allmänhet och speciellt i det här fallet inte bara gott för landets tamilska minoritet. Armén har till exempel lyckats hindra alla utredningar av grova människorättsbrott mot tamilier i samband med ett brutalt inbördeskrig som pågick i hela 26 år.

0: En oerhört livlig kommers pågår här i stadsdelen Petah i Sri Lankas huvudstad Colombo. Gatorna är packade av fotgängare, försäljare och fordon av alla de slag och stämningen är intensiv. Samtidigt går allt ändå påfallande fredligt till. Det är svårt att föreställa sig att hundratals människor massakrerades i Petah när ett blodigt inbördeskrig bröt ut år 1983. Största delen av invånarna i Petah hörde på den tiden till landets tamilska minoritet. Tamilerna blev attackerade av representanter för den singalesiska majoriteten först i Petah och sen i många andra delar av Colombo. Nu vet man att våldsamheterna inte var spontana. Istället hade de planerats av de politiska beslutsfattarna som utan undantag var singaleser.
1: The previous government is extremely corrupt. Extremely corrupt and they killed thousands of Tamil people. Yeah, now the government is good.
0: Förr var makthavarna oerhört korrupta och de lät döda otaliga tamiler. Den nuvarande regeringen är däremot bra, konstaterar tamilen Elilan Chandrasekarai som är föreståndare för ett hotell vid Sri Lankas östkust. Ingen vet exakt hur många människor som dödades i det långa inbördeskriget, men det antas vara frågan om minst 100 000, av vilka största delen var tamilska civilpersoner. Också efter att kriget tog slut upplevde den tamilska minoriteten länge att den var förföljd. Chandrasekarai säger att läget i det avseendet nu har förbättrats.
1: But the problem was the previous government, not the Sinhala people. Sinhala people are really, really friendly with Tamil people. So we born in the same country, right? So we have to love each other.
0: De dåvarande makthavarna orsakade problemen, inte det singalesiska folket. Singaleserna ställer sig vänligt till oss tamiler. Vi är födda i samma land, så vi måste tycka om varandra, konstaterar den 30-åriga Chandrasekarai. Fientligheterna mellan singaleserna och tamilerna har präglat största delen av hans liv, så det är naturligt att han nu hoppas på det bästa. Den politiska kommentatorn Paikeasotti Saravanamuttu varnar ändå för att det fortfarande finns mycket som kan gå på tok.
2: There are a number of issues that still need to be resolved there, including that whole question of what happens to the Chemeni, the mass graves.
0: Det finns många öppna frågor som måste få ett svar. Det är till exempel nödvändigt att få veta sanningen om alla massgravar, konstaterar Saravanamuttu, som leder en av de största och äldsta tankesmedjorna i Sri Lanka. Enligt Amnesty International försvann 10 000-tals civilpersoner spårlöst både under kriget och långt efter att det tog slut år 2009. Flertalet var tamiler. Det befaras att en stor del av dem ligger begravda i omarkerade massgravar. Sri Lankaborna påmindes än en gång om grymheterna när en stor sådan grav påträffades av en händelse i fjol. Saravanamuttu nämner två andra obesvarade frågor.
2: What happens in terms of the families of the disappeared? Why is not the giving back of land taken over by the army etc. Why isn't it not speeded up?
0: Vad händer med de försvunna personernas familjer? Varför kräver man inte att armenier tillbaka all mark som den har övertagit, undrar Saravanamuttu. Han förklarar att makthavarna aldrig har visat något som helst intresse för att börja reda ut var massgravarna finns. Han säger att de försvunna tamilernas anhöriga därför är i en hopplös situation.
2: There isn't a single leader as well who could articulate the aspirations or indeed the grievances of the people there. So it's going to be interesting.
0: Tamilerna har inte en enda ledare som kan framföra deras önskemål. Ingen kan heller ge utlopp för deras missnöje, konstaterar Saravanamuttu. Drygt 10% av de 22 miljoner Sri Lankaborna är tamiler, medan 75% är singaleser. Ända sedan landet blev självständigt år 1948 har makthavarna varit singaleser. Under årens lopp har många av dem gått in för att begränsa tamilernas rättigheter. Tamilerna har därför länge upplevt att de utsätts för förtryck.

0: En högtid firas i det största hinduistiska templet i staden Trincomalee vid östkusten. Flertalet av tamilerna är hinduer, medan singaleserna i huvudsak är buddhister. Den hinduistiska religionen spelar en viktig roll i många tamilers liv. Det finns därför otaliga hinduistiska tempel i orterna vid östkusten och i norra Sri Lanka, där upp till 90% av invånarna är tamiler. Alla de häftigaste striderna under inbördeskriget utspelades i tamilernas hemtrakter. I dem kontrollerar armén fortfarande stora områden där tamilska civilpersoner inte har tillträde. Paikiasotti Saravanamuttu ser att armén överlag har blivit en farligt inflytelserik institution.
1: The refusal to get rid of those kinds of hard security pieces of legislation is probably not to upset the security forces too much.
0: Regeringen har inte gått in för att häva våra strikta säkerhetslagar. Det beror antagligen på att den inte vill uppröra armén i allt för hög grad, konstaterar Saravanamuttu. Ända sedan presidenten Anura Dissajanake kom till makten för 2 år sedan har hans regering strävat efter att i varje fall i viss mån förbättra den tamilska minoritetens ställning. Det är många tamiler tacksamma för. Regeringen har ändå samtidigt undvikit att försöka tackla tamilernas grundläggande problem. Saravanamuttu säger att regeringen också i det avseendet låter de militära ledarna få sin vilja igenom.
1: We can have a government which is dependent on the military in order to stay in power. So we can have a military government in a sense without a military coup.
0: Vi kan ha en regering som är beroende av armén för att hållas vid makten. Det betyder att vi kan ha en militär regering utan att det har ordnats en militär kupp, konstaterar Saravanamuttu. Han påpekar att FN har anklagat armén för grova brott mot tamilernas mänskliga rättigheter i slutskedet av inbördeskriget och efter att kriget tog slut. Ända sedan FN framförde anklagelserna har den militära ledningen motsatt sig alla utredningar av det som skedde. Enligt FN fortsatte soldater i flera år efter att kriget tog slut att ta livet av tamiler som misstänktes för att ha sympatiserat med den ökänt våldsamma, nu krossade motståndsrörelsen tamilska befrielsetigrarna. Saravanamuttu beklagar att det verkar vara allt mer säkert att de som ansvarade för arméns övergrepp aldrig ställs inför rätta. Björn Ådahl, Colombo och Trincomalee, Sri Lanka.

Walter Nilsson heter artisten Högsbo Riviera här i Yle Vega. Klockan alldeles strax är 17 och betyder också att det blir nyheter. Och på samma gång får jag ju säga tack och hej också för min egen del. Jag heter Jukka Isök. Johanna Norrena har varit med mig här under hela den här eftermiddagen. Jag hoppas du har haft trevligt. Vi hörs imorgon de facto igen. Aldrig blir det med Andreas Lundstedt. Ha en riktigt trevlig fortsatt eftermiddag.

0: Härvan bakom arenaprojektet Garden Helsinki fortsätter. Nu säger styrelsen bakom projektet att de har begått fel när de ansökte om statligt stöd. Och Revisionsverket utreder hur lobbningen har gått till. En rysk oligark vill se förändringar i Ryssland medan Ukraina och EU knyter en stor drönardeal. Det hettar till i Europa igen med uppemot 45 grader i Italien. Också här hemma varnas för värmebölja fast det är svalare här än på kontinenten. Här är nyheterna klockan 17 i studion Ida Rislaki. God onsdags eftermiddag. Ja, styrelsen till det omtvistade arenaprojektet Garden Helsinki medger att de har gjort sig skyldiga till en del fel när projektet skulle beviljas statligt stöd. Det här skriver styrelsen i ett pressmeddelande på projektets webbplats. Vi har gjort oss skyldiga till några fel och vårdslöshet, skriver styrelsen alltså idag. Vilka fel det är frågan om är oklart. Arena-projektet har fått mycket uppmärksamhet på sistone då projektet beviljades 35 miljoner euro i stöd under en otydlig beslutsfattarprocess. Och nu inleder Revisionsverket en utredning kring lobbningen av projektet Garden Helsinki. Projektbolagets ordförande Jan Vapaavuori anmälde inte sin lobbning till öppenhetsregistret och Revisionsverket utreder nu ifall han borde ha gjort det. Flera oppositionspartier har också tidigare kritiserat regeringen för hur behandlingen av projektet och dess finansiering har gått till. I kväll gästar statsminister Petteri Orpo programmet A-studio. Han väntas få frågor om Arena-projektet då. Från politiska spänningar här hemma till politiska spänningar i vårt östra grannland. I Ryssland har en av landets främsta industriledare, den så kallade gödselkungen Andrei Melnichenko, gett en varning till president Vladimir Putin om landets framtid. I en uppmärksammad artikel efterlyser oligarken mer makt för det ryska näringslivet. Anders Mård fortsätter.
1: Det är i det senaste numret av den ansedda brittiska tidskriften The Economist som den 54-åriga oligarken Andrei Melnichenko talar ut om dagens Ryssland. Melnichenko är Rysslands åttonde rikaste person som har gjort sin förmögenhet inom gödsel, gruvor och logistik. I en lång essä och en ännu längre intervju efterlyser oligarken en övergång från Putins auktoritära styre till en form där olika eliter har stort inflytande. Han vill också se att egendomsrättigheter garanteras och att medborgarna erbjuds reella möjligheter att påverka. Annars väntar en mycket mörk framtid för Ryssland, varnar oligarken. Industriledarens oväntade utspel har lett till en livlig debatt i Ryssland. Och den ryska statsvetaren i exil, Jekaterina Schulman, menar att Melnichenkos initiativ avslöjar att han själv har planer på en politisk karriär.
2: Это выглядит как презентация потенциального нового лидера некоего политического направления, и это политическое направление постпутинское.
1: Det här ser ut som en presentation av en potentiell ny ledare med ett politiskt program som riktar in sig på tiden efter president Putin, säger Schulman i en intervju med exilryska medier på YouTube. En annan populär tolkning av Melnichenkos utspel är att det här inte främst utmanar Putin utan landets säkerhetstjänst FSB, en fruktad organisation som har fått allt större inflytande i det krigstida Ryssland. Den här gruppen har också berikat sig med att konfiskera privata företagares tillgångar med brutala metoder. Enligt den här tolkningen står Melnichenko nu i spetsen för att ena landets näringsliv i en öppen maktkamp med säkerhetstjänsten.
0: Rapporterade Anders Mård. Europeiska unionen skriver under ett avtal om drönarproduktion med Ukraina. Avtalet för samman den ukrainska drönarexpertisen med den europeiska industriproduktionen. Det säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen idag. Det här nya avtalet är det första som automatiskt gäller både länder och företag i hela EU. Ukraina har ändå redan tidigare skrivit under liknande samarbetsavtal med enskilda länder, både i EU och i Mellanöstern. Och krisen i Mellanöstern, den har som bekant fått bränslepriserna att åka upp och ner under årets första halvår. För tillfället är bränslet mycket billigare i Sverige än i Finland. Och det här har lett till att många finländare i norr tar sig över gränsen för att tanka. Just nu är skillnaden ungefär 65 cent per liter. Hanna Kallenoja, ledande trafikexpert på Centralhandelskammaren, förklarar vad skillnaden beror på.
3: Det beror på att bränsleskatten på bensin har sänkts nu först den 1 maj och nu igen den 1 juli i Sverige. Och bränsleskatten sänktes först till EU-energiskattedirektivs miniminivå, men nu i början av juli fick Sverige också ett undantag från EU-kommissionen att sänka skatten till och med 14 cent per liter nu under perioden 1 juli och 13 september.
4: Först sänktes skatten alltså till EUs miniminivå som är 36 cent per liter. Nu är den bara 14 cent och för det krävdes ett undantag från EU-kommissionen som den nuvarande svenska regeringen beslöt att ansöka om.
3: Sverige har liksom motiverat det på så sätt att de vill inte att konsumenternas kostnader skulle nu öka liksom orimligt under den tiden när priset av råolja och priset av oljeprodukter är nu exceptionellt höga under just nu på vår- och sommarperioden. Och orsaken att Sverige har beviljat det här undantaget är att det kommer att bli ett parlamentval i Sverige nu under hösten och de vill göra energipolitik som är någonting som medborgarna då tycker att det är rimligt och regeringspartierna vill också påverka troligen på deras popularitet i parlamentval.
4: Men Finland har inte ansökt om något lov att sänka bränsleskatten.
3: Orsaken är att offentliga ekonomin i Finland har mycket sämre situation än vad det är i Sverige eller i Norge som har också sänkt nu bränsleskatten tillfälligt under sommarperioden. Regeringen i Finland också, de gjorde en utredning om det skulle vara möjligt, men på den tiden var det inte möjligt och det är inte sannolikt att det blir möjligt att sänka skatten i Finland under hösten eller nästa vår tiden därför att vi har mycket sämre situation i Finland.
0: Det säger Hanna Kallenoja vid Centralhandelskammaren. Reporter var Patrik Sjöman. Innan en titt på vädret under det närmaste dygnet noterar jag att Frankrike begränsar användningen av vatten hårt. Det här meddelar landets miljöminister. En fjärdedel av Frankrikes mindre vattenkanaler har torkat ut trots att det har regnat normalt i landet. Frankrike drabbas av årets tredje värmebölja just nu. Och i Italien, där väntas uppemot 45 grader under de närmaste dagarna. I storstäder som Rom, Turin, Florens och Bologna varnar myndigheterna för temperaturer som kan vara farliga för hälsan. Samtidigt förbereder sig Italien på att ökendamm från Sahara drar in under veckan. Och eftersom Europa har plågats av extremhetta igen tar hälsomyndigheten THL nu fram en nationell plan för hur vi ska handskas med värmeböljor här hemma. I planen listas rekommendationer för hur till exempel hälsovården bör förbereda sig för hetta. Enligt Social- och hälsovårdsministeriet utgör värmeböljor redan idag en betydande folkhälsorisk i Finland. Och här hemma är det svalare än i södra Europa fast det är varmt också här. I natt är det mest mellan 12 och 17 grader, i norr är det lite svalare och imorgon är det mellan 21 och 27 grader. Fram till imorgon eftermiddag är det mest uppehåll. Närmast i öster kan det komma enstaka regnskurar ikväll. Det råder varning för terrängbrand i Kajanaland, norra Savolax och delar av Österbotten och på Åland. Och i Nyland och egentliga Finland varnas för värmebölja. Där är svårhetta att vänta under det närmaste dygnet. Nu när klockan nästan är 5:10 är det dags för nyhetspodden som satsar på ekonomikunskap. Finland vill bli bäst i världen på ekonomi, men hur ska det gå till?
5: Håll i dig nu, för nu kommer här en rafflande nyhet. Det syns ljusglimtar i ekonomin. Okej, du får ursäkta min lite ironiska ton, för det är faktiskt sant att experter säger att det nu finns en viss ekonomisk ljusglimt i Finland som går att se. Men i samma veva så publicerades det förra veckan en nyhet där Finlands bank säger att de är oroliga för att unga finländare har dålig koll på sin egen ekonomi. Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och idag ska vi göra det som vi finländare ofta anses vara dåliga på. Vi ska tala om pengar, och framförallt våra egna pengar. Det här gör jag tillsammans med Marina Nygård som är ekonomirådgivare vid Martaförbundet. I en artikel som Svenska Yle publicerade i slutet av förra veckan så oroar sig Finlands bank för att unga finländare under 30 år kan för lite om sin egen ekonomi. Marina Nygård, du jobbar som ekonomirådgivare vid Martaförbundet. Håller du med om det här? Är du orolig?
6: Det är lite tudelat. Dels så ser vi ju nog att vi går framåt också i kunskaperna, vilket också togs fram i den här intervjun med Anu Raja. Så det är också i linje med Finlands strategi om att Finland ska vara bäst i världen i ekonomikunskaper år 2030. Så vi ser ju nog också framsteg, och det som jag har märkt väldigt tydligt när jag har jobbat med unga och ungas ekonomi under 6 år blir det väl nu, är att de har ett jättestort intresse för privatekonomi, och det här intresse har definitivt ökat, och det hänger nog samman, tror jag, med överlag också ökande intresse för privatekonomi och kanske framförallt placeringar som vi har sett i samhället de senaste åren. Att om jag tänker för 6 år sedan, så då kanske jag kunde visa en bild av ett stapeldiagram och fråga att vet ni vad det här kallas för, och kanske ett fåtal kunde säga att det där är ränta på ränta-effekten. Nu för tiden så vet de är jätteintresserade av placeringar, de följer olika investeringskonton på sociala medier, vi ser också att de har blivit intresserade av kryptovalutor, de vill starta eget, och man är liksom ute efter att tjäna pengar och man vill bli rik, och kanske ska det också gå ganska snabbt. Men samtidigt så är ju privatekonomi är ju så mycket mer än bara liksom placeringar, och det är kanske där som jag ser att där är jag mest orolig, att unga behöver också få lära sig om att mat och vardagen kostar, boendet, hur det påverkar vår ekonomi, hur vi konsumerar, och det är kanske där som jag är lite mera oroad.
5: Mm. Som ekonomirådgivare så hör du ju bland annat till dina uppgifter att träffa och ge råd åt privatpersoner som tar kontakt med frågor och problem. Vilka är de vanligaste frågorna eller de vanligaste problemen som du stöter på i ditt jobb som folk har med sin ekonomi?
6: Ofta så tar ju folk kontakt när det kanske har förändrats något i en situation. Man har kanske separerat eller blivit arbetslösa, eller man ska flytta ihop med någon. Det är liksom en förändring i situationen som ofta liksom får en att vakna till och inse att hej, att borde jag nu lite mer fundera på min ekonomi. Hur kommer det här att påverka mig? Och det är någonting som vi absolut uppmuntrar till, att antingen att man tar kontakt med någon eller att man helt enkelt sätter sig ner och funderar att okej, nu har någonting hänt i min vardag, hur kommer det här också att påverka min ekonomi? Men sen är det ju ofta också kanske frågor som att man inte riktigt har koll helt enkelt. Man vet inte hur mycket pengar som går åt, man vet inte hur mycket skulder man har, och om den här situationen har fortsatt längre så kanske man har börjat liksom dra på sig lite mera skulder, och då kan det vara en ganska vanlig situation att man inte riktigt har klarat av att ta itu med det problemet, och när man inte tar itu med skulderna när de just har uppstått, så då brukar de tyvärr tendera att bli större, och då blir det ett större problem också för individen, och det är tyvärr ganska vanligt att det kanske finns något annat där i vardagen som inte fungerar. Man kanske helt enkelt inte har liksom ork eller energi i vardagen till att också ta hand om sin ekonomi.
5: Du sa att det finns bland många unga ett stort intresse för just placeringar, investeringar, liksom att handskas med det som kanske handlar om de stora pengarna, men sen att det som folk kommer till dig med, de problemen handlar mer om den här vardagskunskapen och på något sätt att få bukt på de där pengarna som man har i den egna plånboken. Om det är så att vi då enligt Finlands bank kan för lite om vår ekonomi, är det just den här vardagsfunktionen som vi borde
7: kunna mer om, som, där det saknas kunskap?
6: Ja, det tycker jag nog. Och det mycket också kanske grundar i det att det är sånt som vi kanske inte gör hela tiden. Okej, handla mat och köpa liksom kläder och husgeråd, så det är nu någonting som vi behöver göra hela tiden under vårt liv. Men sen kommer det också sådana här saker som att vi måste skattedeklarera, det gör man en gång om året. Du kanske blir tvungen att köta en nära anhörigs ekonomi i kanske äldre dagar, eller någon avlider och du blir tvungen att köta det. Det är inte sånt som händer så ofta. Eller vi separerar, vi flyttar hemifrån. Det är sådana stora livshändelser, sånt som påverkar vår ekonomi och sånt som vi kanske helt enkelt måste ta hand om. Men vi har inte haft möjlighet att riktigt öva på det. Och det händer ganska sällan, så det är ingenting som vi liksom får heller rutin på. Och det här är ju nog vissa saker, det är sånt som vi kanske lite också kan öva oss på förhand. Till exempel är man förälder och har en ung person hemma, kanske du har en tonåring, så det är ju jättebra att faktiskt involvera den här tonåringen i det som du själv gör i din vardag. Om du själv planerar att vad ska familjen äta under veckan, eller om du själv ska göra en skattedeklaration eller köta några andra ekonomiska ärenden, så är det väldigt bra att i det här läget involvera tonåringen, så att de får också passa på att öva sig själva förrän det blir dags att göra det på riktigt.
7: Ja, här nämner Marina föräldrarnas roll, men vems ansvar är det egentligen att unga lär sig om ekonomi? Enligt både Marina Nygård och Anu Rajas på Finlands Bank så är ansvaret lite delat. Skolan ansvarar för den teoretiska undervisningen, grundkunskaperna och termerna, men sen hänger det nog på föräldrarna att lära ut det mer praktiska, som att betala räkningar, deklarera skatter och sköta den vardagliga ekonomin. Men alla barn och unga är ju inte likadana, det påminner Marina om.
6: Nu här tänker jag det för det första att det är bra att veta att barn och unga har också helt sina egna personligheter. Så det är också helt möjligt att till exempel två syskon har helt olika förhållanden till pengar. Och det behöver man också kanske vara medveten om och kanske se att okej, att detta barn är bra på någonting inom ekonomi, kanske är jättebra på att spara, men kanske inte riktigt klarar av att använda pengarna, att det kanske går lite till överdrift till och med, medan det andra barnet är ett sånt som helst spenderar allt och inte skulle vilja spara någonting överhuvudtaget. Så man kanske måste se till de här barnen att hurdana styrkor och personligheter som de har, och försöka att liksom förstärka det här som man ser att det kanske lite liksom brister i, och komma ihåg att berömma för det som redan går jättebra. Det börjar ju alltså med riktigt små barn, den här liksom ekonomifostran. Ekonomifostran är inte något som du kan liksom på en kvart sätta dig ner och diskutera, okej, och nu är vi färdiga, nu har vi lärt oss pengar. Utan det är någonting som fortsätter under hela barndomen. Och börjar med att man till exempel lär sig att man måste ibland vänta på att få saker. Man kan inte få allt genast. Man får använda pengar. Man kanske har en veckopeng att öva sig på. Man blir uppmuntrad till att också spara pengar. Kanske också belönad om man lyckas. Man får uppleva att pengar också kan ta slut, och då är det ingen som kommer och ger automatiskt mera pengar ifall man råkar använda dem lite för snabbt. Man pratar om vad saker och ting kostar i vardagen. Man tar med barnet i butiken, man tar med barnet när man köper kläder och förklarar varför vi tar hand om våra saker och varför vi planerar familjens mat. Så det här är något som fortsätter hela tiden, och så ger man mera ansvar desto äldre barn det blir fråga om. Och här tror jag också att en sak som jag tror att har blivit lite mer besvärligt för dagens föräldrar är kanske det att om man för några decennier sen, om barnet for iväg till stan och inte hade pengar med sig, så då hade man inte pengar med sig. Och inte var det något som gick att fixa. Men nu går det ju jättelätt att mobilpaya, skicka pengar åt barnet på några sekunder. Så det här har också kanske gjort det att det blir de här diskussionerna kring att hej, att mamma, kan du skicka pengar? Och kan vara ganska så här, kan bli så här lite onödigt tjafsande och sånt. Och det tror jag att man kanske vill försöka undvika. Så det kan vara bra att faktiskt sätta sig ner och diskutera reglerna, att hur mycket pengar får man per månad, vad ska det räcka till och vad händer om pengarna tar slut?
7: Mm. Jag skulle vilja ta fasta på en grej som du sa tidigare om att det är viktigt att prata om pengar, och det kan ju hända att det här nu är en gammal bild av världen jag har, men jag tycker ändå att det nog till viss mån stämmer fortfarande, att vi finländare, vi är ganska dåliga och vi är ganska försiktiga med att prata om pengar. Vi talar sällan öppet om löner och ekonomisk situation och så. Kan nu då läge där unga har dålig koll på sin egen ekonomi, kan det vara en följd av att vi inte har talat så öppet om ekonomi genom åren?
6: Nu kan det ju vara en del orsak. Jag tror att det helt förklarar det. Men helt klart tror jag nog att om vi skulle liksom vara mer öppna och våga prata om pengar, så tror jag nog att det skulle bli också enklare för individen att till exempel be om hjälp eller be om råd. Eller att man helt enkelt, det behöver inte heller vara att man har ett problem som behöver lösas, utan också kanske det att om man inser att, hej, att det här är ju något som man kan prata om vid matbordet med kompisarna, så kanske man lär sig av varandra och det där upptäcker att, hej, att vi sitter ju alla i samma sits. Min egen kanske personliga uppfattning är också kanske att de senaste åren, det har hänt väldigt mycket i världen, det vet vi alla, de senaste åren, och många sådana saker som har påverkat oss och också det ekonomiska. Det var pandemin och det har varit bensinpriser och energipriser. Nu ser vi arbetslöshet. På något sätt känner jag nog också att det är många som har insett att vi sitter i ganska liknande båtar. Att det har kanske blivit lite mer normaliserat att diskutera och våga säga högt att man inte har råd med allt och att man behöver prioritera och det är dyrt att leva, så att säga.
7: Men om vi nu går tillbaka till frågan om vår ekonomikunskap. Finland har som målsättning att vi finländare ska bli bäst i världen på ekonomikunskap år 2030, alltså om mindre än 4 år. Varför är det här ens så viktigt?
6: Nu är det ju det att ekonomi påverkar den här bastryggheten, och ju bättre vi kan ta hand om vår ekonomi, desto bättre förutsättningar har vi att klara oss i vardagen. Och nu ska inte jag sätta ord i munnen på Finlands bank eller på myndigheterna, men månne inte tanken är där att ju fler av oss som klarar oss själva, så att säga, att vi har koll på våra vanor och våra ekonomiska rutiner, så desto färre människor behöver också sen hjälp av samhället. Samtidigt så tänker jag också att ekonomi har blivit allt svårare för individen. Att vi behöver inte gå många decennier tillbaka till att liksom den ekonomiska vardagen har varit väldigt mycket enklare på sätt och vis. Jag kommer själv ihåg att mina föräldrar, när de gick och tog ut pengar från banken eller använde pengar, när de betalade en räkning, så skrev man själv in det i en liten sån här kontobok för att man skulle ha koll på att vad är saldo just nu. Och nu när jag säger det här så inser jag att det låter ju som att jag verkligen är 100 år gammal, men jag är 40-årsåldern, så man behöver inte vara äldre än så för att komma ihåg kontoböcker. Och jag tror på sätt och vis att det här att man gjorde mycket mer själv då, man skrev in i sitt saldo i bankboken, så det gjorde det mycket lättare att ha koll. Att nu har vi fått en massa liksom digitala verktyg serverade åt oss, men de betyder ju ingenting om inte vi använder dem. Så det har blivit lättare att ha koll på sitt saldo, men kanske det har blivit lite för enkelt för oss. Och en sak som jag också vill lyfta upp i det här sammanhanget är också det att finländarna förlorar väldigt mycket pengar årligen till bedrägerier. Och de här ekonomiska kunskaperna så är också ett sätt att skydda oss från bedrägerier. Att vi ska ha koll på vad som är legitimt och inte legitimt och kunna reagera på olika varningstecken i vardagen, så att vi inte förlorar pengar till bedragare. För det har blivit tyvärr det är ett stort växande problem. Så det är också en väldigt viktig aspekt av de här ekonomiska kunskaperna, att kunna undvika att bli lurad.
7: Mm. Nå, om vi avslutningsvis, Marina, idkar äkta public service. Du jobbar som ekonomirådgivare. Vilka är dina 3 gyllene tips för att få bättre koll på sin ekonomi?
6: Nå kanske jag då ska försöka få in den där rutinen. Åtminstone en gång varje vecka. Sätt dig ner, se över din ekonomi och försök göra det en trevlig stund. Kanske du tar och dricker ditt favoritte samtidigt så att det blir faktiskt något som är trevligt och inte bara ett måste. Allt som vi gör på rutin så är enklare än sånt som vi måste liksom övertala oss till. Sen säkerhetsbuffert, att avsätta pengar för sämre tider, speciellt när det är bättre tider. Men till vuxenlivet hör nog kanske också att vi nästan hela tiden behöver spara lite till den där säkerhetsbufferten. För det hör lite till att sen när vi har kommit upp till en nivå som vi känner oss nöjda med, så då är det något som händer i vardagen. Då går tanden sönder eller kylskåpet och så behöver vi sen ersätta det. Och då behöver vi kanske spara igen till en säkerhetsbuffert. Men säkerhetsbufferten är viktig på det viset att vi kan undvika högre kostnader och dyra lån och sådana lösningar. Och en liten buffert är bättre än ingenting. Och sen kanske som ett sista råd att faktiskt prata om pengar och be om hjälp i tid. Ingen kan vara expert på allt och ekonomi är något som vi lär oss hela tiden under livet. Inte blir vi heller fullärda och det är helt okej att be om hjälp. Och små problem i ekonomin kan oftast lösas väldigt enkelt när vi är ute i god tid. Så vänta inte utan be om hjälp eller prata med någon. Är man en ung tonåring så prata med en trygg vuxen i vardagen och be om hjälp.
7: Tack för det här, Marina Nygård.
6: Tack.
7: Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och Marina Nygård som jobbar som ekonomirådgivare på Martaförbundet. För slutmix av det här avsnittet står Max Saloma och ett nytt avsnitt av nyhetspodden det hittar du ju nu under sommaren varje tisdag, onsdag och torsdag på Yle Arenan.

0: ser ditt sociala medieflöde ut på sommaren?
1: Är det en oändlig ström av blomsterkransar, plaskande barn, rosé i motljus och den ena påminnelsen efter den andra om att alla andra har det underbart medan du sitter hemma i lägenheten med en fräsig partner och en vissen basilika?
0: Ja, nu får du avreagera dig. Skriv till relationspodden @yle.fi så hörs vi på lördag.

presidenter Edgar Zrinkevič från Lettland och Gitanas Nausėda från Litauen som kom med de här uppgifterna vid en gemensam pressträff i Vilnius idag. Enligt Nausėda så skulle det handla om attacker mot energi- och transportinfrastruktur och planeringen skulle ske på hög nivå i Moskva. Han hänvisar till underrättelserapporter. Zrinkevič menar att Rysslands syfte med angreppen skulle vara att testa hur NATO och EU skulle agera i ett skarpt läge. Här hemma så mediestyrelsen för arenaprojektet Garden Helsinki att den har gjort sig skyldig till en del fel när projektet skulle beviljas statligt stöd. På projektets webbplats så erkänner styrelsen att den har gjort fel och visat vårdslöshet utan närmare precisering. Arenaprojektet har fått mycket uppmärksamhet eftersom det beviljades 35 miljoner euro i stöd under en otydlig beslutsfattad process. Och statens revisionsverk inleder en utredning kring lobbningen av projektet. Projektbolagets ordförande Jan Vapaavuori anmälde inte sin lobbning till öppenhetsregistret. Finansministern, Sannfinländarnas ordförande Riikka Purra, anser det är bra att utländska bärplockare inte beviljas visum till Finland. I förra veckan sa utrikesministeriet att man har gett avslag på merparten av visumansökningarna för utländska bärplockare. Purra påminner om att det förekommer misstänkt människohandel i bärplockarbranschen, rättsprocesser pågår. Och hon tycker också det är ohållbart om bärnäringen i Finland är helt beroende av utländsk arbetskraft. Purra förvånas över att det inte går att hitta hugade plockare i Finland, speciellt med tanke på vilken hög arbetslöshet bland ungdomarna är. Och på Kuba har strömmen gradvis börjat komma tillbaka efter ett omfattande strömavbrott igår. Två gånger på tre veckor har Kuba helt och hållet släckts ned. På onsdagsmorgonen lokaltid hade omkring 24% av hushållen i Havanna återfått ström, rapporterar AFP. Strömavbrottet ska ha orsakats av ett problem med generatorenhet vid ett värmekraftverk enligt Kubas statliga elbolag UNE. De två tidigare strömavbrotten har tagit mer än 24 timmar att åtgärda. Kraftverken drivs med olja och bristen på olja har förvärrats sedan USA beslutade att köra av oljeleveranserna till Kuba. Jag heter Mikael Schulman och nyheter här i Hylevega blir det igen klockan 7.

Nu är klockan 6 och här är nyheterna god kväll. Lettland och Litauen varnar för att Ryssland kan planera attacker mot kritisk infrastruktur i de baltiska staterna eller i Polen. Det är de båda ländernas

stanna. Snälla, stanna upp en stund. Inte sen, inte om en minut. Nu. Ta ett djupt andetag. Känn hur luften fyller din kropp, hur bröstkorgen lyfter sig, hur livet, just i det här ögonblicket, rör sig genom dig. Och andas ut långsamt. Och gör det igen och igen. För det där, det som du just gjorde, det är livet. Och en dag kan det vara något du inte längre kan ta för givet. För det finns en punkt där varje andetag inte längre sker av sig självt. Där varje andetag är något du kämpar för. Något du ber om. Något du inte vet om du får behålla. Jag vet det. För jag har varit där. Jag heter Jessica Hemming och blev i år vald till lyssnarnas sommarpratare. Något jag är väldigt glad för. Tusen tack. Förra sommaren kunde nämligen ha blivit min sista. Idag ska jag berätta om min stroke, alltså hjärninfarkten, som nästan tog livet av mig. Bara 43 år ung. Och hur livet efter det har varit och hur det är.

Ambulansen kom snabbt den där måndagen, den 30 juni 2025. Det var 43 år ung. Jag var hemma i vardagsrummet och klockan var ungefär 5 på eftermiddagen. Min pappa var hos oss och då min man kom hem från jobbet frågade han om jag var full, för jag sluddrade och min mungipa hade börjat hänga och mitt huvud vred sig endast åt höger. Men jag var fullt närvarande och med, men förstod ändå inte riktigt vad som hände. Varken min pappa eller man insåg allvaret och själv försökte jag lugna dem med att det nog var bara ett nytt migränanfall. Tills jag ringde min mamma och bad henne lugna ner min man. Då sa mamma att jag skulle ta ett foto på mig själv när jag ler. Mamma ringde genast tillbaka och sa att vi skulle ringa ambulansen direkt. Mamma, som är utbildad fysioterapeut, såg på bilden att hennes förstfödda hade fått en stroke. Efter det gick det snabbt. Ambulansen kom och plötsligt var vi redan vid Vasa centralsjukhus. Ljuset från lamporna i taket ovanför båren flimrade förbi som en film jag inte längre hade kontroll över. Det var röster, snabba steg, händer som gjorde saker med min kropp, säkert men bestämt. Kanyler i båda armarna och jag kände mig så ensam, trots att hela rummet var fullt med läkare och sköterskor. Och jag låg där, mitt i allt, och försökte förstå om jag höll på att dö. Som om tiden inte längre fanns. Och kanske gjorde den inte heller. Jag fick medicin, akut. Och någonstans, långt borta, men ändå så nära, satt en neurolog i Tammerfors och tittade på bilderna av min hjärna och fattade ett beslut som skulle avgöra allt. Helikopter. Jag trodde inte det var sant och frågade om jag kunde få slippa eftersom jag inte tycker om att flyga. Då tog den underbara ambulansföraren mig i handen och sa: Jessica, det finns inte tid för det nu. Vi måste ta dig till Tammerfors universitetssjukhus så snabbt som möjligt. Och ångesten inom mig växte. Min man och mamma hade kört efter ambulansen till Vasa centralsjukhus och senare också till Tammerfors. Läkaren i Vasa tog min mammas hand och sa det där som ingen förälder någonsin ska behöva höra. Att det inte såg lovande ut. Detta var verkligen allvarligt. Och smärtan, den går inte att beskriva. Det närmaste ordet jag kommer är explosion. Det var inte bara i mitt huvud. Den var överallt. Som om någon försökte spränga mig inifrån. Som om mitt eget liv var på väg att explodera. Snälla, låt mig få slippa. Låt mig få svimma eller tuppa av. Låt mig få försvinna för en stund. Låt mig få vila från det här. Jag vill inte vara med om det här. Men jag fick inte bestämma. Och rädslan snärjde sig som en snara runt min hals. Och ångesten över bröstet kändes som den tyngsta av stenar. Och så, plötsligt kom den. Helikoptern. Det är inte bara ett ljud från en helikopter. Det är en kraft. Som om luften omkring mig förändrades. En påminnelse om att något är väldigt, väldigt fel. Rotorbladen slog mot luften som en klocka som räknade ner mitt liv. Sekund för sekund. Jag låg där, fastspänd, hårt, med smärtan i huvudet som skrek i mig och världen som skakade runt omkring mig. Plötsligt lutade anestesiläkaren sig fram, så nära
att jag kunde höra hennes andetag. Och så sa hon åt piloterna, nu gas på. Hon såg eller hörde väl på mig eller någon av monitorerna att nu började det bli bråttom om vi ska kunna hålla Jessica i liv. Och i den stunden förstod jag något jag aldrig tidigare förstått. Det här var inte längre allvar. Det var inte vi får se. Det var inte det ordnar nog sig Jessica. Det var liv eller död. Det förstod jag på anestesiläkarens blick. Sättet hon pratade på och hur hon försökte hålla mig vaken genom att prata med mig. Hon visste heller inte hur detta skulle sluta, men hon ville åtminstone öka farten så att jag skulle få vård så snabbt som möjligt. Och tiden, den var inte längre timmar. Den var inte ens minuter. Den var andetag. Ett. Till. Ett till. Och jag tänkte, inte på framtiden, inte på planer, inte på drömmar. Jag tänkte, snälla, låt mig bara få överleva det här. Och jag var så fruktansvärt rädd.

Jag vill aldrig mer flyga helikopter. Aldrig. Men samtidigt finns det inget jag är mer tacksam för den bar mig. Den höll mig kvar i livet när jag själv höll på att tappa taget. För när du får en stroke, då är tiden inte pengar. Den är liv. 2 timmar och 8 minuter senare landade vi på taket vid Tammerfors universitetssjukhus. Och jag levde fortfarande. Men jag visste att någonting är väldigt fel. Min huvudvärk höll på att knäcka mig och gjorde mig illamående. Jag var fortfarande vaken och jag kände i hela min kropp och hjärta att jag ville inte dö. Inte där och inte då. Och framförallt, jag ville inte dö ensam. Jag hörde dem säga att de inte hinner bedöva mig. Det finns nämligen en punkt där det inte längre finns tid för smärtlindring. Där det bara finns tid för att försöka rädda ett liv. Mitt liv. Och så kom det. Hugget. Den vidriga nålen. Rakt in i ljumsken. Jag kände den äckligt tydligt. Inte bara som smärta. Utan som en rörelse genom mig. Uppåt. Genom kroppen. Mot halsen. Operationen misslyckades. De fick inte dit stenten som de försökte sätta fast på min halspulsåder för att stötta upp och stärka halspulsådern som hade brustit. Och där kunde allt ha varit över. Men något annat hade redan hänt. Medicinen som jag fick i Vasa, den hade gjort sitt. Och proppen var borta. Den hade löst upp sig. Men skadorna hade redan hunnit komma på hjärnan. Och mitt liv fick fortsätta. Om än i ny tappning.

Men livet efter, det var inte samma. Min vänstra sida försvann. Inte för världen, men för mig. Den fanns där, men jag såg den inte, kände den inte, använde den inte. Som att en del av mig bara hade tystnat. Min vänstra sida var borta. Inte borta som är skadad eller svag, utan borta på ett sätt som är svårt att ens sätta ord på. Jag försökte röra mig, försökte känna efter, men det var som att halva kroppen inte längre tillhörde mig. Som att den inte riktigt fanns. Och samtidigt gjorde den det. Det var det som var så förbannat jävligt. Rehabiliteringen. Ett ord som låter så hoppfullt, så starkt, så framåtriktat. Men sanningen, det är också något av det mest utmattande du kan gå igenom. Min mamma, som är fysioterapeut, var väldigt bestämd redan från början med att rehabiliteringen behövde komma igång så snabbt som möjligt efter stroken. Hon visste hur avgörande den allra första tiden är, både för att väcka kroppen och för att hjälpa hjärnan att börja hitta tillbaka till funktioner som har påverkats. Hon pressade därför läkarna och sa att jag behövde komma upp, stå, börja gå och träna så snart det bara var möjligt. För mamma handlade det inte bara om att jag skulle komma upp på benen, utan om att aktivera hela systemet samtidigt för att kroppen inte skulle bli passiv och att de funktioner som fanns kvar skulle stimuleras direkt. Hon möblerade om i rummet. Hon placerade saker på min vänstra sida, eftersom det var den sidan jag hade glömt bort helt och hållet. Telefon, hörlurar. All rörelse och fokus riktades mot vänstra sidan så att jag tvingades söka mig åt det hållet. Vrida blicken dit och börja återerövra kontakten med vänster sida. Det är ett väldigt konkret sätt att träna aktivering även i vardagen, inte bara under rehabpassen. Och jag är så otroligt tacksam att just min mamma är min. Mamma, jag älskar dig så. Du är min klippa och trygghet i vått och torrt. Tack, mamma. Och rehabiliteringen. För varje liten rörelse måste du lära om. Sånt du gjort hela ditt liv utan att tänka. Att resa sig, att gå, att ta en sked, att knäppa en knapp. Plötsligt är ingenting självklart längre. Jag kunde ingenting av dessa saker efter min stroke. Och det tog så otroligt ont i mig att märka det. Ingen applåderar för de små stegen, men för mig är de allt. Att lyfta en arm några centimeter. Att känna att fingrarna svarar. Att ta ett steg utan att falla. Det är segrar. Stora segrar. Men det kostar. De kostar energi, tårar, ilska och frustration. Och ibland känns det som att jag står och stampar. Som att kroppen inte lyder. Som att hjärnan inte hittar vägen. Och mitt i allt det där ska jag orka tro. Tro på att det blir bättre. Tro på mig själv när jag knappt känner igen mig själv.

Och sen finns det någonting mer. Någonting som inte syns. Hjärntröttheten. Den där tröttheten som inte går att vila bort. Som inte handlar om att jag har sovit dåligt. Utan om att hjärnan är överbelastad. Att tänka kostar. Att lyssna kostar. Att vara i ett rum med ljud, ljus och människor kan kännas som om någon vrider upp volymen på livet till max. Till exempel att fara till en större matbutik och storhandla gör mig alldeles matt. Och jag behöver vila ett par timmar då jag kommer hem på grund av alla intryck och för att jag hamnat fokusera på vad jag plockar i kärran. Det är som att gå genom sirap. Som att försöka vara den jag var. Samtidigt som kroppen säger nej. Hjärnan säger stopp. Och det värsta. Det syns inte. Jag kanske ser bra ut. Jag pratar. Jag ler. Men inuti pågår en kamp. Varje dag. Och jag kan inte stänga av. Ibland måste jag välja bort saker. Inte för att jag vill, utan för att jag måste. Och det gör ont. Att inte orka, att inte räcka till, att behöva säga nej till livet. Men samtidigt är det också där något viktigt händer. Jag lär mig lyssna. På riktigt. På kroppen. På signalerna. På gränserna. Sånt som många av oss springer förbi i vardagen. Det gjorde jag också förut. Och sakta. Väldigt sakta. Men ändå börjar jag hitta tillbaka. Inte den jag var. Men till någon ny. Någon som vet hur skört livet är och hur starkt det också kan vara samtidigt.

Då jag blev sjuk märkte jag stor skillnad på vem som på riktigt var mina vänner. Det gör ont att säga, men jag har förlorat många sen jag blev sjuk. På Facebook kunde bekanta skriva ett pliktskyldigt kram på mina uppdateringar. Och that's it. Men det kändes som att de inte ville eller vågade vara nära mig längre. Varför kan inte människor bry sig mer om varandra än vad vi gör? Det tar så ont i hjärtat att bli övergiven då man är som mest skör. Det mentala priset jag betalade för stroken var högt. I flera månaders tid efter stroken hade jag fruktansvärda mardrömmar. Varje natt drömde jag att likbilen körde in på gården för att hämta mig. Jag såg hur jag lyftes in i den vita kistan med de röda rosorna på. Då jag bad om att få samtalsstöd fick jag det via specialsjukvården och berättade där om min fruktansvärda ångest och rädsla för döden. Experterna ifrågasatte

om min panikångest och ångest faktiskt kan vara så hemsk som jag påstår. Ja, vad fan svarar man på det? Jag är så besviken på psykiatrin inom specialsjukvården. Men som tur har jag världens bästa stödnätverk i min familj. De skjutsar, tröstar, lyssnar, håller om, krigar för mina rättigheter när jag själv inte orkar. I Finland får du inte vara för sjuk för att inte orka kriga för att få vård och för dina rättigheter. Vem tusan har förresten kommit på att Finland är världens lyckligaste land? Det finns en stor smärta i det som saknades. Jag hade behövt mer närvaro, mer tålamod, mer mod från omgivningen att stanna kvar även när det blev obekvämt. I den mentala rehabiliteringen kände jag mig ofta ensam, trots att jag inte borde ha varit det. Det fanns en tystnad kring hela situationen som var svår att sätta ord på. Rädslan, sorgen, frustrationen över att inte känna igen sig själv. Jag hade behövt att någon öppnade den dörren åt mig och sa: "Det här är också en del av det. Vi tar det tillsammans, Jessica."

Än idag bär jag det med mig. Ärret. Den lilla röda pricken av nålen som trycktes in i mig då det var som mest akut. Så liten att någon annan knappt ser den. Men för mig är det en påminnelse om hur nära det var. Hur nära jag var att inte få leva vidare. Och i allt det där, mitt i rädslan, mitt i smärtan, så tänkte jag inte på saker. Jag tänkte på människor, bland annat på mina älskade syskonbarn, Maja, Ava, Sigge och lilla Wendy. Deras underbara skratt, deras händer, deras framtid. Jag ville inte missa det. Jag ville få vara kvar och se vilka det skulle bli och få följa dem på livets stig. Så låt mig säga det här till dig. Och jag vill inte bara att du hör det, utan att du känner det djupt i kroppen, i hjärtat. Lev. Inte när du får tid. Inte när allt känns perfekt. Inte sen. Nu. Älska. Säg det där du håller inne på. Krama lite längre än vad som känns bekvämt. Stanna kvar en sekund extra i det som är viktigt. Ring det där samtalet. Våga säga förlåt. Och om du behöver höra det, så förlåt dig själv också. Våga vara den du är. Inte den du tror att du måste vara. Och ta hand om varandra. På riktigt. Inte bara i ord. Utan i handling. I närvaro. I tystnad. För en dag kan allt förändras. Inte långsamt. Inte steg för steg. Utan på en sekund. Ett ögonblick. Ett andetag. Som aldrig kommer tillbaka. Mitt liv tog nästan slut den där måndagen förra sommaren. Jag var där, i gränslandet, mellan liv och död. Där tiden stannar. Där allt blir tyst. Där inget längre går att ta för givet. Och jag minns hur nära det var. Hur nära jag var att försvinna. Att bli ett minne. En röst som tystnar för alltid. En plats vid bordet som står tom. Min mentala rehabilitering har varit en ganska komplex resa. På ett plan känner jag en stor tacksamhet över att jag lever, över de framsteg jag faktiskt har gjort och över de människor runt mig som verkligen har sett mig och stöttat mig när det har varit som svårast. Samtidigt bär jag på en enorm besvikelse över hur den mentala rehabiliteringen har hanterats. Jag hade nog förväntat mig att bli mött med mer förståelse, kontinuitet och djup. Att någon verkligen skulle hjälpa mig att bearbeta det som har hänt. Inte bara fysiskt, utan också psykiskt. Istället har det ofta känts som om den delen hamnar i skymundan. Som om den inte riktigt tas på samma allvar. Det har varit frustrerande och ibland ganska ensamt. Att själv behöva sätta ord på, hantera sådant som egentligen borde fångas upp i vården. Den här upplevelsen har satt spår i mig. Den har gjort mig mer medveten om hur sårbar man är i en sån här situation. Men också hur viktigt bemötande och lyhördhet är.
Jag hoppas också att mina erfarenheter på något sätt kan bidra till att den mentala rehabiliteringen får större plats och tas på större allvar. Både för mig och för andra som går igenom liknande saker.

Jag frågade läkarna varför just jag fick en stroke. Jag var inte överviktig, jag rökte inte. Läkarna höll med om att jag inte uppfyllde något av kriterierna. Men de sa att min stroke högst troligt berodde på min auramigrän samt långvariga fysiska och psykiska stress. Innan vi avslutar skulle jag vilja säga några saker jag lärt mig av min stroke förra sommaren. Akutvården i Finland är av toppklass. Tack för att ni finns. Tack till strokeavdelningen vid Tammerfors universitetssjukhus, neurologiska avdelningen vid Vasa centralsjukhus samt till den avancerade rehabiliteringsavdelningen vid Vasa centralsjukhus för den goda vård jag fick. Och tack till alla mina terapeuter som orkar med mig vecka efter vecka. Och mitt allra varmaste tack går till min familj, släkt och vänner som orkat och orkar stå kvar vid min sida. Under hela min resa genom stroken blev det väldigt tydligt hur avgörande omgivningen är. Inte bara för det praktiska, utan för hela känslan av att fortsätta vara en människa och inte bara en patient. Det som fungerade allra bäst var när någon såg mig på riktigt. Inte bara frågade hur det var av vana, utan stannade kvar i svaret. När någon vågade möta det som var svårt utan att skynda vidare eller försöka fixa det direkt. De stunderna betyder mer än all annan hjälp. Och ni som bara fanns där, som fortsatte prata med mig som vanligt, som skrattade med mig, som inte backade undan. Ni hjälpte mig att känna att jag fortfarande var jag. Jag hade också behövt att fler förstod hur tröttheten, förvirringen och den osynliga kampen faktiskt känns. Att inte allt syns utanpå. Att varje liten handling kan kosta enormt mycket energi. Ibland behövde jag pushas, men lika ofta behövde jag att någon sa att det var okej att vila, utan att jag skulle känna mig som att jag gav upp. Till den som är närstående eller vän vill jag säga, du behöver inte ha alla svar. Du behöver inte fixa allt. Det viktigaste du kan göra är att stanna kvar. Våga fråga och våga lyssna på riktigt. Även när svaret är svårt att höra. Var inte rädd för tystnaden. Den kan bära så mycket mer än du tror. Fortsätt inkludera. Fortsätt bjuda in. Även om svaret ibland blir nej. Och kanske viktigast av allt. Behandla personen som den det alltid har varit, även när allt annat känns förändrat. För mitt i allt det som går sönder finns också något som fortfarande håller. Och ibland är det just i mötet med en annan människa som man får syn på det igen. Jag heter Jessica Hemming och idag har jag fått vara din sommarpratare. Idag, ett år efter stroken, mår jag relativt bra. Fysiskt gör jag framsteg och där krävs ett pannben av stål. Träning är färskvara och det är bara du själv som kan göra grovjobbet. Psykiskt är livet ännu som en berg- och dalbana. Flashbacks eller något som påminner om just den dagen då allt tänkte ta slut för gott kan ännu ge mig obehag så att jag riktigt ryser i hela kroppen. Jag hade tur
Jag är fortfarande här. Jag andas. Jag lever. Och varje morgon jag vaknar så vet jag något som jag inte visste förut. Att livet inte är oändligt. Men det är oändligt värdefullt. Och jag tänker inte en enda dag, inte en enda stund slösa bort det. Så om du lyssnar nu, om du sitter där någonstans i en bil, i ett kök, ute på en promenad, så vill jag att du gör en sak. Stanna upp. Lägg handen på ditt bröst. Känn ditt hjärta slå. Det där är livet. Och det slår för dig fortfarande. Var rädd om det.

0: Om du tyckte om det här sommarpratet, kanske du också skulle tycka om cancerläkaren Peter Strangs sommarprat från 2023. I sitt program berättar Peter om vad otaliga samtal med döende patienter har lärt honom och vad som faktiskt är allra viktigast så länge vi lever.
1: Ibland tänker jag, om jag visste att jag bara hade 5 friska år kvar att leva, eller 1 år kvar att leva, vad skulle jag vilja hinna med? Vad vill jag hinna med sommaren 2023? En sån tankelek hjälper mig att ta viktiga beslut och inte skjuta upp allt till sen. Många av de personer jag pratat med i slutet av deras liv har sagt att livets korthet har gjort dem modigare och lite mer generösa.
0: Du hittar alla våra sommarprat på arenan. Dagens sommarpratare var Jessica Hemming och redaktör var Hanna Nornena.

Nu är klockan 7 och här är nyheterna med Mikael Schulman i studion. God onsdagskväll. I Ukraina stiger antalet barn bland krigets offer. Det här meddelas från organisationen Rädda Barnen. Enligt en rapport från UNHCR, det vill säga kontoret för FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter, så dödades under juni månad 7 barn i kriget i Ukraina och 116 barn skadades. Den här siffran är den högsta sedan kriget, sedan början av kriget. Men förhållande till april 2022, då blev över 200 barn dödade eller skadade under en månad. Nu kräver Rädda Barnen att alla parterna i konflikten i Ukraina avhåller sig från angrepp mot civila. Och USA sa i kvadrat att man

0: Lät en ny våg av attacker mot Iran. Beskedet om de nya anfallen kom klockan 13 idag på dagen finsk tid från Centcom, alltså USAs kommandocentral. Centcom säger att syftet med de nya anfallen är att ytterligare försvaga Irans militära förmåga som landet har använt för angrepp mot den kommersiella sjöfarten i Hormuzsundet. Och i natt så hotade president Donald Trump med att trappa upp angreppen mot Iran ytterligare nästa vecka om en fredsuppgörelse inte nås. Enligt vad Irans hälsoministerium uppgav idag så har minst 35 människor dödats i de senaste dagarnas amerikanska angrepp. Över 300 har sårats. Krisen i Mellanöstern har fått bränslepriserna att åka upp och ner sen i våras, och för tillfället så är bränsle mycket billigare i Sverige än i Finland. Många bilister i norra Finland väljer därför att tanka på den svenska sidan av gränsen. Och orsaken är att Sverige har sänkt bränsleskatten. Vi hör Hanna Kallenoja som är ledande trafikexpert på Centralhandelskammaren.
1: Bränsleskatten sänktes först till miniminivå, men nu i början av juli fick Sverige också ett undantag från EU-kommissionen att sänka skatten till och med 14 cent per liter nu under perioden 1 juli och 13 september.
2: Först sänktes skatten alltså till EUs miniminivå som är 36 cent per liter. Nu är den bara 14 cent, och för det krävdes ett undantag från EU-kommissionen som den nuvarande svenska regeringen beslöt att ansöka om.
1: Sverige har liksom motiverat det på så sätt att de vill inte att konsumenternas kostnader skulle nu öka orimligt under den tiden när priset av råolja och priset av oljeprodukter är nu exceptionellt höga under just nu på vår- och sommarperioden. Och orsaken att Sverige har beviljat det här undantaget är att det kommer att bli ett parlamentval i Sverige nu under hösten. Regeringspartierna vill också påverka troligen på deras popularitet i parlamentval.
2: Men Finland har inte ansökt om något lov att sänka bränsleskatten.
1: Orsaken är att offentliga ekonomin i Finland har mycket sämre situation än vad det är i Sverige eller i Norge, som har också sänkt nu bränsleskatten tillfälligt. Regeringen i Finland också, de gjorde en utredning om det skulle vara möjligt, men det är inte sannolikt att det blir möjligt att sänka skatten i Finland under hösten eller nästa vår.
0: Så alltså Hanna Kallenoja vid Centralhandelskammaren. Patrik Schoman var reporter. Och jordlantbrukarna i Finland är hårt ansatta just nu, dels av de höjda priserna på gödsel och dels av den mättad spannmålsmarknad. Anders Abrahamsson på Kimitojen, som är lantbrukare och växtodlingsrådgivare, säger att många inom den här näringen nu kämpar och på flera fronter.
3: Vi blir som bäst anfallna från tre olika håll med tullarna från Ryssland. Det är kanske det minsta problemet. Det kommer minst att påverka gödselpriset. Men det större problemet har varit vad heter det, EUs importtullar på gödsel som kommer utanför EU. Och sen det tredje anfallet blir sen igen, vad heter det, från spannmålsmarknaden, det där att vi har en mättad spannmålsmarknad, vilket gör att priserna är väldigt låga, vilket gör det oerhört besvärligt det där att få lönsamhet på odlingen.
4: Som jordbrukare, det är ju inte ett alternativ att inte köpa gödsel till exempel. Vad gör man då?
3: Men det finns ju alternativa växter, vilket vi har sett i år, där jordbrukarna i synnerhet här i Åboland, där han nappar på att till exempel koriander, där han så använder det kanske en tiondel av konstgödselmängden per hektar gentemot vad spannmål använder. Och går vi till kummin så är en tredjedel av gödselmängderna, och ärtor och bönor så har vi en sjättedel av gödselmängderna gentemot spannmålsodling.
0: Så Anders Abrahamsson på Kimitojen, Pietari Matilainen var reporter. Och angående Abrahams oro kring EUs gödseltullar, så beslöt Europeiska rådet i maj att häva de här tullarna på viktiga gödselmedel i ett års tid för att just underlätta läget för lantbruket. Nu till väderrapporten och varningarna. Särskilt i landets västra del är vädret soligt och varmt. I norr blir det molnigare med lokala skurar. Fram till imorgon kväll får södra och mellersta Finland i huvudsak måttlig nordlig till västlig vind. Från i natt så är vinden svag. Det är växande molnighet och uppehåll. I natt är det som svalast mellan 12 och 17 grader. Imorgon på dagen som varmast 22-27 grader. Varmast är det i väst. Landets norra del får svag vind. På dagen tilltagande sydvästlig vind. Det har klart i mulet mest uppehåll närmast i norra Lappland regnskurar och på dagen blir det allmänt klarare. I natt som svalas 7-12, i morgon på dagen som varmast 21-26 grader. Varning för terrängbrand rådar i landskapen Åland, norra Savolax, Österbotten, Mellas, Österbotten och Kajaneland samt i norra Österbottens västra del. Sen så varnas det för svår hetta imorgon i landskapen egentliga Finland och Nyland, och UV-strålningen är imorgon eftermiddag stark i hela landets södra del plus i landskapen Satakunta, Birkaland, mellersta Finland, södra Savolax, södra Österbotten och Österbotten, och UV-index är 6. Prognosen fram till den 20 juli visar att det är ihop mest klart i halvklart väder, närmast i öster och i norr tidvis molnigare, i huvudsak uppehåll, närmast i norr smärre mängder regn, och vinden är i regel svag eller måttlig. Och dagtid är det mest mellan 20 och 27, i Lappland 12-24 grader, nattemperaturen som lägst från 7-15 grader. Till helgen så väntas svalare väder i hela landet, och i norr kan det bli nattfrost. Sjörapporten. En högtrycksrygg sträcker sig från till Fennoskandien från Nordsjön. Utsikterna till imorgon kväll. Finska viken, nordlig till nordvästlig vind upp till 9 meter i sekunden. Imorgon vitti blir vinden nordlig till nordostlig, och imorgon på eftermiddagen omkring ostlig. Sikten är god. Norra Östersjön och Skärgårdshavet. Vind omkring nordväst som avtar och blir varierande. Först 4-10 från och med morgonen 1-5 meter i sekunden. God sikt. Ursäkta. Ålandshav får vind av varierande riktning upp till 7 meter i sekunden. Imorgon är vinden mest nordlig och god sikt. Bottenhavet vind omkring väst mellan 3 och 7 meter i sekunden. Från och med efternatten mest vind av varierande riktning. På morgonen tillfälligt vind omkring ost, god sikt. Kvarken och Bottenviken, mest vind av varierande riktning, 3-7 meter i sekunden. Från och med morgonen vind omkring sydväst som tilltar, på eftermiddagen upp till 14 meter per sekund och god sikt. Saimen får nordlig vind mellan 2-6 meter i sekunden. På morgonen är det ostlig till nordostlig vind, och på eftermiddagen vind av varierande riktning, god sikt. Sen från torsdag kväll till fredag kväll, Finska viken, norra Östersjöns östra del och Skärgårdshavet får mest sannolikt svag vind. Norra Östersjöns västra del och Ålandshav till den början mest sannolikt svag vind. Från morgonen vind omkring syd, mest under 10 meter i sekunden. Och Bottniska viken vind mellan syd och väst, mest under 10, på Bottenviken under 14 meter per sekund. Vädret på kuststationen är klockan 18 ikväll. Aspe plus 24 grader, nordvästlig vind 5 meter i sekunden. Klart väder och sikten 38 kilometer. Kotkaranka plus 25, nordvästlig vind 4 meter i sekunden. Klart och sikten 31 kilometer. Orrengrund plus 23, nordväst 6 och klart, sikten över 20 kilometer. Ensala plus 26, nordvästlig vind 8 meter i sekunden. Kallaboda grund plus 22, väst-sydvästlig vind 8 meter i sekunden. Östertåkan plus 24, nordväst 5. Gråhada plus 24, nordväst 8 meter i sekunden. Klart väder och sikten 20 kilometer. Makilo plus 24, väst-nordväst 6. Bogaskär plus 25 grader, nord 4 meter i sekunden. Klart och sikten 38 kilometer. Hangetulluden plus 23, väst-nordväst 10. Rössare plus 24 grader, väst-nordväst 10. Väne plus 22 grader och väst-nordvästlig vind 7 meter i sekunden. Och ute plus 20 grader och nordvästlig vind 5 meter i sekunden. Klart väder, sikten 26 kilometer. Notgrund plus 22, väst-nordväst 8. Fagerholm plus 22, nordväst 8. Varken Wilson till hela Goska sönden har gett några uppgifter. Kumlinge plus 19, nord-nordväst 4 och klart. Sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 20. Väst-nordväst 6 meter i sekunden, klart, sikten 20 kilometer. Märket, inga uppgifter. Enskär plus 18, väst-nordväst 5 och klart, sikten var 18 kilometer. Kylmäpihlä plus 16, väst-nordväst 5, klart väder och sikten 18 kilometer. Tahkoluoto plus 17, väst-nordväst 4, klart och sikten 43 kilometer. Sälgrund plus 19, klart, sikten 39 kilometer. Bredskäret plus 20, syd-sydväst 2. Strömmingsbåden 20, syd 3. Valsvarna 22 grader, syd-sydväst 4. Kallan plus 17, nord-nordostlig vind 4 meter i sekunden. Tankar plus 18, nordnordostlig vind 2 meter i sekunderna klart, sikten 36 km. Ulkokalla plus 17, nordnordost 6. Nahkiene plus 16, nordnordväst 6. Brahestad plus 17 grader, nordnordvästlig vind och 5 meter i sekunden, klart väder och sikten 20 km. Uleåborg hade plus 17 grader, nordnordvästlig vind 7 meter i sekunden, sikten blev 20 km. Marjani med plus 18, nordnordväst 6 och klart, sikten över 20 km. Kemi 1 plus 17 grader, nordvästlig vind 5 meter per sekund. Och Ajos plus 18 grader, nordnordvästlig vind 4 meter i sekunden. Klart väder, nej, mulet väder där och sikten 20 km. Havsvattenståndet var i Kemi minus 2 cm, Uleåborg plus 1, Brahestad minus 3, Jakostad plus 1, Vasa, Kaski och Mäntiluoto minus 2 cm, Rauma minus 1, Åbo minus 2, Fögle plus 0, Hange plus 6, Helsingfors plus 10, Borgo plus 11 och Fredrikshamn plus 14 cm och Vågöden på norra Östersjön 0,4 meter. Avslutningsvis pollenrapporten. Gräsens blomning fortsätter i hela landet. I de södra och mellersta delarna plus i norra Österbotten och i Kajanaland är det måttliga eller höga halter av gräspollen i luften. I Lappland är halterna måttliga. Och gråbo blommar i södra och mellersta Finland. Halterna av gråbopollen varierar från låga till måttliga. Men i närheten av blommande bestånd av gråbo kan pollennivån vara hög. Försvarsmeddelandena finns på Försvarsmaktens webbplats. Här slutar rapporten. Vi återkommer klockan 8.

Hej, jag är Kajeri Kramstedt från Åbo och du lyssnar på Yle Vegas aftonandakt. Igår kväll funderar vi på vad en människa egentligen är. Ikväll frågar vi, vad är mest värdefullt i våra liv? Fast det låter som en väldigt viktig fråga, ställer vi oss den ganska sällan. Men samtidigt är det en fråga som vi svarar på varje dag. Inte så mycket med våra ord, men med våra val. Det vi oftast kommer tillbaka till, det vi oroar oss mest för att förlora, det vi upplever att gör livet tryggt eller lyckligt för oss, eller det vi sätter mest tid och resurser på. Det säger ofta någonting om vad som är vår skatt. Jesus berättade en gång om en man som hittade en skatt gömd i en åker. Han berättade också om en köpman som fann en pärla av enormt högt värde. I båda berättelserna händer samma sak. De säljer allt de äger för att få det de har upptäckt. Det som vi genast märker är att Jesus inte beskriver dem som människor som tvingas till det de gör, utan de reagerar och handlar i glädje. För de har funnit någonting som är så värdefullt att det andra bleknar i jämförelse. Och det är så våra hjärtan fungerar. Våra val dikteras inte bara av plikter och beslut, utan vi dras till och gör det vi älskar mest. Därför räcker det sällan med regler eller viljestyrka för att förändra ett liv. Våra hjärtan håller alltid fast vid det som vi upplever att är det mest värdefulla för oss. För mer än 1600 år sedan skrev Augustinus några ord som fortfarande känns väldigt aktuella. Du har skapat oss till dig, och vårt hjärta är oroligt tills det finner vila i dig. Kanske du också känner igen den här känslan. Vi når ett mål och snart börjar vi sikta efter det nästa. Vi köper det vi länge önskat oss, men glädjen håller bara en tid. Vi uppnår något i vår karriär, ekonomiskt, socialt eller i familjen. Och vi hoppas att nästa steg ska ge den djupa tillfredsställelsen vi söker. Men det är som att våra hjärtan ändå fortsätter att söka ett hem. Jesus talar om Guds rike som den största skatten. Männen i liknelserna säljer inte allt därför att någon tvingar dem, utan för att de har upptäckt något som är värt mera. Det som Gud vill ge oss är en glädje som är större än allt annat och som håller. Den kristna tron handlar först och främst om den här pärlan och skatten. Det är Jesus Kristus själv som för oss är den dyrbara pärlan. När vi börjar se honom sådan han verkligen är och börjar ana hur djupt Gud älskar oss, trots alla våra svagheter, då sker någonting med våra hjärtan. Det som en gång verkade viktigast börjar förlora sitt grepp. Inte för att vi har skärpt oss, utan för att vi har funnit en större skatt. Vi kan ha hört att honung är sött, men att smaka det är en helt annan sak. Låt oss be. Herre, tack för att du själv är den verkliga skatten som aldrig förlorar sitt värde. Låt din kärlek nå våra hjärtan och hjälp oss att förstå hur stor din kärlek är. Låt oss få se och smaka att du är god.

0: Susanna Karlsson.
1: Emmy Rasper.
0: Du är ju docent. Mm-hmm. Men du kan inte vara docentskan.
1: Nej, det kan jag inte vara.
0: Nej, varför inte?
1: Jo, men det är för att idag använder vi inte könade yrkestitlar i någon större utsträckning i svenskan. Men också för att docentskan på den tiden, det var i bruk det ordet. Det var ju inte en kvinna som var docent, utan det var en kvinna som var gift med någon som var docent.
0: Det här är Språket, en podd från Sveriges Radio. Med Susanna Karlsson, docent i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Och med mig, Emmy Rasper. Och i det här avsnittet ska vi prata om just hur man med hjälp av yrkestitlar och andra benämningar berättar vilket kön någon har. Och visst är det lite känsligt det här? Alltså det kan väcka en del känslor?
1: Det kan absolut väcka en del känslor, ja.
0: Ja, vi hanterar det under avsnittets gång.
1: Jag tycker det. Vi tar det allt eftersom. Ja. Och det är lite olika känslor för lite olika sammanhang och lite olika ord.
0: Mm. Det är det där vi ser.
1: Ja.
0: Ja, men vi drar igång och vi har med oss veckans första lyssnare och det är Jeanette Bergman Vejhed. Hej Jeanette.
2: Hejsan.
0: Vad undrar du?
2: Jo, men jag har reagerat på att man i sportsändningar på SVT, framförallt kanske i friidrott, har börjat använda femininformer av ord som jag inte har hört förr. Till exempel höjdhopperska, diskuskasterska och häcklöperska. För mig låter det väldigt knasigt.
0: Mm.
2: Och jag vet inte var det här kommer ifrån, om det är någon princip eller om det bara råkar vara de som kommenterar som tycker att det låter bra.
0: Nej, precis.
2: För man hör ju inte det här i övriga samhället, utan man skulle ju aldrig säga busschaufförska eller lärarinna. Jag förekommer ju knappast idag.
0: Nej, precis.
2: Så jag undrar liksom, är det här en trend eller vad är det som händer?
0: Ja, vad säger du Susanna? Vad händer här?
1: Ja, det händer ett par olika saker tror jag. En sak som man ska ha med sig in, det är att det finns en sorts rekommendation från de språkvårdare som jobbar med Sveriges Radio och Sveriges Television.
0: Mm.
1: Och det är att reportrar ska använda ett könsneutralt språk.
0: Mm.
1: Och det betyder oftast att man säger sånt som idrottare, gärningsperson, riksdagsledamot, inte riksdagsman, riksdagskvinna. Och så. Mm. Utan att man håller sig så att man har en benämning oavsett kön.
0: Mm.
1: Sen så finns det andra saker som också pågår. Det finns sånt som att, kanske särskilt i sportsammanhang, så finns det till och från ett offentligt samtal som går ut på att kvinnliga idrottare osynliggörs till förmån för manliga idrottare och att det rapporteras mer om manlig idrott än om kvinnlig idrott. Med någon sorts regelbundighet så kommer det rapporter som säger på det sättet. Och det har blivit bättre över tid eller mer jämställt över tid. Men ja, det finns ändå saker att prata om där och det pratas om det regelbundet. Och vad man kan tänka sig här då, det är att trots den här rekommendationen om ett könsneutralt språk så kan ett könat språk i det här fallet bidra med att lösa ett annat problem. Det vill säga att man blir mycket tydlig med att nu pratar vi om sport där det är kvinnor som är idrottare.
0: Mm.
1: Och inte bara sport där det är män som är idrottare.
0: Alltså det är ett sätt att synliggöra?
1: Det är ett sätt att synliggöra. Ja. Men sen så finns det också lite andra saker. Så jag tittade i någonting som heter Mediearkivet. Där kan man söka i princip, ja, inte all, men väldigt, väldigt mycket publicerad nyhetstext och också transkriberade radiosändningar.
0: Mm.
1: Och där kunde titta på häcklöpare och häcklöperska under 2025. Och i skrift så har vi 144 häcklöpare och 2 stycken häcklöperskor.
0: Mm.
1: Men i radio har vi 4 stycken häcklöperskor mot 20 häcklöpare.
0: Aha.
1: Så då är det en mycket större andel i radio.
0: Mm.
1: Och även det här kan man hitta en förklaring för om man tänker på vilken typ av kommunikationssammanhang det här är.
0: Mm.
1: Låt oss säga att du lyssnar på radio, du slår på radio, du hör att det pågår sport, du har inte lyssnat innan, du kanske lyssnar 5 minuter så stänger du av.
0: Mm.
1: I radio kan det behövas mer av det som kallas för redundans.
0: Mm.
1: Så mer information hela tiden som upprepas för att man kanske lyssnar lite kort. Eller man kan inte, till skillnad från text, så kan man inte skumma bakåt och se vad var det jag lyssnade på. Men om du liksom kastar blicken på mitt på en tidningssida. Nu antar jag att du har en papperstidning framför dig. För så gammal är jag. Och så ser du mitt på sidan. Här står det häcklöpare. Då kan du gå tidigare i texten och se vem det här handlar om.
0: Mm.
1: Så det är lättare för läsaren att själv skaffa sig en bild om i det här sport för kvinnor eller sport för män som läser de här. Så det finns antagligen goda förklaringar i kommunikationssituationen till varför det är lite mer i radio än i tidningar.
3: Mm.
1: Men man kan också säga så här att det är ju inte jättemycket. Men vi är väldigt ovana att höra de här könade sportbeteckningarna.
3: Mm.
1: Så när vi hör en och så hör vi en till, då tycker vi att vi har hört jättemånga.
3: Mm. Men precis, det är inte som att det är en sån lavinartad ökning, men det förekommer.
1: Det förekommer, det finns en poäng och det är nog eventuellt lite mer i radio än i tryckt.
3: Ja, och SVT har ju inte kunnat mäta här, SVT, men det är nog inte samma grej där kanske.
1: Det är sannolikt.
3: Ja. Men du reagerar ändå på det, Jeanette, eller hur?
2: Nej, jag tycker det bara låter konstigt. Och lite överflödig information på något sätt.
3: Mm.
2: Och kanske lite gammaldags på något sätt.
3: Ja, Jeanette, jag tänker att du har fått någon typ av svar här i alla fall.
2: Ja, men det är en intressant spaning.
1: Bra, verkligen.
3: Ja. Tack så mycket för att du ville vara med oss i språket.
2: Ja, men tack själv.
3: Hej då.
2: Hej då.
3: Har du också en språkfråga? Mejla den till språket@sverigesradio.se. Ja, men vi ska fortsätta prata om yrkestitlar.
1: Det gör vi.
3: Carl Edvard har skickat in en fråga. Man kan tala om biskopinnan, prostinnan och pastorskan. Men kyrkoherdens fru blir inte kyrkoherdinna. Varför? Överhuvudtaget är det en intressant språkfråga. När, hur och varför dessa feminina former av manliga yrkestitlar försvunnit? Fortfarande på 1950-talet uppfattades de som fullkomligt naturliga. Med vänliga hälsningar, Carl Edvard. Ja, vad säger du om det här?
1: Ja, men ska vi börja med kyrkoherdinnan?
3: Ja, stämmer det som man säger att det inte används?
1: Idag stämmer det, absolut. Ja. Men kyrkoherdinnan har funnits, men det är länge sedan.
3: Okej, okay. Hur länge sedan?
1: Ja, över 100 år sedan, sannolikt.
3: Yeah.
1: Men vi har både i Svenska Akademiens ordlista har vi både kyrkoherdinna och kyrkoherdska.
3: Kyrkoherdska.
1: Kyrkoherdska.
3: Kyrkoherdska.
1: Ja, försök säga det snabbt.
3: Ja, nej tack.
1: Nej. Och det finns väl en massa skäl till att man inte till att det här inte har flugit så mycket, men det går just, det är svårt att säga.
3: Mm.
1: Men vi har heller inte en prästska.
3: Nej.
1: Utan vi har en prästhustru eller prästfru.
3: Mm.
1: Och men, kyrkoherdehustru ligger lite bättre i munnen faktiskt.
3: Mm. Men för det som Carl Edvard skriver ju att det här på 50-talet uppfattades det här som naturligt. Men det var väl också för att, som du sa innan, det här är ju inte alltså egna yrkestitlar.
1: Nej.
3: Det här betyder att man är gift med någon som har det här yrket. En biskopinna är ju inte biskop, en kvinnlig biskop.
1: Nej.
3: För det fanns inte på 1950-talet.
1: Det fanns inte på 50-talet. Och när det blev tillåtet för kvinnor att bli präster så diskuterade man vad man skulle kalla dem.
3: Just det.
1: Skulle de vara präster? Skulle de vara kvinnliga präster?
3: Ja.
1: Ett tag kunde man slå upp ordet kvinnopräst, vilket aldrig har varit en benämning på präster som är kvinnor, utan har bara funnits sammansättningen av kvinnoprästmotståndare.
3: Ja. Så då blev det präst helt enkelt?
1: Det blev präst.
3: Ja. Var det kontroversiellt då?
1: Ja, men det diskuterades, absolut.
3: Uh-huh. Okej.
1: Okay. Ja. Men det här med biskopinnan och prostinnan, det är ju hustrorna till den som har ämbetet.
3: Mm.
1: Och 50-talet är väl ganska rimligt. Alltså det är väl då som ungefär som man börjar sluta benämna hustrun efter mannens yrke.
3: Mm.
1: Och det är ju ganska så få partnertitlar idag. Mm.
3: Men det här vet jag inte om du har kollat upp, men för jag tänker det här var ganska liksom fina titlar, att vara biskop och prost och pastor, och då kanske det var naturligt att man då var prostinna om man var fru till en pastor. Men gjordes det här även med andra yrken, alltså skomakare eller alltså
1: skomakarhustru?
3: Okej, skomakarhustru, inte men skomakarinna. Alltså
1: nej, inte i någon utsträckning.
3: Visst hade det lite med tjusigheten att göra, eller? Status?
1: Det verkar ha lite grann med tjusigheten att göra,
3: ja.
1: Men också om det låter sig göras, om det låter det bra eller låter det konstigt.
3: Mm. Men anledningen till att det har försvunnit är ju för att fenomenet har försvunnit.
1: Ja, verkligen.
3: Det får bli liksom ändå det korta svaret på Carl Edvards fråga.
1: Ja, det är det konkreta.
3: Ja. Vi har fått en fråga från en som kallar sig GG som skriver: varför har public service slopat femininformen? Nyss påannonserades ett program i P1 med skådespelaren Ulla Skog. I min värld är hon skådespelerskan Ulla Skog och Mikael Persbrandt skådespelare. Detta är bara ett exempel av hundratals. Det finns inte längre några höjdhopperskor, författarinnor eller lärarinnor. Nu har vi två frågor som säger emot varandra här.
1: Ja, men precis.
3: Spännande.
1: Jag tycker det här är väldigt spännande. För båda har ju i någon mån rätt då.
3: Ja.
1: Det visar sig att det finns ju höjdhopperskor, absolut.
3: Ja, det hade Jeanette noterat. Ja.
1: Men det finns ju då den här rekommendationen att inte använda kvinnliga former för kvinnor och manliga för män och hålla, och liksom hålla ordning på två olika former, utan ha en enhetsform.
3: Men varför är det så, tror du?
1: Det här är den svenska språkvårdens hållning.
3: Mm.
1: Så den tidiga feminismen jobbade med att snarare öka femininformerna för att synliggöra kvinnor.
3: Mm.
1: Men någon mitten på 1900-talet, lite andra halvan där, då blev rörelsen sådan att man gick mot enhetsformer istället.
3: Det skulle vara mer likt på något sätt, eller?
1: Mer likt, mycket lättare att prata om. Ja, men har vi dem i grupp? När ska vi avgöra?
3: Mm.
1: Ja,
3: Det
1: är svårt att hålla på med två olika benämningar när vi pratar om en grupp personer där både män och kvinnor ingår. Man måste hela tiden hålla ordning på att den man talar om har ett visst kön.
3: Mm.
1: Det är mycket mer att stöka med och hålla på med de här olika. Men det är inte självklart. Man gjorde också bedömningen att yrkestitlar som bagare till exempel, lärare, det är i sig fullt möjligt att tänka på dem som neutrala. Arre betyder bara den som gör. Så om man tänkte på det på det sättet så kan man bara säga, men då det här gäller alla.
3: Mm.
1: Alla lärare är lärare.
3: Så att språkvårdsrekommendationen att använda ett könsneutralt språk kommer från den rörelsen på något sätt, eller det var då det etablerades?
1: Ja, det har gått över tid, kan man säga. Så det har varit olika principer över tid.
3: Mm.
1: Och det här är ju inte en gudagiven ordning. Språkvården i Tyskland har valt den andra ordningen.
3: Just det, så är det.
1: Så där sätter man kvinnliga och manliga och ibland också dessutom könsneutrala ändelser på allt.
3: Mm.
1: Så de har valt den andra vägen.
3: Mm. Men, ja precis. Och det som GG reagerade på var då att man i P1 säger skådespelaren Ulla Skog, men det är liksom helt korrekt enligt språkvården.
1: Ja, men det är det.
3: Ja.
1: Sen när det gäller just skådespelare, skådespelerskor, sångare, sångerskor, så finns det en tendens att de här orden motsätter sig lite grann.
3: Mm.
1: Och särskilt när det är specifika personer.
3: Mm.
1: En del vill hellre vara sångerska än sångare.
3: Mm.
1: Och en del, ja, ibland så blir det helt enkelt så att man tenderar att för just de här två orden.
3: Men är det fel då?
1: Nej. Det är vad det är.
3: Ja, det är vad det är.
1: Ja. Mm.
3: Du, vi ska fortsätta på det här temat.
1: Det gör jag.
3: Göran skriver: när jag växte upp på 50-60-talen så förekom fortfarande kvinnliga titlar relaterade utifrån mannens yrke. Otänkbart idag. Men då fanns det doktorinna och borgmästarinna och även generalska, översteinna, majorska, rektorska, prostinna, professorska, professorska, grevinna och säkert fler. Men lärarinna var ju en yrkesbeteckning. Jag har försökt att hitta en förklaring till att ibland användes ska och ibland inna, men har inte lyckats hitta en logisk, språklig eller social förklaring. Men det finns säkert. Har hört mig för med bekanta, men ingen har hjälpt mig. Säkert är det en enkel orsak. Hälsar Göran. Okej, ja. Han undrar alltså varför det blev inna eller ska, alltså majorska.
1: Ja. Och man kan börja med att säga att både inna och ärska, de kommer in i svenskan från medellågtyskan.
3: Mm.
1: Och vi ser dem

0: från yngre fornsvenskan. Då är vi på mitten, slutet på 1300-talet och under 1400-talet. Och den enkla svaret är att om en yrkestitel är en arre-yrkestitel, bagare till exempel, då är huvudregeln eller huvudtendensen att det blir ärska. Bagare, bagerska.
1: Ja.
0: Så ärre, ärska, de hör ihop.
1: Okay.
0: Väldigt många yrken får ärska. Andra typer av titlar. Vi har grevinna,
1: prostinna,
0: överstinnan. De tenderar att ha inna då. Inna har också ersatt en del inhemska kortare bildningar. Så vi har gudinna. Innan vi hade gudinna hade vi guda. Vi har väninna. Innan vi hade väninna hade vi vinna. Så det har med det att göra. Alltså, R blir ärska är det dominerande. Den är inte vattentät, för det finns väldigt få helt vattentäta sådana tendenser. Men det är huvudmönstret.
1: Okej, okay. Då fanns det ju någon form av logisk förklaring som Göran vill ha.
0: Ja, vad jag tycker är lite roligt här, det är att han frågar om just R och inna. Det finns ju fler morfem som signalerar feminin.
1: Vilka då?
0: Is till exempel, aktör, aktris.
1: Ja, just det, aktris.
0: Och dansör, dansös. Och också issa, essa. Alltså som är abedissa eller prinsessa.
1: Ja. Men han kanske bara inte har tänkt på dem. Men det var ju spännande. Allt det du säger känner man ju mycket väl igen.
0: Inna och ärska är de absolut vanliga. Ja. Vanligaste.
1: Ja.
0: Det är mycket färre ord som kan bli tris på slutet, eller ös på slutet.
1: Precis, överstös.
0: Överstös har vi inte.
1: Det förstår man inte vad det är då. Eller det går
0: Nej,
1: inte ens, liksom.
0: Utan ös i dansös är ju en bildning till dansör. Så s-et blir då en feminisering av r-et.
1: Okej, okay. Jag förstår det. Vi lämnar Görans fråga.
0: Ja.
1: Vi ska fortsätta på det här med yrkestitlar, en till fråga om det, och då har vi Andreas som har skrivit: professor emeritus betyder, har jag förstått, en pensionerad professor, eller egentligen uttjänt professor. Eftersom titeln eller graden professor är könsneutral, professorska är inte en kvinnlig professor utan en kvinna gift med en professor. Varför skiljer man på den pensionerade professorn med hänsyn till innehavarens kön? Emeritus för män och emerita för kvinnor. Borde inte alla avgångna professorer kallas professor emeritus? Det är ju så att säga den könsneutrala verksamheten eller uppgiften professor som har upphört. Okej, professor emeritus, professor emerita. Varför håller ni på med det här i universitetsvärlden?
0: Ibland drar man till med lite latin för att det ska vara lite härligt. Ja. Och i det här fallet så, det här är en väldigt bra fråga.
1: Ja, Andreas har en poäng här, tänker jag. Ja.
0: Språkvården rekommenderar att man ska hålla sig till en form och inte hålla på med massa olika former. Så professor emeritus är det som rekommenderas. Det har varit lite andra förslag i omlopp som emeriterad professor.
1: Okay.
0: Till exempel, det låter kanske lite mindre som en hederstitel och lite mer som faktiskt någon som är lite avlagd.
1: Ja, men varför då envisas med emerita?
0: Det här tror jag man ska helt och hållet koppla till ett synliggörande av kvinnor i akademin.
1: Ja, det är det.
0: Ja,
1: ja.
0: För det är inte så himla många decennier vi har haft kvinnliga professorer jämfört med hur länge vi har haft manliga professorer.
1: Nej.
0: Och att då välja en kvinnlig form är ett sätt att säga att jag är faktiskt en kvinna och jag är stolt över att jag är en kvinna som har tagit mig fram i den här världen. Det här är någonting som antagligen skulle kunna komma att ändras. För vi har fortfarande idag många fler män än kvinnor som är professorer. Men proportionerna är betydligt mer jämställda idag än för 10 år sedan, 20 år sedan eller 30 år sedan. Så behovet av att signalera det här en kvinna minskar.
1: Men emeritus, alltså den formen, den latinska som slutar på us, är den liksom kopplad till manligt kön?
0: Ja, det är maskulinformen.
1: Ja, men den skulle kunna användas neutralt då, tänker du kanske?
0: Man kan tänka så här med latinska ord, att, eller egentligen med allt som lånas in, att det som gäller i det långivande språket med sånt som morfem, kön, allt möjligt, det tappar tappar ordet när man tar in det i det nya, nya språket.
1: Mm.
0: Och då är det bara en form.
1: Det är bara en form, ja. Okej. Mm. Vi ska lämna yrkesbeteckningarna, men stanna kvar i på något sätt beteckningar som ändå signalerar kön på något sätt, eller könstillhörighet.
0: Just det, precis.
1: Ja. Och nu har vi med oss Ita Aidborn. Hej!
2: Hej!
1: Vad undrar du?
2: Jag hade ett barnbarn på besök och det stod ett par galoscher hemma och jag sa till honom, de ska jag ge till min väninna. Och då sa Nils, 13 år, vad är väninna? Mm. Och då sa jag, det är en kvinnlig vän.
1: Mm.
2: Och då fortsätter han att säga, men vad heter då en manlig vän?
1: Mm.
2: Mm. Och det kunde inte jag svara på.
1: Nej.
2: Därför frågar jag er.
1: Ja. Susanna, vad säger du om det här? Väninna och... Ja.
0: Nej, det är en jättebra fråga. Och mm. det man får syn på här, det är ju att det är ganska ofta i språket så att det omarkerade ordet, eller man kan säga det vanliga ordet, också är det ordet som gäller för manliga individer.
1: Mm. Alltså vän i det här fallet.
0: Vän, ja. Precis. Vän mm. gäller även för manliga individer.
1: Mm.
0: Och det är oftast så att det inte finns ett ord för män, ett ord för kvinnor och så ett ord för när man inte vet. Eller något neutralt. Utan oftast så finns det ett ord och det gäller för alla. Och historiskt kan det vara så att det här ordet har primärt använts för män och det har funnits ett annat. Som man säger vän, väninna. Vän är mer det maskulina ordet, så att säga.
1: Mm.
2: Ah, ja.
0: Så idag är det så att i det språkbruk vi har omkring oss idag så kan ju vänner, om man säger vänner som grupp, då kan det vara en grupp med kvinnor, det kan vara en grupp med män, det kan vara en grupp med blandat.
2: Mm. Mm.
0: Men säger man istället väninnor, då vet man att det här ska vara en grupp med bara kvinnor.
1: Mm. Mm.
0: Så vill man istället då signalera det här då som Nils eftersöker, ett ord för en vän som är en man, då behöver man gå dit egentligen där som du var för att förklara vad väninna betyder. Man pratar om killkompisarna. Mm. Eller man ska hänga med killarna kanske.
1: Grabbarna.
2: Ja,
0: grabbarna, ja.
2: Grabbarna. Ja.
1: Mm. Men är det så att... Alltså, jag bara funderar om någonting har förändrats över tid här. Alltså att har vän blivit mer att det också kan betyda kvinnor?
0: Ja.
1: Eller har det, det har blivit mer så?
0: Det har blivit mer så.
1: Ja. Innan var det mer så, vän... manliga vänner, väninnor, kvinnliga vänner.
0: Riktigt så jättetydligt har det nog inte varit uppdelat. Och framförallt så har ju den mer manligt kodade formen varit den som man använder som samlingsformen.
1: Ja.
0: Så redan där är det ju egentligen en glidning då. Att
1: just det.
0: Den manligt kodade formen inte är bara manligt kodad.
1: Nej.
0: Så ja, en viss förändring över tid. Men inte... Helt svart och vitt har det nog aldrig varit.
1: Nej. Och vad säger du om det här, Ita? Kan du ge Nils ett svar?
2: Ja, det kan jag göra. Och då känner jag att ja, men det är ju som för länge sedan. Typ om man, då var det ju männen som benämndes. Typ om man läser i till exempel Bibeln så står det att Gud eller att Jesus utspisade 5000 män.
1: Mm.
2: Dessutom kvinnor och barn. Så det är liksom, före så benämndes bara männen. Och sen kom kvinnorna och barnen på sidan om.
1: Ja.
2: Och
1: det, ja, men det är bra, du får ge Nils ett litet historiskt perspektiv på den här frågan.
2: Ja, jag får göra det.
1: Han blir nog jätteglad.
2: Ja. Ja, det är trevligt med vetgiriga tonåringar.
1: Underbart.
2: Ja.
1: Tack så mycket, Ita, för att du ville vara med oss i språket.
2: Tack så mycket.
1: Hej då.
2: Tack. Hej.
1: Tarja har också skrivit in till oss. Hon skriver så här: tack för ett intressant och trevligt program. Speciellt givande tycker jag att det är eftersom jag själv skriver skönlitterärt och talar flera språk samt har kommunikation som yrke. Hon skriver att hon och hennes pojkvän följer serien Min fantastiska väninna och har även läst böckerna och undrar om det faktiskt finns ett engelskt ord för väninna trots att den engelska titeln lyder My Brilliant Friend.
0: Ja, och okay. Då kanske vi ska säga då att det här är då Min fantastiska väninna av Elena Ferrante,
1: ja.
0: Som ingår i den så kallade Neapel-kvartetten.
1: Ja.
0: Och på italienska, i det italienska originalet så heter den L'amica geniale.
1: Mm-hmm.
0: Och amica är med en kvinnlig form på slutet.
1: Ah.
0: Amica betyder vän. På italienska har man inte valet riktigt.
1: Nej.
0: Att inte sätta kön på substantiven.
1: Ja, de gör det alltid.
0: De gör det hela
1: tiden. Okay.
0: Ja. Mm. De måste vara antingen maskulina eller feminina.
1: Mm.
0: Och pratar man om en levande varelse som man vet har ett identifierbart kön, då spelar det roll.
1: Mm.
0: Så om man vet att man pratar om en kvinna, då ska man koda det kvinnligt.
1: Yeah.
0: Så vi vet redan när vi ser på boken på italienska på utsidan att det här är en kvinna det handlar om.
1: Mm. Och då är ju den svenska översättningen bra ju.
0: Ja,
1: ja,
0: för hade man valt vän,
1: min fantastiska vän,
0: då hade vi inte vetat det. Så det, den svenska titeln gör samma sak som den italienska.
1: Mm-hmm.
0: På engelska så är friend kanske det naturligaste valet.
1: Ja.
0: Man kan förstås säga girlfriend och mena en tjejkompis eller väninna.
1: Ja.
0: I'm meeting my girlfriends är... Det är mycket vanligt sätt att säga att jag ska träffa mina tjejkompisar.
1: Mm.
0: Men i en boktitel som är tänkt att fånga läsarnas intresse och där man bara har titeln att gå på, det är ju det första intrycket, där då skulle det vara My Amazing Girlfriend.
1: Mm.
0: Leder antagligen tankarna åt ett annat håll.
1: Flickvänshållet,
0: ja. Precis. Och det är ju helt fel.
1: Ja.
0: Då blir det så att säga fel läsare som plockar upp boken.
1: Ja.
0: Så jag tror att det här är det bästa sättet på engelska.
1: Mm.
0: Det finns, så vitt jag vet, inte än ett ord som är tjejkompis, som
1: nej,
0: inte är girlfriend. Eller
1: vilken lucka i det engelska språket.
0: Ja, vilka problem de måste ha. De löser ju det till vardags.
1: Ja,
0: men i det här specifika fallet kan jag föreställa mig att man ändå har suttit och funderat på vad är det bästa valet här nu för att ge rätt intryck med titeln.
1: Mm. Bra fråga från Tarja.
0: Det tycker jag.
1: Mm. Då tar vi den sista frågan. Handlar också om ordet väninna och det är Isabelle som har skrivit till oss. Jag irriterar mig något oerhört på ordet väninna. Jag undrar när det slutade användas, kanske även när det började användas. Och hur ser historien för ordet ut egentligen? Jag är född på 80-talet och skulle aldrig få för mig att kalla mina vänner för väninnor. Jag kommer att tänka på detta nu eftersom jag läser en bok som utspelar sig i nutid. En av huvudpersonerna som nog är typ i min ålder skulle äta lunch med sin bästa väninna. Jag bara känner att så skulle ingen i min generation uttrycka sig. För mig blir problemet att jag tycker att det låter som någon sorts vänskap light. Lite som att kvinnors vänskap eller en kvinnlig vän inte är lika mycket värd. Kan ni reda lite i det här? Det vore så roligt. Ja, här fick vi in lite känslor kring ordet väninna.
0: Mm.
1: Ja.
0: Det är väldigt intressant med de här känslorna, tycker jag. Och det här är ju ett ord som används väldigt mycket i tal, vilket gör det lite svårt att undersöka.
1: Mm.
0: Men jag tror nog att man ändå kan säga att det finns en generationsskillnad här.
1: Mm.
0: Så riktigt unga kvinnor säger antagligen inte väninna. Jag säger mycket sällan väninna. Men en av mina bästa tjejkompisar, min väninna, säger alltid väninna.
1: Mm-hmm.
0: Och vi är lika gamla.
1: Ja.
0: Så att det är inte det att det inte förekommer,
1: nej,
0: i någon ålder.
1: Precis.
0: Utan, men det är nog så att om man är lite yngre så är det nog så att väninna är lite mer främmande för en.
1: Mm.
0: Och det här är ju förändringar som vi ser. När det gäller de här starka känslorna gentemot vilken typ av vänskap det är eller vilken värde man sätter på vänskapen.
1: Mm.
0: Det jag har gjort för att kunna undersöka det här är att jag har använt en språkvetenskaplig forskningsinfrastruktur där jag kan söka i stora mängder text av olika slag. Och så finns det ett statistikverktyg i det här verktyget som låter mig se vilka ord som de ord jag söker på förekommer tillsammans med. Och om man då först tittar på väninna och sen tittar på tjejkompis så visar det sig att de har samma ordkompisar.
1: Okay.
0: Så det är inte så att det är självklart att det ena och det andra det ena eller det andra har mervärderande ord eller nedvärderande ord eller högt värderande ord, utan de vanligaste samförkommande orden är god, bästa, bra, kär.
1: Ja.
0: Så jag tycker att man ändå kan säga att de verkar göra ungefär samma sak. De här textmängderna som jag har tittat på, de kan jag idag inte säga. Jag vill bara se sådana som är skrivna av 18-40-åringar och 41-åringar till 80-åringar till exempel.
1: Nej.
0: Då hade jag kanske fått olika mönster.
1: Mm-hmm.
0: Men idag går inte det.
1: Nej.
0: Men på det stora hela, och det är miljontals ord, så jag tittar det här nu.
1: Mm.
0: på det stora hela så beter sig de här sätten att uttrycka kvinnlig vänskap på samma sätt.
1: Mm. Ja, men vad spännande det här var. Det ska bli kul att se vad vi får för reaktioner också på det här avsnittet. Men för det känns som att det, som vi var inne på i början, så där, det kommer ju från någon historik där det var väldigt vanligt att man könade med hjälp av yrkestitlar och beteckningar.
0: Ja,
1: att vi verkligen inte gör det lika mycket idag, men det förekommer ju ändå i massa olika sammanhang som vi har varit inne på.
0: Ja, men det gör det. Ibland tycker vi att det är angeläget att prata om vilket kön någon har. Och ibland så kan vi uppnå de syftena som man annars vill uppnå med ett inkluderande språk kanske bättre genom att köna sitt språk.
1: Just det, när man synliggör då.
0: Genom att synliggöra.
1: Ja. Susanna Karlsson, tack för idag.
0: Tack, Jami.
1: Du har lyssnat på Språket, en podd från Sveriges Radio. Om du tycker att det här var intressant, då har jag två lyssningstips till dig. Det första är ett avsnitt som heter Det inkluderande språket. Och det andra, ett avsnitt som heter Kvinnor och män talar olika språk, ibland. Du hittar dem i appen Sveriges Radio och under det här avsnittet som du har lyssnat på nu. Vi hörs snart igen.

Nu är klockan 8 och här är nyheterna. I Laukas i mellersta Finland har hemperson omkommit i en explosion vid Vihtavuoren Nammos ammunitionsfabrik. En annan person har skadats. Det var strax före klockan 11 i förmiddag som larmet om explosionsolyckan kom och flera räddnings- och polisenheter skickades till platsen. Vihtavuoren Nammos fabrik i Laukas tillverkar krut och knallhattar, men som nu produktionen ligger nere nu på sommaren. Enligt fabrikens vd Ilka Heikkilä så inträffade explosionen i en byggnad som är under renovering. Och Heikkilä säger också att den omkomna personen inte var anställd vid fabriken utan kom från ett företag som arbetade med renoveringen. Polisen utreder händelsen tillsammans med olycksutredningscentralen. Europeiska unionen har tecknat under ett avtal med Ukraina om drönarproduktion. Idag så berättade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen om avtalet vid ett besök i Ukrainas huvudstad Kiev. Avtalet ska föra samman den ukrainska drönarexpertisen med den europeiska industriproduktionen, säger von der Leyen. Det här nya avtalet är det första som automatiskt gäller både länder och företag i hela EU. Men Ukraina har tidigare skrivit under liknande samarbetsavtal om drönare med enskilda länder både i EU och i Mellanöstern. Enligt president Vladimir

Zelensky så producerar Ukraina nu 10 miljoner drönare per år. Och målet är att fördubbla kapaciteten. Och EUs befolkning kommer inom de närmaste åren att nå sin toppnivå. Från och med 2029 börjar den långsamt minska. Det här framgår i en befolkningsrapport som EU-kommissionen har publicerat. Enligt rapporten så stiger EUs befolkning år 2029 till lite över 453 miljoner personer. År 2050 hade den sjunkit till 445 miljoner. År 2100 så beräknas EUs befolkning sjunka till samma mängd som under senare hälften av 1970-talet. Och hälsomyndigheten THL, alltså Institutet för hälsa och välfärd, ska i höst ta fram en nationell plan för hur vi ska handskas med värmeböljor här hemma. I planen listas rekommendationer, till exempel hur hälsovården bör förbereda sig inför hetta. Långvariga perioder av stark värme ökar sjukhusbesöken och behovet av första hjälp. Social- och hälsovårdsministeriet säger att värmeböljor redan idag utgör en betydande folkhälsorisk här i Finland. Jag heter Mikael Schulman, nyheter igen klockan 9.

0: Jag heter Kicki Bertel och min lördagsgäst idag är en bekant röst för vänner av idrott och sport. Han fungerade i Yles tjänst från 1989 och 27 år framåt. Och jag vill påminna om hur det kunde låta då han var i tjänst. Här är ett klipp från ishockey-VM 2009. Spelen i den så kallade mellanrundan avslutas med straffar mellan Finland och Kanada. Och min lördagsgäst refererar här tillsammans med kollegan Krisu Vuojärvi.
1: Martin Saint-Louis igen. Lägger han in 3-3. Lägger han in 3-3. Pekar in mot Saint-Louis. Vilken blir figuren? Oh, block! Han blockar den! Låt oss skjuta straffar nattelång! Vi kan oa, vi kan göra vad som helst! Pekar in, självförtroende växer!
2: Och nu får vi se hur det hockey och Rakel, du är kall.
1: Just det!
2: Nu är det Hannes Hyvönens tur!
1: Ja!
2: Du är två matcher nu redan. Längta efter att se Hyvönen skjuta en straff. Hyvönen den här gången. I tur. Öga mot öga. Dwayne Rollinson.
1: Kolla den där fitten, grabbar. Vilken lurifax. Titta.
2: Kokoloro. Gå upp från dörrens dagar. Stamkos mot Rinne. Så skjuta förbi. Finland har besegrat den stora guldkandidaten efter straffar. 4-3. Och det här gör mumma att det finländska självförtroende. Ah! Nu blir det intervjuer. Eller imorgon är det aktuellt, men jag måste gå ner nu.
1: Jo, gör det. Steven Stamkos. Han laddar den stora bössan. Han drar allt vad tygen håller. Han drar förbi. Och Finland, gott folk, däckar Kanada efter en maratontillställning. Där det sköts straffar, så utav bara den. Och där Pekka Rinne, sist och slutligen, drar det längsta strået.
0: Ishockey-VM från 2009, som sagt. Och jag visst, lördagsgästen idag är Kai Kunnas. Välkommen!
3: Tackar och bockar, oj oj.
0: Mindes du den där stunden?
3: Jo, det är nog konstigt. Jag har varit på 24 hockey-VM.
0: Mm.
3: Men så här när man liksom plötsligt får någonting. Så, och man får en, just hur många fina stunder vi hade med Krisu och också på 90-talet med Åbo-Jösse som inte mera finns bland oss.
0: Mm.
3: Då var det Kariskaj och Åbo-Jösse som drog på. Att nu har man fått vara med om många stunder som gör, du ser.
0: Ja, lite gåshud
3: där. Håret på ända, inte på huvudet.
0: Det som jag
3: annanstans, ja. Där man ännu har hår.
0: Ja, vi är två flintisar här i studion.
3: Ja,
0: det gick ju inte så bra sedan för Finland. Att Finland föll ut mot USA i kvartsfinalerna där sedan. Men Kanada var guldfavorit och Finland slog ut dem där i mellanrundan. Sedan, så det var ju en fin match.
3: Nej, och det där, och jag minns när jag började på Yle 3/12/1989, så två saker var liksom fullständigt klara för mig. A. Finland kan aldrig vinna hockey-VM och B. Finland kan aldrig vinna Eurovisan.
0: Jag ser där.
3: Check och check. Och nu har vi till och med 5 VM-guld i hockey och har vunnit OS-guld och allting, så att never say never. Och på något sätt, när man liksom funderar på det här, så 1995 med den glider in och så 2011 med Ilma Veivi och Micke Granlund och så allt det här, så nu är det ju helt otroligt att det har kunnat gå så här.
0: Sen kan det gå andra vägen också, att Finland blir nog aldrig utan en OS-medalj. Aj!
3: Mm.
0: Det kan gå den vägen också, att man får 0 medaljer i Paris OS.
3: Säg inte annat. Och det där, och det här är en frågesportfråga som jag ofta kör med när jag älskar frågesport. Där 2024 i Paris, 0 medaljer.
0: Mm.
3: Men 1924 i Paris. Vad skulle du tro att det blev för medaljer då?
0: Var det något 30 någonting?
3: 37.
0: 37.
3: 14 guld, 13 silver, 10 brons. Och bara USA hade mera medaljer än Finland den gången i OS. Det var så mycket mindre grenar och förstås mycket färre länder med och allt möjligt sånt. Men att, och det är bra att det blir förändring.
0: Mm.
3: För att vinner du hela tiden så blir du hög i korken. Förlorar du hela tiden så orkar du inte. Det bästa med både liv och sport är att det ibland går bra och ibland går dåligt. Då hålls man liksom någorlunda sådär på
0: tårna.
3: Mm, på tårna, och också liksom vettig och med tillräckligt ödmjukhet i kroppen.
0: Du har ju inte jobbat för Yle direkt sedan 2017. Du sa ju upp det 2017, blev frilansjournalist. Men du gör ju referat ibland. Eurosport till exempel kan du höras på ibland och andra sammanhang. Plus att i Yle-sammanhang så syns du återkommande till exempel då i morgon-tv:s sportpanel. Jälkehiki, där säger jag dig väldigt ofta.
3: Ja, det är jättetrevligt. Ibland är det Sveriges Radio, Sveriges TV, ibland är det som sagt Eurosport Discovery, det kan vara TV5, det kan vara MTV, det kan vara Yle. Att på ett sätt, det var ju inte lätt att säga upp sig från sitt drömjobb på Yle. Det var verkligen inte det. Men samtidigt sen också, nu när jag har fått 10 år liksom nästan perspektiv på det här, så på ett sätt är det också ganska skönt att vara fri. Vet du att vem som helst ringer, för att då när jag jobbade på Yle så Discovery tog kontakt, så det var ju att säga nej. Man jobbar ju på Yle.
0: Precis.
3: Medan nu kan man lite mer sådär.
0: Mm.
3: Men att det som jag fortfarande håller stenkoll på, så det är hur mycket jag har varit i radio och TV.
0: Ja, jag har sett att du har åtskilliga tusentals timmar som du har räknat tydligen. Jag har också undrat, hur räknar du dem?
3: Nå, jag räknar dem. Är det här nu till exempel inte ett 57 minuters program?
0: Ja.
3: Mm. Så då är det 57 minuter, det är inte en timme.
0: Plussar du till det ett häfte som du nyss plockade fram?
3: Yes.
0: Nämen.
3: Och ser du, just nu har jag 7637 timmar och 28 minuter. Så lägger jag till 57 minuter. Och sen onsdag 15 när det är reprisdags så lägger jag till 57 minuter.
0: Ah, så det är timmar du har hört i radio?
3: Och TV.
0: Och TV, ja. Just det.
3: Och nu också räknas ju en del streamar förstås.
0: Ja.
3: Nödvändigtvis bara radio och TV mera, utan om någonting streamas, ett evenemang streamas när jag är med, Eukon Kannon MM-kisat till exempel, VM i Kärinkong streamades runt världen, så det räknas ju också.
0: Precis. Hej, på tal om det, måste jag konstatera att det är ju inte bara i TV-sända, vet du, sportsammanhang man ser dig. Och du jobbar ju alltså inte bara i sportsammanhang alltid. Du kan vara programledare för firmafester, du är konferensiär, du är moderator, inspiratör. Och sen, som sagt, du programledde och refererade nyligen då Kärinkong, VM i Kärinkong i Sonkajärvi. Och det här är inte första gången, du har gjort det här ett antal gånger.
3: Ja, men det var en sak som verkligen, nu ser du igen att hårstråna lite. Det var nämligen History Was Made den här gången i Sonkajärvi, där de här tävlingarna alltså arrangerades nu för 29:e gången.
0: Ja.
3: Men nu var det första gången en sån härlig grej, där var ett par från Slovakien, Peter och Simona. De var 34 och 31 år, båda ex-triathlonister. Men Simona, frun, hade förlamats i en trafikolycka.
0: Mm.
3: Och nu hade de börjat söka en ny gren där de skulle kunna tävla tillsammans. Så nu när de var på startsträcket så sitter Simona i det där rullstol. Sen när de säger färdiga så lyfter Peter Simona på ryggen och så drar de iväg.
0: Ser du.
3: Och det där, och hon hade riktigt tårar i ögonen både före och efter, ja, när hon äntligen nu igen fick tävla dessutom tillsammans med sin man och liksom känna den där kicken av att nu är vi med i ett VM. Så på det här sättet var liksom Kärinkong blev en gren där vi inte har Olympics och Paralympics, utan där på ett sätt män, kvinnor, långa, korta. För nu för tiden är det ju också så att kvinnor kan bära på kvinnor och män på män och så vidare. Mm. Det där gick ganska djupt i min själ och också i alla som var där. Att wow, tänk att Kärinkong är en gren där du kan vara förlamad och vara med.
0: Hur gick det för dem?
3: De blev 34.
0: Okej.
3: Bland 65 par.
0: Rätt bra ändå.
3: Så de var där i mitten.
0: Och det var första gången de var med?
3: Det var första gången de var med och han var en ganska liten kille.
0: Ja.
3: Och det andra som var riktigt häftigt där, som också blev ett nytt världsrekord, en kvinna bar på en man.
0: Mm.
3: Och det var ett finländskt par.
0: Okay.
3: Och det blev nytt rekord, för den här mannen var inte vem som helst, han vägde 135 kilo.
0: Okej, det var gubbkonk.
3: Och det var gubbkonk. Och damen, alltså de blev ju sist och det tog ju eviga tider för hon måste stanna ibland och släppa honom från ryggen för att nå, dels tog det ju på benen, men framförallt sa hon att hon höll på att storkna.
0: Oj.
3: Att det var ändå så pass mycket vikt på att hon liksom inte fick luft.
0: Men hon slog ett slag för jämlikheten i världen.
3: Hon slog ett slag för jämlikheten. Och det var dessutom bra för att de var med både i sprinten och sedan i den så att säga riktiga tävlingen. Och då var det han som bar på henne.
0: Ja, just det.
3: Ja.
0: Helt fantastiskt.
3: Det är häftigt. Allt möjligt sånt här.
0: Den där allmänna serien vanns väl av Taisto Miettinen med Katja Kovanen. Och
3: jo.
0: Taisto tog segern för nionde gången.
3: Som 61-åring.
0: Det är nog hårt.
3: Han har vunnit som 40-åring, som 50-åring och nu som 61-åring.
0: Det är nog grymt. Han har alltså deltagit, vad var det, sen början kanske?
3: Ja, han har väl varit med faktiskt så gott som varje gång.
0: Ja.
3: Och det där, så att det är helt otroligt för att det var ju deltagare från 19 olika länder och till exempel de här litauerna som blev tvåa.
0: Ja.
3: Så de var riktigt såna här
0: Atletiska
3: och med extrem kroppar och sånt. Och de var nog helt paffat. Va? Varifrån kom den här 61-åringen? Okej, hans dam Katja lätt och liten.
0: Ja.
3: Men där finns också den regeln att damen måste väga 49 kilo.
0: Mm.
3: Det börjar gå lite åt det hållet, vet du. Att damerna börjar vara under 40 kilo och det är ju inte riktigt hälsosamt mera.
0: Mm.
3: Så nu är det en sån regel att om damen väger under 49 kilo så får mannen
0: extra vikt.
3: Ja, låt oss säga att damen väger 46 kilo så får mannen 3 kilo.
0: Okej.
3: 3 kilo det där viktar runt bålen.
0: Ser du, det är noga.
3: Ja, det är noga.
0: Men alltså, Taisto har alltså konka på olika kärringar i tävlingen genom åren, verkar det som.
3: Ja, fast det här är ju nog hans fru nu, fast namnen är annorlunda olika. Så att på det sättet har det nog varit ganska länge nu ett par det här.
0: Ja, för jag förstod det att Katja har inte varit med och vunnit 9 gånger.
3: Nej.
0: Det är Taisto som
3: Nej,
0: har varit.
3: Taisto.
0: Ja. Ja. Vilket namn ändå för en vinnare, Taisto.
3: Så är det.
0: Det är hårt.
3: Ja.
0: Jag tycker att det är dags att ta din första önskelåt, Monty Python och Eric Idle. Always look on the bright side of life. För det känns som att alltid man möter dig, så om man har varit på lite dåligt humör så hittar man en solstråle kina genom molnen lite grann.
4: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, grumble, give a whistle.

0: nothing will come from nothing, you know what I say? Cheer up, you old bugger. Come on, give us a grin. There you are. See? The end of the film. Incidentally, this record's available in the foyer. Some of us got to live as well, you know?
1: Always look on the bright side of life den första önskelåten. Ja, min lördagsgäst idag, Kai Kunnas. Jag heter Kike Bertell och jag måste fråga dig, Kai. Erik Idle som sjöng, han var ju i Helsingfors den 21 april nu i år. Inte råkar du bara kolla?
2: Nej, tyvärr inte. Jag var i Spanien då fortfarande.
1: När
2: vi övervintrar där med fru numera. Och så att ja. Men det där, nu är det ju en låt, ord, allt. Man är liksom bara på gott humör. Och det här låter nu kanske lite brutalt, men alltså det är ju så att helt egoistiskt så lönar det sig att försöka vara positiv.
1: Mm.
2: Finns ett bra ordspråk tycker jag som beskriver många personer också som jag har träffat i mitt liv som går så här att man vet inte på morgon hur kiva man har det på kvällen.
1: Just det.
2: Sen kan det ju gå åt helsike. Att dagen blir liksom helt förstörd.
1: Det kan bli Paris noll medaljer.
2: Så är det. Men det där, jag kommer ofta ihåg på, till exempel min mormor. Jag är liksom lite fel generation på ett sätt. För min mamma var över 40 när jag föddes. Och min mormor var över 40 när min mamma föddes. Så min mormor var född 1883. Och alltid en så på något sätt ändå lugn och glad och positiv människa. Och så där när jag nu då jämför mitt liv med hennes liv när man är född 1963 i Finland och liksom bara har fått åka medvind och fredstid och allt möjligt sånt här. Så när jag tänker på mormor Ester så ja, nu var det liksom, nu är hon en förebild för mig när hon ändå orkar vara alltid så glad och positiv. För under Esters liv alltså, hon upplevde förryskningen, första världskriget. Inbördeskriget, andra världskriget, under hennes liv så var liksom Stalin, Lenin, Hitler, you name it, vid makten. Mm. Så jag måste klara Putin och Trump utan att bli sur.
1: Ja.
2: Och ett annat liksom ännu starkare minne har jag från år 2019. Jag var i den här Vanda-arenan och tittade på handboll, bara på skoj. Kox spelade mot Elverum från Norge och det där. Och så blev det nu att ställa sig där i någon liten kaffekö i pausen. Och framför mig satt en ung man i rullstol. Och benen var borta. Och han kände då igen mig och det där och vi tog selfie och hans ögon glittrade och han pratade och han var så lycklig och glad och allt möjligt. Och jag frågade sen av honom att inte behöver du nu berätta åt mig, men att varför har du inga ben? Så sa han att som 12-åring hade han fått en så svår blodförgiftning att de måste amputera benen här från höfterna. Och vet du, när man då har varit sportjournalist hela sitt liv, så man måste ju liksom kunna hoppa och ha sig, annars är livet inte värt någonting. Och han är så glad och lycklig och allt möjligt sånt där hela tiden. Så när vi skildes där sen så kramade jag om honom och sa att att nu är du en hurja kille. Tyvärr frågar jag inte namnet, det liksom for huti. Men jag kramade om honom och sa att hur orkar du vara så där glad? Fast du har något ben. Då tittade han på mig och sa att voi vet du, jag funderar mycket mer hur så många orkar vara så negativa fast de har ben.
1: Mm.
2: Han lärde mig verkligen liksom att om det nu regnar idag eller tåget är 20 minuter försenat eller
1: kanske
2: jag lovar ställa upp sån där kicke på den där lördagen. Så det är liksom pickojuttu.
1: Ja.
2: Och då om jag själv märker att oj nu är jag nog ganska sur över någonting, så då försöker jag alltid plocka fram mormor Ester eller den här unga killen utan ben.
1: Kanske den här unga killen skulle ha platsa i en av dina samtal om livet-böcker.
2: Ja, bara jag skulle veta vem han är. Mm,
1: just det, om du lyssnar. Om du lyssnar.
2: Ja, anmäl dig.
1: Ja.
2: Nej, så att absolut. Du liksom, du tog orden ur min mun.
1: För att
2: det är just såna här människor jag vill lyfta fram och vill träffa och det där. Och just det här slovakiska paret nu i VM i Cherinkonk och såna här som liksom visar vägen för oss andra. Att okej, nu är jag förlamad, men nu är jag utan ben, men och som sagt samtidigt, jag vill inte stiga någon på tårna, för att jag har aldrig blivit förlamad och jag har aldrig blivit utan ben. Jag vet inte hur jag skulle ha reagerat. Man kan aldrig kliva i någon annans skor och säga att hej Kike, nu måste du nu orka och nu måste du nu vara glad och is inte nu.
1: Mm.
2: För att nu är jag sur också. Oho.
1: En sur Kai Kunnas?
2: Jo, skulle ni fråga min fru, vet du, så nu finns det exempel på den här.
1: Du håller det ganska privat.
2: Ja, det är faktiskt en princip att som jag försöker liksom möjligast mycket hålla mig till. Att i det här programmet skulle jag inte liksom vilja sitta och...
1: Då kanske du ska tacka nej.
2: Mm, vi får nu se här vad jag säger i framtiden, inte vet man så. Ja.
1: Du, en positiv grej. Du har ju kommit ut med din tredje bok om livet. Och det här är ju på svenska nu. Samtal om livet, nummer två heter den. För den föregående på svenska var ju ett sammandrag av olika intervjuer som du gav ut först på finska i två böcker.
2: Jo,
1: så det blev samtal om livet ett, så att säga.
2: Jo.
1: Men du har ju gett ut såna här samtalsböcker sedan 2018, var det visst?
2: 2017.
1: 2017 till och med, samma år som du sa upp det från Yle.
2: Kulle.
1: Ser du bara. Det var så pass. Och det här är ju böcker där du träffar ett antal personer som du inte intervjuar, utan du för samtal med dem.
2: Ja.
1: Och det är väl en poäng?
2: Inga frågor någonsin. Mm. Det är klart att jag har liksom på ett sätt förberett det i och med att jag har ju haft massor med Jukka Jalonen att göra, med Baba Lübeck, med Bettina S., på det sättet är jag ju på ett sätt förberedd. Men jag har också träffat människor som jag aldrig har träffat. Till exempel Tuomas Holopainen från Nightwish.
1: Just det.
2: Eller, men att de flesta är liksom på ett sätt förebilder för mig. Olivia Myllylä, Arvi Lind, Pekka Haavisto, vad vi nu talar om. Men det finns också sådana som jag aldrig har träffat.
1: Och nu, jag kan ju nämna att det där på finska heter Kohtaaminen 1 och 2. Nu kommer den tredje i och med att den här finns nu på finska också, den här som är 2 på svenska.
2: Jo. 7 damer, 5 herrar. Och det bröt lite trenden, för hittills har det varit 6 och 6 hela tiden. Det har liksom varit en viktig grej, men att nu blev det 7-5, lite damövervikt.
1: Jag kan ju nämna några namn. Du sa redan Pekka Haavisto där, det vill säga fredsmäklaren och riksdagsledamoten, tidigare ministern, presidentkandidaten. Operasångerskan Karita Mattila är där, fotbollstränaren Tim Sparr, vi har riksdagsledamoten Nasima Rasmi Arro, krigskorrespondenten Antti Kuronen, Jukka Jalonen nämnde du där också, ishockeytränaren, Ukrainas ambassadör till Finland 2020 till 2025, Olga Dibrova. Här är många intressanta. Du nämnde där i början att det handlar väldigt mycket om ledarskap, den här boken.
2: Jo.
1: Men när man tittar på namnen så förstår man kanske inte direkt, om inte man har läst då som sagt. Men där är ju till exempel Erja Häkkinen, som är då, folk känner igen henne som Mika Häkkinens hustru, men hon är ju alltså företagare inom skönhetsbranschen, bland annat.
2: Jo.
1: Och sen har vi också mor och dotter Sarita och Minka Laari, där var dotter Minka har ett halvt hjärta.
2: Jo.
1: Och det var ett beslut som hennes mor måste ta en gång i tiden.
2: Ja, det var alltså så att direkt efter förlossningen så kommer läkarna in till mamma Sarita och säger att nu måste vi ha nöddop. För den här flickan kommer att dö inom några timmar, senast några dagar.
1: Just.
2: Och nu är hon 12 och i princip har hela hennes liv handlat om palliativ vård. Har hon tur blir hon 30, i normala fall kanske 20. Och sådär, och hon är också en enorm förebild för mig, den här Minka. Rubriken blev ett halvt hjärta med en full glädje. För att hur skulle jag ha reagerat om jag skulle ha fått ett barn med halvt hjärta? Vad skulle jag ha liksom, hur skulle man ha orkat med det och så vidare? Och liksom det fina också när vi då möttes, träffade, eller kohtaaminen är liksom ett bra ord på finska, men vi ville ha det till samtal om livet, just för att möte, det är inte riktigt tillräckligt starkt, tycker vi kanske. Men när vi då träffades, möttes med den här Minka, så hade hon en gåva åt mig.
1: Aj, vadå? Mm.
2: För hon sa, hon gav den åt mig med orden: ser du Kai, du har ett bättre hjärta än jag, men jag har vackrare hår.
1: Aj.
2: Hon hade en peruk åt mig.
1: Och riktigt.
2: En peruk i många färger, gult och grönt.
1: Alltså
2: och
1: lite sådana Pelle Jöns hår.
2: Riktigt Pelle Jöns
1: hår. Är det den här du använder i samband med mummodiska?
2: Exakt, det är den jag har där. Det är den jag har fått av Minka för att jag ska ha hår i skick. Och det här är ju just liksom på något sätt där också Minka. Och jag vet igen att man kan aldrig stiga i alla skor här, men nu hittar man ju oftast någonting positivt i allt. på samma sätt som man hittar någonting negativt i allt. Och då kommer vi tillbaka till det här 7637 timmar och 28 minuter. Jag har aldrig, Kike, gjort en sändning som alla tycker om.
1: Mm.
2: Men jag har aldrig heller gjort en sändning som ingen tycker om.
1: Precis.
2: Man är någonstans där mitt emellan. Och det där är just en sån där... Vi har det där sånt här hår, du och jag. Men vi har bättre hjärta.
1: Jag börjar ju gärna tänka på Lordi och deras vinst i Eurovisionen 2006. Ja. Då Hell Froze Over och Finland tog hem segern. Och det var ju det där att det delade åsikterna så starkt. Men det fanns ändå så pass många som tyckte om det. Ja. Så det ledde till vinst.
2: Jo, och jag menar så är det ju hela tiden.
1: Mm.
2: Visst, jo, de flesta tycker om Kai, men inte tycker alla om Kai. Jag menar, minns hur vad vissa svenska musikexperter sa om vår trio. Att nämen, herregud, vad är det här? De kan ju inte svenska och så vidare. Mm. Och så där är det med livet. Någon tycker om en, någon tycker inte om en. Och det är liksom en lätt tanke att acceptera det att alla tycker inte om mig.
1: Nej. Men tillräckligt många tycker om.
2: Mm.
1: Eller hur?
2: Vi får väl hoppas så.
1: Mm. För att återgå till det här temat med ledarskap.
2: Ja.
1: För det är inte så det uppenbart direkt.
2: Nej, förlåt, jag yrar iväg.
1: Ingen fara.
2: Men det är ändå så att det är kanske den där första boken 2017, då var liksom trappsteget det att jag hade fått min stroke, min fru hade fått cancer, att hur liksom hanterar man stora förändringar i livet.
1: Mm.
2: Som i Olivia Myllylas fall när pappa Mika Myllylä plötsligt tar sitt liv. Eller bok två där covid var liksom ett sort tecken. Irja Askola, Finlands första kvinnliga biskop som nästan strök med i det.
1: Mm.
2: Helena Ranta, när hon har identifierat över 20 000 människor från tänderna.
1: Ja, i Bosnien.
2: I Bosnien och överallt.
1: Kosovo.
2: Ja, och tsunamioffer och Estonia-offer som har ruttnat i månader på havsbottnet, på åratal i havsbottnet. Att liksom, är covid så farligt då?
1: Mm.
2: För en sån människa.
1: Ja.
2: Och nu kanske just det här läget med världen, med liksom galenpannor överallt, ibland är det talibaner, ibland är det Netanyahu, ibland är det Putin, ibland är det Trump. Men det är liksom bara galet ledarskap.
1: Mm.
2: Så därför ville vi liksom lite, och till exempel Olga Dibrova, den ukrainska ambassadören i Finland, inte mera, men då var hon det ännu när vi träffades och möttes. Och rubriken blev ju stark där också. Ondska lönar sig aldrig. Att det, hennes syn på ledarskap är liksom det. Medan Pekka Haavistos rubrik blev fred börjar med att någon lyssnar. Och lyssnar Trump på någon? Nej. Lyssnar Putin på någon? Nej. Lyssnar Netanyahu på någon? Nej.
1: Mm.
2: Och då ser det ut som det ser ut. Så att liksom där finns väldiga sanningar, fast de inte såna kanske riktigt givna sådana. Och jag minns när jag träffade Jukka Jalonen och frågade att vilken människa har varit viktigast i ditt liv? Att du har ju ändå liksom blivit hockeycoach och allt möjligt. Så sa han min mormor.
1: Nej.
2: Okej. För då mötte jag min mormor där igen. Och jag frågade varför? Så svarade han, nå, alltid när vi träffades så kramar hon mig. Det är ledarskap. Inte det att skrika och härja.
1: Mm.
2: Det är en kram.
1: Och alla de här som du har med här, det känns, eller i de flesta fallen så har de varit med om krispunkter i livet.
2: Jo.
1: Och hur de har tagit sig igenom det. Det gäller ju dig själv också som sagt med hjärninfarkten 2016.
2: Jo.
1: Vilket då fick ögonen öppnades kanske för det här.
2: Ja, och ändå på något sätt har man också märkt då när man träffar människor hur lätt man har kommit undan. Erja Häkkinen, 1995, jag minns jag satt då i Sportradion. Det var väl på Riksradiotiden det.
1: Det var det.
2: När Mika Häkkinen kör ut i Adelaide.
1: Mm.
2: Och så ska man då säga någonting om det när man ser att huvud däckar.
1: Mm.
2: Hon har varit med om det, att liksom följa med sin man i koma. Hon har nästan strukit med i en förlossning.
1: Mm.
2: Hon har nästan förlorat sitt barn Aina i en annan förlossning. Nu har hon demens. Och ändå är hon så glad och positiv hela tiden. Och rubriken för henne blev att en positiv livssyn kostar ingenting.
1: Mm.
2: Det kostar inte ens någonting att vara positiv. Mm. Det är gratis. Det är en attitydsak. Man tycker ju liksom, jo, Erja Häkkinen är mångmiljonär, har bott i Monaco och Paris och hennes liv är ju lätt. Men mitt liv har varit lätt när jag jämför med Erjas.
1: Ja.
2: Jag har inte demens, jag har inte... No, vi strykar inte med i förlossningar, det är kvinnor som sköter den businessen. Men liksom att på något sätt man märker hur lätt man har kommit undan.
1: När du valde folk med till boken, så jag menar en del kände du till från förr som Jukka Jalonen till exempel. Så här. Men sen andra, hur valde du ut dem eller läste du om dem? Jag vet att det skrevs om Sarita och Minka Lari.
2: Ja.
1: Och så här, och tänkte att det där vill jag veta mer om.
2: Ja, jag hade faktiskt träffat dem på ett hjärtförbundets tillfälle. För jag är ganska mycket speaker för cancerförbundet, hjärtförbundet och såna här. Så jag hade träffat dem där.
1: Mm.
2: På något sätt bums insåg att wow, vilken mamma och wow, vilken dotter. Och det att inte pappan är med handlar om det att när han fick höra det här om nöddop så hade han svimma.
1: Oj.
2: På sjukhuset. Och för honom är det liksom, jag har nog träffat honom också, men han klarar inte av att prata om det här, för han börjar gråta eller svimmar.
1: Just.
2: Att det där, och det är kanske också någonting som jag ändå så där lite har lärt mig genom livet. Kvinnor har blivit förebilder för mig.
1: Mm.
2: Vi kastar spjut längre, vi karar och vi skrävlar mera och vi är liksom högljudda och så. Men sen när det kommer till kritan, så min mormor, stor förebild för mig. Min mamma, Finlands sjätte kvinnliga veterinär, stor förebild för mig. Min fru, mina döttrar, min svägerska, präst, som har fått höra allt möjligt om det också. Mm. Så kvinnor är liksom, de klarar av också en förlossning där allt går på tok och där man får höra att hej, din dotter har bara ett halvt hjärta, hon dör inom några dagar, kanske inom några timmar. Mannen svimmar, kvinnan inte.
1: Mm.
2: Och jag vet igen att inte det är ju så här enkelt. Jag menar, nu är jag ju liksom och drar så att säga alla över samma kam, men to make a point.
1: Ja.
2: Så, men och faktiskt kvinnor är väldigt, de är väldigt stora förebilder för mig och har alltid varit det.
1: Du har ju nog en trio som är förebilder, du nämnde dem, Kai.
2: Jo.
1: Ja, humorgruppen Kai.
2: Härliga killar som kan skratta åt sig själv, som kan vara vänliga och glada, orkar vara vänliga och glada också då när det är som allra mest stressigt. Antagligen inte hela tiden, men ändå.
1: De har ju en ny singel ute.
2: Yes.
1: Gelateria.
2: Aj, aj.
1: Perfekta sommarlåten.
2: Jag älskar glass.
1: Ja, just det. Vilken är den senaste glassen du har ätit?
2: Väntas nu. Hör du, det var en efterrättsglass med allt möjligt gott i.
1: Okay.
2: Men i Nykarleby åt jag en lakrits salmiak

0: glass.
1: Det låter bra.
0: Ja, jag är lite salmiakfrälst faktiskt också. Men okay, vi ska inte tala om drickor här, för då vet du.
1: Just så. Men jag tänkte att vi har lyssnat på Kai med Gelateria. Kula. Det blir din andra önskelåt. Och sen återkommer vi kanske till Nykarleby lite grann, tänkte jag.

0: Pizzateria.
1: Min lördagsgäst idag är Kai Kunnas. Jag heter Kikö Bertel, men Kai hade alltså önskat Kai och den nya låten för sommar, Gelateria. Jag undrar Kai, såg du, Jakob Norrgård var ju i Allsång på Skansen.
2: Yes, alltså det är så otroligt. Just det där, hur de behandlar språk också, de här killarna. Ge mig vilket språk som helst och kör de på det.
1: Just det.
2: Och rimmar och har sig och allt möjligt sånt. Och det är det där som jag gillar så enormt stort.
1: Och alla ni som missar Jakob Norrgård i Allsång på Skansen, han drog alltså...
2: Nissan Bromsa,
1: deras version av Puccinis aria, ja. Nessun Dorma.
2: Ja.
1: Den finns ju en annan version också, ja. Nesan Domnar.
2: Ja. Och det här är liksom just det här, sånt här som livet behöver, att ta dig själv inte på för stort allvar.
1: Ja.
2: Det är liksom... Nej, det är helt otroliga killar det.
1: Det händer ju saker genom livet som man inte kan förutspå. Och jag tror att en av de sakerna som du inte kunde förutspå i din ungdom var att du skulle ändå bo i Nykarleby.
2: Nej.
1: Men nu gör du det.
2: Ja, under studietiden i Åbo på 80-talet så hade jag två principer. A, jag ska inte gifta mig. För att jag ska ju gå på sport och lätkamatcher och allt möjligt sånt. Aldrig gifta mig och allra minst med en österbottning.
1: Och hur gick det?
2: Nå just så. Sjätte i år så har jag varit 39 år gift med min kära Gerd Marianne.
1: Vad kallas månne den bröllopsdagen?
2: Jag vet inte, men 40 blir det nästa år och jag vet inte vad det kallas heller. Nej, jag struntar i de där, men åren går och man förstår inte att det är möjligt. Och som sagt, nu älskar jag faktiskt Österbotten och tycker om den här liksom lite på något sätt halvgalna... mentaliteten som man har där, att prova och försöka och jobba och nej, nu provar vi med det där också. Nykarleby Innovation Centers ungdomar hade i fjol ett bra tillfälle som hette Hedevartitinahe.
1: Ja.
2: För att det är sånt man får höra i Finland, att nej, ska du prova det där, inte blir det till något ändå inte. Någon bygger elbåtar och någon gör något annat, men man provar och satsar och...
1: Ja, precis det.
2: Ja. Och nu kanske de ska ha ett tillfälle till som heter Hedevartitinahe helde. Att det blir det heller till något det där. Och det där är kanske någonting som jag vill spräcka i Finland för att vi är lite så där att lite för mycket där, tror inte att du är något och tror inte att det där ska lyckas. Att det är det här pessimisten blir aldrig besviken.
1: Ja.
2: Vilket ju sen också är positivt. Jag minns skid-VM i Trondheim i fjol. 2025. Finland tog två medaljer, silver och brons. Vi var jättenöjda och glada. Yes! Två medaljer. Sverige tog väl 13 medaljer och Norge tog över 30 medaljer, men de var mycket surare norrmännen när Therese Johaug fick inte vinna någonting. Att vad är det här? Men att, som sagt, det är ju klart att Norge, jag menar, hej, tar medaljer i hockey nu för tiden och kör fotboll som aldrig förr och hoho. Så att nu är vi liksom sämre än Norge, men just där botten vågar man.
1: Du, jag började tänka på bollar här nu när du sa fotboll. Har du någon favoritboll? Jag menar, det finns ju volleyboll, fotboll, tennisboll, handboll, pingisboll.
2: Nu är det ju volleyboll för att det där, på ett sätt har jag faktiskt hittat min fru på volleybollplanen. Vi spelar i Britannica då, Åbo Akademi hade en sån här mixed serie, tre kvinnor och tre män.
1: Britannica för att du studerar engelsk filologi.
2: Engelsk filologi, ja. Jag är inte sportjournalist för fem penny.
1: Nej, just. Nej, nu är du, men du studerar inte.
2: Men nej, jag studerar inte. Jag har inte. Så det där, så på ett sätt är det volleyboll för att det där.
1: För den vägen så träffade du Gerd Marianne.
2: Ja. Hon var passare och jag var smashare.
1: Och det var via den vägen du. Sist och slutligen allt ledde till att du bor i Nykarleby halva året.
2: Jo. Sen 6 år tillbaka är jag skriven i Nykarleby.
1: Sommarstugan var ju i och för sig där redan från förr.
2: Och det håller ju så att det är lättare liksom att inte köra 500 kilometer från Karis till sommarstugan utan 13 kilometer från Nykarleby, så på det sättet. Och det är klart, när vi har barn och barnbarn i Kanada, yngre dottern i Frankrike och Schweiz och så vidare, så vi vill vara möjligast fria nu. Slippa mocka snö, slippa klippa gräs, fundera på takrämpa och allt möjligt sånt här. Så vi bor på hyra i Finland och på hyra i Spanien.
1: Var i Spanien håller ni till?
2: Andalusien. Ett litet ställe som heter Almuñécar.
1: Almuñécar.
2: Nära Granada.
1: Jaha, finns det andra landsmän i trakten?
2: Jo, det finns ganska mycket, och framförallt finns där en trevlig förening som heter Los Nordicos, mm-hmm. som sammanför finländare, svenskar, norrmän och danskar.
1: Ja.
2: Så att vi övervintrar där, och min fru arrangerar lite vandringsveckor och yogaveckor och flamenco-kvällar, och Micke Björklund.
1: Jaha.
2: Matresor har vi med honom, och jag menar, han är ju känd både i Finland och Sverige, för att det är inte många som är årets kock i Finland och årets kock i Sverige.
1: Mm.
2: Och dessutom Robinson-vinnare.
1: På tal om flamenco, jag menar, du är en gammal dansare, du har synts i TV på Majkaren.
2: Ja, Tanss i tähtien kanssa var en fin upplevelse.
1: Ja, men hur är det med flamenco du?
2: Det är på något sätt en för högtidlig dans för att ja, eller liksom så där. Den hör ju till UNESCOs världsarv också.
1: Det gör det, ja. Det
2: för att det är en av de få danserna som kombinerar kristendomen, judendomen, det bysantinska, det muslimska och också det icke-religiösa, alltså det här. Så det där på det sättet, den är nog, jag skulle inte helt enkelt varken vilja eller våga börja ta tag i den, för den har så mycket historia i sig att det där att, och det är ju dessutom egentligen allra mest en kvinnas dans. Det är klart att män också dansar flamenco. Men att nu är det lite så där att det är kvinnorna som har huvudrollen.
1: Men disco däremot, vi hann nämna mummodisco där, men det måste vi ju prata lite om, för det här lär vara din favoritsak att programleda. Och du gjorde det på det här kaserntorget i Helsingfors helt nyligen. Och det var ju inte bästa väder, men det var ju otroligt mycket folk.
2: Oj, vi gjorde nytt världsrekord i Konga, i regnkonga.
1: Ja.
2: Vi hade 512 människor i den där kön runt kaserntorget. Och det är så underbart, alltså. Det heter mummodisco, men man behöver inte vara mummo.
1: Mm.
2: Man kan vara ung, gammal, man, kvinna, det är varje disco lika mycket. Och att se de här äldre personerna som sitter i rullstol börja baila. Och dansa. Och ibland är det till DJ-musik, men så kan det vara allt från Marion Rung till mig och Suvas till Vicky Rosti som liksom bjuder på musiken. Och igår också så var alltså åldersspektret så att den yngsta som var på dansgolvet var 10 månader.
1: Mm.
2: Och den äldsta var 102 år. Så att det var liksom 101 år och 2 månader åldersskillnad på den äldsta och yngsta i mummodisco.
1: Ja.
2: Och det här är såna här saker som jag tycker att vår värld och vårt samhälle idag verkligen behöver. Liksom att man ger inte upp. Man ger inte upp om man tycker att lever i nuet och i stunden. Och jag minns i OS i Tokyo 2021 när det var utegångsförbud och det var covid och det var allt sånt här, och man fördes till de här arenorna och så satt man bara och tittade på TV. Så råkade jag titta på TV den kvällen när världens äldsta då levande människa intervjuades i japansk TV, en japansk kvinna som fyllde 119. Hon är avliden numera, men då fyllde hon 119. Och den här journalisten frågade av henne: när har ert liv var som bäst? Hon var länge tyst och så svarar hon: nu.
1: Mm.
2: Och det är det jag på något sätt upplever i de här mummodiskorna, att folk lever i nuet och de kan inte kanske gå, och de har demens och de kan vara halvblinda, och det är svårt och det är tungt och det är jobbigt. Men 17 när musiken börjar.
1: Ja.
2: Det må då vara Abba och Waterloo eller liksom Beatles eller vad 17 som helst. Sen kör de kärja och bara vada bastu och allt sånt här också, men liksom att där som politik och religion är liksom i dagens värld splittrar folk.
1: Mm.
2: Så sammanförs folk av musik. Om det då är Finlandia eller Waterloo eller John Lennon eller vad 17 som helst, så det där via musik, kultur, teater, böcker, konst, färger sammanförs vi människor. Men politik och religion, så det är lite och splittrar onödigt mycket.
1: Mm.
2: Att jag tror att, eduskunnan kyselytunneilla borde man spela mera musik. Det skulle kunna sitta tyst och istället lyssna på musik. Så skulle det vara mycket bättre än att källa på varandra från höger till vänster och upp och ner.
1: Jag konstaterar att det ju verkligen inte var i disco, det där mummodisco. Det vill säga, det är nog mest faktiskt äldre damer man ser där.
2: Så är det. Så är det. Det är nog 85-90% äldre damer. Och nu ska vi faktiskt köra en första mummodisco i Vasa. Vasa stad har kommit.
1: Aj, se där.
2: 30 september.
1: Nå,
2: 30 september mummodisco i Vasa. Och det där, och sen har vi haft den första mummodiskokryssningen till Tallinn och tillbaka, det blir en till. Och nu planeras det till och med kansallinen seniorilito att ha en i Fuengirola.
1: Ah, se där.
2: Flyga till Fuengirola och köra ett par mummodiskon där.
1: Är inte Fuengirola den största finländska kolonin utanför Finland?
2: Alltså där, ja, jag tror att man lätt skulle få 2-3 tusen människor på en mummodisko.
1: Ja,
2: det är... Ett plan från Finland och resten därifrån.
1: Nej, men precis. Men Kai Kunnas, min lördagsgäst, det finns ju en sak som alla mina lördagsgäster måste göra innan de sticker från studion. Och det är ju det att vi ska dyka ner i matkartoteket från 70-talet. Och det är ju så att man borde ju välja en kategori i förväg, men nu har du kanske inte gjort det.
2: Nej, jag har inte gjort det och jag vill inte göra det. Du får säga ett tal så tar jag den kategorin.
1: Du är så spontan av dig. Du, det här, det här med tal och Kai Kunnas, det är ju också ett speciellt förhållande. Men om jag säger nu ett tal, jag vet att det finns typ 30 plus receptkort där. Så jag säger nummer 27. Vad finns
2: nummer
1: där?
2: Nummer 27.
1: Okej. Receptkortskategorier. Är det 27? Vad är det för kategorier?
2: Det är sommarmat, utflyktsmat och matsäck.
1: Nu men så passande. Utmärkt.
2: Perfekt.
1: Okej, nu ska du låta slumpen avgöra. Dra ett kort från den kategorin ska vi se vad det blir.
2: Okej.
1: Vad bjuder 70-talet på? Låt slumpen avgöra. Vad blir det?
2: Pannkakspyramid.
1: Pannkakspyramid?
2: Ja.
1: Det här låter nytt för mig.
2: Nå, här är en pyramid med pannkakor, med grädde, med hallon, blåbär, allt möjligt sånt här. Gota, gota.
1: Alltså, hur ser bilden ut? Får jag se?
2: Titta. Den
1: är, men det där är ju ett torn.
2: Nå, ja, det är inte en pyramid. Men nu är det lite en pyramid.
1: Nå, ja, det är bären.
2: Bären gör det till en
1: pyramid.
2: Ja,
1: sant.
2: Nej, det är perfekt det här. Jag tycker om pannkaka, jag tycker om bär, jag tycker om grädde. Och...
1: allting som du tycker om.
2: Ja, och min pappa var väldigt historiskt intresserad.
1: Ja.
2: Så att vi var massor med gånger ner till Medelhavet och gjorde allt möjligt från dykning till så vidare. Så pyramid passar mig också riktigt bra.
1: Ah, menar du att ni har varit i Egypten?
2: Nej, inte i Egypten, men till Turkiet och Grekland och
1: Italien
2: och mycket annat. Antiken var väldigt, väldigt, väldigt viktig. Jag fick till och med en bok av pappa när jag fyllde 7 år.
1: Mm.
2: Som handlar liksom om den fina menneisys som vi har haft. Och han hade skrivit, tycker jag, en ganska bra rad där. Då förstod jag ju inte, jag var 7 år och så vidare. Men så där fritt översatt, min pappa var finskspråkig, så där fritt översatt löd det ungefär så här. Att kom ihåg min son, att fast vi nu lever i en teknikens höjdpunktstid, så... värdesätt det som har varit tidigare, för det är på många sätt en mycket värdefullare grej än när vi nu lever i en lite sådär tveksam tid. Och det här skrev han 1970.
1: Okej. Ja, hur gammal var du då? Var du 13?
2: Nej, jag var 7.
1: Du var 7?
2: Jag var 7, ja.
1: Är du född 1963?
2: 63.
1: Just det.
2: Ja. Så att det här med pyramid på det sättet passar bra, och framförallt jag kan inte laga mat, jag bara äter. Och det här skulle jag när som helst slänga i mig.
1: Det ser jättegott ut och passar utmärkt en sommardag.
2: Kulle.
1: Jag tänkte, din pappa, han var ju ganska gammal då han blev far med dig.
2: Ja, över 50.
1: Ja, och du förlorade honom redan 1989. Jo. Var det visst? Och han fick också cancer.
2: Hjärncancer.
1: Ja.
2: Får iväg med honom.
1: 89 är också samma år som du för första gången fick pröva på att vara referent på riktigt i sportsammanhang på Yle.
2: 3/12.
1: Ja.
2: 1989 gjorde jag min första grej på 3 minuter från Simon Sappinens minnestävlingar i gymnastik i Åbo.
1: Ja.
2: Men pappa hade dött 21/6, så att det var liksom, han hann aldrig med på den färden.
1: Ja.
2: Men det där, jag är så glad och tacksam över att liksom livet har gett mig allt vad jag har behövt. Vatten, mat, kläder, pengar, trevliga föräldrar, härlig fru, trevliga barn, fin släkt, vänner. Aldrig har behövt dra ut i ett krig, aldrig har behövt bli flykting. Och sen dessutom fått då, att nu när folk börjar fundera att när går jag i pension, så jag har ju aldrig jobbat. Jag har ju bara fått betalt för min hobby.
1: Fantastiskt bra. Ja.
2: Så hur skulle jag kunna gå i pension?
1: Eller hur?
2: När man aldrig har jobbat.
1: Imagine that. Kanske John Lennon skulle ha sagt.
2: Ja.
1: Vilket leder oss till din sista önskelåt. John Lennons Imagine. Är det så uppenbart val att man behöver inte förklara det när det gäller Kai Kunnas?
2: Nej, jag har faktiskt en lite speciell grej där. Jag var reseledare för en hockeyresa till New York.
1: Ja.
2: Vi var på, det var då när Leo Komarov spelade i New York Islanders. Så att det där, han var där och Sean Bergenheim och så vidare. Vi hade liksom mycket finlandssvenska killar då också around där. Och då hade vi en dag en lokal guide som förde oss runt i New York. Och förde oss också till den gata där John Lennon blev skjuten. Och vi var precis på det stället. Och i gatan, så där fanns liksom av stenar byggt Imagine.
1: Ja, jag känner till det där.
2: Och när vi råkar vara där, så sjunger och spelar tre killar den här låten precis vid det ställe där han blev skjuten. Och de här tre killarna som framförde låten, en var mörkhyad och muslim. En var ljushyad och kristen. Och den tredje var ateist.
1: Just.
2: Och de sjöng den här låten. Och på något sätt att muslimen, ateisten och den kristna kunde stå och göra det där tillsammans där. Och när man dessutom då lyssnar på orden i

klockan 9 och här är nyheterna god kväll. Frankrike tillåter dödshjälp för obotligt sjuka. Idag godkände franska nationalförsamlingen slutligt en lag om rätt till assisterat självmord för vuxna människor med sjukdomar som inte går att bota. En lag om dödshjälp har diskuterats länge i Frankrike och motståndet har varit hårt. I den avgörande omröstningen så gavs 291 röster för lagen, 241 röster gavs mot den. Flera länder i Europa och godkänner olika former av assisterat självmord eller aktiv dödshjälp. Nederländerna, Belgien och Schweiz däribland. Också i flera delstater i USA förekommer det här tillåtet. Och enligt en enkät från 2023 visar att de flesta fransmän stöder rätten till att dö värdigt. Lettland och Litauen varnar för att Ryssland planerar attacker mot kritisk infrastruktur i de baltiska staterna eller i Polen. De båda ländernas presidenter, Edgars Rinkevich från Lettland och Gitanas Nauseda från Litauen, kommer de här uppgifterna idag vid en gemensam pressträff i Vilnius. Nauseda säger att Ryssland kunde göra attacker mot energi- och transportinfrastruktur och de berörda länderna måste vara ordentligt förberedda. Planeringen för de här attackerna sker på hög nivå i Moskva, sa presidenterna som hänvisade till underrättelserapporter. Rysslands syfte, sa Rinkevich, skulle vara att testa hur NATO och EU agerar i en skarp situation. I Laukas i mellersta Finland skedde i förmiddags en explosion vid Vihtavuoren Nammos ammunitionsfabrik där en person omkom och en skadades. Polisen utreder händelsen tillsammans med olycksutredningscentralen. Vihtavuoren Nammos fabrik i Laukas tillverkar krut och knallhattar, men nu på sommaren ligger produktionen nere. Enligt fabrikens vd Ilka Heikkilä skedde explosionen i en byggnad där renovering pågår och den omkomna personen var inte

0: inte anställd vid fabriken, utan du kom från ett företag som arbetade med renoveringen. Och i Saimen har i år fler sälar än vanligt hittats döda i fiskebragdar. Forststyrelsen har så här långt fått kännedom om 9 Saimensälar som har dött i nät eller mjärdar. De senaste 10 åren hade genomsnittliga antalet varit 6 döda sälar per år. De flesta av sälarna mister livet i redskap som tillhör fritidsfiskare. De uppfyller inte alltid bestämmelserna och de otillåtna redskapen saknar ofta kontaktuppgifter. Det försvårar utredningarna. Av alla de säldödar som på 5 år har skett på polisens i östra Finland område har inte en enda lett till åtal. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen 10:00.
1: Yle Vega.

0: Det är en beslutsfattarsimulator och en byggsimulator. Det är liksom alltihop.
1: När jag byggt den här staden så märker jag att det blev ändå en trafikstockning här. Så måste jag gå in och börja riva saker och då blir jag nog...
2: Så chockad blir han, stackars far.
3: Spelpanelens sommarsnack hugger tag i Cities Skylines. Spel är för dig som vill larpa lokalpolitiker. Den här veckan med Andrea Wiklund, Björn Karlsson och mig, Ida Rislacki. Varje torsdags eftermiddag i Ölevega och helt när som helst på

0: Det tar liksom jättemycket energi att behöva hela tiden tänka på hur jag ska gå med pengar.
1: Alexandra Furubacka är konstnär. En fattig konstnär.
0: Och det är ju ett stigma. Det är därför jag ganska skamlöst använder ordet fattig. Jag har inte skam i det, men det känns ju som att det påverkar ens plats i samhället och ens förmåga att agera i samhället.
1: Lyssna på dokumentären Den fattiga konstnären på Yle Arenan.

0: Klockan är 10 och här är onsdagskvällens sista nyhetsöversikt med Mikael Schulman i studion. God kväll. Statsminister Petteri Orpo medger misstag när det gäller stödet till Garden Helsinki-projektet. Nu ikväll så har Orpo utfrågats i Yle om varför Garden Helsinki beviljades ett stöd på 35 miljoner euro. Och Orpo erkänner att han inte lyckades berätta om händelserna tillräckligt tydligt. Han framhåller att inga pengar ännu har getts och stödet bara beviljas om villkoren uppfylls. Läs mer om Orpos förklaringar på Svenska Yles webbplats. Idag så medgav också styrelsen för Garden Helsinki att den gjorde sig skyldig till fel i fallet utan närmare precisering. Och statens revisionsverk ska inleda en utredning kring lobbningen av hela projektet. EUs medlemsländer är överens om att behålla pristacket på rysk olja på dagens nivå till den 23 juli. Nästa vecka ska man fortsätta diskutera detaljerna i ett nytt sanktionspaket mot Ryssland. Och för att vinna tid så har EU beslutat att det just nu inte blir några ändringar i pristacket. Pristacket är idag drygt 44 USA dollar per fat olja. Om ingen enighet hade nåtts så kunde EU ha varit tvunget att höja taket till 58 dollar. Det skulle ha betytt ordentligt ökade intäkter till den ryska krigskassan. Krisen i Mellanöstern har fått bränslepriserna att ända sedan i våras åka upp och ner. Och just nu så är det mycket billigare bränsle i Sverige än i Finland. Många bilister i norra Finland väljer att tanka på den svenska sidan. Orsaken är att Sverige kunnat sänka bränsleskatten. Vi hör Hanna Kalenoja som är ledande trafikexpert på Centralhandelskammaren.
1: Bränsleskatten sänktes först till miniminivå, men nu i början av juli fick Sverige också ett undantag från EU-kommissionen att sänka skatten till och med 14 cent. Lite nu under perioden 1 juli och 13 september.
2: Först sänktes skatten alltså till EUs miniminivå som är 36 cent per liter. Nu är den bara 14 cent och för det krävdes ett undantag från EU-kommissionen som den nuvarande svenska regeringen beslöt att ansöka om.
1: Sverige har liksom motiverat det på så sätt att de vill inte att konsumenternas kostnader skulle nu öka orimligt under den tiden när priset av råolja och priset av oljeprodukter är nu exceptionellt höga under just nu.

0: på vår- och sommarperioden. Och orsaken att Sverige har beviljat det här undantaget är att det kommer att bli ett parlamentval i Sverige nu under hösten. Regeringspartierna vill också påverka troligen på deras popularitet i parlamentval.
1: Men Finland har inte ansökt om någon lov att sänka bränsleskatten.
0: Orsaken är att offentliga ekonomin i Finland har mycket sämre situation än vad det är i Sverige eller i Norge, som har också sänkt nu bränsleskatten tillfälligt. Regeringen i Finland också, de gjorde en utredning om det skulle vara möjligt, men det är inte sannolikt att det blir möjligt att sänka skatten i Finland under hösten eller nästa vår.
2: Och det sa alltså Hanna Kalenoja vid centralhandelskammaren. Patrik Schoman var reporter. Sen kan vi berätta att Kina nu har ett högre anseende ute i världen än vad USA har. Det framgår i varje fall av en ny internationell opinionsundersökning. Länge har USA varit mer uppskattat än Kina. Nu har opinionen svängt. Sveriges Radios Asien-korrespondent berättar mer.
3: Kina har gått om USA, eller i alla fall synen på Kina jämfört med hur man ser på USA. Det visar en återkommande opinionsundersökning från den amerikanska tankesmedjan Pew Research Center, som i år frågat över 40 000 personer i 36 länder, däribland Sverige. Trenden fanns redan förra året, men i årets resultat får den fullt genomslag. De blå och gröna kurvorna i undersökningen möts och korsas, uppåt för Kina, neråt för USA. I en majoritet av länderna är andelen som har en positiv syn på Kina högre. Länder som Pakistan, Thailand, Kanada och Spanien. Men bilden är långt ifrån enbart positiv. I Sverige till exempel är det ju fortfarande över 70% som har en negativ uppfattning om Kina. Relativt få anser också att Kinas regering respekterar sin befolknings personliga friheter. Bland Kinas grannar, Sydkorea, Japan, Filippinerna, finns en stor oro över konflikter med Kina över territorium. En av opinionsundersökningens slutsatser är också att Kinabilden är mer negativ i höginkomstländer jämfört med länder där BNP per capita är lägre. Och att unga personer är mer positiva till Kina än äldre. Björn Djurberg, Bangkok.
2: Och vi kan tillägga att de övriga nordiska länderna utöver Sverige inte deltog i den här undersökningen. Väderrapporten och varningarna. Särskilt i västra Finland är det imorgon soligt och varmt. I norr är det molnigare med lokala skurar. Till imorgon kväll så får landet södra och mellersta delar i huvudsak måttlig nordlig till västlig vind. Från i natt är vinden svag. Molnigheten växlar och det är uppehåll. I natt som svalast från 12 till 17 grader. Imorgon på dagen som varmast 22 till 27 grader. Varmast i väst. Landets norra del får svag vind, på dagen tilltagande vind från sydväst. Halvplatt i mulet, mest uppehåll, närmast i norra Lappland regnskurar, på dagen allmänt klarare. I natt som svalast från 7 till 12, imorgon på dagen som högst från 21 till 26 grader. Det har utfärdats varning för terrängbrand i landskapen Åland, norra Savolax, Österbotten, mellersta Österbotten och Kajanaland och i norra Österbottens västra del. Sen så varnas det för svår hetta i landskapen egentliga Finland och Nyland. Och på imorgon eftermiddag så är det stark UV-strålning i hela södra, landets södra del. Plus landskapen Satakunta, Birkaland, mellersta Finland, södra Savolax, södra Österbotten och Österbotten. UV-index är 6. Prognosen fram till den 20 juli visar att det mest är klart till halvklart väder. Närmast i öster och i norr, tidvis molnigare. I huvudsak uppehållsväder, närmast i norr, smärre mängder regn. Och vinden är i regel svag eller måttlig. Om dagarna är det mest mellan 20 och 27 i Lappland, i Lappland 12 till 24 grader. Och nattemperaturen som lägst från 7 till 15 grader. I helgen blir vädret i hela landet svalare och det kan bli nattfrost uppe i norr. Sjörapporten. En högtrycksrygg sträcker sig från Fennoskandien till Fennoskandien från Nordsjön. Utsikterna till imorgon kväll. Finska viken, nordlig vind 4-8 meter i sekunden. Imorgon vittig blir vinden nordlig till nordostlig och imorgon kväll sydlig. God sikt. Norra Östersjön, Skärgårdshavet. Vinden kring nordväst upp till 8 meter i sekunden. Imorgon kväll också omkring sydostlig vind och en god sikt. Ålands hav, vinden varierande riktning upp till 7 meter i sekunden. Imorgon är vinden mest nordlig. God sikt. Bottenhavet, vind omkring väst 3-7 meter i sekunden. Från och med efternatten i huvudsak vind av varierande riktning. På morgonen tillfälligt vind omkring ost, god sikt. Kvarken och Bottenviken, mest vind av varierande riktning mellan 3-7 meter i sekunden. Från och med morgonen så blir det vind omkring sydväst som tiltar på eftermiddagen upp till 14 meter i sekunden och god sikt. Saimen, nordlig vind 2-6 meter per sekund. På morgonen ostlig till nordostlig vind. På eftermiddagen vind av varierande riktning och god sikt. Sen från torsdag kväll till fredag kväll, då får Finska viken, norra Östersjöns östra del och Skärgårdshavet mest sannolikt svag vind. Norra Östersjöns västra del och Ålandshav får till en början mest sannolikt svag vind. Från morgonen är det omkring vind omkring syd, mest under 10 meter i sekunden. Och Bottniska viken får vind mellan syd och väst mest under 10, på Bottenviken under 14 meter per sekund. Vädret på kuststationerna klockan 21. Aspö plus 23 grader, nordnordvästlig vind 20 meter i sekunden och klart väder. Sikten var 42 kilometer. Aspö plus, Kotkaranke plus 22, nordnordväst 3 meter i sekunden, klart och sikten 44 kilometer. Orrengrund plus 22, nord 5, klart och sikten över 20 kilometer. Emsele plus 24, nordnordväst 4. Kalmaregrund plus 22 grader, väst nordväst 3. Östertåkan plus 22, nordnordväst 3 meter i sekunden. 4 meter i sekunden, ursäkta. Gråhara plus 22, väst nordväst 5, klart, sikten 20 kilometer. Makilo plus 22, nordväst 8. Bågaskär plus 24, nordnordväst 4, klart, sikten 42 kilometer. Hangetulluden plus 21 grader, väst nordväst och 9 meter i sekunden. Russare plus 21 grader, väst nordvästlig vind 10 meter i sekunden. Väne plus 20, väst nordväst 5. Ute plus 19, nordväst 4, klart, sikten 28 kilometer. Notgrund plus 21, nordnordväst 5. Fagerholm plus 20 grader, nordvästlig vind och 6 meter i sekunden. Vilsanti plus 17 grader, nordnordvästlig vind och 3 meter i sekunden. Sikten 36 kilometer. Oskarsanden har inte kommit med några uppgifter. Kumlinge plus 19, nordnordväst 2, klart och sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 20, nordväst 4, klart, sikten 20 kilometer. Märket plus 20, sydväst 4. Enskär plus 18 grader, västlig vind och 5 meter i sekunden. Vädret klart, sikten 19 kilometer. Kylmäpihlä plus 17, väst sydväst 2, klart, sikten 17 kilometer. Tahkoluoto plus 16, väst 3, klart, sikten 36 kilometer. Sälgrund plus 16 grader, klart, och sikten 37 kilometer. Bredskäret plus 21 grader och vindstilla. Strömmingsvåren plus 19, syd 2. Vasvåren plus 18, ost 7. Kallan plus 16, nord 4. Tankar plus 17, nord-nordost 2, klart. Och sikten 38 kilometer. Ulkokalla hade plus 17 grader, nord-nordostlig vind och 4 meter i sekunden. Nahkene plus 16, nord 6. Brahetar plus 17 grader, nordlig vind 4 meter i sekunden och klart väder, sikten var 20 kilometer. Uleåborg plus 18 grader, nordnordväst 7 och sikten över 20 kilometer. Marjanimi plus 18, nordnordväst 6, klart, sikten över 20 kilometer. Kemi 1 plus 18 grader, västnordvästlig vind 4 meter i sekunden och Ajos plus 18 grader, nordvästlig vind 3 meter i sekunden och muret väder, sikten var 20 kilometer. Här slutar rapporten.

0: Är du redo att dyka ner med sleven i plockgodishyllan och överraskas av blandningen som utgör kvällens disk på finska? Gasen i botten, nu kör vi!
1: Oli kesä, mopo, mopo, mopo. Oli kesä, mopo, mopo, mopo. Oli kesä, mopo, vaaleen punainen. Oli mopo, oli kesä. Oli mopo, kesä, kesä.

Herregud, det där var den mest trippiga låten jag någonsin har hört. Undrar vad de har tagit för någonting när de ponerar den. Hur som helst, vi lyssnar på disco på finska och inlägg är alltså här med en väldigt speciell låt om en rosa moppe. Själva är inte en rosa moppe, men däremot en kopparfärgad cykel. Och oj vad jag hade bönat och bett om den, och oj vad jag var stolt och förtjust i den när jag till sista morgon som 10-åring susade fram med på den i vårsolen på väg mot skolan. Och den här cykeln var en trogen följeslagare i flera år. Och jag brukar tänka hur underbart det är att ta sig fram med vinden i håret. Må det så vara på cykel eller moppe eller kanske med båt. Men det finns ju få saker som känns så definitivt somriga när man liksom efter en lång vinter och kamp mot den isiga och ibland fuktiga blåsten äntligen bara kan njuta av att känna vinden mot sin kind och låta ens nytvättade hår blåsa stort av ljumma sommarvindar. Oj vad jag längtar efter det nu. Men då när jag som barn for fram på min kopparfärgade cykel så minns jag den här frihetskänslan i backarna och doften av varm asfalt. På sommarlovet så cyklar jag min bästis i stan för att handla glass men också ärtor. Ja, helt frivilligt så åkte vi och köpte ärtor. För sommarärtor, eller kesäherneitä, det är verkligen en typisk finsk somrig grej som de flesta barn gillar. För en billig slant kan man på många finska sommartor köpa en stor påse gröna ärtskidor. Och med ett lätt tryck på skidan så kan man pilla upp den och där inne finns en sträng med små söta saftiga ärtor. Som godis. De är goda och det är en rolig aktivitet att underhålla sig med samtidigt som man sitter och tittar på folk. Har du något typiskt finskt sommarminne? Det får du fundera på nu medan vi tar och lyssnar på Ankys cover av Summer Nights på finska Ne kesä yöt.

Det var Kaunis Nainen, en cover på Pretty Woman, framförd av Eero ja Jussi and the Boys. Eero, Jussi and the Boys var ett rockband som var aktivt mellan 1964 och 2023. Och under de här nästan 6 årtiondena som de höll på så hade bandet totalt 37 medlemmar. Jag känner att tyvärr har jag inte tid att ge dem alla en värdig biografi. Men jag gissar vilt att de flesta av de här 37 medlemmarna, de hette kanske Seppo, Pekka eller Tapani. Och de hade sådana här frodiga mustascher och de var glada i öl, sina reservdäck i bilen och bidéduschar såklart. Så nu tar jag fokuserad på frontfigurerna Eero och Jussi som faktiskt är bröder. Lillebrodern Eero är fortfarande vid liv men storebror Jussi dog 80 år gammal i februari 2024. I en intervju i en finsk tidning så berättar brodern Eero att han sörjer sin bror men att det är också helt normalt att folk dör i den åldern. Vilken inställning! Love it! Han berättar vidare att de sov i samma rum hela barndomen och tillsammans så upptäckte de rocken som tonåringar. Och sen spelade de i samma band i 30 år. Vilken oerhört harmonisk syskonrelation. På omslaget till låten Kaunis Nainen som ni hörde så ser de faktiskt väldigt tillfreds ut bredvid varandra. Rödlätta båda två och med buskiga, tjocka, orangea skägg och mustascher. Episka bröder och en episk look. Och vi ska faktiskt ta och hylla dem lite till och ta och lyssna på när de kompar den finska artisten Carola i låten Maailmaan, en cover på The End of the World.

fan Raimo, svara då för i helvete. Ringt om 10 gånger alltså. Jag har ju lovat att vi ska åka på kyssning och bo i B-hytt med fönster, käka buffé och sjunga karaoke. Får vi ta och ringa Roffe och se om vi kan åka på husvagnsviken till Järvafältet istället.

Vi hörde Sinut haluan vain med Kirkka ja Anna och här till sist Kuin yö med Topi Sorsakoski och The Agents. Kanske känner du någon igen originallåten Unchained Melody. Topi Sorsakoski är en riktig legend med sin mjuka lena stämma. Och han föddes i Ähtäri i mellersta Finland 1952 och dog i staden Seinäjoki 2011. Seinäjoki, ja, det är nu en sån där halvstor finsk stad som det inte finns jättemycket att säga om. Eller okej, det finns två saker. Den ena är att producent Linas farbror Hannu har varit chef över den lokala brandkåren där. Så har ditt hus brunnit upp i Seinäjoki så är det Linas farbrors fel. Nej då. Men är kul, mest för Lina. Vi andra kanske inte bryr oss piss mycket. Men någonting måste vi ju säga om Seinäjoki, så då får vi ta upp sån information. Men mest känt är nog den lilla stan ändå för sitt årliga event Tangomarkinat, som bokstavligen betyder tangomarknad. Vilket inte helt osökt får mig att tänka på ordet köttmarknad. Köttmarknad, så ni vet, på vissa utställen så går folk bara för att ragga. Men här är det alltså förklätt i dansens tecken. Men om vi ska vara ärliga, och det ska vi, så åker folk till Tangomarkinat för att supa och knulla. Och den här festivalen den pågår ungefär en vecka i mitten av juli och den lockar tiotusentals människor varje år. Köttmarknad alltså. En central del av festivalen är att man årligen krönar en tangodrottning och en tangokung i en stor sångtävling. Och det här är alltså, det är en tung titel. Det är typ som att bli framröstad som årets sexigaste man. Det är som att vinna idol, det är som att vara kung och drottning på riktigt i Finland. För att, ja, alltså vi har ju inte någon kung och drottning i Finland eftersom vi är en republik med president. Så det här är det närmsta man kommer. Och får man den här titeln så kan man använda den i sin marknadsföring för alltid. Så stort är det. 1989 då var årets tangodrottning Arja Koriseva. Och här kommer hennes kuningaskobra.

Light My Fire med Lasses Affair och soulsångerskan Nicole Willis som bor i Helsingfors. Men där ska vi inte stanna och slappa till oss. Vi ska rycka ut i lumpen med Meijo Suvas. Här kommer Kun lähdet armeijaan.

Det var Seta Pelimanni, alltså den finska versionen av Hey Mr. Tambourine Man av Bob Dylan. Och sjöng det gjorde Nuuska Muikkunen, alltså snusmumriken. Den mest misstänksamma figuren i Mumindalen om du frågar mig. Eller okej, okay, kanske delad första plats med Hemulen. Men mer om Hemulens obehagliga blottaruppsyn i ett annat program. För idag ska vi prata om snusmumriken, denna kanske man. Alltså hade man haft mobiltelefoner i Mumindalen så hade snusmumriken varit absolut sämst på att svara på sms. Nej men för ni vet, han ju vill ju bara vara fri och vandra och komma och gå som han vill. Inte vill snusmumriken ha några förpliktelser eller förväntningar på sig. Snusmumriken avskyr att känna att andra har krav på honom. Nej men då vandrar han iväg för att hitta sig själv. Och sen kommer han tillbaka och tror att han är mer upplyst än alla andra. Man bara, nej, du är bara självupptagen och självgod. Alltså, jag slår vad om att snusmumriken har förfört kvinnor med sitt munspel och lämnat efter sig krossade hjärtan och faderslösa barn under sina vandringar. Jag vill bara säga, snusmumriken, gå i terapi och börja jobba på din undvikande anknytning och ditt stora bekräftelsebehov. Men hörni, nu ska vi lyssna på en riktigt udda version av Tears in Heaven med Elekeleiset, som faktiskt spelar här i Stockholm den 21 mars. Här kommer Kuuse.

också en rolig badding sommarjockey med pilvet karka, nin minäkin. På svenska, molnen rymmer, och det gör jag också. Mm, poetiskt. Och som poesi för mig, det är alla era lyssnarmail som ni skickar till disco@sverigesradio.se. Senaste hälsningen, den kommer från Eskilstuna, och den låter så här. Tack för Anna, Kulta Anna. Och kul att du pratar om Eskilstuna. Eskilstuna och dess höga andel finska befolkning var nämligen anledningen till att jag blev intresserad av att läsa finska. Hade en stor andel finsktalande patienter på 70-talet, så jag läste finska på komvux ett år. Då kunde jag i alla fall ha lite kommunikation med patienterna. Men jag skulle nog behöva lite finbete för att bli bra. Tack till dig Roland för det här brevet. Undrar vad du hade för typ av patienter? Var du kanske psykolog? Hoppas ni lyckades lösa problemen där på knagglig finska. Så här skriver en annan lyssnare, Stefan. Hej, jag hittade er sida några dagar sedan. Går det att hitta och lyssna på alla avsnitt, mer än de som ligger tillgängliga? Hälsningar Stefan. PS. Fattar inte ett skit av finskan, men det är det bästa jag hört på länge. DS. Tack Stefan. Och vet du är inte den enda som undrar det här, och därför tar jag upp det i programmet. Tyvärr så ligger bara 4 program uppe åt gången. Det har med musikrättigheter att göra. Men vi matar ju på med ett nytt program varje vecka. Och har du som lyssnar nu någon önskelåt du vill att vi spelar eller pratar om? Eller kanske ett roligt tema som vi borde

Det var Virve Rosti med Näinkö aina meille täällä käy. Idag har vi susat fram på cykel från ett sommartorg i Finland med en påse kesäherneitä på styret. Och ända till Sichuan, men sen tillbaka igen till Seinäjokis köttmarknad nummer ett, Tangomarkinat. Men vet ni vad? Nu orkar jag inte med era förväntningar något mer. Jag ska snusmumrika mig iväg ut i friheten och ni ska lyssna på Leonard Cohens klassiker Susanne. Här tolkar den finska sångaren Hector. Du har lyssnat på Disco på finska med mig, munspelsskeptiken Josefin Sonck. Programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent var Lina Puranen och exekutivproducent var Paulina Rinne.

0: Tack så mycket. Tack människor. Tack så mycket.
1: Disco på finska med Josefin Song.
2: Och läkaren skrek på mig. Vill du dö? Är det det du vill? Vill du dö? Jag ville ju inte dö, egentligen. Det enda jag vill ha är hjälp.
3: 17 år gammal drabbas Joanna av något helt oväntat. Plötsligt så blir hon förlamad i ansiktet. Det ska hända igen och igen.
2: Ständig oro och ångest. Jag visste ju inte vad det var för fel.
3: Ansiktsförlamningen får Joanna att isolera sig från omvärlden och dras in i ett bottenlöst mörker.
2: Jag ville verkligen inte synas överhuvudtaget.
3: Kan Joanna få ett svar?
4: Du lyssnar på Verkligheten. Jag heter Gustav Asplund. Och det här, det är Joannas berättelse.
3: Det fönstret mot omvärlden, där du kan titta ut och andra in, läsa av andra och andra läsa av dig, i den du möter här på gatan, i trappuppgången, i skolan eller på jobbet. Ansiktet utåt. Man säger ju så. Det tänker jag på när jag är på väg till Joanna i Stockholmsförorten Husby. Ansiktet. Hur viktigt det är. Gränsen mellan ditt inre och det där ute. Men vad händer om den gränsen förändras över en natt? Måste bara hitta rätt först.
5: Jag visste inte hur långt det skulle gå.
6: Nej, hej! Välkommen!
5: Tack!
6: Jag vill gärna hälsa.
3: Hemma hos Joanna och hennes katt Calvin, som också är en del av historien i allra högsta grad.
5: Hej! Gud vad fin du är!
6: Ja, jättefin. Han vill... Alltså han har sådana krav. Han vill gärna att man går, sätter sig på knä.
3: Hos Joanna är det nät framför balkongen så inte Calvin ska få för sig att hoppa ut. Det är tavlor målade av Joannas pappa.
5: Där är någon katt, ett katttorn.
6: Ja, den vill jag ju gärna byta ut. Den är sliten.
3: Kylskåpet täckt av foton.
5: Till den bästa fasten.
6: Ja, jag får så mycket fint av min brors dotter. Jag får teckningar och armband och örhängen.
3: Och såklart i hallen, en spegel.
6: Spegel, spegel på väggen här. Så fort jag kollar mig i spegeln så tänker jag ju på det. Det är ju, ska vi se, det vänster sida. Mungipan, den går ju inte riktigt upp lika långt som på höger sida. Jag har svårigheter att stänga vänster öga. Nerverna hittar inte till varandra. Så därför har jag massa nervryckningar. Smärta också. Så därför går jag och får Botox var tredje månad. Så att de här nervryckningarna inte syns så tydligt. Och att ansiktet blir mer proportionerligt.
5: Vad tänker du när du ser dig själv?
6: Jag tänker ju hela tiden på att jag är förlamad. Jag ser ju det. Men mina nära och kära och folk som inte känner mig, de ser ju inte det. När jag skrattar och så sätter jag alltid för handen för att jag tycker det är så jobbigt. För mig så tycker jag att det syns. Det går liksom inte att ta bort riktigt det här.
5: Även om det är så att du vet att andra kanske inte tänker på det?
6: Ja, hela tiden. Det är ju ett trauma som alltid kommer sitta kvar hos mig. Det är det första man ser när man träffar människor. Det är ju ansiktet man ser först.
4: Vi spolar tillbaka i tiden till 2009, framför en annan spegel. Johanna, som i det här laget är 17 år, bor hos sin mamma på Söder i Stockholm. Sommarlovet har precis börjat.
6: Jag var ju lite av en kameleont. Jag tyckte ju om att prova på lite olika stilar. Ena dagen kunde det vara... Det ska vara fashion. Ena dagen kunde det vara... men nu vill jag se lite rockig ut. Jag tyckte det var kul att både klä mig och sminka mig i lite olika stilar. Men just där när jag var 17, det var ju en liten fjortisperiod. Det var det här blonda lösåret med clips som man såg. Det var ju inte snyggt gjort. Små handväskor och sprang omkring med... Ja, mycket smink.
4: Det här, det är något som har följt med Johanna hela livet. Så pass att hon faktiskt går en inriktning till att bli make-up-artist nu på gymnasiet.
6: Det har alltid varit en del av mig att vara kreativ. Jag älskar att sminka. Jag älskar hudvård. Jag tycker om att ta hand om folk. Få dem att må bra. Så det är ju mitt största intresse. Jag började ju sminka mig redan som 5-åring. Och det var inte så uppskattat i skolan av lärarna. Då fick man komma på samtal.
4: Så sommarlovet 2009. Det är juni. Johanna gör sig i ordning för att träffa sin kompis.
6: Och vi skulle gå och sola solarium.
4: Innan hon sticker iväg ska hon bara käka något. Det är då... Det händer.
6: Jag skulle äta en macka. Och jag kände att munnen rör sig inte riktigt. Jag har svårt att stänga munnen. Och sen när jag skulle borsta tänderna så bara åkte det ur munnen. Jag hade liksom ingen musklerna. Det gick inte.
4: Vad är det som händer? Från ingenstans liksom faller Johannas ansikte ner på ena sidan. Hon kan inte hindra det eller styra det. Vad ska hon göra? Kompisen står och väntar.
6: Jag ringer till henne och säger att jag måste till akuten. Jag tror jag har blivit ansiktsförlamad. Så då mötte hon upp mig utanför.
4: Tillsammans tar hon sig till akuten på Södersjukhuset.
6: Där konstaterade de ju att det var ansiktsförlamning, för den blev värre under dagen. Det var ju obehagligt, jag var ju rädd. För jag visste ju inte vad det var för fel. Och det visste inte läkarna heller.
4: I brist på annat går läkarna på linjen att det nog är borrelia. Så Johanna skickas hem med penicillin.
6: Men det fanns inga utslag. Och det visade negativt på ryggmärgsprov också. Men jag vet inte om det var för att jag var under 18 kanske. Att jag var ett barn. Att jag inte togs lika mycket på allvar kanske. Att de inte kunde tänka sig att det var något annat.
4: Johanna knaprar sin penicillin. Men det gör ingen skillnad.
6: Jag var ju fortfarande ansiktsförlamad. Det hjälpte ju inte.
4: Nu förändras Johanna från den glada och sociala 17-åringen till inåtvänd. Sommarlovet tillbringar hon mest hemma. Och inte blir det bättre när terminen börjar igen.
6: Det var jättejobbigt att komma tillbaka till gymnasiet. Jag var ju väldigt sned i ansiktet och jag ville inte synas. Jag ville inte att folk skulle kolla på mig. Jag kunde ju till exempel inte stå och redovisa inför klassen, utan det blev som att jag fick en panikångestattack då och var tvungen att springa ut från klassrummet. Just för att jag tyckte det var så jobbigt att folk kollade på mig. Jag ville verkligen inte synas överhuvudtaget.
5: Hur reagerade omgivningen?
6: Ja, de försökte väl uppmuntra mig. Men det syntes ju så väl. Och det var ju ingen som kunde förstå hur jag kände och hur jag mådde, såklart. De flesta var ju att, nej men det syns inte. Tänk inte på det. Men jag fick ju väldigt ofta kommentarer. Och det gjorde ju ont. Men samtidigt så förstod jag ju att, ja, jag kanske ser lite rolig ut. Men till slut så var det ju inte kul. Jag ville ju inte bli påmind. Jag ville inte att någon kommenterar hur jag ser ut.
5: Och hur kommenterades det?
6: Nej, men typ, gud vad rolig du ser ut när du skrattar. För att hela din mungip åker upp. Du ser rolig ut. Och så skratt åt det. Och jag skrattade ju med lite. Så i själva verket så mådde jag ju fruktansvärt dåligt.
4: Det är inte bara att hennes ansikte förändrats och att hon inte får svar på varför, utan också att det när som helst kan hända igen.
6: Ständig oro och ångest inför om det skulle hända igen. Vad är problemet? Varför blir det så här? Och läkarna säger bara, vi vet inte.
4: Joanna sluter sig mer och mer och håller sig hemma.
6: Jag tyckte det var jättejobbigt då. Gå ut och festa till exempel. Jag hade ju precis, eller jag skulle precis fylla 18. Och jag hade sett fram emot att, ja men nu får man äntligen gå ut. Ja men på en bar, klubb. Men det var ju jättejobbigt just för att jag inte ville synas.
4: Men än så länge så går Joanna ändå till skolan.
6: På något sätt så gick det ju att skjuta undan. Och, för jag ville ju inte sluta leva. Jag ville ju göra roliga grejer, precis som mina kompisar. Och sen så hoppade jag av sista året. För jag fick jobb som hade med makeup och hudvård att göra. Det började med att jag fick praktik genom gymnasiet. Jag jobbar i butik. Så det var ju mycket att hjälpa kunder. Och göra make-up-rådgivningar. Jag var ju tvungen att gå fram till kunder och fråga om de ville ha någon hjälp. Så folk, de kollade ju på mig. Och det gick inte så jättebra i början för att, ja, det var jobbigt så att jag skötte mig inte riktigt. Och då sa min chef det till mig, att det här funkar ju inte. För du sköter det inte. Och jag ville verkligen vara kvar där. Så då skärpte jag till mig ordentligt. Och det hjälpte. Och då fick jag en anställning.
4: Det är då på jobbet som det händer igen.
6: Jag kände bara att det började pirra i ansiktet. Och då kollade jag med en spegel. Och då tyckte jag att det var väldigt försämrat på den andra sidan också. Och då blev jag ju jätterädd. Då fick jag åka in till SÖS, akuten, och där konstaterade de ju att nej men, jag har blivit ansiktsflamad på andra sidan.
4: Men den här gången så får Joanna istället för penicillin kortison. Och det hjälper. Så den nya ansiktsförlamningen lägger sig ganska snart.
6: Det hjälpte på en gång. Det var ju borta efter några dagar då. Så det har ju också varit en stor sorg att veta att det kanske hade hjälpt första gången. Och då hade inte jag behövt tänka på det idag. Att jag är förlamad.
4: För den första förlamningen är kvar. Och det är också ångesten och oron. Nästa förlamning kan komma när som helst.
6: Mitt psyke är ju inte bra alls. Jag har ju ständiga självmordstankar. Då hade man ändå kämpat i några år utan att få något svar. Ingen hjälp, varken med själva ansiktsförlamningen, att de visste vad det berodde på.
2: men inte heller att jag fick någon hjälp med min psykiska ohälsa. Jag blir ju väldigt isolerad. Jag läggs även in på psyket. Jag gör inte så mycket, utan jag tänker mest bara på att jag vill dö. Så det slutade ju med att jag försökte ta livet av mig. Jag ville ju inte dö, egentligen. Men jag fick som blackouter. Att det blev bara mörkt. Och jag gjorde det.
3: En dag så trycker Johanna i sig en massa tabletter.
2: Och det är ju någonting jag ångrade sen när jag hade tagit de här tabletterna. Och då ringde jag min mamma, tror jag att det var. Hon ringde efter ambulans. Jag kunde fortfarande stå på benen. Så att jag öppnade min dörr och öppnade porten. Men sen när ambulanspersonalen kom så hade jag börjat bli nästintill medvetslös. Och de försökte få i mig såna kol. Sen så kommer inte jag ihåg någonting förrän jag är på Sankt Görans och de försöker magpumpa mig. Men det går inte, de fick inte ner tuben eller vad det är i halsen. Men sen tror jag att jag blev nersövd. Jag tror jag gjorde det en gång till med tabletter. Men sen har jag försökt på andra sätt också. Men inte så allvarligt så jag var tvungen att åka in.
3: Johanna vill inte dö. Men hon har en sån ångest och kan inte hitta ro. Johannas pappa tar henne till en mottagning på Söder.
2: Det var en gång. Jag var med min pappa. Jag stod inte ut med mig själv. Jag visste inte vart jag skulle ta vägen. Så då åkte vi dit. Och jag bara grät och jag skrek säkert också för att det var ingen som ville lyssna på mig. Sen sattes jag i ett rum med en läkare, en mentalskötare och så var det någon mer. Och läkaren skrek på mig och frågade, vill du dö? Är det det du vill? Vill du dö? Och jag sitter bara där och gråter och säger, det enda jag vill ha är hjälp. Det är det enda jag vill ha. Men då istället så ser de mig som att jag har personlighetsstörningar, att jag är taggig och utåtagerande. De kunde inte se den här förstörda tjejen som mådde så otroligt dåligt och som bara ville må bra. Jag blev aldrig bra bemött och kände mig trygg. Och min pappa tog mig därifrån och försökte hitta någon privat psykiatriker istället. Och det gjorde han. Och jag fick komma dit. Och han kände jag ju att han lyssnar ju på mig.
3: Men då blir Johanna introducerad till benzodiazepiner, benzo, som verkar lugnande. Men som är kända för att vara beroendeframkallande.
2: Jag visste inte ens vad det var för något. Ja, han skrev ut till mig och sa, ja men ta några stycken om dagen när du känner för det. Och han skrev ju bara ut starkare preparat ju mer tiden gick. Jag blev läkemedelsberoende. Och när man går på benzo och så stark benzo som jag gick på, man blir ju väldigt instängd i sina känslor. Man reagerar inte på samma sätt. Man är väldigt låst, som att man är i en bubbla. Man tror ju att tabletterna hjälper, fast i själva verket så var det helt tvärtom. Men jag var tvungen att ta dem, för annars så fick jag sån abstinens. Men till slut så vill jag ju inte ta dem. Jag ville verkligen inte det.
3: Johanna försöker komma in på ett rehabprogram.
2: För psykisk ohälsa. Men de ville inte ta emot mig för att jag gick på benzo. Och jag var tvungen att hota med mitt liv för att komma med där. för jag såg ingen utväg. Jag visste inte hur jag skulle få hjälp annars. För att den här privatpsykiatriken som jag gick till, helt plötsligt så fick inte jag komma dit någon mer. Och då stod jag där läkemedelsberoende utan någon kontakt i psykiatrin.
3: Johanna får komma med i programmet och få hjälp med att fasa ut Benson.
2: Där blev jag så bra bemött. Och de lyssnade verkligen på mig och jag kände mig så trygg. Och det kändes så himla bra. Och jag lyckades fasa ut Benson på 5 månader. När jag hade fasat ut Benson så kände jag att, är det så här jag ska må? Så här bra har inte jag mått. Jag kommer inte ens ihåg när jag mådde så bra sist. Jag blev en helt annan människa. Jag kände mig glad igen. Jag kände som att jag har ett liv att leva. Så att jag blev av med den där Benson, då slutade mina självmordstankar också. Vilket var helt otroligt. För jag har ju haft det så himla länge, sedan tonåren. Och att de kunde försvinna när jag fick bort den där Benson, det är det bästa jag har gjort. Där slutade självmordstankarna. Och kände att livet är värt att leva.
3: Till slut så fick Johanna 5 ansiktsförlamningar. Bara den allra första kvarstår. Det var 11 år sedan den senaste. Hon är fortfarande sjukskriven på deltid.
2: Alltså det här är ju någonting jag har lärt mig att leva med. Så fort jag kollar mig i spegeln så tänker jag ju på det. Men inte till den nivå att jag mår väldigt dåligt av det. Så det har ju blivit bättre. Men det sitter ju fortfarande kvar i mig. Visst, jag tänker ofta på att tänk om jag skulle bli förlamad igen. Men jag kan ju inte sluta leva för det och bara tänka på att tänk om det händer igen.
3: Under tiden har också Johanna utvecklat en blick mot andra. Nu ser hon att hon inte är ensam.
2: Jag ser ju direkt på folk om de är ansiktsförlamade. Som kanske inte andra tänker på. Utan det kan vara liksom minsta lilla. Att det är någonting med mungipan eller ögat. Då ser jag det på en gång hos andra. Så det... Jag vet ju att jag inte är ensam om det.
5: Vad skulle du säga har hjälpt?
2: Det är väl tiden som har läkt såren. Och sen att jag får Botox. Det är väl det som har hjälpt. Annars har jag inte blivit hjälpt. Det är ju ett nervgift. Och jag går på öron, näsa, hals. Karolinska i Huddinge. På rekonstruktiva plastikkirurgin. Det går väldigt fort. Tar cirka 5 minuter. Och dit går jag var tredje månad. Botox har jag fått sedan 2011. Det hjälper mig otroligt mycket. För då slipper jag se de här nervryckningarna. Mitt ansikte ser mer proportionerligt ut. Till exempel vid mungipan så lägger de Botox på friska sidan. Så att mungipan inte ska åka upp lika mycket. Jag får i hakan, för där är det jättemycket nervryckningar. Ögonbrynen får jag på båda sidorna så att de ska hållas i schack.
3: Fortfarande så har Johanna inte fått svar på varför hon blev förlamad. Men alldeles nyss faktiskt så togs ett första steg till en lösning på gåtan.
2: Jag har varit hos en neurolog och de misstänker att jag har någonting som heter Melkersson-Rosenthal-syndrom. Som just är att man får återkommande ansiktsförlamningar. Den är ju väldigt sällsynt, men det finns några fall i Sverige. Och neurologen ska ringa upp mig nästa vecka. Så vi får se. Men det är ju på rullning nu igen. Jag hoppas inte på någonting, men
6: Det vore ju otroligt skönt att få ett svar på varför jag var med om alla de här ansiktsförlamningarna. Vart kom det ifrån?
5: Hur ser du framåt nu?
6: Jag ser ändå ljust på framtiden. Det är väldigt upp och ner. Jag mår inte helt bra. Men jag vill så mycket i livet. Och bara man vill så kan man. Allting handlar om viljan. Och den har jag till 100%. Så det kommer bli bra.
5: Om vi ska måla upp en liten drömbild här då.
6: Mm.
5: Som du placerar dig själv i.
6: Ja, jag ser ju mig bo i något varmt land. Där jag har kunnat öppna upp en egen hudvårdssalong. Och sen vill jag gärna ha katter. Jag har ju redan en katt, men jag vill ha fler gärna. Jag älskar djur. Och min katt, han har räddat mig många gånger. Har han gjort. Han har betytt otroligt mycket för mig. Så jag kan nästan säga att det är tack vare honom jag lever idag. Det har ju hänt att jag har fått blackouts och försökt ta livet av mig när jag har varit ensam hemma. Och då har ju min katt varit där. Och det har fått mig att tänka i sista sekunden innan jag gör någonting dumt att

0: Men jag kan inte lämna min katt. Jag kan inte låta honom se det här. Jag vill leva egentligen. Jag vill ju inte dö. Och han förtjänar inte att se mig göra någonting.
1: Vad tog han vägen här då?
2: Ja, han ligger i garderoben. Va? Han ligger här i garderoben.
1: Han lagt sig i garderoben?
2: Ja, han gillar att ligga i garderoben.
3: Du har lyssnat på Verkligheten och Joannas berättelse. Jag heter Gustav Asplund, ljudtekniker Astrid Ankarkrona. Har du eller någon du känner självmordstankar så finns det hjälp att få. På vår sajt finns kontaktvägar. Sök bara på Verkligheten så hittar du. Följ oss gärna i sociala medier så kan du se bilder på våra huvudpersoner, till exempel Joanna. Och har du själv varit med om en avgörande händelse i ditt liv? Dramatisk, traumatisk, absurd eller bara komisk? Gör som Joanna, hör av dig till oss så kan nästa Verkligheten handla om dig.
4: En produktion av Filt för P3, Sveriges Radio. Yle Vega.

0: Jag heter Jessica Hemming och blev i år vald till lyssnarnas sommarpratare. Tusen tack! Förra sommaren kunde nämligen ha blivit min sista. Idag ska jag berätta om min stroke, alltså hjärninfarkten, som nästan tog livet av mig och hur livet efter det har varit och hur det är.
1: Det här sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.

Välkommen till Atlantis, ett tillstånd mer än en plats. Mitt namn är Martina Molins Melberg och här får du följa med på en djupdykning ner i musikens undervärld. Atlantis är en timme musik och reflektion. Lyssna söndagar 14.03 i Ylevega och när som helst på arenan.